0: Chủ đề ngày hôm nay, Thùy Dương trình bày về vấn đề tái vũ trang châu Âu và sự hoán đổi vai trò giữa Ukraine với Liên Âu trong lĩnh vực quốc phòng.
1: Ukraine đang lâm cảnh thiếu thốn tên lửa đánh chặn để đối phó với các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo đang ngày càng gia tăng của Nga, khiến Tổng thống Zelensky phải kêu gọi Mỹ và các đồng minh cung cấp thêm nhiều tên lửa đánh chặn. Đồng thời, trong tuần qua, ông đã đề nghị chính quyền Donald Trump cấp phép cho Ukraine sản xuất tên lửa Patriot ngay trong nước. Theo nhiều chuyên gia, không thể phủ nhận rằng việc tái vũ trang của châu Âu giờ đây phải gắn với Kiev trong bối cảnh Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth tại Diễn đàn Đối thoại An ninh Shangri-La cuối tuần qua ở Singapore đã chỉ trích châu Âu phớt lờ quá lâu các lời kêu gọi của Mỹ về việc tăng cường năng lực phòng thủ của châu lục gia. Nói cách khác, trước sự rút lui của Mỹ, châu Âu phải lấy cảm hứng từ sự trỗi dậy về công nghệ và công nghiệp vũ khí của Ukraine. Trên thực tế, tại Trung Âu, Washington không còn hoặc ngày càng ít được xem là một bảo đảm đáng tin cậy. Theo Robert Vass, doanh nhân người Slovakia, nhà sáng lập diễn đàn địa chính trị Klubsec, Trung Âu nói riêng cũng như châu Âu nói chung phải tự xây dựng sức mạnh của chính mình. Trong khi đó, theo Bruno Cruchon, chủ tịch công ty công nghệ an ninh quốc phòng của Pháp Sharp Robotics, được Le Figaro trích dẫn, thì cần đẩy nhanh nhận thức của NATO về việc phải trang bị drone và robot ngay từ bây giờ, chứ đừng chờ đợi sản phẩm hoàn hảo, y nói đến các loại drone được điều khiển bằng AI. Rõ ràng là về drone, tại châu Âu không nước nào có nhiều kinh nghiệm cả về công nghệ và thực chiến như Ukraine. Thời gian gần đây dường như ngày nào cũng dùng drone oanh tạc và ngày càng sâu vào lãnh thổ đối phương, cũng như có khả năng vô hiệu hóa drone của Nga với tỷ lệ rất cao. Điều đó có nghĩa là các công nghệ của Ukraine đã được kiểm chứng thường nhật trên chiến trường. Thực ra, ngay từ cuối tháng 9 đầu tháng 10 năm ngoái, Kiev đã đề xuất hỗ trợ tăng cường củng cố an ninh cho các đối tác châu Âu, những nước đã tài trợ cho quốc phòng Ukraine từ năm 2022 khi chiến tranh nổ ra. Đây có thể được xem như một sự đảo chiều bất ngờ về vai trò giữa Ukraine và Liên Âu. Thứ trưởng Ngoại giao thứ nhất của Ukraine Sergei Kislytsia bình luận với Le Figaro, hiện nay trong số tất cả các quân đội châu Âu, quân đội Ukraine vẫn là lực lượng duy nhất có kinh nghiệm chiến đấu thực tế. Đó là một lợi thế rất lớn cho châu Âu. Và dù có vẻ như đáng ngạc nhiên, tôi nghĩ rằng các nước NATO hiện nay cần Ukraine không kém gì Ukraine cần NATO để đối phó với Nga. Trên thực tế, từ năm 2022, ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine đã phát triển bùng nổ nhờ những khoản đầu tư trong nước và ngoài nước. Theo Katerina Mikhanko, giám đốc Tech Force Anyway, một liên minh gồm hơn 50 doanh nghiệp quốc phòng và công nghệ của Ukraine, hoạt động trong lĩnh vực phát triển, sản xuất và xuất khẩu vũ khí công nghệ phục vụ chiến tranh hiện đại, thì các drone đánh chặn cũng như công nghệ gây nhiễu và drone tên lửa tầm xa là những loại vũ khí chính hữu ích cho các nước châu Âu. Bà nhấn mạnh các drone đánh chặn đã phát huy hiệu quả ở Ukraine. Mỗi drone chỉ tốn vài trăm ngàn đô la, trong khi tên lửa phòng không có giá hàng triệu đô la. Và các nước châu Âu không chỉ có thể mua các sản phẩm hoàn chỉnh mà còn có thể đến Ukraine để học cách sử dụng. Về phía châu Âu, cũng ngày càng có nhiều nước quan tâm đến ý tưởng tài trợ sản xuất vũ khí trực tiếp tại Ukraine để phục vụ quân đội Ukraine. Hệ thống này cũng có thể được dùng cho các loại vũ khí bảo vệ Liên Âu, đặc biệt là trong bức tường chống drone để đối phó với nguy cơ bị oanh tạc bằng drone của Nga. Nói cách khác, với sự phối hợp công nghệ của các nước châu Âu và Ukraine, hệ thống phòng thủ chung được tăng cường. Le Figaro nhắc lại, Đan Mạch là nước đi tiên phong trong mô hình này vào tháng 4 năm 2024 với việc phân bổ trực tiếp ngân sách cho các nhà sản xuất Ukraine. Thụy Điển, Iceland, Canada và Na Uy cũng đã triển khai các sáng kiến tương tự.
0: Thưa quý vị, trong giây lát, phần 2 hôm nay mở ra với mục điểm báo do Thụy My phụ trách. Tiếp theo đó là tạp chí Việt Nam qua chủ đề các đại dự án liệu có thể giúp bảo tồn được mục tiêu tăng trưởng 10% mà Việt Nam đã đề ra hay không? Để trả lời câu hỏi này thì Thu Hằng phỏng vấn ông Eric Motte, chuyên gia về địa chính trị Đông Nam Á và khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Ông cũng là giám đốc nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu về Ấn Độ-Thái Bình Dương, Đại học Laval, Quebec, Canada. Sau cùng mời quý thính giả nghe lại tạp chí thể thao nói về kỳ tích của đội bóng Paris Saint-Germain. Nhưng ngay bây giờ là chuyên

0: Mục theo dòng thời sự, vì sao Bình Nhưỡng quyết tâm đoạn tuyệt việc thống nhất bán đảo Triều Tiên, Minh Phương trình bày.
1: Theo hiến pháp mới sửa đổi, được Quốc hội Bắc Triều Tiên công bố hồi tháng 5, thì mọi đề cập đến việc thống nhất với Hàn Quốc đã bị xóa bỏ. Nhà lãnh đạo tối cao Bắc Triều Tiên Kim Jong-un, với vị thế được củng cố nhờ các liên minh ngày càng chặt chẽ với Nga và Trung Quốc, đã quyết định đẩy xa hơn nữa sự đoạn tuyệt với Hàn Quốc, gọi nước này là nhà nước thù địch nguy hiểm nhất. Vậy thì điều gì đã dẫn đến sự đoạn tuyệt này?
2: Trước đây, Hiến pháp Bắc Triều Tiên luôn khẳng định mong muốn lâu dài của nước này là thống nhất bán đảo bị chia cắt. Điều 9 của bản Hiến pháp cũ quy định, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên nỗ lực thống nhất đất nước trên cơ sở các nguyên tắc thống nhất hòa bình và đại đoàn kết dân tộc. Tuy nhiên, bản Hiến pháp mới năm 2026 đã xóa bỏ hoàn toàn điều khoản này và không còn tự xem mình là phần phía Bắc của bán đảo nữa. Văn bản mới cũng loại bỏ cụm từ Đại đoàn kết dân tộc Minjok khỏi lời nói đầu và chương chính trị của Hiến pháp.
1: Bản Hiến pháp sửa đổi của Bắc Triều Tiên cũng đã xác định các đường biên giới lãnh thổ mới trên bán đảo, qua đó trên thực tế chính thức hóa việc tách biệt với Hàn Quốc. Cụ thể thì văn bản quy định rằng lãnh thổ Bắc Triều Tiên bao gồm các khu vực giáp với Trung Quốc và Nga ở phía Bắc, cũng như với Đại Hàn Dân Quốc ở phía Nam, sử dụng chính thức tên gọi nhà nước của Hàn Quốc. Với việc lần đầu tiên nhắc đến một biên giới thực sự, thay vì chỉ là một khu phi quân sự, được thiết lập sau khi chiến tranh Triều Tiên kết thúc vào năm 1953 dọc theo vĩ tuyến 38, vốn được xem là một ranh giới tạm thời, sẽ biến mất sau khi đạt được hòa bình và thống nhất. Khát vọng lịch sử về một nước Triều Tiên duy nhất của hai người anh em thù địch dường như đang sụp đổ. Vậy đâu là những nguyên nhân khiến việc thống nhất Triều Tiên không còn khả thi nữa?
2: Theo nhà báo, nhà phân tích Dorian Malovic trên trang Asialist, chính việc Kim Jong-un lên nắm quyền vào năm 2011 đã làm thay đổi hoàn toàn cục diện. Dưới sự lãnh đạo của ông, Bắc Triều Tiên đã trở thành một cường quốc hạt nhân với kho vũ khí được các chuyên gia Hàn Quốc và Mỹ ước tính vào khoảng 50 đầu đạn hạt nhân.
1: Triều đại Kim cũng củng cố mạnh mẽ quan hệ đồng minh với Nga và Trung Quốc, đặc biệt là trong bối cảnh chiến tranh Ukraine. Minh chứng mới nhất là việc Tập Cận Bình được cho là sẽ thăm Bình Nhưỡng trong thời gian tới. Do quan hệ ngày càng khăng khít với Nga, thì Kim Jong-un đã đưa vào bản hiến pháp mới một điều khoản sửa đổi đặc biệt liên quan đến lực lượng quân đội Bắc Triều Tiên được triển khai để hỗ trợ chiến dịch quân sự của Nga.
2: Trong số đó có các cựu chiến binh, gia đình của những người được coi là liệt sĩ đã tham gia các chiến dịch quân sự ở nước ngoài. Những cá nhân có cống hiến xã hội chủ nghĩa mang tính yêu nước đặc biệt xuất sắc. Những đối tượng nằm trong chính sách chính thức này sẽ được hưởng sự bảo hộ đặc biệt của nhà nước và xã hội.
1: Ngoài ra thì còn phải kể tới sự góp sức của cựu Tổng thống bảo thủ Hàn Quốc Yoon Suk-yeol. Trên thực tế thì vào năm 2018, hai miền Triều Tiên đã khởi động một tiến trình hòa dịu, được đánh dấu bằng ba cuộc gặp giữa Kim Jong-un và Tổng thống Hàn Quốc khi đó là Moon Jae-in. Tuy nhiên thì tiến trình này từ lâu đã tan vỡ và quan hệ giữa hai người anh em thù địch không ngừng xấu đi kể từ khi mà ông Yoon Suk-yeol, một Tổng thống Hàn Quốc rất bảo thủ và có lập trường cứng rắn về quân sự, được bầu vào năm 2022.
2: Vẫn theo nhà phân tích Malovic, người dân của cả hai quốc gia Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên từng mong muốn thống nhất và trong nhiều thập niên đã nuôi dưỡng ý tưởng về sự thống nhất đó. Cùng một nền văn hóa, cùng một ngôn ngữ, cùng một lãnh thổ và cùng một số phận lịch sử, một tương lai chung cuối cùng dường như là điều tất yếu.
1: Người ta tin rằng cần phải khép lại một trang sử bi thương được đánh dấu bởi thời kỳ Nhật Bản đô hộ bán đảo Triều Tiên, rồi sự chia cắt bán đảo sau Chiến tranh Thế giới thứ hai và chấn thương lịch sử từ Chiến tranh Triều Tiên, cuộc chiến đã cướp đi sinh mạng của hàng triệu người và biến phần lớn bán đảo thành đống tro tàn. Nếu thế hệ lớn tuổi Hàn Quốc vẫn nói về thống nhất, thì con cháu của họ, những người chưa từng trải qua chiến tranh, ngày nay lại giữ sự thờ ơ và thái độ mỉa mai đối với ý tưởng đó. Mặc dù Hàn Quốc vẫn xem người Bắc Triều Tiên là anh em cùng dòng máu, họ ngày càng nhìn nhận Bình Nhưỡng như một quốc gia nước ngoài mà họ không còn hình dung được việc cùng sống chung dưới một lá cờ. Thực tế là hiện nay họ vẫn cùng thuộc một dân tộc, nhưng đã sống suốt nhiều thập niên trong hai quốc gia riêng biệt và không còn sẵn sàng hợp nhất với nhau nữa. Thời gian đã trôi qua, bối cảnh đã đóng băng và những giấc mơ thống nhất ngày xưa đang dần phai nhạt trước các thực tế chính trị, kinh tế và quân sự.
2: Ngoài ra còn phải kể đến những biến động của trật tự thế giới do các nhà lãnh đạo như Vladimir Putin, Tập Cận Bình và dĩ nhiên là cả Donald Trump tạo ra. Về phần mình, Nhà Xanh, tức là phủ Tổng thống Hàn Quốc, chỉ có thể tiếp tục khẳng định sự gắn bó với chính sách chung sống hòa bình với miền Bắc. Chính phủ Hàn Quốc cho biết sẽ tiến hành xem xét kỹ lưỡng các vấn đề liên quan đến những sửa đổi trong Hiến pháp Bắc Triều Tiên và sẽ tiếp tục chính sách chung sống hòa bình trên bán đảo Triều Tiên dựa trên kết quả đánh giá đó.
1: Trên thực tế thì Hàn Quốc không còn nắm thế chủ động. Đồng thời thì vấn đề Triều Tiên cũng không còn là ưu tiên hàng đầu của chính quyền Donald Trump. Trong bối cảnh khu vực và quốc tế đầy biến động như hiện nay, triển vọng đạt được hòa bình và thống nhất một cách hòa bình trên bán đảo Triều Tiên dường như đã trở nên rất mong manh.
2: Vì vậy, một hình thức chung sống mới trong tình trạng căng thẳng thường trực đang dần hình thành. Tuy nhiên, người ta cũng không thể loại trừ một kịch bản đáng lo ngại hơn nhiều. Theo nhận định từ ông Andrei Lankov, một trong những chuyên gia hàng đầu về Bắc Triều Tiên tại Đại học Kunmin ở Seoul, thì cuối cùng mọi sự thống nhất chỉ có thể đạt được thông qua việc bên này chinh phục hoàn toàn bên kia, từ ngữ trong nguyên văn.
1: Nói cách khác thì đó sẽ là một cuộc chiến tranh Triều Tiên mới. Và nếu điều đó xảy ra, cuộc chiến này có thể nhanh chóng vượt ra ngoài phạm vi bán đảo Triều Tiên và lôi kéo nhiều cường quốc liên quan như là Trung Quốc, Nga, Hoa Kỳ và Nhật Bản. Khi đó thì xung đột có nguy cơ leo thang thành một cuộc khủng hoảng mang quy mô toàn cầu.
3: Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
0: RFI Việt ngữ xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Mỹ lại oanh kích các cơ sở quân sự của Iran, lực lượng vệ binh cách mạng đáp trả. Tổng thống Zelensky đề nghị Hoa Kỳ cho phép Ukraine sản xuất tên lửa Patriot. Việt Nam và Philippines nâng cấp quan hệ với Biển Đông là trọng tâm hợp tác. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, tái vũ trang châu Âu và sự hoán đổi vai trò giữa Ukraine với Liên Âu trong lĩnh vực quốc phòng. Thưa quý thính giả, và ngay bây giờ mời quý vị theo dõi mục điểm báo do Thủy My phụ trách.
4: Điểm báo.
5: Kính thưa quý vị, chiến tranh ở Ukraine, Nga đe dọa Đông Âu khiến NATO phải khẩn trương tìm giải pháp chống drone. Chiến thắng của đội bóng PSG trước Arsenal khiến cả nước Pháp vui mừng nhưng lại bất bình trước bạo loạn. Trên đây là một số chủ đề đáng chú ý trên báo chí hôm nay.
1: Xã luận của Le Monde nêu ra bài học kháng chiến của Ukraine. Cuộc chiến do Nga khởi động đã bước vào năm thứ năm và từ nhiều tuần qua, viễn cảnh Ukraine đầu hàng không còn được đặt ra khi khả năng tác chiến của Kiev đã đẩy Điện Kremlin vào thế thủ.
5: Vụ một drone Nga rơi xuống một tòa nhà dân cư ở Romania hôm 29 tháng 5, cũng như đợt oanh kích đẫm máu vào Kiev hai ngày 23 và 24 tháng 5 đã nhắc nhở rằng cuộc xâm lăng chưa hề yếu đi, tuy đang được chiến tranh Iran và hệ quả đối với kinh tế thế giới làm giảm đi sự chú ý. Vladimir Putin tiếp tục hy vọng quân đội và nhân dân Ukraine sẽ kiệt sức sau những trận bom liên miên và các đồng minh châu Âu sẽ nản lòng. Ông chủ Điện Kremlin nghĩ rằng với việc Donald Trump quay lại Nhà Trắng, lịch sử sẽ chuyển hướng có lợi cho Nga. Tổng thống Mỹ đã bỏ rơi Ukraine sau khi đăng nhục Tổng thống nước này trước ống kính truyền hình của toàn thế giới và làm yếu đi NATO, một mục tiêu khác của Moscow. Chính quyền Trump chưa bao giờ tố cáo Nga gây chiến. Các đặc sứ của Washington không đến Kiev, cho rằng không còn viện trợ quân sự Mỹ, thì Volodymyr Zelensky sẽ phải quy phục theo các điều kiện ngặt nghèo do Vladimir Putin áp đặt.
1: Tuy nhiên, thế trận đã thay đổi. Thất bại nặng nề của Thủ tướng Hungary thân Nga là Viktor Orbán đã dỡ bỏ trở ngại về món tín dụng 90 tỷ euro của châu Âu dành cho Ukraine. Nhưng nhất là các tiến bộ lớn lao của quân đội Ukraine về drone vũ trang đã giúp Kiev giành ưu thế.
5: Bằng chứng là cuộc duyệt binh mừng chiến thắng ngày 9 tháng 5 ở Moscow đã phải rút gọn đến mức tối thiểu vì sợ Ukraine tập kích và những cuộc tấn công sâu vào lãnh thổ Nga đã trở nên thường xuyên hơn. Trong những năm đầu chiến tranh, các nhà lãnh đạo Ukraine luôn phụ thuộc vào Hoa Kỳ và Liên hiệp châu Âu. Các nước châu Âu cản trở khả năng hành động của Kiev qua việc không cho sử dụng hỏa tiễn tầm xa, nhường lợi thế leo thang cho Moscow. Ưu thế công nghệ của Ukraine khiến hạn chế này nay không còn ý nghĩa, đồng thời bẻ gãy luận điệu của Putin cho rằng chiến tranh kéo dài là do phương Tây hỗ trợ quân sự cho Kiev. Khả năng thích ứng tuyệt vời của Ukraine nhờ đó đã giành được thế công trước một kẻ thù mạnh hơn nhiều đã nhắc nhở một thực tế, đó là ngược với những gì Donald Trump vẫn nghĩ, chính là tăng cường năng lực cho Kiev mới buộc được Putin chấm dứt chiến tranh, tương tự đối với NATO vào lúc mà Washington muốn rút quân khỏi châu Âu.
4: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
1: Cũng theo Le Monde, sau vụ drone Nga rơi xuống Romania, NATO luôn tìm kiếm một biện pháp phòng thủ thích hợp. Cư dân thành phố Galati bên bờ sông Danube bị đánh thức bằng cảnh báo qua điện thoại drone gây ra hỏa hoạn trên nóc một tòa nhà 10 tầng, làm 2 người bị thương. Romania, thành viên NATO và EU, từ lâu đã lo ngại vì đã có 28 vụ drone xâm nhập vào không phận, nhưng đây là lần đầu tiên gây thương tích cho thường dân.
5: Tổng thống Nicosudan tuyên bố cần đáp trả thích đáng. Hội đồng Quốc phòng tối cao quyết định đóng cửa Tổng lãnh sự quán Nga tại thành phố cảng Konstanta. Tổng lãnh sự bị coi là người không được hoan nghênh. Moscow dọa trả đũa tương tự. Ngoại trưởng Ondan Tui cho rằng trước sự leo thang trầm trọng và vô trách nhiệm của Moscow, có thể kích hoạt Điều 4 Hiệp ước NATO là điều chưa từng có từ trước tới nay. Tổng thư ký NATO Mark Rutte khẳng định sẵn sàng bảo vệ từng tấc đất lãnh thổ của đồng minh, còn Chủ tịch Ủy ban châu Âu cho biết đang chuẩn bị đợt trừng phạt thứ 21. Dù rất cố gắng, nhưng đa số nước NATO chưa đủ phương tiện đối phó với drone Nga, ngay cả những quốc gia tiên tiến nhất trong khuôn khổ chiến dịch Eastern Sentry nhằm bảo vệ không phận Đông Âu. 215 hệ thống chống drone đã được thử nghiệm tại Cabo Media ở Romania và sắp tới là tại Phần Lan, Hà Lan, Latvia. Thách thức không chỉ là tìm ra những công nghệ hứa hẹn mà còn xác định làm thế nào nhiều hệ thống khác nhau có thể phối hợp trong điều kiện thực tế, nhất là tại đô thị. Hơn nữa, từ cuối năm ngoái, phần mềm của drone Nga đã được nâng cấp 4-5 lần, trong khi Ủy ban châu Âu muốn phát triển một hệ thống chống drone cho toàn lục địa và liên minh với Ukraine, thì Anh, Pháp, Đức và các nước Baltic có các hệ thống riêng gây nhiễu drone bằng trí thông minh nhân tạo hay dùng súng máy hạng nặng tiêu diệt hoặc là cải tiến trực thăng để đánh chặn, tinh thần là tránh sử dụng các hỏa tiễn quá đắt đỏ.
1: Trước mối đe dọa từ Nga, tại Đông Âu, thống nhất giữa Moldova và Romania là phương cách dự phòng đối với những người ủng hộ gia nhập Liên hiệp châu Âu.
5: Le Monde nhắc lại, vào tháng Giêng, Tổng thống Maya Sandu khẳng định ủng hộ giải pháp này nếu tổ chức trưng cầu dân ý để có thể nhanh chóng hội nhập vào châu Âu nếu tiến trình bị trì hoãn. Theo bà, gia nhập Liên Âu không chỉ là một giấc mơ mà còn là một chiến lược sinh tồn với tư cách là một quốc gia dân chủ. Tổng thống Rumani Nicosodan cũng như thủ tướng nước này và đồng nhiệm của Moldova đều ủng hộ ý tưởng trên. Theo một cuộc thăm dò được công bố vào ngày 7 tháng 5, thì gần 72% người Romania được khảo sát cho biết họ sẽ bỏ phiếu cho việc thống nhất. Tuy nhiên, dù đa số người Moldova muốn nhập chung vào Romania vẫn còn rất nhiều trở ngại. Tổng sản phẩm nội địa tính trên đầu người ở Romania cao gấp 3 Moldova. Nhà nước Romania sẽ phải điều chỉnh lương hưu, lương công chức và vay mượn để rút ngắn khoảng cách. Theo ước tính gần đây, Romania sẽ phải chi 60-80 tỷ euro trong 15 năm, trong khi nước này đang khủng hoảng kinh tế. Thủ đô Chisinau của Moldova có 700.000 dân, sẽ trở nên thành phố lớn thứ hai. Về lâu về dài, sẽ có thêm đầu tư viện trợ của châu Âu và an ninh hơn. Chủ tịch Liên đoàn Sinh viên Bessarabi tỏ ra lạc quan. Chúng ta sẽ được vào Liên hiệp châu Âu, NATO và không gian Schengen, hết lời chẩn. Khoảng 1 triệu người Moldova hiện đã có quốc tịch Romania nhờ Tổng thống Sandu khôi phục tư cách công dân cho những người có ông cha từng sống ở Đại Romania cũ.
1: Ngày 2 tháng 4, Quốc hội Moldova chính thức thông qua việc rút khỏi cộng đồng các quốc gia độc lập, được cho là công cụ gây ảnh hưởng của Nga, và từ một thập niên qua đã quay sang thị trường châu Âu.
5: Chisinau cũng đã thoát khỏi sự phụ thuộc vào khí đốt Nga, đồng bộ hóa với lưới điện châu Âu. Ở đây, Romania lại đóng vai trò quan trọng đảm bảo nguồn điện và khí đốt cho Moldova. Bên cạnh đó còn là chuẩn hóa khổ đường ray giữa hai nước để Moldova từ bỏ hệ thống Liên Xô cũ chuyển sang tiêu chuẩn châu Âu. Các trở ngại khác là vùng ly khai Transnistria nói tiếng Nga và Gagauzi ở miền Nam có thể thiểu số người Thổ Nhĩ Kỳ theo chính thống giáo thân Nga, trong khi hiến pháp Rumani không công nhận các vùng tự trị. Nếu việc gia nhập Liên hiệp châu Âu bị trì hoãn và Nga đe dọa nghiêm trọng an ninh, việc sắp nhập Moldova với Rumani sẽ là lối thoát dự phòng. Một cựu bộ trưởng giấu tên không loại trừ giải pháp thống nhất. Ông nói, thế giới đã thay đổi hẳn, giờ đây không có gì là không có thể.
1: Trên lĩnh vực thể thao, Le Figaro chạy tít trang nhất, chiến thắng của PSG, nỗi hân hoan và bạo lực. Libération nhấn mạnh sự khai sinh của một huyền thoại mà công chúng sẽ còn nhớ đến rất lâu, sau khi đội bóng Paris liên tiếp đoạt hai giải vô địch châu Âu. Các báo dành rất nhiều đất để tả lại không khí trận đấu, niềm vui của người hâm mộ và sự phẫn nộ trước những hành động phá hoại sau đó của những kẻ gây rối.
5: Trong bài xã luận, Le Figaro nhận định PSG đã thắng. Đó là một trận chung kết kịch tính hơn là chất lượng cao. Tuy nhiên, toàn bộ mùa giải này sẽ được nhớ đến với những chiến thắng huy hoàng trước Chelsea, Liverpool, Bayern Munich. Và tất nhiên không thể không nhắc đến chức vô địch châu Âu thứ hai liên tiếp, củng cố vị thế huyền thoại của câu lạc bộ Paris, đội bóng đầu tiên ở Pháp đạt được thành tích này. Đội bóng này tuyệt đẹp vì họ tỏa sáng với tinh thần đồng đội xuất sắc, không đơn thuần là sự thể hiện của một vài ngôi sao. Tuy nhiên, thành tích đó không thể biện minh cho những cảnh hỗn loạn trước, trong và sau trận đấu kéo dài đến tận đêm khuya chống y như năm ngoái. Một số khu phố ở Paris và vài thị trấn tỉnh lẻ đã bị cướp phá, bắn mọt chê, đập bể cửa kính các tiệm buôn, đốt xe hơi, đối đầu với lực lượng chức năng, vân vân. Người ta vẫn nói thể thao gắn kết mọi người, nhưng ở đây đám đông trở nên bạo lực. Điều gì đã xảy ra? Tình trạng tương tự cũng diễn ra vào đêm giao thừa hay quốc khánh 14 tháng 7, nhưng tiếc thay những kẻ gây rối lại không bị bắt giam hay kết án xứng đáng. Nhật báo Cánh Hữu đặt câu hỏi liệu nước Pháp phải chịu đựng lâu dài các lề thói không thể chấp nhận được này, liệu có thể dung thứ cho việc tình đoàn kết quốc gia đẹp đẽ lại bị xé nát.
0: Cảm ơn Thụy My và Minh Phương đã đọc các tờ báo chính của Paris hôm nay. Bây giờ mời quý vị đến với tạp chí Việt Nam. Chủ đề hôm nay là các đại dự án liệu có thể giúp bảo tồn được mục tiêu tăng trưởng 10% mà Việt Nam đề ra hay không? Trả lời câu hỏi này, Thu Hằng phỏng vấn ông Eric Motte, chuyên gia về địa chính trị Đông Nam Á và khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, giám đốc nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ-Thái Bình Dương của Đại học Laval ở Quebec, Canada.
6: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
2: Những nhà lãnh đạo ảnh hưởng nhất trong lịch sử hiện đại Việt Nam đều được nhớ đến vì đã dẫn dắt những chuyển đổi mang tính cấu trúc. Đây là nhận định của Dan Martin, văn phòng tư vấn Desjardins Sierra và Associates, được AFP trích dẫn ngày 8 tháng 4 năm 2026. Chỉ riêng năm 2025, Việt Nam triển khai hơn 550 dự án cơ sở hạ tầng trị giá khoảng 200 tỷ đô la. Hàng trăm dự án khác, trong đó có điện hạt nhân, đường sắt cao tốc, chuẩn bị được thực hiện. Mục tiêu cuối cùng là tăng trưởng GDP ít nhất 10% trong nhiệm kỳ 2026-2030 và đưa Việt Nam trở thành nước có thu nhập trung bình cao. Theo báo Vietnamnet ngày 15 tháng 4, thì thay vì dàn trải, nhiệm kỳ mới đang hướng tới ít dự án hơn, nhưng mỗi dự án phải đủ lớn để kéo tăng trưởng, tạo việc làm và mở rộng không gian phát triển. Liệu các đại dự án có đủ để kéo tăng trưởng lên hay không? Làm thế nào để tăng trưởng đó được bền vững? Những biến động địa chính trị thế giới, đặc biệt là khủng hoảng dầu lửa ở Trung Đông, tác động như thế nào đến mục tiêu tăng trưởng của Việt Nam? RFI tiếng Việt phỏng vấn ông Eric Motte, chuyên gia địa chính trị Đông Nam Á và khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, giám đốc nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu về Ấn Độ-Thái Bình Dương, Đại học Laval ở Quebec, Canada. Thưa nhà nghiên cứu Eric Motte, trước tiên xin ông giải thích các dự án lớn đóng vai trò như thế nào trong tăng trưởng của một quốc gia và chúng có góp phần duy trì tốc độ tăng trưởng hay không?
7: Có, các dự án lớn tức là các dự án cơ sở hạ tầng, công nghiệp, năng lượng và công nghệ đóng vai trò quan trọng trong sự tăng trưởng kinh tế của một quốc gia. Việc này diễn ra ở nhiều cấp độ. Thứ nhất là các công trình hạ tầng kích thích nền kinh tế ngắn hạn bằng cách tạo ra việc làm, tăng nhu cầu đối với vật liệu, dịch vụ và thiết bị xây dựng. Chẳng hạn như việc xây dựng các đập hoặc đường cao tốc sẽ tạo ra doanh thu và hoạt động kinh tế ngay lập tức. Sau đó năng suất xuất được cải thiện trong dài hạn, ví dụ như các cơ sở hạ tầng giao thông giúp giảm chi phí vận chuyển và thời gian di chuyển, tạo thuận lợi cho nền kinh tế phát triển. Điều này đặc biệt quan trọng ở một quốc gia như Việt Nam, vì giúp di chuyển hàng hóa và con người thuận lợi hơn, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp và tăng khả năng cạnh tranh cả trong nước cũng như với các công ty nước ngoài. Cơ sở hạ tầng tốt cũng thu hút đầu tư nước ngoài, ví dụ như việc xây dựng cảng mới, khu công nghiệp hay đặc khu kinh tế sẽ thu hút các công ty nước ngoài còn do dự. Hơn nữa, cơ sở hạ tầng chất lượng cao còn thúc đẩy tiến bộ công nghệ, các dự án năng lượng tái tạo và thành phố thông minh, kích thích đổi mới, sáng tạo trên toàn quốc. Một yếu tố quan trọng khác đó là giảm bất bình đẳng lãnh thổ. Việc xây dựng cơ sở hạ tầng chất lượng trên toàn quốc có thể giúp kết nối các vùng xa, nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ giáo dục, y tế cũng như việc làm. Một tuyến đường bộ hay đường sắt có thể làm thay đổi đáng kể một khu vực nông thôn hoặc vùng sâu vùng xa. Tuy nhiên, các dự án cơ sở hạ tầng quy mô lớn cũng có những hạn chế. Nhìn chung, chúng có chi phí rất cao, có thể dẫn đến rủi ro nợ nần đáng kể cho một nước và cũng có thể gây ra nhiều vấn đề nếu bị quản lý kém hoặc có tham nhũng. Các dự án này cũng có thể gây tác động xấu đến môi trường. Theo tôi thì tất cả các dự án cơ sở hạ tầng lớn đều không bảo đảm tăng trưởng nếu bị quy hoạch kém. Do đó, chúng phải được quy hoạch tốt, có hệ thống quản lý hiệu quả và thiết kế bền vững ngay từ đầu.
2: Trong nhiệm kỳ 5 năm, Việt Nam sẽ triển khai nhiều dự án cơ sở hạ tầng quy mô lớn, ví dụ như đường sắt cao tốc, nhà máy điện hạt nhân hay sân bay Long Thành, mạng lưới đường sắt đô thị tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Thì những dự án này có ý nghĩa và vai trò như thế nào trong việc đạt được mục tiêu tăng trưởng ít nhất 10% do Đảng và Quốc hội Việt Nam đề ra cho nhiệm kỳ này?
7: Đúng là các dự án hạ tầng lớn trong kế hoạch 5 năm đến năm 2030 là trụ cột chiến lược và là trọng tâm phát triển. Chúng là đòn bẩy quan trọng giúp nền kinh tế hướng tới mục tiêu tăng trưởng bình quân 10%, tương tự với những gì mà Trung Quốc đã trải qua trong thập niên 1990-2000 và thậm chí là cả thập niên 2010. Các dự án này là động lực mạnh mẽ cho tăng trưởng ngắn hạn, như đã nói ở trên. Hơn nữa, các cơ sở hạ tầng lớn còn cho phép cải thiện cấu trúc năng suất của một quốc gia như Việt Nam. Khi hệ thống hạ tầng nâng cấp, chi phí logistics sẽ giảm, thời gian vận chuyển được rút ngắn và độ tin cậy tăng lên, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho lưu thông hàng hóa và kết nối thương mại giữa các vùng. Chẳng hạn như tuyến đường sắt cao tốc Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh sẽ rút ngắn khoảng cách địa lý, tăng cường liên kết kinh tế Bắc Nam, đồng thời góp phần củng cố sự gắn kết quốc gia và như vậy sẽ nâng cao sức thu hút của Việt Nam. Bên cạnh đó, các dự án như sân bay Long Thành hay việc phát triển các đô thị hiện đại sẽ nâng cao vị thế của Việt Nam trong mạng lưới giao thông và thương mại quốc tế, cả về du lịch lẫn kinh tế. Những công trình này còn cho phép một thành phố lớn như thành phố Hồ Chí Minh có thể cạnh tranh với những trung tâm logistics hàng đầu của khu vực như Bangkok, Singapore hay Hồng Kông. Nhờ vậy, mô hình tăng trưởng cũng có cơ hội chuyển dịch. Ngoài ra, các dự án năng lượng như nhà máy điện hạt nhân, nếu được triển khai hiệu quả, sẽ bảo đảm nguồn cung điện ổn định và sẽ giúp nền kinh tế phát triển theo hướng cao cấp hơn. Tôi cho rằng tất cả những lý do này sẽ giúp củng cố tăng trưởng kinh tế. Và cũng cần nhắc lại rằng, nếu được triển khai một cách thông minh, bền vững và quản lý hiệu quả, những công trình cơ sở hạ tầng này sẽ giúp cho Việt Nam đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế hàng năm và đưa Việt Nam trở thành một nền kinh tế quan trọng tại châu Á.
2: Liệu sự tăng trưởng này, một phần nhờ vào các đại dự án, thì có bền vững hay không?
7: Các dự án cơ sở hạ tầng có thể bền vững nhưng không phải tự nhiên mà có, mà phụ thuộc vào cách mà chúng được thiết kế, tài trợ và tích hợp vào nền kinh tế. Để đạt được hiệu quả, cần xem xét nhiều yếu tố quan trọng. Trước hết, hạ tầng phải thực sự thiết thực. Thực tế cho thấy ở nhiều nước như Trung Quốc và kể cả Việt Nam vẫn tồn tại các công trình được đầu tư lớn nhưng hiệu quả sử dụng thấp. Vì vậy, tính hữu ích và đáp ứng nhu cầu kinh tế thực sự là tiêu chí hàng đầu. Khi được quản lý tốt, cơ sở hạ tầng sẽ hỗ trợ tăng trưởng dài hạn. Thứ hai là các cơ sở hạ tầng cần đóng vai trò thúc đẩy chuyển đổi sang nền kinh tế có năng suất cao hơn, thay vì chỉ tạo ra tác động ngắn hạn. Điều này đòi hỏi hạ tầng phải được quy hoạch với tầm nhìn dài hạn từ 10 cho đến 30 năm, thậm chí là 40 năm. Một công trình chỉ mang lại hiệu ứng tạm thời trong giai đoạn xây dựng sẽ không có nhiều ý nghĩa. Vì vậy, tính bền vững cần được đặt trong tầm nhìn nhiều thập niên. Bên cạnh đó, các dự án hạ tầng cũng cần được quản lý tài chính hiệu quả, nợ công phải được kiểm soát ở mức an toàn và các dự án cần tạo ra hiệu quả kinh tế rõ rệt trong vòng 10 đến 20 năm. Do đó, sự tăng trưởng được tài trợ này không nên phụ thuộc quá nhiều vào vay nợ mà cần hướng đến khả năng tự tạo nguồn thu và sinh lời trong thời gian hợp lý. Ngoài ra, để có được các công trình hạ tầng bền vững, chúng cần được triển khai theo hướng thân thiện với môi trường, tránh gây tác động tiêu cực lâu dài. Đồng thời cần có cơ chế quản lý minh bạch, quy hoạch hiệu quả, còn tính đến những tác động xã hội và môi trường mà mọi dự án hạ tầng lớn có thể gây ra khi được triển khai tại một khu vực nhất định.
2: Chúng ta thấy có một yếu tố mới xuất hiện, đó là cuộc khủng hoảng năng lượng và dầu mỏ do chiến tranh ở Trung Đông. Thì yếu tố này sẽ tác động như thế nào đến các đại dự án của Việt Nam và quan trọng hơn là đến sự tăng trưởng của đất nước?
7: Căng thẳng và khủng hoảng tại Trung Đông tạo ra một cú sốc bên ngoài đối với Việt Nam và có thể ảnh hưởng trực tiếp đến các dự án hạ tầng lớn và triển vọng tăng trưởng. Tôi cho rằng tác động tiêu cực trong ngắn hạn được thể hiện rõ qua việc giá nguyên vật liệu tăng mạnh, đặc biệt là các năng lượng hóa thạch. Điều này làm leo thang chi phí xây dựng bởi vì thép, xi măng, nhựa đường đều tăng giá đáng kể. Riêng nhựa đường tại nhiều nước đã tăng từ 30 cho đến 50%. Chi phí năng lượng tăng cao làm đội chi phí tổng thể của các dự án, đồng thời gia tăng nguy cơ chậm tiến độ hoặc vượt ngân sách. Những yếu tố này có thể ảnh hưởng đến hiệu quả tài chính và khả năng sinh lời của các công trình hạ tầng quy mô lớn, đặc biệt là các dự án có vốn đầu tư lớn như đường sắt cao tốc, sân bay hay nhà máy điện hạt nhân có thể trở nên đắt đỏ hơn nhiều so với dự kiến ban đầu do khủng hoảng Trung Đông. Nhất là khi khủng hoảng sẽ kéo dài trong nhiều tháng. Khủng hoảng tại Trung Đông là trở ngại đáng kể đối với tăng trưởng kinh tế Việt Nam. Giá năng lượng tăng gây ra lạm phát nhập khẩu, làm suy giảm sức mua của hộ gia đình và thu hẹp phần lợi nhuận của doanh nghiệp. Khi chi phí năng lượng tăng, doanh nghiệp phải gánh chi phí cao hơn, từ đó hạn chế khả năng đầu tư và mở rộng sản xuất. Vì vậy, mục tiêu đạt mức tăng trưởng 10% mỗi năm của Việt Nam có nguy cơ trở nên khó khăn hơn trong giai đoạn 2026-2027, thậm chí là 2028 nếu khủng hoảng Trung Đông còn kéo dài. Tuy nhiên, không phải mọi tác động đều tiêu cực. Trong trường hợp của Việt Nam, khủng hoảng còn có thể trở thành động lực thúc đẩy quá trình chuyển đổi năng lượng. Chúng ta có thể thấy rõ rằng Việt Nam hiện rất nhạy cảm với những cú sốc năng lượng từ bên ngoài. Điều này có thể thúc đẩy chính phủ đẩy nhanh chiến lược đa dạng hóa nguồn cung, bao gồm phát triển điện hạt nhân và mở rộng năng lượng tái tạo. Về dài hạn thì những bước đi này sẽ giúp cho Việt Nam giảm phụ thuộc vào các năng lượng hóa thạch, đặc biệt là nhập khẩu dầu mỏ. Khủng hoảng Trung Đông không hoàn toàn tiêu cực. Việt Nam hiểu rõ điều này. Tuy vậy, biến động năng lượng vẫn có thể cản trở mục tiêu tăng trưởng bình quân 10% đã được đề ra trong giai đoạn 2026-2030.
2: RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn Giám đốc nghiên cứu Eric Mote, Trung tâm nghiên cứu về Ấn Độ-Thái Bình Dương, Đại học Laval, Quebec, Canada.
0: Và bây giờ mời quý thính giả nghe lại tạp chí thể thao. Anh Vũ trở lại với kỳ tích của câu lạc bộ bóng đá PSG hai lần liên tiếp đoạt vô địch Champions League.
8: Tạp chí thể thao.
9: Xin kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình thể thao của RFI Việt ngữ. Thưa quý vị, chương trình hôm nay xin dành được để nói về chiến thắng lịch sử của câu lạc bộ Paris Saint-Germain tại Champions League. Tối 30 tháng 5 trên sân vận động Puskás tại thủ đô Budapest của Hungary, câu lạc bộ bóng đá Paris Saint-Germain tiếp tục viết lên trang sử mới của bóng đá châu Âu khi đánh bại Arsenal trên chấm luân lưu sau trận chung kết Champions League nghẹt thở. Qua đó bảo vệ thành công ngôi vô địch và năm thứ hai liên tiếp mang về chiếc cúp danh giá nhất bóng đá châu Âu. Trận chung kết cho thấy Paris Saint-Germain không chỉ biết chiến thắng bằng tài năng mà còn bằng cả bản lĩnh của một nhà vô địch thực thụ. Trận chung kết Champions League 2026 không phải là màn trình diễn rực lửa nhất của Paris Saint-Germain. Họ không áp đảo đối thủ như khi hủy diệt Inter Milan ở trận chung kết một năm trước đó. Nhưng chính vì phải vượt qua một trận đấu đầy khó khăn, căng thẳng và kéo dài đến loạt sút luân lưu 11 mét, chiến thắng lần này lại mang ý nghĩa đặc biệt hơn. Thông tín viên Cedric Oliveira tại Budapest ghi nhận sau trận chung kết Champions League.
10: Trong những khoảnh khắc như thế này, người ta quên hết mọi thứ, mệt mỏi, những sai lầm của chính mình hay cả sai lầm của người khác. Quả thực, PSG đã trải qua thời điểm đầy khó khăn, nhưng cuối cùng họ đã vượt qua được. Một trong những trụ cột của đội Vitinha đang tận hưởng chức vô địch Champions League thứ hai liên tiếp trong sự nghiệp nói: giành chức vô địch hai năm liên tiếp là niềm tự hào với tất cả mọi người. Tôi nghĩ chúng tôi xứng đáng với điều đó và tất cả đều rất hạnh phúc. Tuy nhiên, trong phần lớn thời gian của trận đấu, Arsenal là đội mở tỷ số, có vẻ vị thế tốt hơn để mang cúp về nhà. Nhưng PSG mùa này đã chiến đấu đúng với hình ảnh mà họ thể hiện suốt cả mùa giải. Và theo huấn luyện viên Luis Enrique, chính tinh thần chiến đấu ấy đã được đền đáp. Huấn luyện viên Enrique bày tỏ: nếu thêm vào đó tất cả những khó khăn mà chúng tôi đã trải qua trong mùa giải này, thì chúng tôi xứng đáng giành chức vô địch Champions League thứ hai. Đó là mùa giải của PSG bị ảnh hưởng bởi những chấn thương và đã không có ít hoài nghi. Trong trận chung kết, người hâm mộ không được chứng kiến phiên bản hay nhất của PSG. Dù vậy, đội bóng thủ đô vẫn gỡ hòa nhờ công của Usman Dembele trước khi tiếp tục giành chiến thắng trong loạt sút luân lưu. Với đội trưởng Marquinhos, cách chiến thắng không còn là điều quan trọng nhất. Anh cho biết:
11: hương vị chiến thắng lần này khác, tôi xin nói thật.
10: Chức vô địch đầu tiên mang lại rất nhiều xúc động. Chức vô địch thứ hai cũng tuyệt vời không kém, thậm chí còn khó khăn hơn lần đầu. Với tôi, danh hiệu đầu tiên là điều vô cùng đặc biệt. Chúng tôi vẫn chưa thực sự nhận ra những gì mình đã làm được. Thành tích này sẽ đi vào huyền thoại, đi vào lịch sử. Và tôi tin rằng vài năm nữa khi nhìn lại, chúng tôi sẽ thấy những gì mình đã làm thật sự rất đẹp. Với cú đúp vô địch liên tiếp này, PSG đã chính thức ghi tên mình vào lịch sử. Các cầu thủ PSG chưa muốn dừng lại ở đó. Mùa giải tới, họ sẽ bước vào hành trình chinh phục ngôi sao thứ ba trên chiếc áo của mình.
12: Cédric de Oliveira, Budapest, RFI.
9: Chiến thắng Arsenal trong trận chung kết không đơn thuần mang về cho Paris Saint-Germain thêm một danh hiệu, đó là chiến thắng mang ý nghĩa lịch sử, đánh dấu thời điểm đội bóng thủ đô nước Pháp chính thức bước vào hàng ngũ của những câu lạc bộ lớn nhất bóng đá châu Âu. Tham gia chương trình hôm nay, chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui nhận định về ý nghĩa lịch sử của chiến thắng Paris Saint-Germain.
13: Champions League là một cái giải đấu đã hình thành tới 71 mùa giải rồi, bắt đầu từ năm 1992 trở lại đây đó, được mang tên mới với cái tên là Champions League. Và bắt đầu khi mà nó được mang tên là Champions League thì cái câu lạc bộ đầu tiên mà nhận cái giải này thì là Olympique Marseille. Thực ra mà nói đó, Champions League luôn luôn là một cái ước mơ của những cái câu lạc bộ lớn mà được đầu tư càng ngày càng nhiều với cái tính chất chuyên nghiệp ngày càng cao đó. Bây giờ để có thể chen chân được vào chơi những cái trận chung kết thì không phải là nhiều. Trong 71 năm qua thì lần danh nhất là Real Madrid 15 lần vô địch, rồi đến Milan 7 lần, Bayern Munich 6 lần, Liverpool 6 lần, Barcelona 5 lần, Ajax 4 lần, Inter 3 lần, Manchester United 3 lần, Juventus 2 lần, Benfica có 2 lần vô địch, Chelsea có 2 lần vô địch, Nottingham cũng có 2 lần, Porto có 2 lần. Thì như vậy Paris Saint-Germain trao cái trận thắng Arsenal của chung kết mùa này là câu lạc bộ đã giành được cái chức vô địch 2 lần liên tiếp và là câu lạc bộ thứ 7 trong số các câu lạc bộ hàng đầu giành được 2 lần liên tiếp. Đó cũng là một cái kỳ tích của câu lạc bộ thành Paris. Paris Saint-Germain với một cái chiến thắng trước một cái đội bóng như Arsenal cái mùa giải này chơi rất ổn định ở Champions League, đồng thời cũng giành chức vô địch sau 22 năm chờ đợi của cái English Premier League, thì khẳng định được rằng là đây là cái câu lạc bộ hàng đầu.
9: Paris Saint-Germain phiên bản Luis Enrique là một tập thể cân bằng hơn để đề cao tính kỷ luật chiến thuật, tinh thần tập thể thay vì phụ thuộc vào những cá nhân xuất chúng. Ông có nhận định gì về các cầu thủ của Paris Saint-Germain?
13: Paris Saint-Germain đã cho chúng ta thấy là một con đội bóng, một cái hình mẫu cho những cái câu lạc bộ có cái tham vọng trở thành những câu lạc bộ hàng đầu của châu Âu. Cái thứ nhất là phải có một cái lực lượng dày, một cái đội hình mà với những cái cầu thủ trong mơ, với cái vị trí của những cái hàng tấn công là những cầu thủ có nhiều kinh nghiệm trong các cái đội tuyển quốc gia, các cầu thủ trẻ, cái tài năng được khẳng định ở trong những cái mùa giải gần đây. Vậy cho nên ở trong cái giải nội địa đó, họ luôn giữ vững cái vị trí là đứng đầu của Ligue 1. Chúng ta cũng thấy rằng là đó chính là cái nơi để có thể chọn ra những cầu thủ Pháp đưa vào đội tuyển quốc gia. Và cái minh chứng như vậy, Paris Saint-Germain tới nay đó, đã có đến 5-6 cầu thủ chính thức được chọn để thi đấu cái World Cup kỳ này. Các cầu thủ mà ghi bàn nhiều như là Dembélé hay là Bacola cũng ghi được 10 bàn kể cả cho hai giải, hay là Kvaratskhelia, hay là Dixedue, hay là Ramos, rồi những cầu thủ mà chơi ở cái hàng dưới một chút và cũng là mang lại những cái thương thở đặc biệt, trong đó là Vitinha chơi cực tốt, hay là Nuno Mendes là một hậu vệ thôi nhưng mà cũng là có những cái đường truyền rất là tuyệt vời. Rồi một Neves trẻ trung của Bồ Đào Nha đó thì cũng chơi rất là tuyệt.
9: Nếu chiến thắng năm 2025 đánh dấu sự giải tỏa cho nỗi ám ảnh Champions League kéo dài nhiều năm, thì chức vô địch năm 2026 là lời khẳng định rằng thành công của Paris Saint-Germain không còn là hiện tượng nhất thời. Trong hơn một thập kỷ, đội bóng của thủ đô Paris từng chi hàng tỷ euro để theo đuổi giấc mơ châu Âu. Họ sở hữu những siêu sao hàng đầu thế giới, nhưng nhiều lần thất bại trong những thời khắc quyết định. Sự ra đi của Kylian Mbappe từng khiến không ít người cho rằng đội bóng của thủ đô nước Pháp sẽ suy yếu. Thế nhưng Luis Enrique đã chứng minh điều ngược lại. Chính vì vậy, người xứng đáng được ca ngợi nhất sau chiến thắng này có lẽ là Luis Enrique, nhà cầm quân người Tây Ban Nha đã biến PSG từ một đội bóng thường xuyên gây thất vọng ở Champions League thành một tập thể thống trị bóng đá châu Âu. Hai chiếc vô địch liên tiếp giúp ông chính thức bước vào hàng ngũ những huấn luyện viên vĩ đại nhất của lịch sử giải đấu. Sau Budapest, giấc mơ của PSG đã vượt xa một chiếc cúp. Họ đang hướng tới vị thế của một đế chế bóng đá châu Âu giống như cách Real Madrid từng làm được trong thời kỳ hoàng kim nhất của mình. Các tờ báo châu Âu và quốc tế đã đồng loạt ca ngợi chức vô địch Champions League thứ hai liên tiếp của Paris Saint-Germain, coi đây là cột mốc lịch sử đưa đội bóng thủ đô nước Pháp vào hàng ngũ những câu lạc bộ vĩ đại của châu Âu. Báo chí Pháp như tờ Le Parisien và L'Équipe gọi PSG là huyền thoại, bất khả chiến bại, nhấn mạnh đến việc đội bóng trở thành câu lạc bộ thứ hai sau Real Madrid bảo vệ thành công ngôi vô địch kể từ khi giải đấu mang tên gọi UEFA Champions League năm 1992 với thể thức và quy mô hiện đại. Giới truyền thông cũng đánh giá PSG chiến thắng nhờ sự trưởng thành, bản lĩnh, kinh nghiệm hơn so với mùa giải trước. Kênh thể thao ESPN nhận định đội bóng Pháp thi đấu tự tin và chín chắn hơn, cho thấy sự phát triển vượt bậc của một tập thể trẻ. Các tờ báo Anh The Guardian và Gazzetta dello Sport của Ý đánh giá PSG đang sở hữu nền tảng để xây dựng một triều đại mới của bóng đá châu Âu. Chức vô địch của Paris Saint-Germain không chỉ là kết quả của một trận chung kết thắng trên chấm luân lưu mà còn là sự khẳng định cho quá trình tái thiết thành công dưới thời Luis Enrique, đưa đội bóng từ một chỗ thường xuyên thất bại ở Champions League trở thành một thế lực thống trị mới của bóng đá châu Âu. Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị thính giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tới.
0: Tạp chí thể thao khép lại chương trình phát thanh hôm nay. Trước khi chia tay, RFI Việt ngữ xin điểm lại các tin chính vừa loan. Mỹ lại oanh tạc các cơ sở quân sự của Iran, lực lượng vệ binh cách mạng đáp trả. Tổng thống Zelensky đề nghị Hoa Kỳ cho phép Ukraine sản xuất tên lửa Patriot. Việt Nam và Philippines nâng cấp quan hệ với Biển Đông là trọng tâm hợp tác. Chủ đề mỗi ngày một sự kiện, tái vũ trang châu Âu và sự hoán đổi vai trò giữa Ukraine với Liên Âu trong lĩnh vực quốc phòng. Thưa quý vị, RFI Việt ngữ trước hết xin cáo lỗi cùng quý thính giả trung thành nghe chương trình phát thanh của RFI qua kênh YouTube. Hiện tại thì mạng kết nối ngày hôm nay đang gặp vấn đề kỹ thuật, chất lượng phát thanh rất kém. Toàn ban biên tập xin thành thật xin lỗi quý vị. Thưa quý thính giả, trong chương trình phát thanh ngày mai sau bản tin thời sự và một điểm báo, mời quý vị đón nghe tạp chí kinh tế nói về khủng hoảng tại eo biển Hormuz, thách thức ngành công nghiệp bán dẫn của Đài Loan, và nghe lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự nói về các dự án lớn liệu có thể giúp cho Việt Nam giữ được mục tiêu tăng trưởng 10% như đã đề ra hay không. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập tạm biệt quý thính giả, xin hẹn lại quý vị vào ngày mai vào giờ phát thanh thường lệ.

0: Đài Paris RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, Thanh Hà, Thủy Dương, Trọng Thành, Minh Phương và Thụy My. Xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ hai mùng 1 tháng 6, 2026. Mỹ lại oanh tạc các cơ sở quân sự của Iran, lực lượng vệ binh cách mạng đáp trả. Tổng thống Zelensky đề nghị Hoa Kỳ cho phép Ukraine sản xuất tên lửa Patriot. Việt Nam và Philippines nâng cấp quan hệ với Biển Đông là trọng tâm hợp tác. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, tái vũ trang châu Âu và sự hoán đổi vai trò giữa Ukraine với Liên Âu trong lĩnh vực quốc phòng. Thưa quý thính giả, trong hai ngày cuối tuần 30 và 31 tháng 5, một lần nữa Hoa Kỳ oanh kích các cơ sở quân sự của Iran, mục tiêu lần này là các hệ thống radar và trung tâm điều khiển drone để trả đũa Tehran trực tiếp nhắm vào các quyền lợi của Mỹ trong khu vực. Kuwait thông báo bắn trận drone và tên lửa của Iran.
1: Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ CENTCOM ngày hôm nay thông báo trong hai ngày cuối tuần vừa qua, Hoa Kỳ đã tiến hành nhiều cuộc không kích gần thành phố Zeyrek và trên đảo Kesh ở miền nam Iran gần eo biển Hormuz. Mỹ đã phá hủy các hệ thống phòng không của Iran, một trạm điều khiển mặt đất và drone tự tấn công tự sát. Đợt không kích được tiến hành một cách xin chích, có kiểm soát và thận trọng nhằm đáp trả các hành động gây hấn của Iran, trong đó có vụ Iran bắn hạ một drone của Mỹ đang hoạt động trên vùng biển quốc tế. Kuwait, nơi đặt trụ sở của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ, cho biết đã huy động hệ thống phòng không và khai hỏa vào sáng sớm ngày hôm nay để đánh chặn tên lửa và drone của Iran. Về phía Tehran, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo tố cáo Hoa Kỳ tiếp tục vi phạm lệnh ngừng bắn, đồng thời khẳng định là Iran đã đáp trả bằng các phương tiện quân sự nhưng không đi sâu vào chi tiết. Theo giới quan sát, các mục tiêu bị Tehran nhắm tới rất có thể là căn cứ của Mỹ ở Kuwait. Hãng tin Mỹ AP nhắc lại là giao tranh gần đây diễn ra vào lúc lệnh ngừng bắn kể từ ngày 8 tháng 4 giữa Hoa Kỳ và Iran về mặt nguyên tắc vẫn có hiệu lực. Iran vẫn kiểm soát eo biển Hormuz, gây căng thẳng trên thị trường dầu hỏa và khí đốt.
0: Tổng thống Mỹ luôn khẳng định Iran thực sự mong muốn đạt được một thỏa thuận chấm dứt chiến tranh. Thế nhưng Ngoại trưởng Iran sáng ngày hôm nay xác nhận xin trích, cho đến hiện tại thì Tehran không thảo luận với Washington về vấn đề hạt nhân, đồng thời lưu ý rằng mọi thỏa thuận đạt được giữa Iran và Hoa Kỳ phải bao gồm luôn cả lệnh ngừng bắn cho Liban. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio trong cuộc điện đàm chiều qua với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Liban Joseph Aoun đã đề nghị một kế hoạch giảm thiểu căng thẳng tình hình. Theo yêu cầu của Pháp, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc họp khẩn vào chiều ngày hôm nay về Liban, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhấn mạnh không có gì biện minh được cho việc chiến tranh leo thang nghiêm trọng đang diễn ra ở miền nam Liban. Còn Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thì sáng nay đã ra lệnh cho quân đội tấn công vùng ngoại ô phía nam Beirut, thủ đô Liban, một thành trì của lực lượng Hezbollah được Iran hậu thuẫn. Hành động leo thang chiến tranh của Israel gây phản ứng ra sao tại Liban? Từ Beirut, thông tín viên của RFI Paul Khalife gửi về bài tường trình.
2: L'escalade israélienne a été accueillie dans un silence embarrassé des dirigeants politiques. La colère du Hezbollah.
3: Việc Israel leo thang chiến tranh đã được tiếp nhận với không khí im lặng đầy lúng túng của giới lãnh đạo chính trị, nỗi giận dữ từ lực lượng Hezbollah và sự phẫn nộ của người dân. Tổng thống Joseph Aoun và Thủ tướng Nawaf Salam càng lúng túng hơn khi việc Israel mở rộng phạm vi xâm lược diễn ra đúng vào lúc họ đang hoàn toàn tập trung vào các cuộc đàm phán trực tiếp với Israel. Cho đến nay, các đàm phán đã không mang lại kết quả nào trong việc củng cố thỏa thuận ngừng bắn. Ali Fayyad, một nghị sĩ của Hezbollah, nhanh chóng chỉ ra rằng việc thiếu các kết quả cụ thể là bằng chứng cho thấy sự thất bại của quyết định mạo hiểm lựa chọn đàm phán trực tiếp với Israel. Chủ tịch Quốc hội Nabih Berri, nhân vật theo hệ phái Shia có uy tín nhất trong nước, tuyên bố rằng ông sẵn sàng đứng ra bảo đảm về việc Hezbollah tôn trọng vô điều kiện và ngay lập tức đối với lệnh ngừng bắn. Nhưng Chủ tịch Quốc hội Liban cũng đặt câu hỏi, ai sẽ buộc Israel phải chấm dứt cuộc xâm lăng và ngừng phá hủy các làng mạc và nhà cửa, hết lời dẫn. Về phía dân chúng, không khí phẫn nộ bắt đầu dâng lên vào ngày Chủ nhật này. Những người ủng hộ Hezbollah tập trung tại trung tâm thủ đô Beirut để lên án sự bất lực của giới lãnh đạo trong việc bảo vệ đất nước và công dân nước mình trước Israel.
2: Paul Khalife, Beirut, RFI.
0: Tổng thống Zelensky đề nghị Hoa Kỳ cho phép Ukraine sản xuất tên lửa Patriot. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn dành cho đài truyền hình Mỹ CBS, ông Zelensky cho biết là đã đề nghị với Hoa Kỳ cho phép Ukraine sản xuất theo giấy phép các tên lửa Patriot bởi vì hiện nay số lượng tên lửa đánh chặn tên lửa đạn đạo được sản xuất ra thấp hơn so với nhu cầu đối phó với các cuộc oanh tạc của Nga.
4: Trang CBS News của Mỹ ngày hôm qua đã đăng tải toàn văn bài phỏng vấn Tổng thống Ukraine. Trong đó, ông Volodymyr Zelensky nhấn mạnh, Đức hiện đã có một số giấy phép sản xuất, tôi đã đề nghị chính quyền Mỹ trước đây, và hiện nay cũng đang đề nghị chính quyền đương nhiệm là hãy cấp giấy phép cho Ukraine. Chúng tôi sẽ tăng sản lượng tên lửa Patriot, từ ngữ trong nguyên văn. Tổng thống Zelensky khẳng định, gia tăng sản xuất số tên lửa đánh chặn để đối phó với các đợt oanh tạc ngày càng nhiều của Nga, nhất là bằng tên lửa đạn đạo, là ưu tiên hàng đầu và cũng là thách thức rất lớn đối với Kiev. Ông nói, Nga đang tăng cường sản xuất tên lửa đạn đạo, trong khi chúng tôi lại thiếu tên lửa đạn đạo đánh chặn. Theo ông Zelensky, Mỹ không sản xuất đủ số lượng tên lửa cần thiết, số lượng từ 5-60 đến 65 tên lửa mỗi tháng với những thách thức như hiện nay là không đáng kể. Cuộc phỏng vấn của đài CBS được thực hiện hôm 29 tháng 5. Ít hôm sau khi ông Zelensky gửi thư cho Tổng thống Donald Trump và Quốc hội Mỹ kêu gọi Washington cung cấp thêm tên lửa cho các hệ thống phòng không Patriot dành cho Kiev. Hiện tại chưa có phản hồi hay bình luận từ Nhà Trắng về thông tin ông Zelensky đề nghị Hoa Kỳ cho phép Ukraine sản xuất tên lửa Patriot.
0: Về tình hình chiến sự, tối qua 31 tháng 5, quân đội Ukraine khẳng định là đã tấn công một kho dầu và một trạm bơm dầu tại Rykov, khu vực ở miền trung nước Nga, cũng như là một kho dầu ở Rostov, miền nam nước này.
4: Liên quan đến Pháp, vào hôm nay, Tổng thống Macron thông báo là trong một chiến dịch được tiến hành trên vùng biên quốc tế ở Đại Tây Dương, Hải quân Pháp với sự hỗ trợ của nhiều đối tác, trong đó có Anh, đã chặn giữ một tàu thuộc hạm đội tàu Ma đến từ Nga. Tàu Tagore khi đó không chở dầu, treo cờ giả là tàu của Cameroon và đang trên đường đến Limbe, một thành phố nghỉ dưỡng ven biển ở phía tây của quốc gia châu Phi này. Cơ quan hàng hải của Pháp nói với hãng tin AFP là con tàu này đã bị theo dõi và nằm trong danh sách trừng phạt của Liên Âu cũng như của Hoa Kỳ và đã nhiều lần thay đổi cờ để che giấu nguồn gốc thật của tàu, tránh bị kiểm soát.
0: Trong bối cảnh chiến tranh Ukraine thì Ba Lan là quốc gia đầu tiên đã ký với Ủy ban châu Âu một thỏa thuận tín dụng để hiện đại hóa lực lượng vũ trang và ngành công nghiệp quân sự trong khuôn khổ chương trình Hành động An ninh vì châu Âu SAFE. Chương trình SAFE được lập ra vào năm 2025 để giúp cho các thành viên của Liên hiệp châu Âu vực dậy nền công nghiệp quốc phòng đối phó với mối đe dọa từ Nga cũng như là nguy cơ Mỹ chuyển thoái lực lượng ra khỏi châu Âu. Từ Warsaw, thông tín viên của RFI Adrian Sakla tường trình.
5: C'est dans la très symbolique Syrie, Ruta Stalovavola, fleuron de l'industrie d'armement polonaise, qu'ont été signés les premiers contrats.
6: Tại nhà máy thép Ruta Stalovavola, một biểu tượng quan trọng của ngành công nghiệp vũ khí Ba Lan, các hợp đồng đầu tiên đã được ký kết. Bà Magdalena Sobkowiak-Czerneska, đại diện chính phủ phụ trách chương trình SAFE, nhấn mạnh đây là những đơn đặt hàng có quy mô đặc biệt lớn. Người phụ trách chương trình SAFE của chính phủ Ba Lan nói, xin trích. Ngày hôm nay, chúng tôi đã ký các hợp đồng trị giá 14 tỷ euro. Con số này tương đương với tổng số tiền mà Pháp sẽ nhận được từ chương trình SAFE. Đúng vậy, đấy là với nước Pháp. Và nếu so sánh này vẫn chưa được thuyết phục, thì hãy để ý đến điều này. Đó là năm nước Cộng hòa Séc, Croatia, Phần Lan, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha cộng lại sẽ nhận được từ quỹ SAFE tổng số tiền trị giá tương đương với các hợp đồng mà chúng tôi vừa ký ngày hôm nay. Hết lời dẫn. Đây là cơ hội cho Bộ trưởng Quốc phòng Vladislav Kosiniak-Kamysz bác bỏ những cáo buộc của phe đối lập theo chủ nghĩa dân tộc để biện minh cho quyền phủ quyết của Tổng thống đối với chương trình châu Âu. Phe đối lập dân tộc chủ nghĩa cho rằng SAFE là một chén thuốc độc được thiết kế để khiến Ba Lan mắc nợ Bruxelles và Berlin. Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan nói, tôi sẽ không chấp nhận việc nghe thêm một lời nói dối nào nữa rằng SAFE chỉ dành riêng cho các hợp đồng với nước Đức. Pháo tự hành Kraft có phải là sản phẩm của Đức hay không? Xe tăng bóc xúc và bệ phóng Homa có phải là sản phẩm của Đức không? Hãy cho tôi biết cái nào trong số đó là sản phẩm của nước Đức. Sự thật về SAFE, đây là các khoản tiền được dành cho các công ty vũ khí Ba Lan để tăng cường năng lực quân sự của Ba Lan. Hết lời dẫn. Tổng cộng, chính phủ Ba Lan cam kết là 87% số tiền SAFE phân bổ cho Warsaw phải được dành riêng cho ngành công nghiệp sản xuất vũ khí trong nước.
7: Adrien Sarlat, Varsovie, RFI.
0: Việt Nam và Philippines hôm nay nâng cấp quan hệ lên thành đối tác chiến lược tăng cường Enhanced Strategic Partnership, tăng cường hợp tác về Biển Đông là trọng tâm.
1: Theo hãng thông tấn nhà nước Philippines, Philippine News Agency, nhân chuyến công du của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm, Tổng thống Ferdinand Marcos Junior sau cuộc hội đàm với lãnh đạo Việt Nam cho biết là cả hai quốc gia nằm trong số các nước có tranh chấp chủ quyền ở vùng biển này đã nhất trí rằng việc duy trì hòa bình, ổn định, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông là điều không thể thương lượng. Theo Tổng thống Marcos, thì việc nâng tầm quan hệ đối tác nói trên, xin trích, tái khẳng định vị thế độc nhất vô nhị và bền vững của Việt Nam với tư cách là đối tác chiến lược duy nhất của Philippines tại khu vực Đông Nam Á, hết lời dẫn. Lãnh đạo Philippines nhấn mạnh là Philippines và Việt Nam có chung lợi ích trong việc duy trì hòa bình, ổn định và trật tự dựa trên luật pháp trong khu vực trong bối cảnh bất ổn toàn cầu ngày càng gia tăng. Báo Nhật Bản The Diplomat cho hay là Việt Nam và Philippines đã thiết lập quan hệ đối tác chiến lược vào năm 2014 trong bối cảnh Trung Quốc bắt đầu cải tạo các rạn san hô ở quần đảo Trường Sa và xây dựng nhiều căn cứ quân sự tại đây. Kể từ khi thiết lập quan hệ đối tác chiến lược, Manila và Hà Nội đã tăng cường các tiếp xúc cấp cao giữa quân đội hai nước, các cuộc tuần tra hải quân và diễn tập chung. Năm 2024, lần đầu tiên Việt Nam và Philippines đã tổ chức diễn tập tuần duyên ở Biển Đông.
0: Cũng liên quan đến Trung Quốc và Philippines, Cảnh sát biển Trung Quốc hôm nay thông báo là đã tuần tra ở phía đông Đài Loan. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh mà Nhật Bản và Philippines chuẩn bị khởi động đàm phán phân định biên giới hàng hải có liên quan đến các khu vực mà Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền. Hãng tin Anh Reuters lưu ý hải cảnh Trung Quốc không nêu rõ thời điểm và cũng tránh đề cập đến địa điểm chính xác diễn ra cuộc tuần tra lần này. Còn trong quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bộ Tài chính Mỹ hôm 29 tháng 5 vừa qua đã ra tuyên bố chung khẳng định lại cam kết tránh thao túng tiền tệ vì các mục đích thương mại. Washington ghi nhận đây là kết quả các cuộc tham vấn cấp cao, các hoạt động tiền tệ của Việt Nam thuộc diện cần được Bộ Tài chính Hoa Kỳ giám sát.
4: Hãng tin Anh Reuters vào hôm nay cho biết Bộ Tài chính Mỹ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cam kết hai bên tiếp tục duy trì liên lạc chặt chẽ, không áp dụng bất kỳ biện pháp nào kiểm soát vĩ mô hoặc điều tiết dòng vốn nhằm vào tỷ giá hối đoái vì mục đích cạnh tranh, từ ngữ trong nguyên văn. Tuy nhiên, hai bên công nhận việc can thiệp vào thị trường ngoại hối có thể phù hợp để xử lý biến động theo cả hai hướng, miễn là nhằm mục đích duy trì ổn định kinh tế vĩ mô chứ không nhằm đạt lợi thế thương mại không công bằng. Việt Nam nằm trong danh sách 10 quốc gia mà Bộ Tài chính Mỹ xếp vào diện cần được giám sát chặt chẽ trong các hoạt động tiền tệ, cũng như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc hay Đài Loan, v.v. Washington muốn tránh khả năng Hà Nội cũng như các đối tác nói trên phá giá đồng tiền, cạnh tranh bất bình đẳng và tạo lợi thế xuất khẩu. Chính quyền Donald Trump hôm 29 tháng 5 cho mở điều tra xem xét khả năng Việt Nam vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, làm phương hại đến các khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp Mỹ.
0: Vẫn về kinh tế, Tổng thống Emmanuel Macron khai mạc hội nghị cấp cao Choose France lần thứ 9 tại lâu đài Versailles để thu hút đầu tư cho nước Pháp, hơn 200 doanh nhân hàng đầu trên thế giới đến tham dự sự kiện này.
1: Tại Choose France lần thứ 9 ngày hôm nay, Tổng thống Pháp cho biết các cam kết đầu tư lên tới 93 tỷ euro. Trí tuệ nhân tạo là lĩnh vực thu hút đầu tư chính, theo hãng tin Pháp AFP. Đứng đầu là dự án 75 tỷ euro của tập đoàn công nghệ Nhật Bản SoftBank, bao gồm khoản đầu tư 45 tỷ cho đến năm 2031 tại vùng Hauts-de-France để xây dựng các trung tâm dữ liệu. Theo giám đốc điều hành của tập đoàn này, thì đây là khoản đầu tư lớn nhất ở châu Âu vào cơ sở hạ tầng liên quan đến trí tuệ nhân tạo. Trong khi đó, công ty quản lý tài sản Brookfield của Canada sẽ đầu tư thêm 10 tỷ euro vào cơ sở hạ tầng AI tại Pháp. Quỹ MGX của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và BP France thông báo sắp lựa chọn địa điểm thứ hai để xây dựng cơ sở hạ tầng trí tuệ nhân tạo với tổng số vốn đầu tư hơn 7 tỷ euro. Ngoài trí tuệ nhân tạo, tập đoàn thép của Ý Marcegaglia sẽ đầu tư thêm 600 triệu euro vào dự án sản xuất thép nguyên liệu carbon thấp tại một khu vực ở miền nam nước Pháp. Công ty năng lượng EDF của Bồ Đào Nha thì có kế hoạch đầu tư 1,3 tỷ vào các dự án cơ sở hạ tầng gió, năng lượng mặt trời, lưu trữ điện và mạng lưới điện.
0: Sau đây là các phần tin bổ sung.
4: Kỷ niệm 100 năm ngày sinh của huyền thoại điện ảnh Mỹ Marilyn Monroe. Hơn 60 năm sau khi Marilyn Monroe qua đời, Hollywood vẫn tiếp tục duy trì huyền thoại về bà với một cuộc triển lãm, các buổi chiếu phim và một buổi đấu giá. 100 bông hồng và một chiếc bánh gato. Những người hâm mộ Marilyn Monroe tụ họp vào hôm nay tại nơi từng là biểu tượng của Hollywood thời xưa để tưởng niệm nữ diễn viên. Hôm qua, triển lãm Marilyn Monroe, biểu tượng của Hollywood tại Bảo tàng Điện ảnh ở Los Angeles đã khai mạc, tái hiện cuộc đời và sự nghiệp của bà qua các buổi chiếu phim và những kỷ vật hiếm, trong đó có chiếc váy lụa satin màu hồng nổi tiếng mà bà từng mặc trong bộ phim Quý ông thích phụ nữ tóc vàng. Một phiên bản đấu giá mang tên 100 năm Marilyn cũng đưa ra bán những bức ảnh chưa từng được công bố, một kịch bản có chú thích của bộ phim Giang dở của thập niên 1960, cùng với các vật dụng cá nhân của nữ diễn viên, nhất là đồ trang điểm.
1: Tổng thống Nga kêu gọi Armenia trưng cầu dân ý về dự án gia nhập Liên Âu, Erevan bác bỏ. Thủ tướng Nikol Pashinyan ngày hôm nay khẳng định sẽ là phi lý khi tổ chức trưng cầu dân ý trong lúc việc buộc phải lựa chọn giữa Liên Âu và Liên minh Kinh tế Á-Âu do Nga lãnh đạo không phải là điều không thể tránh khỏi. Hồi tuần trước, lãnh đạo Nga đe dọa là tình hình Ukraine sẽ trở nên tồi tệ khi Kiev cố gắng gia nhập Liên Âu. Điện Kremlin hôm nay cho biết là Tổng thống Putin và Thủ tướng Armenia đã có cuộc điện đàm. Ông Putin gửi lời chúc mừng sinh nhật tới Thủ tướng Armenia. Theo Thủ tướng Armenia, thì quan hệ với Nga hiện đang trong giai đoạn chuyển đổi, nhưng ông tin tưởng sẽ thành công vì quan hệ song phương rất cởi mở và chân thành, lời lẽ trong nguyên văn.
0: Nga tạm cấm xuất khẩu nhiên liệu cho máy bay. Moscow hôm nay thông báo lệnh cấm có hiệu lực cho đến cuối tháng 11 sắp tới và mục tiêu là nhằm xin trích ổn định trước đã thị trường nội địa. Lý do là Ukraine tiếp tục tấn công nhắm vào các nhà máy lọc dầu và các cơ sở năng lượng của Nga. Dầu kerosen của Nga chủ yếu được xuất khẩu qua trung gian các nước tại Trung Á như Kazakhstan, Kyrgyzstan hay Uzbekistan, v.v.
4: Liên hiệp châu Âu họp bàn đưa ra quyết định về việc thành lập bên ngoài khối các trung tâm hồi hương để trục xuất di dân nhập cư bất hợp pháp. Theo kế hoạch ban đầu, quyết định phải được thông qua vào hôm 21 tháng 5, nhưng đã dời lại cho đến ngày hôm nay do bế tắc về thời điểm áp dụng. Tuy nhiên, Liên hiệp châu Âu đã đạt được thỏa thuận về nguyên tắc.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay, Thùy Dương trình bày về vấn đề tái vũ trang châu Âu và sự hoán đổi vai trò giữa Ukraine với Liên Âu trong lĩnh vực quốc phòng. Chủ đề ngày hôm nay, Thùy Dương trình bày về vấn đề tái vũ trang châu Âu và sự hoán đổi vai trò giữa Ukraine với Liên Âu trong lĩnh vực quốc phòng.

0: khí bảo vệ Liên Âu, đặc biệt là trong bức tường chống drone để đối phó với nguy cơ bị oanh tạc bằng drone của Nga. Nói cách khác, với sự phối hợp công nghệ của các nước châu Âu và Ukraine, hệ thống phòng thủ chung được tăng cường. Le Figaro nhắc lại, Đan Mạch là nước đi tiên phong trong mô hình này vào tháng 4 năm 2024 với việc phân bổ trực tiếp ngân sách cho các nhà sản xuất Ukraine. Thụy Điển, Iceland, Canada và Na Uy cũng đã triển khai các sáng kiến tương tự.
1: Thưa quý vị, trong giây lát phần 2 hôm nay mở ra với mục điểm báo do Thụy My phụ trách, tiếp theo đó là tạp chí Việt Nam qua chủ đề các đại dự án liệu có thể giúp bảo tồn được mục tiêu tăng trưởng 10% mà Việt Nam đã đề ra hay không. Để trả lời câu hỏi này thì Thu Hằng phỏng vấn ông Eric Motte, chuyên gia về địa chính trị Đông Nam Á và khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Ông cũng là giám đốc nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu về Ấn Độ-Thái Bình Dương, Đại học Laval, Quebec, Canada. Sau cùng mời quý thính giả nghe lại tạp chí thể thao nói về kỳ tích của đội bóng Paris Saint-Germain. Nhưng ngay bây giờ là chuyên mục theo dòng thời sự, vì sao Bình Nhưỡng quyết tâm đoạn tuyệt việc thống nhất bán đảo Triều Tiên, Minh Phương trình bày.
2: Theo hiến pháp mới sửa đổi, được Quốc hội Bắc Triều Tiên công bố hồi tháng 5, thì mọi đề cập đến việc thống nhất với Hàn Quốc đã bị xóa bỏ. Nhà lãnh đạo tối cao Bắc Triều Tiên Kim Jong-un, với vị thế được củng cố nhờ các liên minh ngày càng chặt chẽ với Nga và Trung Quốc, đã quyết định đẩy xa hơn nữa sự đoạn tuyệt với Hàn Quốc, gọi nước này là nhà nước thù địch nguy hiểm nhất. Vậy thì điều gì đã dẫn đến sự đoạn tuyệt này?
0: Trước đây, Hiến pháp Bắc Triều Tiên luôn khẳng định mong muốn lâu dài của nước này là thống nhất bán đảo bị chia cắt. Điều 9 của bản hiến pháp cũ quy định, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên nỗ lực thống nhất đất nước trên cơ sở các nguyên tắc thống nhất hòa bình và đại đoàn kết dân tộc. Tuy nhiên, bản hiến pháp mới năm 2026 đã xóa bỏ hoàn toàn điều khoản này và không còn tự xem mình là phần phía Bắc của bán đảo nữa. Văn bản mới cũng loại bỏ cụm từ đại đoàn kết dân tộc Min Jok khỏi lời nói đầu và chương chính trị của hiến pháp.
2: Bản hiến pháp sửa đổi của Bắc Triều Tiên cũng đã xác định các đường biên giới lãnh thổ mới trên bán đảo, qua đó trên thực tế chính thức hóa việc tách biệt với Hàn Quốc. Cụ thể thì văn bản quy định rằng lãnh thổ Bắc Triều Tiên bao gồm các khu vực giáp với Trung Quốc và Nga ở phía Bắc, cũng như với Đại Hàn Dân Quốc ở phía Nam, sử dụng chính thức tên gọi nhà nước của Hàn Quốc. Với việc lần đầu tiên nhắc đến một biên giới thực sự, thay vì chỉ là một khu phi quân sự, được thiết lập sau khi chiến tranh Triều Tiên kết thúc vào năm 1953 dọc theo vĩ tuyến 38, vốn được xem là một ranh giới tạm thời, sẽ biến mất sau khi đạt được hòa bình và thống nhất. Khát vọng lịch sử về một nước Triều Tiên duy nhất của hai người anh em thù địch dường như đang sụp đổ. Vậy đâu là những nguyên nhân khiến việc thống nhất Triều Tiên không còn khả thi nữa?
0: Theo nhà báo, nhà phân tích Dorian Malovic trên trang Asialist, chính việc Kim Jong-un lên nắm quyền vào năm 2011 đã làm thay đổi hoàn toàn cục diện. Dưới sự lãnh đạo của ông, Bắc Triều Tiên đã trở thành một cường quốc hạt nhân với kho vũ khí được các chuyên gia Hàn Quốc và Mỹ ước tính vào khoảng 50 đầu đạn hạt nhân.
2: Triều đại Kim cũng củng cố mạnh mẽ quan hệ đồng minh với Nga và Trung Quốc, đặc biệt là trong bối cảnh chiến tranh Ukraine. Minh chứng mới nhất là việc Tập Cận Bình được cho là sẽ thăm Bình Nhưỡng trong thời gian tới. Do quan hệ ngày càng khăng khít với Nga, thì Kim Jong-un đã đưa vào bản hiến pháp mới một điều khoản sửa đổi đặc biệt liên quan đến lực lượng quân đội Bắc Triều Tiên được triển khai để hỗ trợ chiến dịch quân sự của Nga.
0: Trong số đó có các cựu chiến binh, gia đình của những người được coi là liệt sĩ đã tham gia các chiến dịch quân sự ở nước ngoài. Những cá nhân có cống hiến xã hội chủ nghĩa mang tính yêu nước đặc biệt xuất sắc. Những đối tượng nằm trong chính sách chính thức này sẽ được hưởng sự bảo hộ đặc biệt của nhà nước và xã hội.
2: Ngoài ra thì còn phải kể tới sự góp sức của cựu tổng thống bảo thủ Hàn Quốc Yoon Suk-yeol. Trên thực tế thì vào năm 2018, hai miền Triều Tiên đã khởi động một tiến trình hòa dịu, được đánh dấu bằng ba cuộc gặp giữa Kim Jong-un và tổng thống Hàn Quốc khi đó là Moon Jae-in. Tuy nhiên thì tiến trình này từ lâu đã tan vỡ và quan hệ giữa hai người anh em thù địch không ngừng xấu đi. Kể từ khi mà ông Yoon Suk-yeol, một tổng thống Hàn Quốc rất bảo thủ và có lập trường cứng rắn về quân sự, được bầu vào năm 2022.
0: Vẫn theo nhà phân tích Malovic, người dân của cả hai quốc gia Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên từng mong muốn thống nhất và trong nhiều thập niên đã nuôi dưỡng ý tưởng về sự thống nhất đó. Cùng một nền văn hóa, cùng một ngôn ngữ,

0: cùng một lãnh thổ và cùng một số phận lịch sử, một tương lai chung cuối cùng dường như là điều tất yếu.
1: Người ta tin rằng cần phải khép lại một trang sử bi thương, được đánh dấu bởi thời kỳ Nhật Bản đô hộ bán đảo Triều Tiên, rồi sự chia cắt bán đảo sau chiến tranh thế giới thứ hai và chấn thương lịch sử từ chiến tranh Triều Tiên, cuộc chiến đã cướp đi sinh mạng của hàng triệu người và biến phần lớn bán đảo thành đống tro tàn. Nếu thế hệ lớn tuổi Hàn Quốc vẫn nói về thống nhất, thì con cháu của họ, những người chưa từng trải qua chiến tranh, ngày nay lại giữ sự thờ ơ và thái độ mỉa mai đối với ý tưởng đó. Mặc dù Hàn Quốc vẫn xem người Bắc Triều Tiên là anh em cùng dòng máu, họ ngày càng nhìn nhận Bình Nhưỡng như một quốc gia nước ngoài mà họ không còn hình dung được việc cùng sống chung dưới một lá cờ. Thực tế là hiện nay họ vẫn cùng thuộc một dân tộc nhưng đã sống suốt nhiều thập niên trong hai quốc gia riêng biệt và không còn sẵn sàng hợp nhất với nhau nữa. Thời gian đã trôi qua, bối cảnh đã đóng băng và những giấc mơ thống nhất ngày xưa đang dần phai nhạt trước các thực tế chính trị, kinh tế và quân sự.
0: Ngoài ra còn phải kể đến những biến động của trật tự thế giới do các nhà lãnh đạo như Vladimir Putin, Tập Cận Bình và dĩ nhiên là cả Donald Trump tạo ra. Về phần mình, Nhà Xanh tức là phủ Tổng thống Hàn Quốc chỉ có thể tiếp tục khẳng định sự gắn bó với chính sách chung sống hòa bình với miền Bắc. Chính phủ Hàn Quốc cho biết sẽ tiến hành xem xét kỹ lưỡng các vấn đề liên quan đến những sửa đổi trong Hiến pháp Bắc Triều Tiên và sẽ tiếp tục chính sách chung sống hòa bình trên bán đảo Triều Tiên dựa trên kết quả đánh giá đó.
1: Trên thực tế thì Hàn Quốc không còn nắm thế chủ động. Đồng thời thì vấn đề Triều Tiên cũng không còn là ưu tiên hàng đầu của chính quyền Donald Trump. Trong bối cảnh khu vực và quốc tế đầy biến động như hiện nay, triển vọng đạt được hòa bình và thống nhất một cách hòa bình trên bán đảo Triều Tiên dường như đã trở nên rất mong manh.
0: Vì vậy, một hình thức chung sống mới trong tình trạng căng thẳng thường trực đang dần hình thành. Tuy nhiên, người ta cũng không thể loại trừ một kịch bản đáng lo ngại hơn nhiều. Theo nhận định từ ông Andrei Lankov, một trong những chuyên gia hàng đầu về Bắc Triều Tiên tại Đại học Kunmin ở Seoul, thì cuối cùng mọi sự thống nhất chỉ có thể đạt được thông qua việc bên này chinh phục hoàn toàn bên kia, từ ngữ trong nguyên văn.
1: Nói cách khác thì đó sẽ là một cuộc chiến tranh Triều Tiên mới. Và nếu điều đó xảy ra, cuộc chiến này có thể nhanh chóng vượt ra ngoài phạm vi bán đảo Triều Tiên và lôi kéo nhiều cường quốc liên quan như là Trung Quốc, Nga, Hoa Kỳ và Nhật Bản. Khi đó thì xung đột có nguy cơ leo thang thành một cuộc khủng hoảng mang quy mô toàn cầu.
2: Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
3: RFI Việt ngữ xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Mỹ lại oanh kích các cơ sở quân sự của Iran, lực lượng vệ binh cách mạng đáp trả. Tổng thống Zelensky đề nghị Hoa Kỳ cho phép Ukraine sản xuất tên lửa Patriot. Việt Nam và Philippines nâng cấp quan hệ với Biển Đông là trọng tâm hợp tác. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, tái vũ trang châu Âu và sự hoán đổi vai trò giữa Ukraine với Liên Âu trong lĩnh vực quốc phòng. Thưa quý thính giả, và ngay bây giờ mời quý vị theo dõi mục điểm báo do Thủy My phụ trách.
4: Điểm báo.
5: Kính thưa quý vị, chiến tranh ở Ukraine, Nga đe dọa Đông Âu khiến NATO phải khẩn trương tìm giải pháp chống drone. Chiến thắng của đội bóng PSG trước Arsenal khiến cả nước Pháp vui mừng nhưng lại bất bình trước bạo loạn. Trên đây là một số chủ đề đáng chú ý trên báo chí hôm nay.
1: Xã luận của Le Monde nêu ra bài học kháng chiến của Ukraine. Cuộc chiến do Nga khởi động đã bước vào năm thứ năm và từ nhiều tuần qua, viễn cảnh Ukraine đầu hàng không còn được đặt ra, khi khả năng tác chiến của Kiev đã đẩy Điện Kremlin vào thế thủ.
5: Vụ một drone Nga rơi xuống một tòa nhà dân cư ở Romania hôm 29 tháng 5, cũng như đợt oanh kích đẫm máu vào Kiev hai ngày 23 và 24 tháng 5 đã nhắc nhở rằng cuộc xâm lăng chưa hề yếu đi, tuy đang được chiến tranh Iran và hệ quả đối với kinh tế thế giới làm giảm đi sự chú ý. Vladimir Putin tiếp tục hy vọng quân đội và nhân dân Ukraine sẽ kiệt sức sau những trận bom liên miên và các đồng minh châu Âu sẽ nản lòng. Ông chủ Điện Kremlin Iran nghĩ rằng với việc Donald Trump quay lại Nhà Trắng, lịch sử sẽ chuyển hướng có lợi cho Nga. Tổng thống Mỹ đã bỏ rơi Ukraine sau khi lăng nhục Tổng thống nước này trước ống kính truyền hình của toàn thế giới và làm yếu đi NATO, một mục tiêu khác của Moscow. Chính quyền Trump chưa bao giờ tố cáo Nga gây chiến. Các đặc sứ của Washington không đến Kiev, cho rằng không còn viện trợ quân sự Mỹ, thì Volodymyr Zelensky sẽ phải quy phục theo các điều kiện ngặt nghèo do Vladimir Putin áp đặt.
1: Tuy nhiên, thế trận đã thay đổi. Thất bại nặng nề của Thủ tướng Hungary thân Nga là Viktor Orbán đã dỡ bỏ trở ngại về món tín dụng 90 tỷ euro của châu Âu dành cho Ukraine. Nhưng nhất là các tiến bộ lớn lao của quân đội Ukraine về drone vũ trang đã giúp Kiev giành ưu thế.
5: Bằng chứng là cuộc duyệt binh mừng chiến thắng ngày 9 tháng 5 ở Moscow đã phải rút gọn đến mức tối thiểu vì sợ Ukraine tập kích, và những cuộc tấn công sâu vào lãnh thổ Nga đã trở nên thường xuyên hơn. Trong những năm đầu chiến tranh, các nhà lãnh đạo Ukraine luôn phụ thuộc vào Hoa Kỳ và Liên hiệp châu Âu. Các nước châu Âu cản trở khả năng hành động của Kiev qua việc không cho sử dụng hỏa tiễn tầm xa, nhường lợi thế leo thang cho Moscow. Ưu thế công nghệ của Ukraine khiến hạn chế này nay không còn ý nghĩa, đồng thời bẻ gãy luận điệu của Putin cho rằng chiến tranh kéo dài là do phương Tây hỗ trợ quân sự cho Kiev. Khả năng thích ứng tuyệt vời của Ukraine nhờ đó đã giành được thế công trước một kẻ thù mạnh hơn nhiều đã nhắc nhở một thực tế, đó là ngược với những gì Donald Trump vẫn nghĩ, chính là tăng cường năng lực cho Kiev mới buộc được Putin chấm dứt chiến tranh, tương tự đối với NATO vào lúc mà Washington muốn rút quân khỏi châu Âu.
4: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
1: Cũng theo Le Monde, sau vụ drone Nga rơi xuống Romania, NATO luôn tìm kiếm một biện pháp phòng thủ thích hợp. Cư dân thành phố Galati bên bờ sông Danube bị đánh thức bằng cảnh báo qua điện thoại drone gây ra hỏa hoạn trên nóc một tòa nhà 10 tầng, làm 2 người bị thương. Romania, thành viên NATO và EU, từ lâu đã lo ngại vì đã có 28 vụ drone xâm nhập vào không phận, nhưng đây là lần đầu tiên gây thương tích cho thường dân.
5: Tổng thống Nicolae Dan tuyên bố cần đáp trả thích đáng. Hội đồng Quốc phòng tối cao quyết định đóng cửa Tổng lãnh sự quán Nga tại thành phố cảng Constanta. Tổng lãnh sự bị coi là người không được hoan nghênh. Moscow dọa trả đũa tương tự. Ngoại trưởng Ondan Tui cho rằng trước sự leo thang trầm trọng và vô trách nhiệm của Moscow, có thể kích hoạt điều 4 Hiệp ước NATO là điều chưa từng có từ trước tới nay. Tổng thư ký NATO Mark Rutte khẳng định sẵn sàng bảo vệ từng tấc đất lãnh thổ của đồng minh, còn Chủ tịch Ủy ban châu Âu cho biết đang chuẩn bị đợt trừng phạt thứ 21. Dù rất cố gắng, nhưng đa số nước NATO chưa đủ phương tiện đối phó với drone Nga, ngay cả những quốc gia tiên tiến nhất. Trong khuôn khổ chiến dịch Eastern Sentry nhằm bảo vệ không phận Đông Âu, 215 hệ thống chống drone đã được thử nghiệm tại Kabumedia ở Romania và sắp tới là tại Phần Lan, Hà Lan, Latvia. Thách thức không chỉ là tìm ra những công nghệ hứa hẹn mà còn xác định làm thế nào nhiều hệ thống khác nhau có thể phối hợp trong điều kiện thực tế, nhất là tại đô thị. Hơn nữa, từ cuối năm ngoái, phần mềm của drone Nga đã được nâng cấp 4 đến 5 lần, trong khi Ủy ban châu Âu muốn phát triển một hệ thống chống drone cho toàn lục địa và liên minh với Ukraine, thì Anh, Pháp, Đức và các nước Baltic có các hệ thống riêng gây nhiễu drone bằng trí thông minh nhân tạo hay dùng súng máy hạng nặng tiêu diệt hoặc là cải tiến trực thăng để đánh chặn, tinh thần là tránh sử dụng các hỏa tiễn quá đắt đỏ.
1: Trước mối đe dọa từ Nga, tại Đông Âu, thống nhất giữa Moldova và Romania là phương cách dự phòng đối với những người ủng hộ gia nhập Liên hiệp châu Âu.
5: Le Monde nhắc lại, vào tháng Giêng, Tổng thống Maia Sandu khẳng định ủng hộ giải pháp này nếu tổ chức trưng cầu dân ý để có thể nhanh chóng hội nhập vào châu Âu nếu tiến trình bị trì hoãn. Theo bà, gia nhập Liên Âu không chỉ là một giấc mơ mà còn là một chiến lược sinh tồn với tư cách là một quốc gia dân chủ. Tổng thống Romania Nicolae Dan cũng như thủ tướng nước này và đồng nhiệm của Moldova đều ủng hộ ý tưởng trên. Theo một cuộc thăm dò được công bố vào ngày 7 tháng 5, thì gần 72% người Romania được khảo sát cho biết họ sẽ bỏ phiếu cho việc thống nhất. Tuy nhiên, dù đa số người Moldova muốn nhập chung vào Romania vẫn còn rất nhiều trở ngại. Tổng sản phẩm nội địa tính trên đầu người ở Romania cao gấp 3 Moldova. Nhà nước Romania sẽ phải điều chỉnh lương hưu, lương công chức và vay mượn để rút ngắn khoảng cách. Theo ước tính gần đây, Romania sẽ phải chi 60-80 tỷ euro trong 15 năm, trong khi nước này đang khủng hoảng kinh tế. Thủ đô Chisinau của Moldova có 700.000 dân, sẽ trở nên thành phố lớn thứ hai. Về lâu về dài, sẽ có thêm đầu tư viện trợ của châu Âu và an ninh hơn. Chủ tịch Liên đoàn Sinh viên Bessarabi tỏ ra lạc quan. Chúng ta sẽ được vào Liên hiệp châu Âu, NATO và không gian Schengen, hết lời chẩn. Khoảng 1 triệu người Moldova hiện đã có quốc tịch Romania nhờ Tổng thống Sandu khôi phục tư cách công dân cho những người có ông cha từng sống ở Đại Romania cũ.
1: Ngày 2 tháng 4, Quốc hội Moldova chính thức thông qua việc rút khỏi cộng đồng các quốc gia độc lập, được cho là công cụ gây ảnh hưởng của Nga, và từ một thập niên qua đã quay sang thị trường châu Âu.
5: Chisinau cũng đã thoát khỏi sự phụ thuộc vào khí đốt Nga, đồng bộ hóa với lưới điện châu Âu. Ở đây, Romania lại đóng vai trò quan trọng, đảm bảo nguồn điện và khí đốt cho Moldova. Bên cạnh đó còn là chuẩn hóa khổ đường ray giữa hai nước để Moldova từ bỏ hệ thống Liên Xô cũ, chuyển sang tiêu chuẩn châu Âu. Các trở ngại khác là vùng ly khai Transnistria nói tiếng Nga và Gagauzia ở miền Nam có thiểu số người Thổ Nhĩ Kỳ theo chính thống giáo thân Nga, trong khi hiến pháp Romania không công nhận các vùng tự trị. Nếu việc gia nhập Liên hiệp châu Âu bị trì hoãn và Nga đe dọa nghiêm trọng an ninh, việc sáp nhập Moldova với Romania sẽ là lối thoát chữ phòng, một cựu bộ trưởng giấu tên không loại trừ giải pháp thống nhất. Ông nói, thế giới đã thay đổi hẳn, giờ đây không có gì là không có thể.
1: Trên lĩnh vực thể thao, Le Figaro chạy tít trang nhất, chiến thắng của PSG, nỗi hân hoan và bạo lực. Libération nhấn mạnh sự khai sinh của một huyền thoại mà công chúng sẽ còn nhớ đến rất lâu, sau khi đội bóng Paris liên tiếp đoạt hai giải vô địch châu Âu. Các báo dành rất nhiều đất để tả lại không khí trận đấu, niềm vui của người hâm mộ và sự phẫn nộ trước những hành động phá hoại sau đó của những kẻ gây rối.
5: Trong bài xã luận, Le Figaro nhận định PSG đã thắng. Đó là một trận chung kết kịch tính hơn là chất lượng cao. Tuy nhiên, toàn bộ mùa giải này sẽ được nhớ đến với những chiến thắng huy hoàng trước Chelsea, Liverpool, Bayern Munich và tất nhiên không thể không nhắc đến chức vô địch châu Âu thứ hai liên tiếp, củng cố vị thế huyền thoại của câu lạc bộ Paris, đội bóng đầu tiên ở Pháp đạt được thành tích này. Đội bóng này tuyệt đẹp vì họ tỏa sáng với tinh thần đồng đội xuất sắc, không đơn thuần là sự thể hiện của một vài ngôi sao. Tuy nhiên, thành tích đó không thể biện minh cho những cảnh hỗn loạn trước, trong và sau trận đấu kéo dài đến tận đêm khuya giống y như năm ngoái. Một số khu phố ở Paris và vài thị trấn tỉnh lẻ đã bị cướp phá. Bắn mọt chê, đập bể cửa kính các tiệm buôn, đốt xe hơi, đối đầu với lực lượng chức năng, vân vân. Người ta vẫn nói thể thao gắn kết mọi người, nhưng ở đây, đám đông trở nên bạo lực. Điều gì đã xảy ra? Tình trạng tương tự cũng diễn ra vào đêm giao thừa hay quốc khánh 14 tháng 7, nhưng tiếc thay những kẻ gây rối lại không bị bắt giam hay kết án xứng đáng. Nhật báo Cánh Hữu đặt câu hỏi liệu nước Pháp phải chịu đựng lâu dài các lề thói không thể chấp nhận được này, liệu có thể dung thứ cho việc tình đoàn kết quốc gia đẹp đẽ lại bị xé nát.
6: Cảm ơn Thụy My và Minh Phương đã đọc các tờ báo chính của Paris hôm nay. Bây giờ mời quý vị đến với tạp chí Việt Nam. Chủ đề hôm nay là các đại dự án liệu có thể giúp bảo tồn được mục tiêu tăng trưởng 10% mà Việt Nam đề ra hay không? Trả lời câu hỏi này, Thu Hằng phỏng vấn ông Eric Motte, chuyên gia về địa chính trị Đông Nam Á và khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, giám đốc nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ-Thái Bình Dương của Đại học Laval ở Quebec, Canada.
7: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
8: Những nhà lãnh đạo ảnh hưởng nhất trong lịch sử hiện đại Việt Nam đều được nhớ đến vì đã dẫn dắt những chuyển đổi mang tính cấu trúc. Đây là nhận định của Dan Martin, văn phòng tư vấn Dejan Serra và Associates, được AFP trích dẫn ngày 8 tháng 4 năm 2026. Chỉ riêng năm 2025, Việt Nam triển khai hơn 550 dự án cơ sở hạ tầng trị giá khoảng 200 tỷ đô la. Hàng trăm dự án khác, trong đó có điện hạt nhân, đường sắt cao tốc, chuẩn bị được thực hiện. Mục tiêu cuối cùng là tăng trưởng GDP ít nhất 10% trong nhiệm kỳ 2026-2030 và đưa Việt Nam trở thành nước có thu nhập trung bình cao. Theo báo Vietnamnet ngày 15 tháng 4, thì thay vì dàn trải, nhiệm kỳ mới đang hướng tới ít dự án hơn, nhưng mỗi dự án phải đủ lớn để kéo tăng trưởng, tạo việc làm và mở rộng không gian phát triển. Liệu các đại dự án có đủ để kéo tăng trưởng lên hay không? Làm thế nào để tăng trưởng đó được bền vững? Những biến động địa chính trị thế giới, đặc biệt là khủng hoảng dầu lửa ở Trung Đông, tác động như thế nào đến mục tiêu tăng trưởng của Việt Nam? RFI tiếng Việt phỏng vấn ông Eric Mote, chuyên gia địa chính trị Đông Nam Á và khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, giám đốc nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu về Ấn Độ-Thái Bình Dương, Đại học Laval ở Quebec, Canada. Thưa nhà nghiên cứu Eric Mote, trước tiên xin ông giải thích các dự án lớn đóng vai trò như thế nào trong tăng trưởng của một quốc gia và chúng có góp phần duy trì tốc độ tăng trưởng hay không?
9: Alors oui, les grands projets, c'est-à-dire les infrastructures, les projets industriels, énergétiques, technologiques jouent un rôle majeur.
10: Có dự án lớn, tức là các dự án cơ sở hạ tầng, công nghiệp, năng lượng và công nghệ đóng vai trò quan trọng trong sự tăng trưởng kinh tế của một quốc gia. Việc này diễn ra ở nhiều cấp độ. Thứ nhất là các công trình hạ tầng kích thích nền kinh tế ngắn hạn bằng cách tạo ra việc làm, tăng nhu cầu đối với vật liệu, dịch vụ và thiết bị xây dựng. Chẳng hạn như việc xây dựng các đập hoặc đường cao tốc sẽ tạo ra doanh thu và hoạt động kinh tế ngay lập tức. Sau đó năng suất được cải thiện trong dài hạn, ví dụ như các cơ sở hạ tầng giao thông giúp giảm chi phí vận chuyển và thời gian di chuyển, tạo thuận lợi cho nền kinh tế phát triển. Điều này đặc biệt quan trọng ở một quốc gia như Việt Nam vì giúp di chuyển hàng hóa và con người thuận lợi hơn, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp và tăng khả năng cạnh tranh cả trong nước cũng như với các công ty nước ngoài. Cơ sở hạ tầng tốt cũng thu hút đầu tư nước ngoài, ví dụ như việc xây dựng cảng mới, khu công nghiệp hay đặc khu kinh tế sẽ thu hút các công ty nước ngoài còn do dự. Hơn nữa, cơ sở hạ tầng chất lượng cao còn thúc đẩy tiến bộ công nghệ, các dự án năng lượng tái tạo và thành phố thông minh, kích thích đổi mới, sáng tạo trên toàn quốc. Một yếu tố quan trọng khác đó là giảm bất bình đẳng lãnh thổ. Việc xây dựng cơ sở hạ tầng chất lượng trên toàn quốc có thể giúp kết nối các vùng xa, nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ giáo dục, y tế cũng như việc làm. Một tuyến đường bộ hay đường sắt có thể làm thay đổi đáng kể một khu vực nông thôn hoặc vùng sâu vùng xa. Tuy nhiên, các dự án cơ sở hạ tầng quy mô lớn cũng có những hạn chế. Nhìn chung, chúng có chi phí rất cao, có thể dẫn đến rủi ro nợ nần đáng kể cho một nước và cũng có thể gây ra nhiều vấn đề nếu bị quản lý kém hoặc có tham nhũng. Các dự án này cũng có thể gây tác động xấu đến môi trường. Theo tôi thì tất cả các dự án cơ sở hạ tầng lớn đều không bảo đảm tăng trưởng nếu bị quy hoạch kém. Do đó, chúng phải được quy hoạch tốt, có hệ thống quản lý hiệu quả và thiết kế bền vững ngay từ đầu.
8: Trong nhiệm kỳ 5 năm, Việt Nam sẽ triển khai nhiều dự án cơ sở hạ tầng quy mô lớn, ví dụ như đường sắt cao tốc, nhà máy điện hạt nhân hay sân bay Long Thành, mạng lưới đường sắt đô thị tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Thì những dự án này có ý nghĩa và vai trò như thế nào trong việc đạt được mục tiêu tăng trưởng ít nhất 10% do Đảng và Quốc hội Việt Nam đề ra cho nhiệm kỳ này?
10: Đúng là các dự án hạ tầng lớn trong kế hoạch 5 năm đến năm 2030 là trụ cột chiến lược và là trọng tâm phát triển. Chúng là đòn bẩy quan trọng giúp nền kinh tế hướng tới mục tiêu tăng trưởng bình quân 10%, tương tự với những gì mà Trung Quốc đã trải qua trong thập niên 1990-2000 và thậm chí là cả thập niên 2010. Các dự án này là động lực mạnh mẽ cho tăng trưởng ngắn hạn, như đã nói ở trên. Hơn nữa, các cơ sở hạ tầng lớn còn cho phép cải thiện cấu trúc năng suất của một quốc gia như Việt Nam. Khi hệ thống hạ tầng được nâng cấp, chi phí logistics sẽ giảm, thời gian vận chuyển được rút ngắn và độ tin cậy tăng lên, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho lưu thông hàng hóa và kết nối thương mại giữa các vùng. Chẳng hạn như tuyến đường sắt cao tốc Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh sẽ rút ngắn khoảng cách địa lý, tăng cường liên kết kinh tế Bắc Nam, đồng thời góp phần củng cố sự gắn kết quốc gia và như vậy sẽ nâng cao sức thu hút của Việt Nam. Bên cạnh đó, các dự án như sân bay Long Thành hay việc phát triển các đô thị hiện đại sẽ nâng cao vị thế của Việt Nam trong mạng lưới giao thông và thương mại quốc tế, cả về du lịch lẫn kinh tế. Những công trình này còn cho phép một thành phố lớn như thành phố Hồ Chí Minh có thể cạnh tranh với những trung tâm logistics hàng đầu của khu vực như Bangkok, Singapore hay Hồng Kông. Nhờ vậy, mô hình tăng trưởng cũng có cơ hội chuyển dịch. Ngoài ra, các dự án năng lượng như nhà máy điện hạt nhân, nếu được triển khai hiệu quả, sẽ bảo đảm nguồn cung điện ổn định và sẽ giúp nền kinh tế phát triển theo hướng cao cấp hơn. Tôi cho rằng tất cả những lý do này sẽ giúp củng cố tăng trưởng kinh tế. Và cũng cần nhắc lại rằng, nếu được triển khai một cách thông minh, bền vững và quản lý hiệu quả, những công trình cơ sở hạ tầng này sẽ giúp cho Việt Nam đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế hàng năm và đưa Việt Nam trở thành một nền kinh tế quan trọng tại châu Á.
8: Liệu sự tăng trưởng này một phần nhờ vào các đại dự án thì có bền vững hay không?
10: Các dự án cơ sở hạ tầng có thể bền vững nhưng không phải tự nhiên mà có, mà phụ thuộc vào cách mà chúng được thiết kế, tài trợ và tích hợp vào nền kinh tế. Để đạt được hiệu quả, cần xem xét nhiều yếu tố quan trọng. Trước hết, hạ tầng phải thực sự thiết thực. Thực tế cho thấy ở nhiều nước như Trung Quốc và kể cả Việt Nam vẫn tồn tại các công trình được đầu tư lớn nhưng hiệu quả sử dụng thấp. Vì vậy, tính hữu ích và đáp ứng nhu cầu kinh tế thực sự là tiêu chí hàng đầu. Khi được quản lý tốt, cơ sở hạ tầng sẽ hỗ trợ tăng trưởng dài hạn. Thứ hai là các cơ sở hạ tầng cần đóng vai trò thúc đẩy chuyển đổi sang nền kinh tế có năng suất cao hơn, thay vì chỉ tạo ra tác động ngắn hạn. Điều này đòi hỏi hạ tầng phải được quy hoạch với tầm nhìn dài hạn từ 10 cho đến 30 năm, thậm chí là 40 năm. Một công trình chỉ mang lại hiệu ứng tạm thời trong giai đoạn xây dựng sẽ không có nhiều ý nghĩa. Vì vậy, tính bền vững cần được đặt trong tầm nhìn nhiều thập niên. Bên cạnh đó, các dự án hạ tầng cũng cần được quản lý tài chính hiệu quả, nợ công phải được kiểm soát ở mức an toàn và các dự án cần tạo ra hiệu quả kinh tế rõ rệt trong vòng 10 đến 20 năm. Do đó, sự tăng trưởng được tài trợ này không nên phụ thuộc quá nhiều vào vay nợ mà cần hướng đến khả năng tự tạo nguồn thu và sinh lời trong thời gian hợp lý. Ngoài ra, để có được các công trình hạ tầng bền vững, chúng cần được triển khai theo hướng thân thiện với môi trường, tránh gây tác động tiêu cực lâu dài. Đồng thời cần có cơ chế quản lý minh bạch, quy hoạch hiệu quả, còn tính đến những tác động xã hội và môi trường mà mọi dự án hạ tầng lớn có thể gây ra khi được triển khai tại một khu vực nhất định.
8: Chúng ta thấy có một yếu tố mới xuất hiện, đó là cuộc khủng hoảng năng lượng và dầu mỏ do chiến tranh ở Trung Đông. Thì yếu tố này sẽ tác động như thế nào đến các đại dự án của Việt Nam và quan trọng hơn là đến sự tăng trưởng của đất nước?
10: Căng thẳng và khủng hoảng tại Trung Đông tạo ra một cú sốc bên ngoài đối với Việt Nam và có thể ảnh hưởng trực tiếp đến các dự án hạ tầng lớn và triển vọng tăng trưởng. Tôi cho rằng tác động tiêu cực trong ngắn hạn được thể hiện rõ qua việc giá nguyên vật liệu tăng mạnh, đặc biệt là các năng lượng hóa thạch. Điều này làm leo thang chi phí xây dựng bởi vì thép, xi măng, nhựa đường đều tăng giá đáng kể. Riêng nhựa đường tại nhiều nước đã tăng từ 30 cho đến 50%. Chi phí năng lượng tăng cao làm đội chi phí tổng thể của các dự án, đồng thời gia tăng nguy cơ chậm tiến độ hoặc vượt ngân sách. Những yếu tố này có thể ảnh hưởng đến hiệu quả tài chính và khả năng sinh lời của các công trình hạ tầng quy mô lớn, đặc biệt là các dự án có vốn đầu tư lớn như đường sắt cao tốc, sân bay hay nhà máy điện hạt nhân có thể trở nên đắt đỏ hơn nhiều so với dự kiến ban đầu do khủng hoảng Trung Đông. Nhất là khi khủng hoảng sẽ kéo dài trong nhiều tháng. Khủng hoảng tại Trung Đông là trở ngại đáng kể đối với tăng trưởng kinh tế Việt Nam. Giá năng lượng tăng gây ra lạm phát nhập khẩu, làm suy giảm sức mua của hộ gia đình và thu hẹp phần lợi nhuận của doanh nghiệp. Khi chi phí năng lượng tăng, doanh nghiệp phải gánh chi phí cao hơn, từ đó hạn chế khả năng đầu tư và mở rộng sản xuất. Vì vậy, mục tiêu đạt mức tăng trưởng 10% mỗi năm của Việt Nam có nguy cơ trở nên khó khăn hơn trong giai đoạn 2026-2027, thậm chí là 2028 nếu khủng hoảng Trung Đông còn kéo dài. Tuy nhiên, không phải mọi tác động đều tiêu cực. Trong trường hợp của Việt Nam, khủng hoảng còn có thể trở thành động lực thúc đẩy quá trình chuyển đổi năng lượng. Chúng ta có thể thấy rõ rằng Việt Nam hiện rất nhạy cảm với những cú sốc năng lượng từ bên ngoài. Điều này có thể thúc đẩy chính phủ đẩy nhanh chiến lược đa dạng hóa nguồn cung, bao gồm phát triển điện hạt nhân và mở rộng năng lượng tái tạo. Về dài hạn thì những bước đi này sẽ giúp cho Việt Nam giảm phụ thuộc vào các năng lượng hóa thạch, đặc biệt là nhập khẩu dầu mỏ. Khủng hoảng Trung Đông không hoàn toàn tiêu cực. Việt Nam hiểu rõ điều này. Tuy vậy, biến động năng lượng vẫn có thể cản trở mục tiêu tăng trưởng bình quân 10% đã được đề ra trong giai đoạn 2026-2030.
8: RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn Giám đốc nghiên cứu Eric Mote, Trung tâm nghiên cứu về Ấn Độ-Thái Bình Dương, Đại học Laval, Quebec, Canada.
6: Và bây giờ mời quý thính giả nghe lại tạp chí thể thao Anh Vũ trở lại với kỳ tích của câu lạc bộ bóng đá PSG hai lần liên tiếp đoạt vô địch Champions League.
11: Tạp chí thể thao.
12: Xin kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình thể thao của RFI Việt ngữ. Thưa quý vị, chương trình hôm nay xin dành được để nói về chiến thắng lịch sử của câu lạc bộ Paris Saint-Germain tại Champions League. Tối 30 tháng 5 trên sân vận động Puskás tại thủ đô Budapest của Hungary, câu lạc bộ bóng đá Paris Saint-Germain tiếp tục viết lên trang sử mới của bóng đá châu Âu khi đánh bại Arsenal trên chấm luân lưu sau trận chung kết Champions League nghẹt thở. qua đó bảo vệ thành công ngôi vô địch và năm thứ hai liên tiếp mang về chiếc cúp danh giá nhất bóng đá châu Âu. Trận chung kết cho thấy Paris Saint-Germain không chỉ biết chiến thắng bằng tài năng mà còn bằng cả bản lĩnh của một nhà vô địch thực thụ. Trận chung kết Champions League 2026 không phải là màn trình diễn rực lửa nhất của Paris Saint-Germain. Họ không áp đảo đối thủ như khi hủy diệt Inter Milan ở trận chung kết một năm trước đó. Nhưng chính vì phải vượt qua một trận đấu đầy khó khăn, căng thẳng và kéo dài đến loạt sút luân lưu 11m, chiến thắng lần này lại mang ý nghĩa đặc biệt hơn. Thông tín viên Cedric Oliveira tại Budapest ghi nhận sau trận chung kết Champions League.
13: Trong những khoảnh khắc như thế này, người ta quên hết mọi thứ, mệt mỏi, những sai lầm của chính mình hay cả sai lầm của người khác. Quả thực, PSG đã trải qua thời điểm đầy khó khăn, nhưng cuối cùng họ đã vượt qua được. Một trong những trụ cột của đội Vitinha đang tận hưởng chức vô địch Champions League thứ hai liên tiếp trong sự nghiệp nói: giành chức vô địch hai năm liên tiếp là niềm tự hào với tất cả mọi người. Tôi nghĩ chúng tôi xứng đáng với điều đó và tất cả đều rất hạnh phúc. Tuy nhiên, trong phần lớn thời gian của trận đấu, Arsenal là đội mở tỷ số, có vẻ vị thế tốt hơn để mang cúp về nhà. Nhưng PSG mùa này đã chiến đấu đúng với hình ảnh mà họ thể hiện suốt cả mùa giải. Và theo huấn luyện viên Luis Enrique, chính tinh thần chiến đấu ấy đã được đền đáp. Huấn luyện viên Enrique bày tỏ: nếu thêm vào đó tất cả những khó khăn mà chúng tôi đã trải qua trong mùa giải này, thì chúng tôi xứng đáng giành chức vô địch Champions League thứ hai. Đó là mùa giải của PSG bị ảnh hưởng bởi những chấn thương và đã không có ít hoài nghi. Trong trận chung kết, người hâm mộ không được chứng kiến phiên bản hay nhất của PSG. Dù vậy, đội bóng thủ đô vẫn gỡ hòa nhờ công của Ousmane Dembélé trước khi tiếp tục giành chiến thắng trong loạt sút luân lưu. Với đội trưởng Marquinhos, cách chiến thắng không còn là điều quan trọng nhất. Anh cho biết: hương vị chiến thắng lần này khác, tôi xin nói thật. Chức vô địch đầu tiên mang lại rất nhiều xúc động. Chức vô địch thứ hai cũng tuyệt vời không kém, thậm chí còn khó khăn hơn lần đầu. Với tôi, danh hiệu đầu tiên là điều vô cùng đặc biệt. Chúng tôi vẫn chưa thực sự nhận ra những gì mình đã làm được. Thành tích này sẽ đi vào huyền thoại, đi vào lịch sử. Và tôi tin rằng vài năm nữa khi nhìn lại, chúng tôi sẽ thấy những gì mình đã làm thật sự rất đẹp. Với cú đúp vô địch liên tiếp này, PSG đã chính thức ghi tên mình vào lịch sử. Các cầu thủ PSG chưa muốn dừng lại ở đó. Mùa giải tới, họ sẽ bước vào hành trình chinh phục ngôi sao thứ ba trên chiếc áo của mình.
14: Cedric de Oliveira, Budapest, RFI.
12: Chiến thắng Arsenal trong trận chung kết không đơn thuần mang về cho Paris Saint-Germain thêm một danh hiệu, đó là chiến thắng mang ý nghĩa lịch sử, đánh dấu thời điểm đội bóng thủ đô nước Pháp chính thức bước vào hàng ngũ của những câu lạc bộ lớn nhất bóng đá châu Âu. Tham gia chương trình hôm nay, chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui nhận định về ý nghĩa lịch sử của chiến thắng Paris Saint-Germain.
15: Champions League là một cái giải đấu đã hình thành tới 71 mùa giải rồi, bắt đầu từ năm 1992 trở lại đây đó, được mang tên mới với cái tên là Champions League. Và bắt đầu khi mà nó được mang tên là Champions League thì cái câu lạc bộ đầu tiên mà giành cái giải này thì là Olympique Marseille. Thì thực ra mà nói đó, Champions League luôn luôn là một cái ước mơ của những cái câu lạc bộ lớn mà được đầu tư càng ngày càng nhiều với cái tính chất chuyên nghiệp ngày càng cao đó. Bây giờ để có thể chen chân được vào chơi những cái trận chung kết thì không phải là nhiều. Trong 71 năm qua đó, thì lần danh nhất là Real Madrid 15 lần vô địch, rồi đến Milan 7 lần, Bayern Munich 6 lần, Liverpool 6 lần, Barcelona 5 lần, Ajax 4 lần, Inter 3 lần, Manchester United 3 lần, Juventus 2 lần, Benfica có 2 lần vô địch, Chelsea có 2 lần vô địch, Nottingham cũng có 2 lần, Porto có 2 lần. Thì như vậy, Paris Saint-Germain trao cái trận thắng Arsenal của chung kết mùa này là câu lạc bộ đã giành được cái chức vô địch 2 lần liên tiếp và là câu lạc bộ thứ 7 trong số các câu lạc bộ hàng đầu giành được 2 lần liên tiếp. Đó cũng là một cái kỳ tích của câu lạc bộ thành Paris. Paris Saint-Germain với một cái chiến thắng trước một cái đội bóng như Arsenal cái mùa giải này chơi rất ổn định ở Champions League, đồng thời cũng giành chức vô địch sau 22 năm chờ đợi của cái English Premier League, thì khẳng định được rằng là đây là cái câu lạc bộ hàng đầu.
12: Paris Saint-Germain phiên bản Luis Enrique là một tập thể cân bằng hơn để đề cao tính kỷ luật chiến thuật, tinh thần tập thể thay vì phụ thuộc vào những cá nhân xuất chúng. Ông có nhận định gì về các cầu thủ của Paris Saint-Germain?
15: Paris Saint-Germain đã cho chúng ta thấy là một đội bóng, một cái hình mẫu cho những cái câu lạc bộ có cái tham vọng trở thành những câu lạc bộ hàng đầu của châu Âu. Cái thứ nhất là phải có một cái lực lượng dày, một cái đội hình mà với những cái cầu thủ trong mơ Với cái vị trí của những cái hàng tấn công là những cầu có nhiều kinh nghiệm trong các cái đội tuyển quốc gia, các cầu thủ trẻ, cái tài năng được khẳng định ở trong những cái mùa giải gần đây. Vậy cho nên ở trong cái giải nội địa đó, họ luôn giữ vững cái vị trí là đứng đầu của Ligue 1. Chúng ta cũng thấy rằng là đó chính là cái nơi để có thể chọn ra những cầu thủ Pháp đưa vào đội tuyển quốc gia. Và cái minh chứng như vậy, Paris Saint-Germain tới nay đã có đến 5-6 cầu thủ chính thức được chọn để thi đấu cái World Cup kỳ này. Các cầu thủ mà ghi bàn nhiều như là Dembélé hay là Bacola cũng ghi được 10 bàn kể cả cho hai giải, hay là Kvaratskhelia, hay là Dzeko, hay là Ramos. Rồi những cầu thủ mà chơi ở cái hàng dưới một chút và cũng là mang lại những cái hứng khởi, đặc biệt trong đó là Vitinha chơi cực tốt, hay là Nuno Mendes là một hậu vệ thôi nhưng mà cũng là có những cái đường truyền rất là tuyệt vời. Rồi một Neves trẻ trung của Bồ Đào Nha đó thì cũng chơi rất là tuyệt.
12: Nếu chiến thắng năm 2025 đánh dấu sự giải tỏa cho nỗi ám ảnh Champions League kéo dài nhiều năm, thì chức vô địch năm 2026 là lời khẳng định rằng thành công của Paris Saint-Germain không còn là hiện tượng nhất thời. Trong hơn một thập kỷ, đội bóng của thủ đô Paris từng chi hàng tỷ euro để theo đuổi giấc mơ châu Âu. Họ sở hữu những siêu sao hàng đầu thế giới, nhưng nhiều lần thất bại trong những thời khắc quyết định. Sự ra đi của Kylian Mbappe từng khiến không ít người cho rằng đội bóng của thủ đô nước Pháp sẽ suy yếu. Thế nhưng Luis Enrique đã chứng minh điều ngược lại. Chính vì vậy, người xứng đáng được ca ngợi nhất sau chiến thắng này có lẽ là Luis Enrique, nhà cầm quân người Tây Ban Nha đã biến PSG từ một đội bóng thường xuyên gây thất vọng ở Champions League thành một tập thể thống trị bóng đá châu Âu. Hai chức vô địch liên tiếp giúp ông chính thức bước vào hàng ngũ những huấn luyện viên vĩ đại nhất của lịch sử giải đấu. Sau Budapest, giấc mơ của PSG đã vượt xa một chiếc cúp. Họ đang hướng tới vị thế của một đế chế bóng đá châu Âu giống như cách Real Madrid từng làm được trong thời kỳ hoàng kim nhất của mình. Các tờ báo châu Âu và quốc tế đã đồng loạt ca ngợi chức vô địch Champions League thứ hai liên tiếp của Paris Saint-Germain, coi đây là cột mốc lịch sử đưa đội bóng thủ đô nước Pháp vào hàng ngũ những câu lạc bộ vĩ đại của châu Âu. Báo chí Pháp như tờ Le Parisien và L'Équipe gọi PSG là huyền thoại, bất khả chiến bại, nhấn mạnh đến việc đội bóng trở thành câu lạc bộ thứ hai sau Real Madrid bảo vệ thành công ngôi vô địch kể từ khi giải đấu mang tên gọi UEFA Champions League năm 1992 với thể thức và quy mô hiện đại. Giới truyền thông cũng đánh giá PSG chiến thắng nhờ sự trưởng thành, bản lĩnh, kinh nghiệm hơn so với mùa giải trước. Kênh thể thao ESPN nhận định đội bóng Pháp thi đấu tự tin và chín chắn hơn, cho thấy sự phát triển vượt bậc của một tập thể trẻ. Các tờ báo Anh The Guardian và Gazzetta dello Sport của Ý đánh giá PSG đang sở hữu nền tảng để xây dựng một triều đại mới của bóng đá châu Âu. Chức vô địch của Paris Saint-Germain không chỉ là kết quả của một trận chung kết thắng trên chấm luân lưu mà còn là sự khẳng định cho quá trình tái thiết thành công dưới thời Luis Enrique đưa đội bóng từ một chỗ thường xuyên thất bại ở Champions League trở thành một thế lực thống trị mới của bóng đá châu Âu. Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị thính giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tới.
6: Tạp chí thể thao khép lại chương trình phát thanh hôm nay. Trước khi chia tay, RFI Việt ngữ xin điểm lại các tin chính vừa loan. Mỹ lại oanh tạc các cơ sở quân sự của Iran, lực lượng vệ binh cách mạng đáp trả. Tổng thống Zelensky đề nghị Hoa Kỳ cho phép Ukraine sản xuất tên lửa Patriot. Việt Nam và Philippines nâng cấp quan hệ với Biển Đông là trọng tâm hợp tác. Chủ đề mỗi ngày một sự kiện, tái vũ trang châu Âu và sự hoán đổi vai trò giữa Ukraine với Liên Âu trong lĩnh vực quốc phòng. Thưa quý vị, RFI Việt ngữ trước hết xin cáo lỗi cùng quý thính giả trung thành nghe chương trình phát thanh của RFI qua kênh YouTube. Hiện tại thì mạng kết nối ngày hôm nay đang gặp vấn đề kỹ thuật, chất lượng phát thanh rất kém. Toàn ban biên tập xin thành thật xin lỗi quý vị. Thưa quý thính giả, trong chương trình phát thanh ngày mai sau bản tin thời sự và mục điểm báo, mời quý vị đón nghe tạp chí Kinh tế nói về khủng hoảng tại eo biển Hormuz, thách thức ngành công nghiệp bán dẫn của Đài Loan, và nghe lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự nói về các dự án lớn liệu có thể giúp cho Việt Nam giữ được mục tiêu tăng trưởng 10% như đã đề ra hay không. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập tạm biệt quý thính giả, xin hẹn lại quý vị vào ngày mai vào giờ phát thanh thường lệ.

0: Đài Paris RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, Thanh Hà, Thủy Dương, Trọng Thành, Minh Phương và Thụy My. Xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ hai, mùng 1 tháng 6, 2026. Mỹ lại oanh tạc các cơ sở quân sự của Iran, lực lượng vệ binh cách mạng đáp trả. Tổng thống Zelensky đề nghị Hoa Kỳ cho phép Ukraine sản xuất tên lửa Patriot. Việt Nam và Philippines nâng cấp quan hệ với Biển Đông là trọng tâm hợp tác. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, tái vũ trang châu Âu và sự hoán đổi vai trò giữa Ukraine với Liên Âu trong lĩnh vực quốc phòng. Thưa quý thính giả, trong hai ngày cuối tuần 30 và 31 tháng 5, một lần nữa Hoa Kỳ oanh kích các cơ sở quân sự của Iran, mục tiêu lần này là các hệ thống radar và trung tâm điều khiển drone để trả đũa Tehran trực tiếp nhắm vào các quyền lợi của Mỹ trong khu vực. Kuwait thông báo bắn trận drone và tên lửa của Iran.
1: Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ CENTCOM ngày hôm nay thông báo trong hai ngày cuối tuần vừa qua, Hoa Kỳ đã tiến hành nhiều cuộc không kích gần thành phố Zeruk và trên đảo Kesh ở miền nam Iran gần eo biển Hormuz. Mỹ đã phá hủy các hệ thống phòng không của Iran, một trạm điều khiển mặt đất và drone tự tấn công tự sát. Đợt không kích được tiến hành một cách xuyên trích, có kiểm soát và thận trọng nhằm đáp trả các hành động gây hấn của Iran, trong đó có vụ Iran bắn hạ một drone của Mỹ đang hoạt động trên vùng biển quốc tế. Kuwait, nơi đặt trụ sở của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ, cho biết đã huy động hệ thống phòng không và khai hỏa vào sáng sớm ngày hôm nay để đánh chặn tên lửa và drone của Iran. Về phía Tehran, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo tố cáo Hoa Kỳ tiếp tục vi phạm lệnh ngừng bắn, đồng thời khẳng định là Iran đã đáp trả bằng các phương tiện quân sự nhưng không đi sâu vào chi tiết. Theo giới quan sát, các mục tiêu bị Tehran nhắm tới rất có thể là căn cứ của Mỹ ở Kuwait. Hãng tin Mỹ AP nhắc lại là giao tranh gần đây diễn ra vào lúc lệnh ngừng bắn kể từ ngày 8 tháng 4 giữa Hoa Kỳ và Iran về mặt nguyên tắc vẫn có hiệu lực. Iran vẫn kiểm soát eo biển Hormuz, gây căng thẳng trên thị trường dầu hỏa và khí đốt.
0: Tổng thống Mỹ luôn khẳng định Iran thực sự mong muốn đạt được một thỏa thuận chấm dứt chiến tranh. Thế nhưng Ngoại trưởng Iran sáng ngày hôm nay xác nhận xin trích, cho đến hiện tại thì Tehran không thảo luận với Washington về vấn đề hạt nhân, đồng thời lưu ý rằng mọi thỏa thuận đạt được giữa Iran và Hoa Kỳ phải bao gồm luôn cả lệnh ngừng bắn cho Liban. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio trong cuộc điện đàm chiều qua với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Liban Joseph Aoun đã đề nghị một kế hoạch giảm thiểu căng thẳng tình hình. Theo yêu cầu của Pháp, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc họp khẩn vào chiều ngày hôm nay về Liban, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhấn mạnh không có gì biện minh được cho việc chiến tranh leo thang nghiêm trọng đang diễn ra ở miền nam Liban. Còn Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thì sáng nay đã ra lệnh cho quân đội tấn công vùng ngoại ô phía nam Beirut, thủ đô Liban, một thành trì của lực lượng Hezbollah được Iran hậu thuẫn. Hành động leo thang chiến tranh của Israel gây phản ứng ra sao tại Liban? Từ Beirut, thông tín viên của RFI Paul Khalife gửi về bài tường trình.
2: L'escalade israélienne a été accueillie dans un silence embarrassé des dirigeants politiques. La colère du Hezbollah.
1: Việc Israel leo thang chiến tranh đã được tiếp nhận với không khí im lặng đầy lúng túng của giới lãnh đạo chính trị, nỗi giận dữ từ lực lượng Hezbollah và sự phẫn nộ của người dân. Tổng thống Joseph Aoun và Thủ tướng Nawaf Salam càng lúng túng hơn khi việc Israel mở rộng phạm vi xâm lược diễn ra đúng vào lúc họ đang hoàn toàn tập trung vào các cuộc đàm phán trực tiếp với Israel. Cho đến nay, các đàm phán đã không mang lại kết quả nào trong việc củng cố thỏa thuận ngừng bắn. Ali Fayyar, một nghị sĩ của Hezbollah, nhanh chóng chỉ ra rằng việc thiếu các kết quả cụ thể là bằng chứng cho thấy sự thất bại của quyết định mạo hiểm lựa chọn đàm phán trực tiếp với Israel. Chủ tịch Quốc hội Nabih Berri, nhân vật theo hệ phái Shia có uy tín nhất trong nước, tuyên bố rằng ông sẵn sàng đứng ra bảo đảm về việc Hezbollah tôn trọng vô điều kiện và ngay lập tức đối với lệnh ngừng bắn. Nhưng Chủ tịch Quốc hội Liban cũng đặt câu hỏi, ai sẽ buộc Israel phải chấm dứt cuộc xâm lăng và ngừng phá hủy các làng mạc và nhà cửa, hết lời dẫn. Về phía dân chúng, không khí phẫn nộ bắt đầu dâng lên vào ngày Chủ nhật này. Những người ủng hộ Hezbollah tập trung tại trung tâm thủ đô Beirut để lên án sự bất lực của giới lãnh đạo trong việc bảo vệ đất nước và công dân nước mình trước Israel.
2: Paul Khalife, Beirut, RFI.
0: Tổng thống Zelensky đề nghị Hoa Kỳ cho phép Ukraine sản xuất tên lửa Patriot. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn dành cho đài truyền hình Mỹ CBS, ông Zelensky cho biết là đã đề nghị với Hoa Kỳ cho phép Ukraine sản xuất theo giấy phép các tên lửa Patriot bởi vì hiện nay số lượng tên lửa đánh chặn tên lửa đạn đạo được sản xuất ra thấp hơn so với nhu cầu đối phó với các cuộc oanh tạc của Nga.
3: Trang CBS News của Mỹ ngày hôm qua đã đăng tải toàn văn bài phỏng vấn Tổng thống Ukraine. Trong đó, ông Volodymyr Zelensky nhấn mạnh, Đức hiện đã có một số giấy phép sản xuất, tôi đã đề nghị chính quyền Mỹ trước đây, và hiện nay cũng đang đề nghị chính quyền đương nhiệm là hãy cấp giấy phép cho Ukraine. Chúng tôi sẽ tăng sản lượng tên lửa Patriot, từ ngữ trong nguyên văn. Tổng thống Zelensky khẳng định, gia tăng sản xuất số tên lửa đánh chặn để đối phó với các đợt oanh tạc ngày càng nhiều của Nga, nhất là bằng tên lửa đạn đạo, là ưu tiên hàng đầu và cũng là thách thức rất lớn đối với Kiev. Ông nói, Nga đang tăng cường sản xuất tên lửa đạn đạo, trong khi chúng tôi lại thiếu tên lửa đạn đạo đánh chặn. Theo ông Zelensky, Mỹ không sản xuất đủ số lượng tên lửa cần thiết, số lượng từ 50 đến 65 tên lửa mỗi tháng với những thách thức như hiện nay là không đáng kể. Cuộc phỏng vấn của đài CBS được thực hiện hôm 29 tháng 5. Ít hôm sau khi ông Zelensky gửi thư cho Tổng thống Donald Trump và Quốc hội Mỹ kêu gọi Washington cung cấp thêm tên lửa cho các hệ thống phòng không Patriot dành cho Kiev. Hiện tại chưa có phản hồi hay bình luận từ Nhà Trắng về thông tin ông Zelensky đề nghị Hoa Kỳ cho phép Ukraine sản xuất tên lửa Patriot.
0: Về tình hình chiến sự, tối qua 31 tháng 5, quân đội Ukraine khẳng định là đã tấn công một kho dầu và một trạm bơm dầu tại Rykov, khu vực ở miền trung nước Nga, cũng như là một kho dầu ở Rostov, miền nam nước này.
3: Liên quan đến Pháp, vào hôm nay, Tổng thống Macron thông báo là trong một chiến dịch được tiến hành trên vùng biên quốc tế ở Đại Tây Dương, Hải quân Pháp với sự hỗ trợ của nhiều đối tác, trong đó có Anh, đã chặn giữ một tàu thuộc hạm đội tàu Ma đến từ Nga. Tàu Tagore khi đó không chở dầu, treo cờ giả là tàu của Cameroon và đang trên đường đến Limbe, một thành phố nghỉ dưỡng ven biển ở phía tây của quốc gia châu Phi này. Cơ quan hàng hải của Pháp nói với hãng tin AFP là con tàu này đã bị theo dõi và nằm trong danh sách trừng phạt của Liên Âu cũng như của Hoa Kỳ và đã nhiều lần thay đổi cờ để che giấu nguồn gốc thật của tàu, tránh bị kiểm soát.
0: Trong bối cảnh chiến tranh Ukraine thì Ba Lan là quốc gia đầu tiên đã ký với Ủy ban châu Âu một thỏa thuận tín dụng để hiện đại hóa lực lượng vũ trang và ngành công nghiệp quân sự trong khuôn khổ chương trình Hành động An ninh vì châu Âu SAFE. Chương trình SAFE được lập ra vào năm 2025 để giúp cho các thành viên của Liên hiệp châu Âu vực dậy nền công nghiệp quốc phòng đối phó với mối đe dọa từ Nga cũng như là nguy cơ Mỹ chuyển thoái lực lượng ra khỏi châu Âu. Từ Warsaw, thông tín viên của RFI Adrian
4: C'est dans la très symbolique Syrie, Ruta Stalova-Vola, fleuron de l'industrie d'armement polonaise, qu'ont été signés les premiers contrats.
5: Tại nhà máy thép Ruta Stalova-Vola, một biểu tượng quan trọng của ngành công nghiệp vũ khí Ba Lan, các hợp đồng đầu tiên đã được ký kết. Bà Magdalena Sobkowiak-Czerneska, đại diện chính phủ phụ trách chương trình SAFE, nhấn mạnh đây là những đơn đặt hàng có quy mô đặc biệt lớn. Người phụ trách chương trình SAFE của chính phủ Ba Lan nói, xin trích. Ngày hôm nay, chúng tôi đã ký các hợp đồng trị giá 14 tỷ euro. Con số này tương đương với tổng số tiền mà Pháp sẽ nhận được từ chương trình SAFE. Đúng vậy, đấy là với nước Pháp. Và nếu so sánh này vẫn chưa được thuyết phục, thì hãy để ý đến điều này. Đó là năm nước Cộng hòa Séc, Croatia, Phần Lan, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha cộng lại sẽ nhận được từ quỹ SAFE tổng số tiền trị giá tương đương với các hợp đồng mà chúng tôi vừa ký ngày hôm nay. Hết lời dẫn. Đây là cơ hội cho Bộ trưởng Quốc phòng Vladislav Kosiniak-Kamysz bác bỏ những cáo buộc của phe đối lập theo chủ nghĩa dân tộc để biện minh cho quyền phủ quyết của Tổng thống đối với chương trình châu Âu. Phe đối lập dân tộc chủ nghĩa cho rằng SAFE là một chén thuốc độc được thiết kế để khiến Ba Lan mắc nợ Bruxelles và Berlin. Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan nói, tôi sẽ không chấp nhận việc nghe thêm một lời nói dối nào nữa rằng SAFE chỉ dành riêng cho các hợp đồng với nước Đức. Pháo tự hành Kraft có phải là sản phẩm của Đức hay không? Xe tăng bóc xúc và bệ phóng Homa có phải là sản phẩm của Đức không? Hãy cho tôi biết cái nào trong số đó là sản phẩm của nước Đức. Sự thật về SAFE, đây là các khoản tiền được dành cho các công ty vũ khí Ba Lan để tăng cường năng lực quân sự của Ba Lan. Hết lời dẫn. Tổng cộng, chính phủ Ba Lan cam kết là 87% số tiền SAFE phân bổ cho Warsaw phải được dành riêng cho ngành công nghiệp sản xuất vũ khí trong nước.
4: Adrien Sarlat, Varsovie, RFI.
0: Việt Nam và Philippines hôm nay nâng cấp quan hệ lên thành đối tác chiến lược tăng cường Enhanced Strategic Partnership, tăng cường hợp tác về Biển Đông là trọng tâm.
1: Theo hãng thông tấn nhà nước Philippines, Philippine News Agency, nhân chuyến công du của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm, Tổng thống Ferdinand Marcos Junior sau cuộc hội đàm với lãnh đạo Việt Nam cho biết là cả hai quốc gia nằm trong số các nước có tranh chấp chủ quyền ở vùng biển này đã nhất trí rằng việc duy trì hòa bình, ổn định, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông là điều không thể thương lượng. Theo Tổng thống Marcos, thì việc nâng tầm quan hệ đối tác nói trên, xin trích, tái khẳng định vị thế độc nhất vô nhị và bền vững của Việt Nam với tư cách là đối tác chiến lược duy nhất của Philippines tại khu vực Đông Nam Á. Hết lời dẫn. Lãnh đạo Philippines nhấn mạnh là Philippines và Việt Nam có chung lợi ích trong việc duy trì hòa bình, ổn định và trật tự dựa trên luật pháp trong khu vực trong bối cảnh bất ổn toàn cầu ngày càng gia tăng. Báo Nhật Bản The Diplomat cho hay là Việt Nam và Philippines đã thiết lập quan hệ đối tác chiến lược vào năm 2014 trong bối cảnh Trung Quốc bắt đầu cải tạo các rạn san hô ở quần đảo Trường Sa và xây dựng nhiều căn cứ quân sự tại đây. Kể từ khi thiết lập quan hệ đối tác chiến lược, Manila và Hà Nội đã tăng cường các tiếp xúc cấp cao giữa quân đội hai nước, các cuộc tuần tra hải quân và diễn tập chung. Năm 2024, lần đầu tiên Việt Nam và Philippines đã tổ chức diễn tập tuần duyên ở Biển Đông.
0: Cũng liên quan đến Trung Quốc và Philippines, Cảnh sát biển Trung Quốc hôm nay thông báo là đã tuần tra ở phía đông Đài Loan. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh mà Nhật Bản và Philippines chuẩn bị khởi động đàm phán phân định biên giới hàng hải có liên quan đến các khu vực mà Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền. Hãng tin Anh Reuters lưu ý hải cảnh Trung Quốc không nêu rõ thời điểm và cũng tránh đề cập đến địa điểm chính xác diễn ra cuộc tuần tra lần này. Còn trong quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bộ Tài chính Mỹ hôm 29 tháng 5 vừa qua đã ra tuyên bố chung khẳng định lại cam kết tránh thao túng tiền tệ vì các mục đích thương mại. Washington ghi nhận đây là kết quả các cuộc tham vấn cấp cao, các hoạt động tiền tệ của Việt Nam thuộc diện cần được Bộ Tài chính Hoa Kỳ giám sát.
3: Hãng tin Anh Reuters vào hôm nay cho biết Bộ Tài chính Mỹ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cam kết hai bên tiếp tục duy trì liên lạc chặt chẽ, không áp dụng bất kỳ biện pháp nào kiểm soát vĩ mô hoặc điều tiết dòng vốn nhằm vào tỷ giá hối đoái vì mục đích cạnh tranh, từ ngữ trong nguyên văn. Tuy nhiên, hai bên công nhận việc can thiệp vào thị trường ngoại hối có thể phù hợp để xử lý biến động theo cả hai hướng, miễn là nhằm mục đích duy trì ổn định kinh tế vĩ mô chứ không nhằm đạt lợi thế thương mại không công bằng. Việt Nam nằm trong danh sách 10 quốc gia mà Bộ Tài chính Mỹ xếp vào diện cần được giám sát chặt chẽ trong các hoạt động tiền tệ, cũng như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc hay Đài Loan, v.v. Washington muốn tránh khả năng Hà Nội cũng như các đối tác nói trên phá giá đồng tiền, cạnh tranh bất bình đẳng và tạo lợi thế xuất khẩu. Chính quyền Donald Trump hôm 29 tháng 5 cho mở điều tra xem xét khả năng Việt Nam vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, làm phương hại đến các khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp Mỹ.
0: Vẫn về kinh tế, Tổng thống Emmanuel Macron khai mạc hội nghị cấp cao Choose France lần thứ 9 tại lâu đài Versailles để thu hút đầu tư cho nước Pháp, hơn 200 doanh nhân hàng đầu trên thế giới đến tham dự sự kiện này.
1: Tại Choose France lần thứ 9 ngày hôm nay, Tổng thống Pháp cho biết các cam kết đầu tư lên tới 93 tỷ euro. Trí tuệ nhân tạo là lĩnh vực thu hút đầu tư chính, theo hãng tin Pháp AFP. Đứng đầu là dự án 75 tỷ euro của tập đoàn công nghệ Nhật Bản SoftBank, bao gồm khoản đầu tư 45 tỷ cho đến năm 2031 tại vùng Hauts-de-France để xây dựng các trung tâm dữ liệu. Theo giám đốc điều hành của tập đoàn này, thì đây là khoản đầu tư lớn nhất ở châu Âu vào cơ sở hạ tầng liên quan đến trí tuệ nhân tạo. Trong khi đó, công ty quản lý tài sản Brookfield của Canada sẽ đầu tư thêm 10 tỷ euro vào cơ sở hạ tầng AI tại Pháp. Quỹ MGX của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và BP France thông báo sắp lựa chọn địa điểm thứ hai để xây dựng cơ sở hạ tầng trí tuệ nhân tạo với tổng số vốn đầu tư hơn 7 tỷ euro. Ngoài trí tuệ nhân tạo, tập đoàn thép của Ý Marcegaglia sẽ đầu tư thêm 600 triệu euro vào dự án sản xuất thép nguyên liệu carbon thấp tại một khu vực ở miền nam nước Pháp. Công ty năng lượng EDF của Bồ Đào Nha thì có kế hoạch đầu tư 1,3 tỷ vào các dự án cơ sở hạ tầng gió, năng lượng mặt trời, lưu trữ điện và mạng lưới điện.
0: Sau đây là các phần tin bổ sung.
3: Kỷ niệm 100 năm ngày sinh của huyền thoại điện ảnh Mỹ Marilyn Monroe. Hơn 60 năm sau khi Marilyn Monroe qua đời, Hollywood vẫn tiếp tục duy trì huyền thoại về bà với một cuộc triển lãm, các buổi chiếu phim và một buổi đấu giá. 100 bông hồng và một chiếc bánh gato. Những người hâm mộ Marilyn Monroe tụ họp vào hôm nay tại nơi từng là biểu tượng của Hollywood thời xưa để tưởng niệm nữ diễn viên. Hôm qua, triển lãm Marilyn Monroe, biểu tượng của Hollywood tại Bảo tàng Điện ảnh ở Los Angeles đã khai mạc, tái hiện cuộc đời và sự nghiệp của bà qua các buổi chiếu phim và những kỷ vật hiếm, trong đó có chiếc váy lụa satin màu hồng nổi tiếng mà bà từng mặc trong bộ phim Quý ông thích phụ nữ tóc vàng. Một phiên bản đấu giá mang tên 100 năm Marilyn cũng đưa ra bán những bức ảnh chưa từng được công bố, một kịch bản có chú thích của bộ phim Giang dở của thập niên 1960, cùng với các vật dụng cá nhân của nữ diễn viên, nhất là đồ trang điểm.
1: Tổng thống Nga kêu gọi Armenia trưng cầu dân ý về dự án gia nhập Liên Âu, Erevan bác bỏ. Thủ tướng Nikol Pashinyan ngày hôm nay khẳng định sẽ là phi lý khi tổ chức trưng cầu dân ý trong lúc việc buộc phải lựa chọn giữa Liên Âu và Liên minh Kinh tế Á-Âu do Nga lãnh đạo không phải là điều không thể tránh khỏi. Hồi tuần trước, lãnh đạo Nga đe dọa là tình hình Ukraine sẽ trở nên tồi tệ khi Kiev cố gắng gia nhập Liên Âu. Điện Kremlin hôm nay cho biết là Tổng thống Putin và Thủ tướng Armenia đã có cuộc điện đàm. Ông Putin gửi lời chúc mừng sinh nhật tới Thủ tướng Armenia. Theo Thủ tướng Armenia thì quan hệ với Nga hiện đang trong giai đoạn chuyển đổi, nhưng ông tin tưởng sẽ thành công vì quan hệ song phương rất cởi mở và chân thành, lời lẽ trong nguyên văn.
0: Nga tạm cấm xuất khẩu nhiên liệu cho máy bay. Moscow hôm nay thông báo lệnh cấm có hiệu lực cho đến cuối tháng 11 sắp tới và mục tiêu là nhằm xin trích ổn định trước đã thị trường nội địa. Lý do là Ukraine tiếp tục tấn công nhắm vào các nhà máy lọc dầu và các cơ sở năng lượng của Nga. Dầu kerosen của Nga chủ yếu được xuất khẩu qua trung gian các nước tại Trung Á như Kazakhstan, Kyrgyzstan hay Uzbekistan, v.v.
3: Liên hiệp châu Âu họp bàn đưa ra quyết định về việc thành lập bên ngoài khối các trung tâm hồi hương để trục xuất di dân nhập cư bất hợp pháp. Theo kế hoạch ban đầu, quyết định phải được thông qua vào hôm 21 tháng 5, nhưng đã dời lại cho đến ngày hôm nay do bế tắc về thời điểm áp dụng. Tuy nhiên, Liên hiệp châu Âu đã đạt được thỏa thuận về nguyên tắc.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay, Thùy Dương trình bày về vấn đề tái vũ trang châu Âu và sự hoán đổi vai trò giữa Ukraine với Liên Âu trong lĩnh vực quốc phòng.
2: Ukraine đang lâm cảnh thiếu thốn tên lửa đánh chặn để đối phó với các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo đang ngày càng gia tăng của Nga, khiến Tổng thống Zelensky phải kêu gọi Mỹ và các đồng minh cung cấp thêm nhiều tên lửa đánh chặn. Đồng thời, trong tuần qua, ông đã đề nghị chính quyền Donald Trump cấp phép cho Ukraine sản xuất tên lửa Patriot ngay trong nước. Theo nhiều chuyên gia, không thể phủ nhận rằng việc tái vũ trang của châu Âu giờ đây phải gắn với Kiev trong bối cảnh Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth tại Diễn đàn Đối thoại An ninh Shangri-La cuối tuần qua ở Singapore đã chỉ trích châu Âu phớt lờ quá lâu các lời kêu gọi của Mỹ về việc tăng cường năng lực phòng thủ của châu lục gia. Nói cách khác, trước sự rút lui của Mỹ, châu Âu phải lấy cảm hứng từ sự trỗi dậy về công nghệ và công nghiệp vũ khí của Ukraine. Trên thực tế, tại Trung Âu, Washington không còn hoặc ngày càng ít được xem là một bảo đảm đáng tin cậy. Theo Robert Vass, doanh nhân người Slovakia, nhà sáng lập diễn đàn địa chính trị Klubsec, Trung Âu nói riêng cũng như châu Âu nói chung phải tự xây dựng sức mạnh của chính mình. Trong khi đó, theo Bruno Cruchon, chủ tịch công ty công nghệ an ninh quốc phòng của Pháp Sharp Robotics, được Le Figaro trích dẫn, thì cần đẩy nhanh nhận thức của NATO về việc phải trang bị drone và robot ngay từ bây giờ, chứ đừng chờ đợi sản phẩm hoàn hảo, y nói đến các loại drone được điều khiển bằng AI. Rõ ràng là về drone, tại châu Âu không nước nào có nhiều kinh nghiệm cả về công nghệ và thực chiến như Ukraine. Thời gian gần đây dường như ngày nào cũng dùng drone oanh tạc và ngày càng sâu vào lãnh thổ đối phương, cũng như có khả năng vô hiệu hóa drone của Nga với tỷ lệ rất cao. Điều đó có nghĩa là các công nghệ của Ukraine đã được kiểm chứng thường nhật trên chiến trường. Thực ra, ngay từ cuối tháng 9 đầu tháng 10 năm ngoái, Kiev đã đề xuất hỗ trợ tăng cường củng cố an ninh cho các đối tác châu Âu, những nước đã tài trợ cho quốc phòng Ukraine từ năm 2022 khi chiến tranh nổ ra. Đây có thể được xem như một sự đảo chiều bất ngờ về vai trò giữa Ukraine và Liên Âu. Thứ trưởng Ngoại giao thứ nhất của Ukraine Sergei Kislytsia bình luận với Le Figaro, hiện nay trong số tất cả các quân đội châu Âu, quân đội Ukraine vẫn là lực lượng duy nhất có kinh nghiệm chiến đấu thực tế. Đó là một lợi thế rất lớn cho châu Âu. Và dù có vẻ như đáng ngạc nhiên, tôi nghĩ rằng các nước NATO hiện nay cần Ukraine không kém gì Ukraine cần NATO để đối phó với Nga. Trên thực tế, từ năm 2022, ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine đã phát triển bùng nổ nhờ những khoản đầu tư trong nước và ngoài nước. Theo Katerina Mikhanko, giám đốc Tech Force Anyway, một liên minh gồm hơn 50 doanh nghiệp quốc phòng và công nghệ của Ukraine, hoạt động trong lĩnh vực phát triển, sản xuất và xuất khẩu vũ khí công nghệ phục vụ chiến tranh hiện đại, thì các drone đánh chặn cũng như công nghệ gây nhiễu và drone tên lửa tầm xa là những loại vũ khí chính hữu ích cho các nước châu Âu. Bà nhấn mạnh các drone đánh chặn đã phát huy hiệu quả ở Ukraine. Mỗi drone chỉ tốn vài trăm ngàn đô la, trong khi tên lửa phòng không có giá hàng triệu đô la. Và các nước châu Âu không chỉ có thể mua các sản phẩm hoàn chỉnh mà còn có thể đến Ukraine để học cách sử dụng. Về phía châu Âu, cũng ngày càng có nhiều nước quan tâm đến ý tưởng tài trợ sản xuất vũ khí trực tiếp tại Ukraine để phục vụ quân đội Ukraine. Hệ thống này cũng có thể được dùng cho các loại vũ khí bảo vệ Liên Âu, đặc biệt là trong bức tường chống drone để đối phó với nguy cơ bị oanh tạc bằng drone của Nga. Nói cách khác, với sự phối hợp công nghệ của các nước châu Âu và Ukraine-Liên Âu, đặc biệt là trong bức tường chống drone để đối phó với nguy cơ bị oanh tạc bằng drone của Nga. Nói cách khác, với sự phối hợp công nghệ của các nước châu Âu và Ukraine, hệ thống phòng

0: Vẫn theo nhà phân tích Malovic, người dân của cả hai quốc gia Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên từng mong muốn thống nhất và trong nhiều thập niên đã nuôi dưỡng ý tưởng về sự thống nhất đó. Cùng một nền văn hóa, cùng một ngôn ngữ, cùng một lãnh thổ và cùng một số phận lịch sử, một tương lai chung cuối cùng dường như là điều tất yếu.
1: Người ta tin rằng cần phải khép lại một trang sử bi thương, được đánh dấu bởi thời kỳ Nhật Bản đô hộ bán đảo Triều Tiên, rồi sự chia cắt bán đảo sau chiến tranh thế giới thứ hai, và chấn thương lịch sử từ chiến tranh Triều Tiên, cuộc chiến đã cướp đi sinh mạng của hàng triệu người và biến phần lớn bán đảo thành đống tro tàn. Nếu thế hệ lớn tuổi Hàn Quốc vẫn nói về thống nhất, thì con cháu của họ, những người chưa từng trải qua chiến tranh, ngày nay lại giữ sự thờ ơ và thái độ mỉa mai đối với ý tưởng đó. Mặc dù Hàn Quốc vẫn xem người Bắc Triều Tiên là anh em cùng dòng máu, họ ngày càng nhìn nhận Bình Nhưỡng như một quốc gia nước ngoài mà họ không còn hình dung được việc cùng sống chung dưới một lá cờ. Thực tế là hiện nay họ vẫn cùng thuộc một dân tộc, nhưng đã sống suốt nhiều thập niên trong hai quốc gia riêng biệt và không còn sẵn sàng hợp nhất với nhau nữa. Thời gian đã trôi qua, bối cảnh đã đóng băng và những giấc mơ thống nhất ngày xưa đang dần phai nhạt trước các thực tế chính trị, kinh tế và quân sự.
0: Ngoài ra còn phải kể đến những biến động của trật tự thế giới do các nhà lãnh đạo như Vladimir Putin, Tập Cận Bình và dĩ nhiên là cả Donald Trump tạo ra. Về phần mình, Nhà Xanh tức là phủ tổng thống Hàn Quốc chỉ có thể tiếp tục khẳng định sự gắn bó với chính sách chung sống hòa bình với miền Bắc. Chính phủ Hàn Quốc cho biết sẽ tiến hành xem xét kỹ lưỡng các vấn đề liên quan đến những sửa đổi trong Hiến pháp Bắc Triều Tiên và sẽ tiếp tục chính sách chung sống hòa bình trên bán đảo Triều Tiên dựa trên kết quả đánh giá đó.
1: Trên thực tế thì Hàn Quốc không còn nắm thế chủ động. Đồng thời thì vấn đề Triều Tiên cũng không còn là ưu tiên hàng đầu của chính quyền Donald Trump. Trong bối cảnh khu vực và quốc tế đầy biến động như hiện nay, triển vọng đạt được hòa bình và thống nhất một cách hòa bình trên bán đảo Triều Tiên dường như đã trở nên rất mong manh.
0: Vì vậy, một hình thức chung sống mới trong tình trạng căng thẳng thường trực đang dần hình thành. Tuy nhiên, người ta cũng không thể loại trừ một kịch bản đáng lo ngại hơn nhiều. Theo nhận định từ ông Andrei Lankov, một trong những chuyên gia hàng đầu về Bắc Triều Tiên tại Đại học Kunmin ở Seoul, thì cuối cùng mọi sự thống nhất chỉ có thể đạt được thông qua việc bên này chinh phục hoàn toàn bên kia, từ ngữ trong nguyên văn.
1: Nói cách khác thì đó sẽ là một cuộc chiến tranh Triều Tiên mới. Và nếu điều đó xảy ra, cuộc chiến này có thể nhanh chóng vượt ra ngoài phạm vi bán đảo Triều Tiên và lôi kéo nhiều cường quốc liên quan như là Trung Quốc, Nga, Hoa Kỳ và Nhật Bản. Khi đó thì xung đột có nguy cơ leo thang thành một cuộc khủng hoảng mang quy mô toàn cầu.
2: Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
3: RFI Việt ngữ xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Mỹ lại oanh kích các cơ sở quân sự của Iran, lực lượng vệ binh cách mạng đáp trả. Tổng thống Zelensky đề nghị Hoa Kỳ cho phép Ukraine sản xuất tên lửa Patriot. Việt Nam và Philippines nâng cấp quan hệ với Biển Đông là trọng tâm hợp tác. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, tái vũ trang châu Âu và sự hoán đổi vai trò giữa Ukraine với Liên Âu trong lĩnh vực quốc phòng. Thưa quý thính giả, và ngay bây giờ mời quý vị theo dõi mục điểm báo do Thủy My phụ trách.
4: Điểm báo.
5: Kính thưa quý vị, chiến tranh ở Ukraine, Nga đe dọa Đông Âu khiến NATO phải khẩn trương tìm giải pháp chống drone. Chiến thắng của đội bóng PSG trước Arsenal khiến cả nước Pháp vui mừng nhưng lại bất bình trước bạo loạn. Trên đây là một số chủ đề đáng chú ý trên báo chí hôm nay.
1: Xã luận của Le Monde nêu ra bài học kháng chiến của Ukraine. Cuộc chiến do Nga khởi động đã bước vào năm thứ năm và từ nhiều tuần qua, viễn cảnh Ukraine đầu hàng không còn được đặt ra khi khả năng tác chiến của Kiev đã đẩy Điện Kremlin vào thế thủ.
5: Vụ một drone Nga rơi xuống một tòa nhà dân cư ở Rumani hôm 29 tháng 5, cũng như đợt oanh kích đẫm máu vào Kiev hai ngày 23 và 24 tháng 5 đã nhắc nhở rằng cuộc xâm lăng chưa hề yếu đi, tuy đang được chiến tranh Iran và hệ quả đối với kinh tế thế giới làm giảm đi sự chú ý. Vladimir Putin tiếp tục hy vọng quân đội và nhân dân Ukraine sẽ kiệt sức sau những trận bom liên miên và các đồng minh châu Âu sẽ nản lòng. Ông chủ Điện Kremlin

0: nghĩ rằng với việc Donald Trump quay lại Nhà Trắng, lịch sử sẽ chuyển hướng có lợi cho Nga. Tổng thống Mỹ đã bỏ rơi Ukraine sau khi lăng nhục Tổng thống nước này trước ống kính truyền hình của toàn thế giới và làm yếu đi NATO, một mục tiêu khác của Moscow. Chính quyền Trump chưa bao giờ tố cáo Nga gây chiến. Các đặc sứ của Washington không đến Kiev, cho rằng không còn viện trợ quân sự Mỹ, thì Volodymyr Zelensky sẽ phải quy phục theo các điều kiện ngặt nghèo do Vladimir Putin áp đặt.
1: Tuy nhiên, thế trận đã thay đổi. Thất bại nặng nề của Thủ tướng Hungary thân Nga là Viktor Orbán đã dỡ bỏ trở ngại về món tín dụng 90 tỷ euro của châu Âu dành cho Ukraine. Nhưng nhất là các tiến bộ lớn lao của quân đội Ukraine về drone vũ trang đã giúp Kiev giành ưu thế.
0: Bằng chứng là cuộc duyệt binh mừng chiến thắng ngày 9 tháng 5 ở Moscow đã phải rút gọn đến mức tối thiểu vì sợ Ukraine tập kích, và những cuộc tấn công sâu vào lãnh thổ Nga đã trở nên thường xuyên hơn. Trong những năm đầu chiến tranh, các nhà lãnh đạo Ukraine luôn phụ thuộc vào Hoa Kỳ và Liên hiệp châu Âu. Các nước châu Âu cản trở khả năng hành động của Kiev qua việc không cho sử dụng hỏa tiễn tầm xa, nhường lợi thế leo thang cho Moscow. Ưu thế công nghệ của Ukraine khiến hạn chế này nay không còn ý nghĩa, đồng thời bẻ gãy luận điệu của Putin cho rằng chiến tranh kéo dài là do phương Tây hỗ trợ quân sự cho Kiev. Khả năng thích ứng tuyệt vời của Ukraine nhờ đó đã giành được thế công trước một kẻ thù mạnh hơn nhiều đã nhắc nhở một thực tế, đó là ngược với những gì Donald Trump vẫn nghĩ, chính là tăng cường năng lực cho Kiev mới buộc được Putin chấm dứt chiến tranh, tương tự đối với NATO vào lúc mà Washington muốn rút quân khỏi châu Âu.
2: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
1: Cũng theo Le Monde, sau vụ drone Nga rơi xuống Romania, NATO luôn tìm kiếm một biện pháp phòng thủ thích hợp. Cư dân thành phố Galati bên bờ sông Danube bị đánh thức bằng cảnh báo qua điện thoại drone gây ra hỏa hoạn trên nóc một tòa nhà 10 tầng, làm 2 người bị thương. Romania, thành viên NATO và EU, từ lâu đã lo ngại vì đã có 28 vụ drone xâm nhập vào không phận, nhưng đây là lần đầu tiên gây thương tích cho thường dân.
0: Tổng thống Nicolae Dan tuyên bố cần đáp trả thích đáng. Hội đồng Quốc phòng tối cao quyết định đóng cửa Tổng lãnh sự quán Nga tại thành phố cảng Konstanta. Tổng lãnh sự bị coi là người không được hoan nghênh. Moscow dọa trả đũa tương tự. Ngoại trưởng Ondan Tui cho rằng trước sự leo thang trầm trọng và vô trách nhiệm của Moscow, có thể kích hoạt Điều 4 Hiệp ước NATO là điều chưa từng có từ trước tới nay. Tổng thư ký NATO Mark Rutte khẳng định sẵn sàng bảo vệ từng tấc đất lãnh thổ của đồng minh, còn Chủ tịch Ủy ban châu Âu cho biết đang chuẩn bị đợt trừng phạt thứ 21. Dù rất cố gắng, nhưng đa số nước NATO chưa đủ phương tiện đối phó với drone Nga, ngay cả những quốc gia tiên tiến nhất. Trong khuôn khổ chiến dịch Eastern Sentry nhằm bảo vệ không phận Đông Âu, 215 hệ thống chống drone đã được thử nghiệm tại Cabo Media ở Romania và sắp tới là tại Phần Lan, Hà Lan, Latvia. Thách thức không chỉ là tìm ra những công nghệ hứa hẹn mà còn xác định làm thế nào nhiều hệ thống khác nhau có thể phối hợp trong điều kiện thực tế, nhất là tại đô thị. Hơn nữa, từ cuối năm ngoái, phần mềm của drone Nga đã được nâng cấp 4-5 lần, trong khi Ủy ban châu Âu muốn phát triển một hệ thống chống drone cho toàn lục địa và liên minh với Ukraine, thì Anh, Pháp, Đức và các nước Baltic có các hệ thống riêng gây nhiễu drone bằng trí thông minh nhân tạo hay dùng súng máy hạng nặng tiêu diệt hoặc là cải tiến trực thăng để đánh chặn, tinh thần là tránh sử dụng các hỏa tiễn quá đắt đỏ.
1: Trước mối đe dọa từ Nga, tại Đông Âu, thống nhất giữa Moldova và Romania là phương cách dự phòng đối với những người ủng hộ gia nhập Liên hiệp châu Âu.
0: Le Monde nhắc lại, vào tháng Giêng, Tổng thống Maia Sandu khẳng định ủng hộ giải pháp này nếu tổ chức trưng cầu dân ý để có thể nhanh chóng hội nhập vào châu Âu nếu tiến trình bị trì hoãn. Theo bà, gia nhập Liên Âu không chỉ là một giấc mơ mà còn là một chiến lược sinh tồn với tư cách là một quốc gia dân chủ. Tổng thống Romania Nicolae Dan cũng như thủ tướng nước này và đồng nhiệm của Moldova đều ủng hộ ý tưởng trên. Theo một cuộc thăm dò được công bố vào ngày 7 tháng 5, thì gần 72% người Romania được khảo sát cho biết họ sẽ bỏ phiếu cho việc thống nhất. Tuy nhiên, dù đa số người Moldova muốn nhập chung vào Romania, vẫn còn rất nhiều trở ngại. Tổng sản phẩm nội địa tính trên đầu người ở Romania cao gấp 3 Moldova. Nhà nước Romania sẽ phải điều chỉnh lương hưu, lương công chức và vay mượn để rút ngắn khoảng cách. Theo ước tính gần đây, Romania sẽ phải chi 60-80 tỷ euro trong 15 năm, trong khi nước này đang khủng hoảng kinh tế. Thủ đô Chisinau của Moldova có 700.000 dân, sẽ trở nên thành phố lớn thứ hai. Về lâu về dài sẽ có thêm đầu tư viện trợ của châu Âu và an ninh hơn. Chủ tịch Liên đoàn Sinh viên Bessarabi tỏ ra lạc quan. Chúng ta sẽ được vào Liên hiệp châu Âu, NATO và không gian Schengen, hết lời chẩn. Khoảng 1 triệu người Moldova hiện đã có quốc tịch Romania nhờ Tổng thống Sandu khôi phục tư cách công dân cho những người có ông cha từng sống ở đại Romania cũ.
1: Ngày 2 tháng 4, Quốc hội Moldova chính thức thông qua việc rút khỏi cộng đồng các quốc gia độc lập, được cho là công cụ gây ảnh hưởng của Nga, và từ một thập niên qua đã quay sang thị trường châu Âu.
0: Chisinau cũng đã thoát khỏi sự phụ thuộc vào khí đốt Nga, đồng bộ hóa với lưới điện châu Âu. Ở đây, Romania lại đóng vai trò quan trọng, đảm bảo nguồn điện và khí đốt cho Moldova. Bên cạnh đó còn là chuẩn hóa khổ đường ray giữa hai nước để Moldova từ bỏ hệ thống Liên Xô cũ, chuyển sang tiêu chuẩn châu Âu. Các trở ngại khác là vùng ly khai Transnistria nói tiếng Nga và Gagauzia ở miền Nam có thiểu số người Thổ Nhĩ Kỳ theo chính thống giáo thân Nga, trong khi hiến pháp Romania không công nhận các vùng tự trị. Nếu việc gia nhập Liên hiệp châu Âu bị trì hoãn và Nga đe dọa nghiêm trọng an ninh, việc sáp nhập Moldova với Romania sẽ là lối thoát chữ phòng, một cựu bộ trưởng giấu tên không loại trừ giải pháp thống nhất. Ông nói, thế giới đã thay đổi hẳn, giờ đây không có gì là không có thể.
1: Trên lĩnh vực thể thao, Le Figaro chạy tít trang nhất, chiến thắng của PSG, nỗi hân hoan và bạo lực. Libération nhấn mạnh sự khai sinh của một huyền thoại mà công chúng sẽ còn nhớ đến rất lâu, sau khi đội bóng Paris liên tiếp đoạt hai giải vô địch châu Âu. Các báo dành rất nhiều đất để tả lại không khí trận đấu, niềm vui của người hâm mộ và sự phẫn nộ trước những hành động phá hoại sau đó của những kẻ gây rối.
0: Trong bài xã luận, Le Figaro nhận định PSG đã thắng. Đó là một trận chung kết kịch tính hơn là chất lượng cao. Tuy nhiên, toàn bộ mùa giải này sẽ được nhớ đến với những chiến thắng huy hoàng trước Chelsea, Liverpool, Bayern Munich và tất nhiên không thể không nhắc đến chức vô địch châu Âu thứ hai liên tiếp, củng cố vị thế huyền thoại của câu lạc bộ Paris, đội bóng đầu tiên ở Pháp đạt được thành tích này. Đội bóng này tuyệt đẹp vì họ tỏa sáng với tinh thần đồng đội xuất sắc, không đơn thuần là sự thể hiện của một vài ngôi sao. Tuy nhiên, thành tích đó không thể biện minh cho những cảnh hỗn loạn trước, trong và sau trận đấu kéo dài đến tận đêm khuya giống y như năm ngoái. Một số khu phố ở Paris và vài thị trấn tỉnh lẻ đã bị cướp phá. Bắn mọt chê, đập bể cửa kính, các tiệm buôn đốt xe hơi, đối đầu với lực lượng chức năng vân vân. Người ta vẫn nói thể thao gắn kết mọi người, nhưng ở đây đám đông trở nên bạo lực. Điều gì đã xảy ra? Tình trạng tương tự cũng diễn ra vào đêm giao thừa hay quốc khánh 14 tháng 7, nhưng tiếc thay những kẻ gây rối lại không bị bắt giam hay kết án xứng đáng. Nhật báo Cánh Hữu đặt câu hỏi liệu nước Pháp phải chịu đựng lâu dài các lề thói không thể chấp nhận được này, liệu có thể dung thứ cho việc tình đoàn kết quốc gia đẹp đẽ lại bị xé nát.
3: Cảm ơn Thụy My và Minh Phương đã đọc các tờ báo chính của Paris hôm nay. Bây giờ mời quý vị đến với tạp chí Việt Nam. Chủ đề hôm nay là các đại dự án liệu có thể giúp bảo tồn được mục tiêu tăng trưởng 10% mà Việt Nam đề ra hay không? Trả lời câu hỏi này, Thu Hằng phỏng vấn ông Eric Motte, chuyên gia về địa chính trị Đông Nam Á và khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, giám đốc nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ-Thái Bình Dương của Đại học Laval ở Quebec, Canada.
4: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
5: Những nhà lãnh đạo ảnh hưởng nhất trong lịch sử hiện đại Việt Nam đều được nhớ đến vì đã dẫn dắt những chuyển đổi mang tính cấu trúc. Đây là nhận định của Dan Martin, văn phòng tư vấn Dejan Serra và Associates, được AFP trích dẫn ngày 8 tháng 4 năm 2026. Chỉ riêng năm 2025, Việt Nam triển khai hơn 550 dự án cơ sở hạ tầng trị giá khoảng 200 tỷ đô la. Hàng trăm dự án khác, trong đó có điện hạt nhân, đường sắt cao tốc, chuẩn bị được thực hiện. Mục tiêu cuối cùng là tăng trưởng GDP ít nhất 10% trong nhiệm kỳ 2026-2030 và đưa Việt Nam trở thành nước có thu nhập trung bình cao. Theo báo Vietnamnet ngày 15 tháng 4, thì thay vì dàn trải, nhiệm kỳ mới đang hướng tới ít dự án hơn, nhưng mỗi dự án phải đủ lớn để kéo tăng trưởng, tạo việc làm và mở rộng không gian phát triển. liệu các đại dự án có đủ để kéo tăng trưởng lên hay không? Làm thế nào để tăng trưởng đó được bền vững? Những biến động địa chính trị thế giới, đặc biệt là khủng hoảng dầu lửa ở Trung Đông, tác động như thế nào đến mục tiêu tăng trưởng của Việt Nam? RFI tiếng Việt phỏng vấn ông Eric Mote, chuyên gia địa chính trị Đông Nam Á và khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, giám đốc nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu về Ấn Độ-Thái Bình Dương, Đại học Laval ở Quebec, Canada. Thưa nhà nghiên cứu Eric Mote, trước tiên xin ông giải thích các dự án lớn đóng vai trò như thế nào trong tăng trưởng của một quốc gia và chúng có góp phần duy trì tốc độ tăng trưởng hay không?
6: Alors oui, les grands projets, c'est-à-dire les infrastructures, les projets industriels, énergétiques, technologiques, jouent un rôle majeur.
7: Có dự án lớn, tức là các dự án cơ sở hạ tầng, công nghiệp, năng lượng và công nghệ đóng vai trò quan trọng trong sự tăng trưởng kinh tế của một quốc gia. Việc này diễn ra ở nhiều cấp độ. Thứ nhất là các công trình hạ tầng kích thích nền kinh tế ngắn hạn bằng cách tạo ra việc làm, tăng nhu cầu đối với vật liệu, dịch vụ và thiết bị xây dựng. Chẳng hạn như việc xây dựng các đập hoặc đường cao tốc sẽ tạo ra doanh thu và hoạt động kinh tế ngay lập tức. Sau đó năng suất được cải thiện trong dài hạn, ví dụ như các cơ sở hạ tầng giao thông giúp giảm chi phí vận chuyển và thời gian di chuyển, tạo thuận lợi cho nền kinh tế phát triển. Điều này đặc biệt quan trọng ở một quốc gia như Việt Nam vì giúp di chuyển hàng hóa và con người thuận lợi hơn, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp và tăng khả năng cạnh tranh cả trong nước cũng như với các công ty nước ngoài. Cơ sở hạ tầng tốt cũng thu hút đầu tư nước ngoài, ví dụ như việc xây dựng cảng mới, khu công nghiệp hay đặc khu kinh tế sẽ thu hút các công ty nước ngoài còn do dự. Hơn nữa, cơ sở hạ tầng chất lượng cao còn thúc đẩy tiến bộ công nghệ, các dự án năng lượng tái tạo và thành phố thông minh, kích thích đổi mới, sáng tạo trên toàn quốc. Một yếu tố quan trọng khác đó là giảm bất bình đẳng lãnh thổ. Việc xây dựng cơ sở hạ tầng chất lượng trên toàn quốc có thể giúp kết nối các vùng xa, nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ giáo dục, y tế cũng như việc làm. Một tuyến đường bộ hay đường sắt có thể làm thay đổi đáng kể một khu vực nông thôn hoặc vùng sâu vùng xa. Tuy nhiên, các dự án cơ sở hạ tầng quy mô lớn cũng có những hạn chế. Nhìn chung, chúng có chi phí rất cao, có thể dẫn đến rủi ro nợ nần đáng kể cho một nước và cũng có thể gây ra nhiều vấn đề nếu bị quản lý kém hoặc có tham nhũng. Các dự án này cũng có thể gây tác động xấu đến môi trường. Theo tôi thì tất cả các dự án cơ sở hạ tầng lớn đều không bảo đảm tăng trưởng nếu bị quy hoạch kém. Do đó, chúng phải được quy hoạch tốt, có hệ thống quản lý hiệu quả và thiết kế bền vững ngay từ đầu.
5: Trong nhiệm kỳ 5 năm, Việt Nam sẽ triển khai nhiều dự án cơ sở hạ tầng quy mô lớn, ví dụ như đường sắt cao tốc, nhà máy điện hạt nhân hay sân bay Long Thành, mạng lưới đường sắt đô thị tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Thì những dự án này có ý nghĩa và vai trò như thế nào trong việc đạt được mục tiêu tăng trưởng ít nhất 10% do Đảng và Quốc hội Việt Nam đề ra cho nhiệm kỳ này?
7: Đúng là các dự án hạ tầng lớn trong kế hoạch 5 năm đến năm 2030 là trụ cột chiến lược và là trọng tâm phát triển. Chúng là đòn bẩy quan trọng giúp nền kinh tế hướng tới mục tiêu tăng trưởng bình quân 10%, tương tự với những gì mà Trung Quốc đã trải qua trong thập niên 1990-2000 và thậm chí là cả thập niên 2010. Các dự án này là động lực mạnh mẽ cho tăng trưởng ngắn hạn, như đã nói ở trên. Hơn nữa, các cơ sở hạ tầng lớn còn cho phép cải thiện cấu trúc năng suất của một quốc gia như Việt Nam. Khi hệ thống hạ tầng nâng cấp, chi phí logistics sẽ giảm, thời gian vận chuyển được rút ngắn và độ tin cậy tăng lên, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho lưu thông hàng hóa và kết nối thương mại giữa các vùng. Chẳng hạn như tuyến đường sắt cao tốc Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh sẽ rút ngắn khoảng cách địa lý, tăng cường liên kết kinh tế Bắc Nam, đồng thời góp phần củng cố sự gắn kết quốc gia và như vậy sẽ nâng cao sức thu hút của Việt Nam. Bên cạnh đó, các dự án như sân bay Long Thành hay việc phát triển các đô thị hiện đại sẽ nâng cao vị thế của Việt Nam trong mạng lưới giao thông và thương mại quốc tế, cả về du lịch lẫn kinh tế. Những công trình này còn cho phép một thành phố lớn như thành phố Hồ Chí Minh có thể cạnh tranh với những trung tâm logistics hàng đầu của khu vực như Bangkok, Singapore hay Hồng Kông. Nhờ vậy, mô hình tăng trưởng cũng có cơ hội chuyển dịch. Ngoài ra, các dự án năng lượng như nhà máy điện hạt nhân, nếu được triển khai hiệu quả, sẽ bảo đảm nguồn cung điện ổn định và sẽ giúp nền kinh tế phát triển theo hướng cao cấp hơn. Tôi cho rằng tất cả những lý do này sẽ giúp củng cố tăng trưởng kinh tế. Và cũng cần nhắc lại rằng, nếu được triển khai một cách thông minh, bền vững và quản lý hiệu quả, những công trình cơ sở hạ tầng này sẽ giúp cho Việt Nam đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế hàng năm và đưa Việt Nam trở thành một nền kinh tế quan trọng tại châu Á.
5: Liệu sự tăng trưởng này, một phần nhờ vào các đại dự án, thì có bền vững hay không?
7: Các dự án cơ sở hạ tầng có thể bền vững nhưng không phải tự nhiên mà có, mà phụ thuộc vào cách mà chúng được thiết kế, tài trợ và tích hợp vào nền kinh tế. Để đạt được hiệu quả, cần xem xét nhiều yếu tố quan trọng. Trước hết, hạ tầng phải thực sự thiết thực. Thực tế cho thấy ở nhiều nước như Trung Quốc và kể cả Việt Nam vẫn tồn tại các công trình được đầu tư lớn nhưng hiệu quả sử dụng thấp. Vì vậy, tính hữu ích và đáp ứng nhu cầu kinh tế thực sự là tiêu chí hàng đầu. Khi được quản lý tốt, cơ sở hạ tầng sẽ hỗ trợ tăng trưởng dài hạn. Thứ hai là các cơ sở hạ tầng cần đóng vai trò thúc đẩy chuyển đổi sang nền kinh tế có năng suất cao hơn, thay vì chỉ tạo ra tác động ngắn hạn. Điều này đòi hỏi hạ tầng phải được quy hoạch với tầm nhìn dài hạn từ 10 cho đến 30 năm, thậm chí là 40 năm. Một công trình chỉ mang lại hiệu ứng tạm thời trong giai đoạn xây dựng sẽ không có nhiều ý nghĩa. Vì vậy, tính bền vững cần được đặt trong tầm nhìn nhiều thập niên. Bên cạnh đó, các dự án hạ tầng cũng cần được quản lý tài chính hiệu quả, nợ công phải được kiểm soát ở mức an toàn và các dự án cần tạo ra hiệu quả kinh tế rõ rệt trong vòng 10 đến 20 năm. Do đó, sự tăng trưởng được tài trợ này không nên phụ thuộc quá nhiều vào vay nợ mà cần hướng đến khả năng tự tạo nguồn thu và sinh lời trong thời gian hợp lý. Ngoài ra, để có được các công trình hạ tầng bền vững, chúng cần được triển khai theo hướng thân thiện với môi trường, tránh gây tác động tiêu cực lâu dài. Đồng thời cần có cơ chế quản lý minh bạch, quy hoạch hiệu quả, có tính đến những tác động xã hội và môi trường mà mọi dự án hạ tầng lớn có thể gây ra khi được triển khai tại một khu vực nhất định.
5: Chúng ta thấy có một yếu tố mới xuất hiện, đó là cuộc khủng hoảng năng lượng và dầu mỏ do chiến tranh ở Trung Đông. Thì yếu tố này sẽ tác động như thế nào đến các đại dự án của Việt Nam và quan trọng hơn là đến sự tăng trưởng của đất nước?
7: Căng thẳng và khủng hoảng tại Trung Đông tạo ra một cú sốc bên ngoài đối với Việt Nam và có thể ảnh hưởng trực tiếp đến các dự án hạ tầng lớn và triển vọng tăng trưởng. Tôi cho rằng tác động tiêu cực trong ngắn hạn được thể hiện rõ qua việc giá nguyên vật liệu tăng mạnh, đặc biệt là các năng lượng hóa thạch. Điều này làm leo thang chi phí xây dựng bởi vì thép, xi măng, nhựa đường đều tăng giá đáng kể. Riêng nhựa đường tại nhiều nước đã tăng từ 30 cho đến 50%. Chi phí năng lượng tăng cao làm đội chi phí tổng thể của các dự án, đồng thời gia tăng nguy cơ chậm tiến độ hoặc vượt ngân sách. Những yếu tố này có thể ảnh hưởng đến hiệu quả tài chính và khả năng sinh lời của các công trình hạ tầng quy mô lớn, đặc biệt là các dự án có vốn đầu tư lớn như đường sắt cao tốc, sân bay hay nhà máy điện hạt nhân có thể trở nên đắt đỏ hơn nhiều so với dự kiến ban đầu do khủng hoảng Trung Đông. Nhất là khi khủng hoảng sẽ kéo dài trong nhiều tháng. Khủng hoảng tại Trung Đông là trở ngại đáng kể đối với tăng trưởng kinh tế Việt Nam. Giá năng lượng tăng gây ra lạm phát nhập khẩu, làm suy giảm sức mua của hộ gia đình và thu hẹp phần lợi nhuận của doanh nghiệp. Khi chi phí năng lượng tăng, doanh nghiệp phải gánh chi phí cao hơn, từ đó hạn chế khả năng đầu tư và mở rộng sản xuất. Vì vậy, mục tiêu đạt mức tăng trưởng 10% mỗi năm của Việt Nam có nguy cơ trở nên khó khăn hơn trong giai đoạn 2026-2027, thậm chí là 2028 nếu khủng hoảng Trung Đông còn kéo dài. Tuy nhiên, không phải mọi tác động đều tiêu cực. Trong trường hợp của Việt Nam, khủng hoảng còn có thể trở thành động lực thúc đẩy quá trình chuyển đổi năng lượng. Chúng ta có thể thấy rõ rằng Việt Nam hiện rất nhạy cảm với những cú sốc năng lượng từ bên ngoài. Điều này có thể thúc đẩy chính phủ đẩy nhanh chiến lược đa dạng hóa nguồn cung, bao gồm phát triển điện hạt nhân và mở rộng năng lượng tái tạo. Về dài hạn thì những bước đi này sẽ giúp cho Việt Nam giảm phụ thuộc vào các năng lượng hóa thạch, đặc biệt là nhập khẩu dầu mỏ. Khủng hoảng Trung Đông không hoàn toàn tiêu cực. Việt Nam hiểu rõ điều này. Tuy vậy, biến động năng lượng vẫn có thể cản trở mục tiêu tăng trưởng bình quân 10% đã được đề ra trong giai đoạn 2026-2030.
5: RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn Giám đốc nghiên cứu Eric Mote, Trung tâm nghiên cứu về Ấn Độ-Thái Bình Dương, Đại học Laval, Quebec, Canada.
3: Và bây giờ mời quý thính giả nghe lại tạp chí thể thao. Anh Vũ trở lại với kỳ tích của câu lạc bộ bóng đá PSG hai lần liên tiếp đoạt vô địch Champions League.
8: Tạp chí thể thao.
9: Xin kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình thể thao của RFI Việt ngữ. Thưa quý vị, chương trình hôm nay xin dành được để nói về chiến thắng lịch sử của câu lạc bộ Paris Saint-Germain tại Champions League. Tối 30 tháng 5 trên sân vận động Puskás tại thủ đô Budapest của Hungary, câu lạc bộ bóng đá Paris Saint-Germain tiếp tục viết lên trang sử mới của bóng đá châu Âu khi đánh bại Arsenal trên chấm luân lưu sau trận chung kết Champions League nghẹt thở. Qua đó bảo vệ thành công ngôi vô địch và năm thứ hai liên tiếp mang về chiếc cúp danh giá nhất bóng đá châu Âu. Trận chung kết cho thấy Paris Saint-Germain không chỉ biết chiến thắng bằng tài năng mà còn bằng cả bản lĩnh của một nhà vô địch thực thụ. Trận chung kết Champions League 2026 không phải là màn trình diễn rực lửa nhất của Paris Saint-Germain. Họ không áp đảo đối thủ như khi hủy diệt Inter Milan ở trận chung kết một năm trước đó. Nhưng chính vì phải vượt qua một trận đấu đầy khó khăn, căng thẳng và kéo dài đến loạt sút luân lưu 11 mét, chiến thắng lần này lại mang ý nghĩa đặc biệt hơn. thông tín viên Cedric Oliveira tại Budapest ghi nhận sau trận chung kết Champions League.
10: Trong những khoảnh khắc như thế này, người ta quên hết mọi thứ, mệt mỏi, những sai lầm của chính mình hay cả sai lầm của người khác. Quả thực, PSG đã trải qua thời điểm đầy khó khăn, nhưng cuối cùng họ đã vượt qua được. Một trong những trụ cột của đội Vitinha đang tận hưởng chức vô địch Champions League thứ hai liên tiếp trong sự nghiệp nói: giành chức vô địch hai năm liên tiếp là niềm tự hào với tất cả mọi người. Tôi nghĩ chúng tôi xứng đáng với điều đó và tất cả đều rất hạnh phúc. Tuy nhiên, trong phần lớn thời gian của trận đấu, Arsenal là đội mở tỷ số, có vẻ vị thế tốt hơn để mang cúp về nhà. Nhưng PSG mùa này đã chiến đấu đúng với hình ảnh mà họ thể hiện suốt cả mùa giải. Và theo huấn luyện viên Luis Enrique, chính tinh thần chiến đấu ấy đã được đền đáp. Huấn luyện viên Enrique bày tỏ: nếu thêm vào đó tất cả những khó khăn mà chúng tôi đã trải qua trong mùa giải này, thì chúng tôi xứng đáng giành chức vô địch Champions League thứ hai. Đó là mùa giải của PSG bị ảnh hưởng bởi những chấn thương và đã không có ít hoài nghi. Trong trận chung kết, người hâm mộ không được chứng kiến phiên bản hay nhất của PSG. Dù vậy, đội bóng thủ đô vẫn gỡ hòa nhờ công của Ousmane Dembélé trước khi tiếp tục giành chiến thắng trong loạt sút luân lưu. Với đội trưởng Marquinhos, cách chiến thắng không còn là điều quan trọng nhất. Anh cho biết: hương vị chiến thắng lần này khác, tôi xin nói thật. Chức vô địch đầu tiên mang lại rất nhiều xúc động. Chức vô địch thứ hai cũng tuyệt vời không kém, thậm chí còn khó khăn hơn lần đầu. Với tôi, danh hiệu đầu tiên là điều vô cùng đặc biệt. Chúng tôi vẫn chưa thực sự nhận ra những gì mình đã làm được. Thành tích này sẽ đi vào huyền thoại, đi vào lịch sử. Và tôi tin rằng vài năm nữa khi nhìn lại, chúng tôi sẽ thấy những gì mình đã làm thật sự rất đẹp. Với cú đúp vô địch liên tiếp này, PSG đã chính thức ghi tên mình vào lịch sử. Các cầu thủ PSG chưa muốn dừng lại ở đó. Mùa giải tới, họ sẽ bước vào hành trình chinh phục ngôi sao thứ ba trên chiếc áo của mình.
11: Cedric de Oliveira, Budapest, RFI.
9: Chiến thắng Arsenal trong trận chung kết không đơn thuần mang về cho Paris Saint-Germain thêm một danh hiệu. Đó là chiến thắng mang ý nghĩa lịch sử, đánh dấu thời điểm đội bóng thủ đô nước Pháp chính thức bước vào hàng ngũ của những câu lạc bộ lớn nhất bóng đá châu Âu. Tham gia chương trình hôm nay, chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui nhận định về ý nghĩa lịch sử của chiến thắng Paris Saint-Germain.
12: Champions League là một cái giải đấu đã hình thành tới 71 mùa giải rồi, bắt đầu từ năm 1992 trở lại đây đó, được mang tên mới với cái tên là Champions League. Và bắt đầu khi mà nó được mang tên là Champions League thì cái câu lạc bộ đầu tiên mà giành cái giải này thì là Olympique Marseille. Thì thực ra mà nói đó, Champions League luôn luôn là một cái ước mơ của những cái câu lạc bộ lớn mà được đầu tư càng ngày càng nhiều với cái tính chất chuyên nghiệp ngày càng cao đó. Bây giờ để có thể chen chân được vào chơi những cái trận chung kết thì không phải là nhiều. Trong 71 năm qua đó, thì lần danh nhất là Real Madrid 15 lần vô địch, rồi đến Milan 7 lần, Bayern Munich 6 lần, Liverpool 6 lần, Barcelona 5 lần, Ajax 4 lần, Inter 3 lần, Manchester United 3 lần, Juventus 2 lần, Benfica có 2 lần vô địch, Chelsea có 2 lần vô địch, Nottingham cũng có 2 lần, Porto có 2 lần. Thì như vậy, Paris Saint-Germain trao cái trận thắng Arsenal của chung kết mùa này là câu lạc bộ đã giành được cái chức vô địch hai lần liên tiếp và là câu lạc bộ thứ 7 trong số các câu lạc bộ hàng đầu giành được hai lần liên tiếp. Đó cũng là một cái kỳ tích của câu lạc bộ thành Paris. Paris Saint-Germain với một cái chiến thắng trước một cái đội bóng như Arsenal cái mùa giải này chơi rất ổn định ở Champions League, đồng thời cũng giành chức vô địch sau 22 năm chờ đợi của cái English Premier League, thì khẳng định được rằng là đây là cái câu lạc bộ hàng đầu.
9: Paris Saint-Germain phiên bản Luis Enrique là một tập thể cân bằng hơn để đề cao tính kỷ luật chiến thuật, tinh thần tập thể thay vì phụ thuộc vào những cá nhân xuất chúng. Ông có nhận định gì về các cầu thủ của Paris Saint-Germain?
12: Paris Saint-Germain đã cho chúng ta thấy là một đội bóng, một cái hình mẫu cho những cái câu lạc bộ có cái tham vọng trở thành những câu lạc bộ hàng đầu của châu Âu. Cái thứ nhất là phải có một cái lực lượng dày, một cái đội hình mà với những cái cầu thủ trầm mơ, với cái vị trí của những cái hàng tấn công là những cầu có nhiều kinh nghiệm trong các cái đội tuyển quốc gia, các cầu thủ trẻ, cái tài năng được khẳng định ở trong những cái mùa giải gần đây. Vậy cho nên ở trong cái giải nội địa đó, họ luôn giữ vững cái vị trí là đứng đầu của Ligue 1. Chúng ta cũng thấy rằng là đó chính là cái nơi để có thể chọn ra những cầu thủ Pháp đưa vào đội tuyển quốc gia. Và cái minh chứng như vậy, Paris Saint-Germain tới nay đó, đã có đến 5-6 cầu thủ chính thức được chọn để thi đấu cái World Cup kỳ này. Các cầu thủ mà ghi bàn nhiều như là Dembele hay là Pacola cũng ghi được 10 bàn kể cả cho hai giải, hay là Kvaratskhelia hay là Desendue hay là Ramos, rồi những cầu thủ mà chơi ở cái hàng dưới một chút và cũng là mang lại những cái hứng khởi, đặc biệt trong đó là Vitinha chơi cực tốt, hay là Nuno Mendes là một hậu vệ thôi nhưng mà cũng là có những cái đường truyền rất là tuyệt vời. Rồi một Neves trẻ trung của Bồ Đào Nha đó thì cũng chơi rất là tuyệt.
9: Nếu chiến thắng năm 2025 đánh dấu sự giải tỏa cho nỗi ám ảnh Champions League kéo dài nhiều năm, thì chức vô địch năm 2026 là lời khẳng định rằng thành công của Paris Saint-Germain không còn là hiện tượng nhất thời. Trong hơn một thập kỷ, đội bóng của thủ đô Paris từng chi hàng tỷ euro để theo đuổi giấc mơ châu Âu. Họ sở hữu những siêu sao hàng đầu thế giới, nhưng nhiều lần thất bại trong những thời khắc quyết định. Sự ra đi của Kylian Mbappe từng khiến không ít người cho rằng đội bóng của thủ đô nước Pháp sẽ suy yếu. Thế nhưng Luis Enrique đã chứng minh điều ngược lại. Chính vì vậy, người xứng đáng được ca ngợi nhất sau chiến thắng này có lẽ là Luis Enrique, nhà cầm quân người Tây Ban Nha đã biến PSG từ một đội bóng thường xuyên gây thất vọng ở Champions League thành một tập thể thống trị bóng đá châu Âu. Hai chức vô địch liên tiếp giúp ông chính thức bước vào hàng ngũ những huấn luyện viên vĩ đại nhất của lịch sử giải đấu. Sau Budapest, giấc mơ của PSG đã vượt xa một chiếc cúp. Họ đang hướng tới vị thế của một đế chế bóng đá châu Âu giống như cách Real Madrid từng làm được trong thời kỳ hoàng kim nhất của mình. Các tờ báo châu Âu và quốc tế đã đồng loạt ca ngợi chức vô địch Champions League thứ hai liên tiếp của Paris Saint-Germain, coi đây là cột mốc lịch sử đưa đội bóng thủ đô nước Pháp vào hàng ngũ những câu lạc bộ vĩ đại của châu Âu. Báo chí Pháp như tờ Le Parisien và L'Équipe gọi PSG là huyền thoại bất khả chiến bại, nhấn mạnh đến việc đội bóng trở thành câu lạc bộ thứ hai sau Real Madrid bảo vệ thành công ngôi vô địch kể từ khi giải đấu mang tên gọi UEFA Champions League năm 1992 với thể thức và quy mô hiện đại. Giới truyền thông cũng đánh giá PSG chiến thắng nhờ sự trưởng thành, bản lĩnh, kinh nghiệm hơn so với mùa giải trước. Kênh thể thao ESPN nhận định đội bóng Pháp thi đấu tự tin và chín chắn hơn, cho thấy sự phát triển vượt bậc của một tập thể trẻ. Các tờ báo Anh The Guardian và Gazzetta dello Sport của Ý đánh giá PSG đang sở hữu nền tảng để xây dựng một triều đại mới của bóng đá châu Âu. Chức vô địch của Paris Saint-Germain không chỉ là kết quả của một trận chung kết thắng trên chấm luân lưu mà còn là sự khẳng định cho quá trình tái thiết thành công dưới thời Luis Enrique đưa đội bóng từ một chỗ thường xuyên thất bại ở Champions League trở thành một thế lực thống trị mới của bóng đá châu Âu. Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị thính giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tới.
3: Tạp chí thể thao khép lại chương trình phát thanh hôm nay. Trước khi chia tay, RFI Việt ngữ xin điểm lại các tin chính vừa loan. Mỹ lại oanh tạc các cơ sở quân sự của Iran, lực lượng vệ binh cách mạng đáp trả. Tổng thống Zelensky đề nghị Hoa Kỳ cho phép Ukraine sản xuất tên lửa Patriot. Việt Nam và Philippines nâng cấp quan hệ với Biển Đông là trọng tâm hợp tác. Chủ đề mỗi ngày một sự kiện, tái vũ trang châu Âu và sự hoán đổi vai trò giữa Ukraine với Liên Âu trong lĩnh vực quốc phòng. Thưa quý vị RFI Việt ngữ, trước hết xin cáo lỗi cùng quý thính giả trung thành nghe chương trình phát thanh của RFI qua kênh YouTube. Hiện tại thì mạng kết nối ngày hôm nay đang gặp vấn đề kỹ thuật, chất lượng phát thanh rất kém. Toàn ban biên tập xin thành thật xin lỗi quý vị. Thưa quý thính giả, trong chương trình phát thanh ngày mai sau bản tin thời sự và một điểm báo, mời quý vị đón nghe tạp chí kinh tế nói về khủng hoảng tại eo biển Hormuz, thách thức ngành công nghiệp bán dẫn của Đài Loan, và nghe lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự nói về các dự án lớn liệu có thể giúp cho Việt Nam giữ được mục tiêu tăng trưởng 10% như đã đề ra hay không. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập tạm biệt quý thính giả, xin hẹn lại quý vị vào ngày mai vào giờ phát thanh thường lệ.

0: Đài Paris RFI Radio France International tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, Thanh Hà, Thủy Dương, Trọng Thành, Minh Phương và Thụy My xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ hai mùng 1 tháng 6 2026. Mỹ lại oanh tạc các cơ sở quân sự của Iran, lực lượng vệ binh cách mạng đáp trả. Tổng thống Zelensky đề nghị Hoa Kỳ cho phép Ukraine sản xuất tên lửa Patriot. Việt Nam và Philippines nâng cấp quan hệ với Biển Đông là trọng tâm hợp tác. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, tái vũ trang châu Âu và sự hoán đổi vai trò giữa Ukraine với Liên Âu trong lĩnh vực quốc phòng. Thưa quý thính giả, trong hai ngày cuối tuần 30 và 31 tháng 5, một lần nữa Hoa Kỳ oanh kích các cơ sở quân sự của Iran, mục tiêu lần này là các hệ thống radar và trung tâm điều khiển drone để trả đũa Tehran trực tiếp nhắm vào các quyền lợi của Mỹ trong khu vực. Kuwait thông báo bắn trận drone và tên lửa của Iran.
1: Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ CENTCOM ngày hôm nay thông báo trong hai ngày cuối tuần vừa qua, Hoa Kỳ đã tiến hành nhiều cuộc không kích gần thành phố Zeruk và trên đảo Kesh ở miền nam Iran gần eo biển Hormuz. Mỹ đã phá hủy các hệ thống phòng không của Iran, một trạm điều khiển mặt đất và drone tự tấn công tự sát. Đợt không kích được tiến hành một cách xin trích, có kiểm soát và thận trọng nhằm đáp trả các hành động gây hấn của Iran, trong đó có vụ Iran bắn hạ một drone của Mỹ đang hoạt động trên vùng biển quốc tế. Kuwait, nơi đặt trụ sở của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cho biết đã huy động hệ thống phòng không và khai hỏa vào sáng sớm ngày hôm nay để đánh chặn tên lửa và drone của Iran. Về phía Tehran, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo tố cáo Hoa Kỳ tiếp tục vi phạm lệnh ngừng bắn, đồng thời khẳng định là Iran đã đáp trả bằng các phương tiện quân sự nhưng không đi sâu vào chi tiết. Theo giới quan sát, các mục tiêu bị Tehran nhắm tới rất có thể là căn cứ của Mỹ ở Kuwait. Hãng tin Mỹ AP nhắc lại là giao tranh gần đây diễn ra vào lúc lệnh ngừng bắn kể từ ngày 8 tháng 4 giữa Hoa Kỳ và Iran. Về mặt nguyên tắc vẫn có hiệu lực, Iran vẫn kiểm soát eo biển Hormuz gây căng thẳng trên thị trường dầu hỏa và khí đốt.
0: Tổng thống Mỹ luôn khẳng định Iran thực sự mong muốn đạt được một thỏa thuận chấm dứt chiến tranh. Thế nhưng Ngoại trưởng Iran sáng ngày hôm nay xác nhận xin trích, cho đến hiện tại thì Tehran không thảo luận với Washington về vấn đề hạt nhân, đồng thời lưu ý rằng mọi thỏa thuận đạt được giữa Iran và Hoa Kỳ phải bao gồm luôn cả lệnh ngừng bắn cho Liban. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio trong cuộc điện đàm chiều qua với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Liban Joseph Aoun đã đề nghị một kế hoạch giảm thiểu căng thẳng tình hình. Theo yêu cầu của Pháp, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc họp khẩn vào chiều ngày hôm nay về Liban, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhấn mạnh không có gì biện minh được cho việc chiến tranh leo thang nghiêm trọng đang diễn ra ở miền nam Liban. Còn Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thì sáng nay đã ra lệnh cho quân đội tấn công vùng ngoại ô phía nam Beirut, thủ đô Liban, một thành trì của lực lượng Hezbollah được Iran hậu thuẫn. Hành động leo thang chiến tranh của Israel gây phản ứng ra sao tại Liban? Từ Beirut, thông tín viên của RFI Paul Khalife gửi về bài tường trình.
2: L'escalade israélienne a été accueillie dans un silence embarrassé des dirigeants politiques. La colère du Hezbollah.
3: Việc Israel leo thang chiến tranh đã được tiếp nhận với không khí im lặng đầy lúng túng của giới lãnh đạo chính trị, nỗi giận dữ từ lực lượng Hezbollah và sự phẫn nộ của người dân. Tổng thống Joseph Aoun và Thủ tướng Nawaf Salam càng lúng túng hơn khi việc Israel mở rộng phạm vi xâm lược diễn ra đúng vào lúc họ đang hoàn toàn tập trung vào các cuộc đàm phán trực tiếp với Israel. Cho đến nay, các đàm phán đã không mang lại kết quả nào trong việc củng cố thỏa thuận ngừng bắn. Ali Fayyad, một nghị sĩ của Hezbollah, nhanh chóng chỉ ra rằng việc thiếu các kết quả cụ thể là bằng chứng cho thấy sự thất bại của quyết định mạo hiểm lựa chọn đàm phán trực tiếp với Israel. Chủ tịch Quốc hội Nabih Berri, nhân vật theo hệ phái Shia có uy tín nhất trong nước, tuyên bố rằng ông sẵn sàng đứng ra bảo đảm về việc Hezbollah tôn trọng vô điều kiện và ngay lập tức đối với lệnh ngừng bắn. Nhưng Chủ tịch Quốc hội Liban cũng đặt câu hỏi, ai sẽ buộc Israel phải chấm dứt cuộc xâm lăng và ngừng phá hủy các làng mạc và nhà cửa, hết lời dẫn. Về phía dân chúng, không khí phẫn nộ bắt đầu dâng lên vào ngày Chủ nhật này. Những người ủng hộ Hezbollah tập trung tại trung tâm thủ đô Beirut để lên án sự bất lực của giới lãnh đạo trong việc bảo vệ đất nước và công dân nước mình trước Israel.
2: Paul Khalife, Beirut, RFI.
0: Tổng thống Zelensky đề nghị Hoa Kỳ cho phép Ukraine sản xuất tên lửa Patriot. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn dành cho đài truyền hình Mỹ CBS, ông Zelensky cho biết là đã đề nghị với Hoa Kỳ cho phép Ukraine sản xuất theo giấy phép các tên lửa Patriot bởi vì hiện nay số lượng tên lửa đánh chặn tên lửa đạn đạo được sản xuất ra thấp hơn so với nhu cầu đối phó với các cuộc oanh tạc của Nga.
4: Trang CBS News của Mỹ ngày hôm qua đã đăng tải toàn văn bài phỏng vấn Tổng thống Ukraine. Trong đó, ông Volodymyr Zelensky nhấn mạnh, Đức hiện đã có một số giấy phép sản xuất, tôi đã đề nghị chính quyền Mỹ trước đây, và hiện nay cũng đang đề nghị chính quyền đương nhiệm là hãy cấp giấy phép cho Ukraine. Chúng tôi sẽ tăng sản lượng tên lửa Patriot, từ ngữ trong nguyên văn. Tổng thống Zelensky khẳng định, gia tăng sản xuất số tên lửa đánh chặn để đối phó với các đợt oanh tạc ngày càng nhiều của Nga, nhất là bằng tên lửa đạn đạo, là ưu tiên hàng đầu và cũng là thách thức rất lớn đối với Kiev. Ông nói, Nga đang tăng cường sản xuất tên lửa đạn đạo, trong khi chúng tôi lại thiếu tên lửa đạn đạo đánh chặn. Theo ông Zelensky, Mỹ không sản xuất đủ số lượng tên lửa cần thiết, số lượng từ 5-60 đến 65 tên lửa mỗi tháng với những thách thức như hiện nay là không đáng kể. Cuộc phỏng vấn của đài CBS được thực hiện hôm 29 tháng 5. Ít hôm sau khi ông Zelensky gửi thư cho Tổng thống Donald Trump và Quốc hội Mỹ kêu gọi Washington cung cấp thêm tên lửa cho các hệ thống phòng không Patriot dành cho Kiev. Hiện tại chưa có phản hồi hay bình luận từ Nhà Trắng về thông tin ông Zelensky đề nghị Hoa Kỳ cho phép Ukraine sản xuất tên lửa Patriot.
0: Về tình hình chiến sự, tối qua 31 tháng 5, quân đội Ukraine khẳng định là đã tấn công một kho dầu và một trạm bơm dầu tại Rykov, khu vực ở miền trung nước Nga, cũng như là một kho dầu ở Rostov, miền nam nước này.
4: Liên quan đến Pháp, vào hôm nay, Tổng thống Macron thông báo là trong một chiến dịch được tiến hành trên vùng biên quốc tế ở Đại Tây Dương, Hải quân Pháp với sự hỗ trợ của nhiều đối tác, trong đó có Anh, đã chặn giữ một tàu thuộc hạm đội tàu Mà đến từ Nga. Tàu Tagore khi đó không chở dầu, treo cờ giả là tàu của Cameroon và đang trên đường đến Limbe, một thành phố nghỉ dưỡng ven biển ở phía tây của quốc gia châu Phi này. Cơ quan hàng hải của Pháp nói với hãng tin AFP là con tàu này đã bị theo dõi và nằm trong danh sách trừng phạt của Liên Âu cũng như của Hoa Kỳ và đã nhiều lần thay đổi cờ để che giấu nguồn gốc thật của tàu, tránh bị kiểm soát.
0: Trong bối cảnh chiến tranh Ukraine thì Ba Lan là quốc gia đầu tiên đã ký với Ủy ban châu Âu một thỏa thuận tín dụng để hiện đại hóa lực lượng vũ trang và ngành công nghiệp quân sự trong khuôn khổ chương trình Hành động An ninh vì châu Âu SAFE. Chương trình SAFE được lập ra vào năm 2025 để giúp cho các thành viên của Liên hiệp châu Âu vực dậy nền công nghiệp quốc phòng đối phó với mối đe dọa từ Nga cũng như là nguy cơ Mỹ chuyển thoái lực lượng ra khỏi châu Âu. Từ Warsaw, thông tín viên của RFI Adrian Sakla tường trình.
5: C'est dans la très symbolique aciérie Huta-Stalovavola, fleuron de l'industrie d'armement polonaise, qu'ont été signés les premiers
3: contrats. Tại nhà máy thép Huta-Stalovavola, một biểu tượng quan trọng của ngành công nghiệp vũ khí Ba Lan, các hợp đồng đầu tiên đã được ký kết. Bà Magdalena Sobkowiak-Czerneska, đại diện chính phủ phụ trách chương trình SAFE, nhấn mạnh đây là những đơn đặt hàng có quy mô đặc biệt lớn. Người phụ trách chương trình SAFE của chính phủ Ba Lan nói, xin trích: Ngày hôm nay chúng tôi đã ký các hợp đồng trị giá 14 tỷ euro. Con số này tương đương với tổng số tiền mà Pháp sẽ nhận được từ chương trình SAFE. Đúng vậy, đấy là với nước Pháp. Và nếu so sánh này vẫn chưa được thuyết phục, thì hãy để ý đến điều này. Đó là năm nước Cộng hòa Séc, Croatia, Phần Lan, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha cộng lại sẽ nhận được từ quỹ SAFE tổng số tiền trị giá tương đương với các hợp đồng mà chúng tôi vừa ký ngày hôm nay. Hết lời dẫn. Đây là cơ hội cho Bộ trưởng Quốc phòng Vladislav Kosiniak-Kamysz bác bỏ những cáo buộc của phe đối lập theo chủ nghĩa dân tộc để biện minh cho quyền phủ quyết của Tổng thống đối với chương trình châu Âu. Phe đối lập dân tộc chủ nghĩa cho rằng SAFE là một chén thuốc độc được thiết kế để khiến Ba Lan mắc nợ Bruxelles và Berlin. Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan nói, tôi sẽ không chấp nhận việc nghe thêm một lời nói dối nào nữa rằng SAFE chỉ dành riêng cho các hợp đồng với nước Đức. Pháo tự hành Kraft có phải là sản phẩm của Đức hay không? Xe tăng bóc xúc và bệ phóng Homa có phải là sản phẩm của Đức không? Hãy cho tôi biết cái nào trong số đó là sản phẩm của nước Đức. Sự thật về SAFE, đây là các khoản tiền được dành cho các công ty vũ khí Ba Lan để tăng cường năng lực quân sự của Ba Lan. Hết lời dẫn. Tổng cộng, chính phủ Ba Lan cam kết là 87% số tiền SAFE phân bổ cho Warsaw phải được dành riêng cho ngành công nghiệp sản xuất vũ khí trong nước.
5: Adrien Sarlat, Varsovie, RFI.
0: Việt Nam và Philippines hôm nay nâng cấp quan hệ lên thành đối tác chiến lược tăng cường Enhanced Strategic Partnership, tăng cường hợp tác về Biển Đông là trọng tâm.
1: Theo hãng thông tấn nhà nước Philippines, Philippine News Agency, nhân chuyến công du của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm, Tổng thống Ferdinand Marcos Junior sau cuộc hội đàm với lãnh đạo Việt Nam cho biết là cả hai quốc gia nằm trong số các nước có tranh chấp chủ quyền ở vùng biển này đã nhất trí rằng việc duy trì hòa bình, ổn định, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông là điều không thể thương lượng. Theo Tổng thống Marcos, thì việc nâng tầm quan hệ đối tác nói trên, xin trích, tái khẳng định vị thế độc nhất vô nhị và bền vững của Việt Nam với tư cách là đối tác chiến lược duy nhất của Philippines tại khu vực Đông Nam Á, hết lời dẫn. Lãnh đạo Philippines nhấn mạnh là Philippines và Việt Nam có chung lợi ích trong việc duy trì hòa bình, ổn định và trật tự dựa trên luật pháp trong khu vực trong bối cảnh bất ổn toàn cầu ngày càng gia tăng. Báo Nhật Bản The Diplomat cho hay là Việt Nam và Philippines đã thiết lập quan hệ đối tác chiến lược vào năm 2014 trong bối cảnh Trung Quốc bắt đầu cải tạo các rạn san hô ở quần đảo Trường Sa và xây dựng nhiều căn cứ quân sự tại đây. Kể từ khi thiết lập quan hệ đối tác chiến lược, Manila và Hà Nội đã tăng cường các tiếp xúc cấp cao giữa quân đội hai nước, các cuộc tuần tra hải quân và diễn tập chung. Năm 2024, lần đầu tiên Việt Nam và Philippines đã tổ chức diễn tập tuần duyên ở Biển Đông.
0: Cũng liên quan đến Trung Quốc và Philippines, Cảnh sát biển Trung Quốc hôm nay thông báo là đã tuần tra ở phía đông Đài Loan. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh mà Nhật Bản và Philippines chuẩn bị khởi động đàm phán phân định biên giới hàng hải có liên quan đến các khu vực mà Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền. Hãng tin Anh Reuters lưu ý hải cảnh Trung Quốc không nêu rõ thời điểm và cũng tránh đề cập đến địa điểm chính xác diễn ra cuộc tuần tra lần này. Còn trong quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bộ Tài chính Mỹ hôm 29 tháng 5 vừa qua đã ra tuyên bố chung khẳng định lại cam kết tránh thao túng tiền tệ vì các mục đích thương mại. Washington ghi nhận đây là kết quả các cuộc tham vấn cấp cao, các hoạt động tiền tệ của Việt Nam thuộc diện cần được Bộ Tài chính Hoa Kỳ giám sát.
4: Hãng tin Anh Reuters vào hôm nay cho biết Bộ Tài chính Mỹ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cam kết hai bên tiếp tục duy trì liên lạc chặt chẽ, không áp dụng bất kỳ biện pháp nào kiểm soát vĩ mô hoặc điều tiết dòng vốn nhằm vào tỷ giá hối đoái vì mục đích cạnh tranh, từ ngữ trong nguyên văn. Tuy nhiên, hai bên công nhận việc can thiệp vào thị trường ngoại hối có thể phù hợp để xử lý biến động theo cả hai hướng, miễn là nhằm mục đích duy trì ổn định kinh tế vĩ mô chứ không nhằm đạt lợi thế thương mại không công bằng. Việt Nam nằm trong danh sách 10 quốc gia mà Bộ Tài chính Mỹ xếp vào diện cần được giám sát chặt chẽ trong các hoạt động tiền tệ, cũng như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc hay Đài Loan, v.v. Washington muốn tránh khả năng Hà Nội cũng như các đối tác nói trên phá giá đồng tiền, cạnh tranh bất bình đẳng và tạo lợi thế xuất khẩu. Chính quyền Donald Trump hôm 29 tháng 5 cho mở điều tra xem xét khả năng Việt Nam vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, làm phương hại đến các khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp Mỹ.
0: Vẫn về kinh tế, Tổng thống Emmanuel Macron khai mạc hội nghị cấp cao Choose France lần thứ 9 tại lâu đài Versailles để thu hút đầu tư cho nước Pháp, hơn 200 doanh nhân hàng đầu trên thế giới đến tham dự sự kiện này.
1: Tại Choose France lần thứ 9 ngày hôm nay, Tổng thống Pháp cho biết các cam kết đầu tư lên tới 93 tỷ euro. Trí tuệ nhân tạo là lĩnh vực thu hút đầu tư chính, theo hãng tin Pháp AFP. Đứng đầu là dự án 75 tỷ euro của tập đoàn công nghệ Nhật Bản SoftBank, bao gồm khoản đầu tư 45 tỷ cho đến năm 2031 tại vùng Hauts-de-France để xây dựng các trung tâm dữ liệu. Theo giám đốc điều hành của tập đoàn này, thì đây là khoản đầu tư lớn nhất ở châu Âu vào cơ sở hạ tầng liên quan đến trí tuệ nhân tạo. Trong khi đó, công ty quản lý tài sản Brookfield của Canada sẽ đầu tư thêm 10 tỷ euro vào cơ sở hạ tầng AI tại Pháp. Quỹ MGX của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và BP France thông báo sắp lựa chọn địa điểm thứ hai để xây dựng cơ sở hạ tầng trí tuệ nhân tạo với tổng số vốn đầu tư hơn 7 tỷ euro. Ngoài trí tuệ nhân tạo, tập đoàn thép của Ý Marcegaglia sẽ đầu tư thêm 600 triệu euro vào dự án sản xuất thép nguyên liệu carbon thấp tại một khu vực ở miền nam nước Pháp. Công ty năng lượng EDF của Bồ Đào Nha thì có kế hoạch đầu tư 1,3 tỷ vào các dự án cơ sở hạ tầng gió, năng lượng mặt trời, lưu trữ điện và mạng lưới điện.
0: Sau đây là các phần tin bổ sung.
4: Kỷ niệm 100 năm ngày sinh của huyền thoại điện ảnh Mỹ Marilyn Monroe. Hơn 60 năm sau khi Marilyn Monroe qua đời, Hollywood vẫn tiếp tục duy trì huyền thoại về bà với một cuộc triển lãm, các buổi chiếu phim và một buổi đấu giá. 100 bông hồng và một chiếc bánh gato. Những người hâm mộ Marilyn Monroe tụ họp vào hôm nay tại nơi từng là biểu tượng của Hollywood thời xưa để tưởng niệm nữ diễn viên. Hôm qua, triển lãm Marilyn Monroe, biểu tượng của Hollywood tại Bảo tàng Điện ảnh ở Los Angeles đã khai mạc tái hiện cuộc đời và sự nghiệp của bà qua các buổi chiếu phim và những kỷ vật hiếm, trong đó có chiếc váy lụa satin màu hồng nổi tiếng mà bà từng mặc trong bộ phim Quý ông thích phụ nữ tóc vàng. Một phiên bản đấu giá mang tên 100 năm Marilyn cũng đưa ra bán những bức ảnh chưa từng được công bố, một kịch bản có chú thích của bộ phim Giang dở của thập niên 1960 cùng với các vật dụng cá nhân của nữ diễn viên, nhất là đồ trang điểm.
1: Tổng thống Nga kêu gọi Armenia trưng cầu dân ý về dự án gia nhập Liên Âu, Erevan bác bỏ. Thủ tướng Nikol Pashinyan ngày hôm nay khẳng định sẽ là phi lý khi tổ chức trưng cầu dân ý trong lúc việc buộc phải lựa chọn giữa Liên Âu và Liên minh Kinh tế Á-Âu do Nga lãnh đạo không phải là điều không thể tránh khỏi. Hồi tuần trước, lãnh đạo Nga đe dọa là tình hình Ukraine sẽ trở nên tồi tệ khi Kiev cố gắng gia nhập Liên Âu. Điện Kremlin hôm nay cho biết là Tổng thống Putin và Thủ tướng Armenia đã có cuộc điện đàm. Ông Putin gửi lời chúc mừng sinh nhật tới Thủ tướng Armenia. Theo Thủ tướng Armenia, thì quan hệ với Nga hiện đang trong giai đoạn chuyển đổi, nhưng ông tin tưởng sẽ thành công vì quan hệ song phương rất cởi mở và chân thành, lời lẽ trong nguyên văn.
0: Nga tạm cấm xuất khẩu nhiên liệu cho máy bay. Moscow hôm nay thông báo lệnh cấm có hiệu lực cho đến cuối tháng 11 sắp tới và mục tiêu là nhằm xin trích ổn định trước đã thị trường nội địa. Lý do là Ukraine tiếp tục tấn công nhắm vào các nhà máy lọc dầu và các cơ sở năng lượng của Nga. Dầu kerosene của Nga chủ yếu được xuất khẩu qua trung gian các nước tại Trung Á như Kazakhstan, Kyrgyzstan hay Uzbekistan, v.v.
4: Liên hiệp châu Âu họp bàn đưa ra quyết định về việc thành lập bên ngoài khối các trung tâm hồi hương để trục xuất di dân nhập cư bất hợp pháp. Theo kế hoạch ban đầu, quyết định phải được thông qua vào hôm 21 tháng 5, nhưng đã dời lại cho đến ngày hôm nay do bế tắc về thời điểm áp dụng. Tuy nhiên, Liên hiệp châu Âu đã đạt được thỏa thuận về nguyên tắc.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay, Thùy Dương trình bày về vấn đề tái vũ trang châu Âu và sự hoán đổi vai trò giữa Ukraine với Liên Âu trong lĩnh vực quốc phòng.
2: Ukraine đang lâm cảnh thiếu thốn tên lửa đánh chặn để đối phó với các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo đang ngày càng gia tăng của Nga, khiến Tổng thống Zelensky phải kêu gọi Mỹ và các đồng minh cung cấp thêm nhiều tên lửa đánh chặn. Đồng thời, trong tuần qua, ông đã đề nghị chính quyền Donald Trump cấp phép cho Ukraine sản xuất tên lửa Patriot ngay trong nước. Theo nhiều chuyên gia, không thể phủ nhận rằng việc tái vũ trang của châu Âu giờ đây phải gắn với Kiev trong bối cảnh Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth tại Diễn đàn Đối thoại An ninh Shangri-La cuối tuần qua ở Singapore đã chỉ trích châu Âu phớt lờ quá lâu các lời kêu gọi của Mỹ về việc tăng cường năng lực phòng thủ của châu lục gia. Nói cách khác, trước sự rút lui của Mỹ, châu Âu phải lấy cảm hứng từ sự trỗi dậy về công nghệ và công nghiệp vũ khí của Ukraine. Trên thực tế, tại Trung Âu, Washington không còn hoặc ngày càng ít được xem là một bảo đảm đáng tin cậy. Theo Robert Vass, doanh nhân người Slovakia, nhà sáng lập diễn đàn địa chính trị Klubsec, Trung Âu nói riêng cũng như châu Âu nói chung phải tự xây dựng sức mạnh của chính mình. Trong khi đó, theo Bruno Cruchon, chủ tịch công ty công nghệ an ninh quốc phòng của Pháp Sharp Robotics, được Le Figaro trích dẫn, thì cần đẩy nhanh nhận thức của NATO về việc phải trang bị drone và robot ngay từ bây giờ, chứ đừng chờ đợi sản phẩm hoàn hảo, y nói đến các loại drone được điều khiển bằng AI. Rõ ràng là về drone, tại châu Âu không nước nào có nhiều kinh nghiệm cả về công nghệ và thực chiến như Ukraine. Thời gian gần đây dường như ngày nào cũng dùng drone oanh tạc và ngày càng sâu vào lãnh thổ đối phương, cũng như có khả năng vô hiệu hóa drone của Nga với tỷ lệ rất cao. Điều đó có nghĩa là các công nghệ của Ukraine đã được kiểm chứng thường nhật trên chiến trường. Thực ra, ngay từ cuối tháng 9 đầu tháng 10 năm ngoái, Kiev đã đề xuất hỗ trợ tăng cường củng cố an ninh cho các đối tác châu Âu, những nước đã tài trợ cho quốc phòng Ukraine từ năm 2022 khi chiến tranh nổ ra. Đây có thể được xem như một sự đảo chiều bất ngờ về vai trò giữa Ukraine và Liên Âu. Thứ trưởng Ngoại giao thứ nhất của Ukraine Sergei Kislytsia bình luận với Le Figaro: hiện nay trong số tất cả các quân đội châu Âu, quân đội Ukraine vẫn là lực lượng duy nhất có kinh nghiệm chiến đấu thực tế. Đó là một lợi thế rất lớn cho châu Âu. Và dù có vẻ như đáng ngạc nhiên, tôi nghĩ rằng các nước NATO hiện nay cần Ukraine không kém gì Ukraine cần NATO để đối phó với Nga. Trên thực tế, từ năm 2022, ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine đã phát triển bùng nổ nhờ những khoản đầu tư trong nước và ngoài nước. Theo Katerina Mikhanko, giám đốc Tech Force Anyway, một liên minh gồm hơn 50 doanh nghiệp quốc phòng và công nghệ của Ukraine, hoạt động trong lĩnh vực phát triển, sản xuất và xuất khẩu vũ khí công nghệ phục vụ chiến tranh hiện đại, thì các drone đánh chặn cũng như công nghệ gây nhiễu và drone tên lửa tầm xa là những loại vũ khí chính hữu ích cho các nước châu Âu. Bà nhấn mạnh các drone đánh chặn đã phát huy hiệu quả ở Ukraine. Mỗi drone chỉ tốn vài trăm ngàn đô la, trong khi tên lửa phòng không có giá hàng triệu đô la. Và các nước châu Âu không chỉ có thể mua các sản phẩm hoàn chỉnh mà còn có thể đến Ukraine để học cách sử dụng. Về phía châu Âu, cũng ngày càng có nhiều nước quan tâm đến ý tưởng tài trợ sản xuất vũ khí trực tiếp tại Ukraine để phục vụ quân đội Ukraine. Hệ thống này cũng có thể được dùng cho các loại vũ khí bảo vệ Liên Âu, đặc biệt là trong bức tường chống drone để đối phó với nguy cơ bị oanh tạc bằng drone của Nga. Nói cách khác, với sự phối hợp công nghệ của các nước châu Âu và Ukraine, hệ thống phòng thủ chung được tăng cường. Le Figaro nhắc lại, Đan Mạch là nước đi tiên phong trong mô hình này vào tháng 4 năm 2024 với việc phân bổ trực tiếp ngân sách cho các nhà sản xuất Ukraine. Thụy Điển, Iceland, Canada và Na Uy cũng đã triển khai các sáng kiến tương tự.
1: Thưa quý vị, trong giây lát, phần 2 hôm nay mở ra với một điểm báo do Thụy My phụ trách. Tiếp theo đó là tạp chí Việt Nam qua chủ đề các đại dự án liệu có thể giúp bảo tồn được mục tiêu tăng trưởng 10% mà Việt Nam đã đề ra.

0: Malovic trên trang Asialist, chính việc Kim Jong-un lên nắm quyền vào năm 2011 đã làm thay đổi hoàn toàn cục diện. Dưới sự lãnh đạo của ông, Bắc Triều Tiên đã trở thành một cường quốc hạt nhân với kho vũ khí được các chuyên gia Hàn Quốc và Mỹ ước tính vào khoảng 50 đầu đạn hạt nhân.
1: Triều đại Kim cũng củng cố mạnh mẽ quan hệ đồng minh với Nga và Trung Quốc, đặc biệt là trong bối cảnh chiến tranh Ukraine. Minh chứng mới nhất là việc Tập Cận Bình được cho là sẽ thăm Bình Nhưỡng trong thời gian tới. Do quan hệ ngày càng khăng khít với Nga, thì Kim Jong-un đã đưa vào bản hiến pháp mới một điều khoản sửa đổi đặc biệt liên quan đến lực lượng quân đội Bắc Triều Tiên được triển khai để hỗ trợ chiến dịch quân sự của Nga.
0: Trong số đó có các cựu chiến binh, gia đình của những người được coi là liệt sĩ đã tham gia các chiến dịch quân sự ở nước ngoài, những cá nhân có cống hiến xã hội chủ nghĩa mang tính yêu nước đặc biệt xuất sắc. Những đối tượng nằm trong chính sách chính thức này sẽ được hưởng sự bảo hộ đặc biệt của nhà nước và xã hội.
1: Ngoài ra thì còn phải kể tới sự góp sức của cựu tổng thống bảo thủ Hàn Quốc Yoon Suk-yeol. Trên thực tế thì vào năm 2018, hai miền Triều Tiên đã khởi động một tiến trình hòa dịu, được đánh dấu bằng ba cuộc gặp giữa Kim Jong-un và tổng thống Hàn Quốc khi đó là Moon Jae-in. Tuy nhiên thì tiến trình này từ lâu đã tan vỡ và quan hệ giữa hai người anh em thù địch không ngừng xấu đi kể từ khi mà ông Yoon Suk-yeol, một tổng thống Hàn Quốc rất bảo thủ và có lập trường cứng rắn về quân sự, được bầu vào năm 2022.
0: Vẫn theo nhà phân tích Malovic, người dân của cả hai quốc gia Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên từng mong muốn thống nhất và trong nhiều thập niên đã nuôi dưỡng ý tưởng về sự thống nhất đó. Cùng một nền văn hóa, cùng một ngôn ngữ, cùng một lãnh thổ và cùng một số phận lịch sử, một tương lai chung cuối cùng dường như là điều tất yếu.
1: Người ta tin rằng cần phải khép lại một trang sử bi thương được đánh dấu bởi thời kỳ Nhật Bản đô hộ bán đảo Triều Tiên, rồi sự chia cắt bán đảo sau Chiến tranh Thế giới thứ hai và chấn thương lịch sử từ Chiến tranh Triều Tiên, cuộc chiến đã cướp đi sinh mạng của hàng triệu người và biến phần lớn bán đảo thành đống tro tàn. Nếu thế hệ lớn tuổi Hàn Quốc vẫn nói về thống nhất, thì con cháu của họ, những người chưa từng trải qua chiến tranh, ngày nay lại giữ sự thờ ơ và thái độ mỉa mai đối với ý tưởng đó. Mặc dù Hàn Quốc vẫn xem người Bắc Triều Tiên là anh em cùng dòng máu, họ ngày càng nhìn nhận Bình Nhưỡng như một quốc gia nước ngoài mà họ không còn hình dung được việc cùng sống chung dưới một lá cờ. Thực tế là hiện nay họ vẫn cùng thuộc một dân tộc nhưng đã sống suốt nhiều thập niên trong hai quốc gia riêng biệt và không còn sẵn sàng hợp nhất với nhau nữa. Thời gian đã trôi qua, bối cảnh đã đóng băng và những giấc mơ thống nhất ngày xưa đang dần phai nhạt trước các thực tế chính trị, kinh tế và quân sự.
0: Ngoài ra còn phải kể đến những biến động của trật tự thế giới do các nhà lãnh đạo như Vladimir Putin, Tập Cận Bình và dĩ nhiên là cả Donald Trump tạo ra. Về phần mình, Nhà Xanh tức là phủ Tổng thống Hàn Quốc chỉ có thể tiếp tục khẳng định sự gắn bó với chính sách chung sống hòa bình với miền Bắc. Chính phủ Hàn Quốc cho biết sẽ tiến hành xem xét kỹ lưỡng các vấn đề liên quan đến những sửa đổi trong Hiến pháp Bắc Triều Tiên và sẽ tiếp tục chính sách chung sống hòa bình trên bán đảo Triều Tiên dựa trên kết quả đánh giá đó.
1: Trên thực tế thì Hàn Quốc không còn nắm thế chủ động. Đồng thời thì vấn đề Triều Tiên cũng không còn là ưu tiên hàng đầu của chính quyền Donald Trump. Trong bối cảnh khu vực và quốc tế đầy biến động như hiện nay, triển vọng đạt được hòa bình và thống nhất một cách hòa bình trên bán đảo Triều Tiên dường như đã trở nên rất mong manh.
0: Vì vậy, một hình thức chung sống mới trong tình trạng căng thẳng thường trực đang dần hình thành. Tuy nhiên, người ta cũng không thể loại trừ một kịch bản đáng lo ngại hơn nhiều. Theo nhận định từ ông Andrei Lankov, một trong những chuyên gia hàng đầu về Bắc Triều Tiên tại Đại học Kunmin ở Seoul, thì cuối cùng mọi sự thống nhất chỉ có thể đạt được thông qua việc bên này chinh phục hoàn toàn bên kia, từ ngữ trong nguyên văn.
1: Nói cách khác thì đó sẽ là một cuộc chiến tranh Triều Tiên mới. Và nếu điều đó xảy ra, cuộc chiến này có thể nhanh chóng vượt ra ngoài phạm vi bán đảo Triều Tiên và lôi kéo nhiều cường quốc liên quan như là Trung Quốc, Nga, Hoa Kỳ và Nhật Bản. Khi đó thì xung đột có nguy cơ leo thang thành một cuộc khủng hoảng mang quy mô toàn cầu.
2: Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
3: RFI Việt ngữ xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Mỹ lại oanh kích các cơ sở quân sự của Iran, lực lượng vệ binh cách mạng đáp trả. Tổng thống Zelensky đề nghị Hoa Kỳ cho phép Ukraine sản xuất tên lửa Patriot. Việt Nam và Phi

0: Philippines nâng cấp quan hệ với Biển Đông là trọng tâm hợp tác. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, tái vũ trang châu Âu và sự hoán đổi vai trò giữa Ukraine với Liên Âu trong lĩnh vực quốc phòng. Thưa quý thính giả, và ngay bây giờ mời quý vị theo dõi mục điểm báo do Thụy My phụ trách.
1: Điểm báo.
2: Kính thưa quý vị, chiến tranh ở Ukraine, Nga đe dọa Đông Âu khiến NATO phải khẩn trương tìm giải pháp chống drone. Chiến thắng của đội bóng PSG trước Arsenal khiến cả nước Pháp vui mừng nhưng lại bất bình trước bạo loạn. Trên đây là một số chủ đề đáng chú ý trên báo chí hôm nay.
3: Xã luận của Le Monde nêu ra bài học kháng chiến của Ukraine. Cuộc chiến do Nga khởi động đã bước vào năm thứ năm và từ nhiều tuần qua, viễn cảnh Ukraine đầu hàng không còn được đặt ra, khi khả năng tác chiến của Kiev đã đẩy Điện Kremlin vào thế thủ.
2: Vụ một drone Nga rơi xuống một tòa nhà dân cư ở Rumani hôm 29 tháng 5, cũng như đợt oanh kích đẫm máu vào Kiev hai ngày 23 và 24 tháng 5 đã nhắc nhở rằng cuộc xâm lăng chưa hề yếu đi, tuy đang được chiến tranh Iran và hệ quả đối với kinh tế thế giới làm giảm đi sự chú ý. Vladimir Putin tiếp tục hy vọng quân đội và nhân dân Ukraine sẽ kiệt sức sau những trận bom liên miên và các đồng minh châu Âu sẽ nản lòng. Ông chủ Điện Kremlin nghĩ rằng với việc Donald Trump quay lại Nhà Trắng, lịch sử sẽ chuyển hướng có lợi cho Nga. Tổng thống Mỹ đã bỏ rơi Ukraine sau khi lăng nhục Tổng thống nước này trước ống kính truyền hình của toàn thế giới và làm yếu đi NATO, một mục tiêu khác của Moscow. Chính quyền Trump chưa bao giờ tố cáo Nga gây chiến. Các đặc sứ của Washington không đến Kiev, cho rằng không còn viện trợ quân sự Mỹ, thì Volodymyr Zelensky sẽ phải quy phục theo các điều kiện ngặt nghèo do Vladimir Putin áp đặt.
3: Tuy nhiên, thế trận đã thay đổi. Thất bại nặng nề của Thủ tướng Hungary thân Nga là Viktor Orbán đã dỡ bỏ trở ngại về món tín dụng 90 tỷ euro của châu Âu dành cho Ukraine. Nhưng nhất là các tiến bộ lớn lao của quân đội Ukraine về drone vũ trang đã giúp Kiev giành ưu thế.
2: Bằng chứng là cuộc duyệt binh mừng chiến thắng ngày 9 tháng 5 ở Moscow đã phải rút gọn đến mức tối thiểu vì sợ Ukraine tập kích và những cuộc tấn công sâu vào lãnh thổ Nga đã trở nên thường xuyên hơn. Trong những năm đầu chiến tranh, các nhà lãnh đạo Ukraine luôn phụ thuộc vào Hoa Kỳ và Liên hiệp châu Âu. Các nước châu Âu cản trở khả năng hành động của Kiev qua việc không cho sử dụng hỏa tiễn tầm xa, nhường lợi thế leo thang cho Moscow. Ưu thế công nghệ của Ukraine khiến hạn chế này nay không còn ý nghĩa, đồng thời bẻ gãy luận điệu của Putin cho rằng chiến tranh kéo dài là do phương Tây hỗ trợ quân sự cho Kiev. Khả năng thích ứng tuyệt vời của Ukraine nhờ đó đã giành được thế công trước một kẻ thù mạnh hơn nhiều đã nhắc nhở một thực tế, đó là ngược với những gì Donald Trump vẫn nghĩ, chính là tăng cường năng lực cho Kiev mới buộc được Putin chấm dứt chiến tranh, tương tự đối với NATO vào lúc mà Washington muốn rút quân khỏi châu Âu.
1: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
3: Cũng theo Le Monde, sau vụ drone Nga rơi xuống Rumani, NATO luôn tìm kiếm một biện pháp phòng thủ thích hợp. Cư dân thành phố Galati bên bờ sông Danube bị đánh thức bằng cảnh báo qua điện thoại drone gây ra hỏa hoạn trên nóc một tòa nhà 10 tầng, làm 2 người bị thương. Rumani, thành viên NATO và EU, từ lâu đã lo ngại vì đã có 28 vụ drone xâm nhập vào không phận, nhưng đây là lần đầu tiên gây thương tích cho thường dân.
2: Tổng thống Nicosudan tuyên bố cần đáp trả thích đáng. Hội đồng Quốc phòng tối cao quyết định đóng cửa Tổng lãnh sự quán Nga tại thành phố cảng Konstanta. Tổng lãnh sự bị coi là người không được hoan nghênh. Moscow dọa trả đũa tương tự. Ngoại trưởng Ondan Tui cho rằng trước sự leo thang trầm trọng và vô trách nhiệm của Moscow, có thể kích hoạt điều 4 Hiệp ước NATO là điều chưa từng có từ trước tới nay. Tổng thư ký NATO Mark Rutte khẳng định sẵn sàng bảo vệ từng tấc đất lãnh thổ của đồng minh, còn Chủ tịch Ủy ban châu Âu cho biết đang chuẩn bị đợt trừng phạt thứ 21. Dù rất cố gắng, nhưng đa số nước NATO chưa đủ phương tiện đối phó với drone Nga, ngay cả những quốc gia tiên tiến nhất. Trong khuôn khổ chiến dịch Eastern Sentry nhằm bảo vệ không phận Đông Âu, 215 hệ thống chống drone đã được thử nghiệm tại Cabo Media ở Rumani và sắp tới là tại Phần Lan, Hà Lan, Latvia. Thách thức không chỉ là tìm ra những công nghệ hứa hẹn mà còn xác định làm thế nào nhiều hệ thống khác nhau có thể phối hợp trong điều kiện thực tế, nhất là tại đô thị. Hơn nữa, từ cuối năm ngoái, phần mềm của Ronga đã được nâng cấp 4-5 lần, trong khi Ủy ban châu Âu muốn phát triển một hệ thống chống drone cho toàn lục địa và liên minh với Ukraine, thì Anh, Pháp, Đức và các nước Baltic có các hệ thống riêng gây nhiễu drone bằng trí thông minh nhân tạo hay dùng súng máy hạng nặng tiêu diệt hoặc là cải tiến trực thăng để đánh chặn, tinh thần là tránh sử dụng các hỏa tiễn quá đắt đỏ.
3: Trước mối đe dọa từ Nga, tại Đông Âu, thống nhất giữa Moldova và Romania là phương cách dự phòng đối với những người ủng hộ gia nhập Liên hiệp châu Âu.
2: Le Monde nhắc lại, vào tháng Giêng, Tổng thống Maia Sandu khẳng định ủng hộ giải pháp này nếu tổ chức trưng cầu dân ý để có thể nhanh chóng hội nhập vào châu Âu nếu tiến trình bị trì hoãn. Theo bà, gia nhập Liên Âu không chỉ là một giấc mơ mà còn là một chiến lược sinh tồn với tư cách là một quốc gia dân chủ. Tổng thống Romania Nicu Sadan cũng như thủ tướng nước này và đồng nhiệm của Moldova đều ủng hộ ý tưởng trên. Theo một cuộc thăm dò được công bố vào ngày 7 tháng 5, thì gần 72% người Romania được khảo sát cho biết họ sẽ bỏ phiếu cho việc thống nhất. Tuy nhiên, dù đa số người Moldova muốn nhập chung vào Romania vẫn còn rất nhiều trở ngại. Tổng sản phẩm nội địa tính trên đầu người ở Romania cao gấp 3 Moldova. Nhà nước Romania sẽ phải điều chỉnh lương hưu, lương công chức và vay mượn để rút ngắn khoảng cách. Theo ước tính gần đây, Romania sẽ phải chi 60-80 tỷ euro trong 15 năm, trong khi nước này đang khủng hoảng kinh tế. Thủ đô Chisinau của Moldova có 700.000 dân, sẽ trở nên thành phố lớn thứ hai. Về lâu về dài, sẽ có thêm đầu tư viện trợ của châu Âu và an ninh hơn. Chủ tịch Liên đoàn Sinh viên Bessarabi tỏ ra lạc quan. Chúng ta sẽ được vào Liên hiệp châu Âu, NATO và không gian Schengen, hết lời chẩn. Khoảng 1 triệu người Moldova hiện đã có quốc tịch Romania nhờ Tổng thống Sandu khôi phục tư cách công dân cho những người có ông cha từng sống ở Đại Romania cũ.
3: Ngày 2 tháng 4, Quốc hội Moldova chính thức thông qua việc rút khỏi Cộng đồng các quốc gia độc lập, được cho là công cụ gây ảnh hưởng của Nga, và từ một thập niên qua đã quay sang thị trường châu Âu.
2: Chisinau cũng đã thoát khỏi sự phụ thuộc vào khí đốt Nga, đồng bộ hóa với lưới điện châu Âu. Ở đây, Romania lại đóng vai trò quan trọng, đảm bảo nguồn điện và khí đốt cho Moldova. Bên cạnh đó còn là chuẩn hóa khổ đường ray giữa hai nước để Moldova từ bỏ hệ thống Liên Xô cũ chuyển sang tiêu chuẩn châu Âu. Các trở ngại khác là vùng ly khai Transnistria nói tiếng Nga và Gagauzia ở miền Nam có thiểu số người Thổ Nhĩ Kỳ theo chính thống giáo thân Nga, trong khi hiến pháp Romania không công nhận các vùng tự trị. Nếu việc gia nhập Liên hiệp châu Âu bị trì hoãn và Nga đe dọa nghiêm trọng an ninh, việc sáp nhập Moldova với Romania sẽ là lối thoát chữ phòng, một cựu bộ trưởng giấu tên không loại trừ giải pháp thống nhất. Ông nói, thế giới đã thay đổi hẳn, giờ đây không có gì là không có thể.
3: Trên lĩnh vực thể thao, Le Figaro chạy tít trang nhất, chiến thắng của PSG, nỗi hân hoan và bạo lực. Libération nhấn mạnh sự khai sinh của một huyền thoại mà công chúng sẽ còn nhớ đến rất lâu, sau khi đội bóng Paris liên tiếp đoạt hai giải vô địch châu Âu. Các báo dành rất nhiều đất để tả lại không khí trận đấu, niềm vui của người hâm mộ và sự phẫn nộ trước những hành động phá hoại sau đó của những kẻ gây rối.
2: Trong bài xã luận, Le Figaro nhận định PSG đã thắng. Đó là một trận chung kết kịch tính hơn là chất lượng cao. Tuy nhiên, toàn bộ mùa giải này sẽ được nhớ đến với những chiến thắng huy hoàng trước Chelsea, Liverpool, Bayern Munich và tất nhiên không thể không nhắc đến chức vô địch châu Âu thứ hai liên tiếp, củng cố vị thế huyền thoại của câu lạc bộ Paris, đội bóng đầu tiên ở Pháp đạt được thành tích này. Đội bóng này tuyệt đẹp vì họ tỏa sáng với tinh thần đồng đội xuất sắc, không đơn thuần là sự thể hiện của một vài ngôi sao. Tuy nhiên, thành tích đó không thể biện minh cho những cảnh hỗn loạn trước, trong và sau trận đấu kéo dài đến tận đêm khuya giống y như năm ngoái. Một số khu phố ở Paris và vài thị trấn tỉnh lẻ đã bị cướp phá. bắn mọt che, đập bể cửa kính, các tiệm buôn đốt xe hơi, đối đầu với lực lượng chức năng, vân vân. Người ta vẫn nói thể thao gắn kết mọi người, nhưng ở đây đám đông trở nên bạo lực. Điều gì đã xảy ra? Tình trạng tương tự cũng diễn ra vào đêm giao thừa hay Quốc khánh 14 tháng 7, nhưng tiếc thay những kẻ gây rối lại không bị bắt giam hay kết án xứng đáng. Nhật báo Cánh Hữu đặt câu hỏi liệu nước Pháp phải chịu đựng lâu dài các lề thói không thể chấp nhận được này, liệu có thể dung thứ cho việc tình đoàn kết quốc gia đẹp đẽ lại bị xé nát.
4: Cảm ơn Thụy My và Minh Phương đã đọc các tờ báo chính của Paris hôm nay. Bây giờ mời quý vị đến với tạp chí Việt Nam. Chủ đề hôm nay là các đại dự án liệu có thể giúp bảo tồn được mục tiêu tăng trưởng 10% mà Việt Nam đề ra hay không? Trả lời câu hỏi này, Thu Hằng phỏng vấn ông Eric Motte, chuyên gia về địa chính trị Đông Nam Á và khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, giám đốc nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ-Thái Bình Dương của Đại học Laval ở Quebec, Canada.
5: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
6: Những nhà lãnh đạo ảnh hưởng nhất trong lịch sử hiện đại Việt Nam đều được nhớ đến vì đã dẫn dắt những chuyển đổi mang tính cấu trúc. Đây là nhận định của Dan Martin, văn phòng tư vấn Desan Serra và Associates, được AFP trích dẫn ngày 8 tháng 4 năm 2026. Chỉ riêng năm 2025, Việt Nam triển khai hơn 550 dự án cơ sở hạ tầng trị giá khoảng 200 tỷ đô la. Hàng trăm dự án khác, trong đó có điện hạt nhân, đường sắt cao tốc, chuẩn bị được thực hiện. Mục tiêu cuối cùng là tăng trưởng GDP ít nhất 10% trong nhiệm kỳ 2026-2030 và đưa Việt Nam trở thành nước có thu nhập trung bình cao. Theo báo Vietnamnet ngày 15 tháng 4, thì thay vì dàn trải, nhiệm kỳ mới đang hướng tới ít dự án hơn, nhưng mỗi dự án phải đủ lớn để kéo tăng trưởng, tạo việc làm và mở rộng không gian phát triển. Liệu các đại dự án có đủ để kéo tăng trưởng lên hay không? Làm thế nào để tăng trưởng đó được bền vững? Những biến động địa chính trị thế giới, đặc biệt là khủng hoảng dầu lửa ở Trung Đông, tác động như thế nào đến mục tiêu tăng trưởng của Việt Nam? RFI tiếng Việt phỏng vấn ông Eric Motte, chuyên gia địa chính trị Đông Nam Á và khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, giám đốc nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu về Ấn Độ-Thái Bình Dương, Đại học Laval ở Quebec, Canada. Thưa nhà nghiên cứu Eric Motte, trước tiên xin ông giải thích các dự án lớn đóng vai trò như thế nào trong tăng trưởng của một quốc gia và chúng có góp phần duy trì tốc độ tăng trưởng hay không?
7: Alors oui, les grands projets, c'est-à-dire les infrastructures, les projets industriels, énergétiques, technologiques, jouent un rôle majeur.
8: Có dự án lớn, tức là các dự án cơ sở hạ tầng, công nghiệp, năng lượng và công nghệ đóng vai trò quan trọng trong sự tăng trưởng kinh tế của một quốc gia. Việc này diễn ra ở nhiều cấp độ. Thứ nhất là các công trình hạ tầng kích thích nền kinh tế ngắn hạn bằng cách tạo ra việc làm, tăng nhu cầu đối với vật liệu, dịch vụ và thiết bị xây dựng. Chẳng hạn như việc xây dựng các đập hoặc đường cao tốc sẽ tạo ra doanh thu và hoạt động kinh tế ngay lập tức. Sau đó năng suất được cải thiện trong dài hạn, ví dụ như các cơ sở hạ tầng giao thông giúp giảm chi phí vận chuyển và thời gian di chuyển, tạo thuận lợi cho nền kinh tế phát triển. Điều này đặc biệt quan trọng ở một quốc gia như Việt Nam vì giúp di chuyển hàng hóa và con người thuận lợi hơn, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp và tăng khả năng cạnh tranh cả trong nước cũng như với các công ty nước ngoài. Cơ sở hạ tầng tốt cũng thu hút đầu tư nước ngoài, ví dụ như việc xây dựng cảng mới, khu công nghiệp hay đặc khu kinh tế sẽ thu hút các công ty nước ngoài còn do dự. Hơn nữa, cơ sở hạ tầng chất lượng cao còn thúc đẩy tiến bộ công nghệ, các dự án năng lượng tái tạo và thành phố thông minh, kích thích đổi mới, sáng tạo trên toàn quốc. Một yếu tố quan trọng khác đó là giảm bất bình đẳng lãnh thổ. Việc xây dựng cơ sở hạ tầng chất lượng trên toàn quốc có thể giúp kết nối các vùng xa, nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ giáo dục, y tế cũng như việc làm. Một tuyến đường bộ hay đường sắt có thể làm thay đổi đáng kể một khu vực nông thôn hoặc vùng sâu vùng xa. Tuy nhiên, các dự án cơ sở hạ tầng quy mô lớn cũng có những hạn chế. Nhìn chung, chúng có chi phí rất cao, có thể dẫn đến rủi ro nợ nần đáng kể cho một nước và cũng có thể gây ra nhiều vấn đề nếu bị quản lý kém hoặc có tham nhũng. Các dự án này cũng có thể gây tác động xấu đến môi trường. Theo tôi thì tất cả các dự án cơ sở hạ tầng lớn đều không bảo đảm tăng trưởng nếu bị quy hoạch kém. Do đó, chúng phải được quy hoạch tốt, có hệ thống quản lý hiệu quả và thiết kế bền vững ngay từ đầu.
6: Trong nhiệm kỳ 5 năm, Việt Nam sẽ triển khai nhiều dự án cơ sở hạ tầng quy mô lớn, ví dụ như đường sắt cao tốc, nhà máy điện hạt nhân hay sân bay Long Thành, mạng lưới đường sắt đô thị tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Thì những dự án này có ý nghĩa và vai trò như thế nào trong việc đạt được mục tiêu tăng trưởng ít nhất 10% do Đảng và Quốc hội Việt Nam đề ra cho nhiệm kỳ này?
7: Alors, il est vrai que grand projet d'infrastructure sur ce plan quinquennal de l'exercice 2030.
8: Đúng là các dự án hạ tầng lớn trong kế hoạch 5 năm đến năm 2030 là trụ cột chiến lược và là trọng tâm phát triển. Chúng là đòn bẩy quan trọng giúp nền kinh tế hướng tới mục tiêu tăng trưởng bình quân 10%, tương tự với những gì mà Trung Quốc đã trải qua trong thập niên 1990-2000 và thậm chí là cả thập niên 2010. Các dự án này là động lực mạnh mẽ cho tăng trưởng ngắn hạn, như đã nói ở trên. Hơn nữa, các cơ sở hạ tầng lớn còn cho phép cải thiện cấu trúc năng suất của một quốc gia như Việt Nam. Khi hệ thống hạ tầng được nâng cấp, chi phí logistics sẽ giảm, thời gian vận chuyển được rút ngắn và độ tin cậy tăng lên, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho lưu thông hàng hóa và kết nối thương mại giữa các vùng. Chẳng hạn như tuyến đường sắt cao tốc Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh sẽ rút ngắn khoảng cách địa lý, tăng cường liên kết kinh tế Bắc Nam, đồng thời góp phần củng cố sự gắn kết quốc gia và như vậy sẽ nâng cao sức thu hút của Việt Nam. Bên cạnh đó, các dự án như sân bay Long Thành hay việc phát triển các đô thị hiện đại sẽ nâng cao vị thế của Việt Nam trong mạng lưới giao thông và thương mại quốc tế, cả về du lịch lẫn kinh tế. Những công trình này còn cho phép một thành phố lớn như thành phố Hồ Chí Minh có thể cạnh tranh với những trung tâm logistics hàng đầu của khu vực như Bangkok, Singapore hay Hồng Kông. Nhờ vậy, mô hình tăng trưởng cũng có cơ hội chuyển dịch. Ngoài ra, các dự án năng lượng như nhà máy điện hạt nhân, nếu được triển khai hiệu quả, sẽ bảo đảm nguồn cung điện ổn định và sẽ giúp nền kinh tế phát triển theo hướng cao cấp hơn. Tôi cho rằng tất cả những lý do này sẽ giúp củng cố tăng trưởng kinh tế. Và cũng cần nhắc lại rằng, nếu được triển khai một cách thông minh, bền vững và quản lý hiệu quả, những công trình cơ sở hạ tầng này sẽ giúp cho Việt Nam đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế hàng năm và đưa Việt Nam trở thành một nền kinh tế quan trọng tại châu Á.
6: Liệu sự tăng trưởng này, một phần nhờ vào các đại dự án, thì có bền vững hay không?
8: Các dự án cơ sở hạ tầng có thể bền vững nhưng không phải tự nhiên mà có, mà phụ thuộc vào cách mà chúng được thiết kế, tài trợ và tích hợp vào nền kinh tế. Để đạt được hiệu quả, cần xem xét nhiều yếu tố quan trọng. Trước hết, hạ tầng phải thực sự thiết thực. Thực tế cho thấy ở nhiều nước như Trung Quốc và kể cả Việt Nam vẫn tồn tại các công trình được đầu tư lớn nhưng hiệu quả sử dụng thấp. Vì vậy, tính hữu ích và đáp ứng nhu cầu kinh tế thực sự là tiêu chí hàng đầu. Khi được quản lý tốt, cơ sở hạ tầng sẽ hỗ trợ tăng trưởng dài hạn. Thứ hai là các cơ sở hạ tầng cần đóng vai trò thúc đẩy chuyển đổi sang nền kinh tế có năng suất cao hơn, thay vì chỉ tạo ra tác động ngắn hạn. Điều này đòi hỏi hạ tầng phải được quy hoạch với tầm nhìn dài hạn từ 10 cho đến 30 năm, thậm chí là 40 năm. Một công trình chỉ mang lại hiệu ứng tạm thời trong giai đoạn xây dựng sẽ không có nhiều ý nghĩa. Vì vậy, tính bền vững cần được đặt trong tầm nhìn nhiều thập niên. Bên cạnh đó, các dự án hạ tầng cũng cần được quản lý tài chính hiệu quả, nợ công phải được kiểm soát ở mức an toàn và các dự án cần tạo ra hiệu quả kinh tế rõ rệt trong vòng 10 đến 20 năm. Do đó, sự tăng trưởng được tài trợ này không nên phụ thuộc quá nhiều vào vay nợ mà cần hướng đến khả năng tự tạo nguồn thu và sinh lời trong thời gian hợp lý. Ngoài ra, để có được các công trình hạ tầng bền vững, chúng cần được triển khai theo hướng thân thiện với môi trường, tránh gây tác động tiêu cực lâu dài. Đồng thời cần có cơ chế quản lý minh bạch, quy hoạch hiệu quả, có tính đến những tác động xã hội và môi trường mà mọi dự án hạ tầng lớn có thể gây ra khi được triển khai tại một khu vực nhất định.
6: Chúng ta thấy có một yếu tố mới xuất hiện, đó là cuộc khủng hoảng năng lượng và dầu mỏ do chiến tranh ở Trung Đông. Thì yếu tố này sẽ tác động như thế nào đến các đại dự án của Việt Nam và quan trọng hơn là đến sự tăng trưởng của đất nước?
8: Căng thẳng và khủng hoảng tại Trung Đông tạo ra một cú sốc bên ngoài đối với Việt Nam và có thể ảnh hưởng trực tiếp đến các dự án hạ tầng lớn và triển vọng tăng trưởng. Tôi cho rằng tác động tiêu cực trong ngắn hạn được thể hiện rõ qua việc giá nguyên vật liệu tăng mạnh, đặc biệt là các năng lượng hóa thạch. Điều này làm leo thang chi phí xây dựng bởi vì thép, xi măng, nhựa đường đều tăng giá đáng kể. Riêng nhựa đường tại nhiều nước đã tăng từ 30 cho đến 50%. Chi phí năng lượng tăng cao làm đội chi phí tổng thể của các dự án, đồng thời gia tăng nguy cơ chậm tiến độ hoặc vượt ngân sách. Những yếu tố này có thể ảnh hưởng đến hiệu quả tài chính và khả năng sinh lời của các công trình hạ tầng quy mô lớn, đặc biệt là các dự án có vốn đầu tư lớn như đường sắt cao tốc, sân bay hay nhà máy điện hạt nhân có thể trở nên đắt đỏ hơn nhiều so với dự kiến ban đầu do khủng hoảng Trung Đông. Nhất là khi khủng hoảng sẽ kéo dài trong nhiều tháng. Khủng hoảng tại Trung Đông là trở ngại đáng kể đối với tăng trưởng kinh tế Việt Nam. Giá năng lượng tăng gây ra lạm phát nhập khẩu, làm suy giảm sức mua của hộ gia đình và thu hẹp phần lợi nhuận của doanh nghiệp. Khi chi phí năng lượng tăng, doanh nghiệp phải gánh chi phí cao hơn, từ đó hạn chế khả năng đầu tư và mở rộng sản xuất. Vì vậy, mục tiêu đạt mức tăng trưởng 10% mỗi năm của Việt Nam có nguy cơ trở nên khó khăn hơn trong giai đoạn 2026-2027, thậm chí là 2028. nếu khủng hoảng Trung Đông còn kéo dài. Tuy nhiên, không phải mọi tác động đều tiêu cực. Trong trường hợp của Việt Nam, khủng hoảng còn có thể trở thành động lực thúc đẩy quá trình chuyển đổi năng lượng. Chúng ta có thể thấy rõ rằng Việt Nam hiện rất nhạy cảm với những cú sốc năng lượng từ bên ngoài. Điều này có thể thúc đẩy chính phủ đẩy nhanh chiến lược đa dạng hóa nguồn cung, bao gồm phát triển điện hạt nhân và mở rộng năng lượng tái tạo. Về dài hạn thì những bước đi này sẽ giúp cho Việt Nam giảm phụ thuộc vào các năng lượng hóa thạch, đặc biệt là nhập khẩu dầu mỏ. Khủng hoảng Trung Đông không hoàn toàn tiêu cực. Việt Nam hiểu rõ điều này. Tuy vậy, biến động năng lượng vẫn có thể cản trở mục tiêu tăng trưởng bình quân 10% đã được đề ra trong giai đoạn 2026-2030.
6: RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn Giám đốc nghiên cứu Eric Mote, Trung tâm nghiên cứu về Ấn Độ-Thái Bình Dương, Đại học Laval, Quebec, Canada.
4: Và bây giờ mời quý thính giả nghe lại tạp chí thể thao Anh Vũ trở lại với kỳ tích của câu lạc bộ bóng đá PSG hai lần liên tiếp đoạt vô địch Champions League.
9: Tạp chí thể thao.
10: Xin kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình thể thao của RFI Việt ngữ. Thưa quý vị, chương trình hôm nay xin dành được để nói về chiến thắng lịch sử của câu lạc bộ Paris Saint-Germain tại Champions League. Tối 30 tháng 5 trên sân vận động Puskás tại thủ đô Budapest của Hungary, câu lạc bộ bóng đá Paris Saint-Germain tiếp tục viết lên trang sử mới của bóng đá châu Âu khi đánh bại Arsenal trên chấm luân lưu sau trận chung kết Champions League nghẹt thở. Qua đó bảo vệ thành công ngôi vô địch và năm thứ hai liên tiếp mang về chiếc cúp danh giá nhất bóng đá châu Âu. Trận chung kết cho thấy Paris Saint-Germain không chỉ biết chiến thắng bằng tài năng mà còn bằng cả bản lĩnh của một nhà vô địch thực thụ. Trận chung kết Champions League 2026 không phải là màn trình diễn rực lửa nhất của Paris Saint-Germain. Họ không áp đảo đối thủ như khi hủy diệt Inter Milan ở trận chung kết một năm trước đó. Nhưng chính vì phải vượt qua một trận đấu đầy khó khăn, căng thẳng và kéo dài đến loạt sút luân lưu 11m, chiến thắng lần này lại mang ý nghĩa đặc biệt hơn. Thông tín viên Cedric Oliveira tại Budapest ghi nhận sau trận chung kết Champions League.
11: Trong những khoảnh khắc như thế này, người ta quên hết mọi thứ, mệt mỏi, những sai lầm của chính mình hay cả sai lầm của người khác. Quả thực, PSG đã trải qua thời điểm đầy khó khăn, nhưng cuối cùng họ đã vượt qua được. Một trong những trụ cột của đội Vitinha đang tận hưởng chức vô địch Champions League thứ hai liên tiếp trong sự nghiệp nói: giành chức vô địch hai năm liên tiếp là niềm tự hào với tất cả mọi người. Tôi nghĩ chúng tôi xứng đáng với điều đó và tất cả đều rất hạnh phúc. Tuy nhiên, trong phần lớn thời gian của trận đấu, Arsenal là đội mở tỷ số, có vẻ vị thế tốt hơn để mang cúp về nhà. Nhưng PSG mùa này đã chiến đấu đúng với hình ảnh mà họ thể hiện suốt cả mùa giải. Và theo huấn luyện viên Luis Enrique, chính tinh thần chiến đấu ấy đã được đền đáp. Huấn luyện viên Enrique bày tỏ: nếu thêm vào đó tất cả những khó khăn mà chúng tôi đã trải qua trong mùa giải này, thì chúng tôi xứng đáng giành chức vô địch Champions League thứ hai. Đó là mùa giải của PSG bị ảnh hưởng bởi những chấn thương và đã không có ít hoài nghi. Trong trận chung kết, người hâm mộ không được chứng kiến phiên bản hay nhất của PSG. Dù vậy, đội bóng thủ đô vẫn gỡ hòa nhờ công của Ousmane Dembélé trước khi tiếp tục giành chiến thắng trong loạt sút luân lưu. Với đội trưởng Marquinhos, cách chiến thắng không còn là điều quan trọng nhất. Anh cho biết: hương vị chiến thắng lần này khác, tôi xin nói thật. Chức vô địch đầu tiên mang lại rất nhiều xúc động. Chức vô địch thứ hai cũng tuyệt vời không kém, thậm chí còn khó khăn hơn lần đầu. Với tôi, danh hiệu đầu tiên là điều vô cùng đặc biệt. Chúng tôi vẫn chưa thực sự nhận ra những gì mình đã làm được. Thành tích này sẽ đi vào huyền thoại, đi vào lịch sử. Và tôi tin rằng vài năm nữa khi nhìn lại, chúng tôi sẽ thấy những gì mình đã làm thật sự rất đẹp. Với cú đúp vô địch liên tiếp này, PSG đã chính thức ghi tên mình vào lịch sử. Các cầu thủ PSG chưa muốn dừng lại ở đó. Mùa giải tới, họ sẽ bước vào hành trình chinh phục ngôi sao thứ 3 trên chiếc áo của mình.
12: Cedric de Oliveira, Budapest, RFI.
10: Chiến thắng Arsenal trong trận chung kết không đơn thuần mang về cho Paris Saint-Germain thêm một danh hiệu, đó là chiến thắng mang ý nghĩa lịch sử, đánh dấu thời điểm đội bóng thủ đô nước Pháp chính thức bước vào hàng ngũ của những câu lạc bộ lớn nhất bóng đá châu Âu. Tham gia chương trình hôm nay, chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui nhận định về ý nghĩa lịch sử của chiến thắng Paris Saint-Germain.
13: Champions League là một cái giải đấu đã hình thành tới 71 mùa giải rồi, bắt đầu từ năm 1992 trở lại đây đó, được mang tên mới với cái tên là Champions League. Và bắt đầu khi mà nó được mang tên là Champions League thì cái câu lạc bộ đầu tiên mà giành cái giải này thì là Olympique Marseille. Thì thực ra mà nói đó, Champions League luôn luôn là một cái ước mơ của những cái câu lạc bộ lớn mà được đầu tư càng ngày càng nhiều. với cái tính chất chuyên nghiệp ngày càng cao đó, bây giờ để có thể chen chân được vào chơi những cái trận chung kết thì không phải là nhiều. Trong 71 năm qua đó, thì lần danh nhất là Real Madrid 15 lần vô địch, rồi đến Milan 7 lần, Bayern Munich 6 lần, Liverpool 6 lần, Barcelona 5 lần, Ajax 4 lần, Inter 3 lần, Manchester United 3 lần, Juventus 2 lần, Benfica có 2 lần vô địch, Chelsea có 2 lần vô địch, Nottingham cũng có 2 lần, Porto có 2 lần. Thì như vậy, Paris Saint-Germain trao cái trận thắng Arsenal của chung kết mùa này là câu lạc bộ đã giành được cái chức vô địch 2 lần liên tiếp và là câu lạc bộ thứ 7 trong số các câu lạc bộ hàng đầu giành được 2 lần liên tiếp. Đó cũng là một cái kỳ tích của câu lạc bộ thành Paris. Paris Saint-Germain với một cái chiến thắng trước một cái đội bóng như Arsenal cái mùa giải này chơi rất ổn định ở Champions League, đồng thời cũng giành chức vô địch sau 22 năm chờ đợi của cái English Premier League, thì khẳng định được rằng là đây là cái câu lạc bộ hàng đầu.
10: Paris Saint-Germain phiên bản Luis Enrique là một tập thể cân bằng hơn để đề cao tính kỷ luật chiến thuật, tinh thần tập thể thay vì phụ thuộc vào những cá nhân xuất chúng. Ông có nhận định gì về các cầu thủ của Paris Saint-Germain?
13: Paris Saint-Germain đã cho chúng ta thấy là một đội bóng, một cái hình mẫu cho những cái câu lạc bộ có cái tham vọng trở thành những câu lạc bộ hàng đầu của châu Âu. Cái thứ nhất là phải có một cái lực lượng dày, một cái đội hình mà với những cái cầu thủ trầm mơ, với cái vị trí của những cái hàng tấn công là những cầu có nhiều kinh nghiệm trong các cái đội tuyển quốc gia, các cầu thủ trẻ, cái tài năng được khẳng định ở trong những cái mùa giải gần đây. Vậy cho nên ở trong cái giải nội địa đó, họ luôn giữ vững cái vị trí là đứng đầu của Ligue 1. Chúng ta cũng thấy rằng là đó chính là cái nơi để có thể chọn ra những cầu thủ Pháp đưa vào đội tuyển quốc gia. Và cái minh chứng như vậy, Paris Saint-Germain tới nay đó, đã có đến 5-6 cầu thủ chính thức được chọn để thi đấu cái World Cup kỳ này. Các cầu thủ mà ghi bàn nhiều như là Dembélé hay là Bacola cũng ghi được 10 bàn kể cả cho hai giải, hay là Kvaratskhelia, hay là Desidue, hay là Ramos, rồi những cầu thủ mà chơi ở cái hàng dưới một chút và cũng là mang lại những cái thương thở đặc biệt, trong đó là Vitinha chơi cực tốt, hay là Nuno Mendes là một hậu vệ thôi nhưng mà cũng là có những cái đường truyền rất là tuyệt vời. Rồi một Neves trẻ trung của Bồ Đào Nha đó thì cũng chơi rất là tuyệt.
10: Nếu chiến thắng năm 2025 đánh dấu sự giải tỏa cho nỗi ám ảnh Champions League kéo dài nhiều năm, thì chức vô địch năm 2026 là lời khẳng định rằng thành công của Paris Saint-Germain không còn là hiện tượng nhất thời. Trong hơn một thập kỷ, đội bóng của thủ đô Paris từng chi hàng tỷ euro để theo đuổi giấc mơ châu Âu. Họ sở hữu những siêu sao hàng đầu thế giới, nhưng nhiều lần thất bại trong những thời khắc quyết định. Sự ra đi của Kylian Mbappe từng khiến không ít người cho rằng đội bóng của thủ đô nước Pháp sẽ suy yếu. Thế nhưng Luis Enrique đã chứng minh điều ngược lại. Chính vì vậy, người xứng đáng được ca ngợi nhất sau chiến thắng này có lẽ là Luis Enrique, nhà cầm quân người Tây Ban Nha đã biến PSG từ một đội bóng thường xuyên gây thất vọng ở Champions League thành một tập thể thống trị bóng đá châu Âu. Hai chức vô địch liên tiếp giúp ông chính thức bước vào hàng ngũ những huấn luyện viên vĩ đại nhất của lịch sử giải đấu. Sau Budapest, giấc mơ của PSG đã vượt xa một chiếc cúp. Họ đang hướng tới vị thế của một đế chế bóng đá châu Âu giống như cách Real Madrid từng làm được trong thời kỳ hoàng kim nhất của mình. Các tờ báo châu Âu và quốc tế đã đồng loạt ca ngợi chức vô địch Champions League thứ hai liên tiếp của Paris Saint-Germain, coi đây là cột mốc lịch sử đưa đội bóng thủ đô nước Pháp vào hàng ngũ những câu lạc bộ vĩ đại của châu Âu. Báo chí Pháp như tờ Le Parisien và L'Équipe gọi PSG là huyền thoại bất khả chiến bại, nhấn mạnh đến việc đội bóng trở thành câu lạc bộ thứ hai sau Real Madrid bảo vệ thành công ngôi vô địch kể từ khi giải đấu mang tên gọi UEFA Champions League năm 1992 với thể thức và quy mô hiện đại. Giới truyền thông cũng đánh giá PSG chiến thắng nhờ sự trưởng thành, bản lĩnh, kinh nghiệm hơn so với mùa giải trước. Kênh thể thao ESPN nhận định đội bóng Pháp thi đấu tự tin và chín chắn hơn, cho thấy sự phát triển vượt bậc của một tập thể trẻ. Các tờ báo Anh The Guardian và Gazzetta dello Sport của Ý đánh giá PSG đang sở hữu nền tảng để xây dựng một triều đại mới của bóng đá châu Âu. Chức vô địch của Paris Saint-Germain không chỉ là kết quả của một trận chung kết thắng trên chấm luân lưu mà còn là sự khẳng định cho quá trình tái thiết thành công dưới thời Luis Enrique, đưa đội bóng từ một chỗ thường xuyên thất bại ở Champions League trở thành một thế lực thống trị mới của bóng đá châu Âu. Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị thính giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tới.
4: Tạp chí thể thao khép lại chương trình phát thanh hôm nay. Trước khi chia tay, RFI Việt ngữ xin điểm lại các tin chính vừa loan. Mỹ lại oanh tạc các cơ sở quân sự của Iran, lực lượng vệ binh cách mạng đáp trả. Tổng thống Zelensky đề nghị Hoa Kỳ cho phép Ukraine sản xuất tên lửa Patriot. Việt Nam và Philippines nâng cấp quan hệ với Biển Đông là trọng tâm hợp tác. Chủ đề mỗi ngày một sự kiện, tái vũ trang châu Âu và sự hoán đổi vai trò giữa Ukraine với Liên Âu trong lĩnh vực quốc phòng. Thưa quý vị RFI Việt ngữ, trước hết xin cáo lỗi cùng quý thính giả trung thành nghe chương trình phát thanh của RFI qua kênh YouTube. Hiện tại thì mạng kết nối ngày hôm nay đang gặp vấn đề kỹ thuật, chất lượng phát thanh rất kém. Toàn ban biên tập xin thành thật xin lỗi quý vị. Thưa quý thính giả, trong chương trình phát thanh ngày mai sau bản tin thời sự và một điểm báo, mời quý vị đón nghe tạp chí kinh tế nói về khủng hoảng tại eo biển Hormuz, thách thức ngành công nghiệp bán dẫn của Đài Loan, và nghe lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự nói về các dự án lớn liệu có thể giúp cho Việt Nam giữ được mục tiêu tăng trưởng 10% như đã đề ra hay không. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập tạm biệt quý thính giả, xin hẹn lại quý vị vào ngày mai vào giờ phát thanh thường lệ.

0: Đài Paris RFI Radio France International tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, Thanh Hà, Thủy Dương, Trọng Thành, Minh Phương và Thụy My xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ hai mùng 1 tháng 6 2026. Mỹ lại oanh tạc các cơ sở quân sự của Iran, lực lượng vệ binh cách mạng đáp trả. Tổng thống Zelensky đề nghị Hoa Kỳ cho phép Ukraine sản xuất tên lửa Patriot. Việt Nam và Philippines nâng cấp quan hệ với Biển Đông là trọng tâm hợp tác. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, tái vũ trang châu Âu và sự hoán đổi vai trò giữa Ukraine với Liên Âu trong lĩnh vực quốc phòng. Thưa quý thính giả, trong hai ngày cuối tuần 30 và 31 tháng 5, một lần nữa Hoa Kỳ oanh kích các cơ sở quân sự của Iran, mục tiêu lần này là các hệ thống radar và trung tâm điều khiển drone để trả đũa Tehran trực tiếp nhắm vào các quyền lợi của Mỹ trong khu vực. Kuwait thông báo bắn trận drone và tên lửa của Iran.
1: Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ CENTCOM ngày hôm nay thông báo trong hai ngày cuối tuần vừa qua, Hoa Kỳ đã tiến hành nhiều cuộc không kích gần thành phố Zeruk và trên đảo Kesh ở miền nam Iran gần eo biển Hormuz. Mỹ đã phá hủy các hệ thống phòng không của Iran, một trạm điều khiển mặt đất và drone tự tấn công tự sát. Đợt không kích được tiến hành một cách xin trích, có kiểm soát và thận trọng nhằm đáp trả các hành động gây hấn của Iran, trong đó có vụ Iran bắn hạ một drone của Mỹ đang hoạt động trên vùng biển quốc tế. Kuwait, nơi đặt trụ sở của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ, cho biết đã huy động hệ thống phòng không và khai hỏa vào sáng sớm ngày hôm nay để đánh chặn tên lửa và drone của Iran. Về phía Tehran, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo tố cáo Hoa Kỳ tiếp tục vi phạm lệnh ngừng bắn, đồng thời khẳng định là Iran đã đáp trả bằng các phương tiện quân sự nhưng không đi sâu vào chi tiết. Theo giới quan sát, các mục tiêu bị Tehran nhắm tới rất có thể là căn cứ của Mỹ ở Kuwait. Hãng tin Mỹ AP nhắc lại là giao tranh gần đây diễn ra vào lúc lệnh ngừng bắn kể từ ngày 8 tháng 4 giữa Hoa Kỳ và Iran về mặt nguyên tắc vẫn có hiệu lực. Iran vẫn kiểm soát eo biển Hormuz, gây căng thẳng trên thị trường dầu hỏa và khí đốt.
0: Tổng thống Mỹ luôn khẳng định Iran thực sự mong muốn đạt được một thỏa thuận chấm dứt chiến tranh. Thế nhưng Ngoại trưởng Iran sáng ngày hôm nay xác nhận xin trích, cho đến hiện tại thì Tehran không thảo luận với Washington về vấn đề hạt nhân, đồng thời lưu ý rằng mọi thỏa thuận đạt được giữa Iran và Hoa Kỳ phải bao gồm luôn cả lệnh ngừng bắn cho Liban. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio trong cuộc điện đàm chiều qua với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Liban Joseph Aoun đã đề nghị một kế hoạch giảm thiểu căng thẳng tình hình. Theo yêu cầu của Pháp, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc họp khẩn vào chiều ngày hôm nay về Liban, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhấn mạnh không có gì biện minh được cho việc chiến tranh leo thang nghiêm trọng đang diễn ra ở miền nam Liban. Còn Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thì sáng nay đã ra lệnh cho quân đội tấn công vùng ngoại ô phía nam Beirut, thủ đô Liban, một thành trì của lực lượng Hezbollah được Iran hậu thuẫn. Hành động leo thang chiến tranh của Israel gây phản ứng ra sao tại Liban? Từ Beirut, thông tín viên của RFI Paul Khalife gửi về bài tường trình.
2: L'escalade israélienne a été accueillie dans un silence embarrassé des dirigeants politiques. La colère du Hezbollah.
3: Việc Israel leo thang chiến tranh đã được tiếp nhận với không khí im lặng đầy lúng túng của giới lãnh đạo chính trị, nỗi giận dữ từ lực lượng Hezbollah và sự phẫn nộ của người dân. Tổng thống Joseph Aoun và Thủ tướng Nawaf Salam càng lúng túng hơn khi việc Israel mở rộng phạm vi xâm lược diễn ra đúng vào lúc họ đang hoàn toàn tập trung vào các cuộc đàm phán trực tiếp với Israel. Cho đến nay, các đàm phán đã không mang lại kết quả nào trong việc củng cố thỏa thuận ngừng bắn. Ali Faya, một nghị sĩ của Hezbollah, nhanh chóng chỉ ra rằng việc thiếu các kết quả cụ thể là bằng chứng cho thấy sự thất bại của quyết định mạo hiểm lựa chọn đàm phán trực tiếp với Israel. Chủ tịch Quốc hội Nabih Berri, nhân vật theo hệ phái Shia có uy tín nhất trong nước, tuyên bố rằng ông sẵn sàng đứng ra bảo đảm về việc Hezbollah tôn trọng vô điều kiện và ngay lập tức đối với lệnh ngừng bắn. Nhưng Chủ tịch Quốc hội Liban cũng đặt câu hỏi ai sẽ buộc Israel phải chấm dứt cuộc xâm lăng và ngừng phá hủy các làng mạc và nhà cửa, hết lời dẫn. Về phía dân chúng, không khí phẫn nộ bắt đầu dâng lên vào ngày Chủ nhật này. Những người ủng hộ Hezbollah tập trung tại trung tâm thủ đô Beirut để lên án sự bất lực của giới lãnh đạo trong việc bảo vệ đất nước và công dân nước mình trước Israel.
2: Paul Khalife, Beirut, RFI.
0: Tổng thống Zelensky đề nghị Hoa Kỳ cho phép Ukraine sản xuất tên lửa Patriot. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn dành cho đài truyền hình Mỹ CBS, ông Zelensky cho biết là đã đề nghị với Hoa Kỳ cho phép Ukraine sản xuất theo giấy phép các tên lửa Patriot bởi vì hiện nay số lượng tên lửa đánh chặn tên lửa đạn đạo được sản xuất ra thấp hơn so với nhu cầu đối phó với các cuộc oanh tạc của Nga.
4: Trang CBS News của Mỹ ngày hôm qua đã đăng tải toàn văn bài phỏng vấn Tổng thống Ukraine. Trong đó, ông Volodymyr Zelensky nhấn mạnh, Đức hiện đã có một số giấy phép sản xuất, tôi đã đề nghị chính quyền Mỹ trước đây, và hiện nay cũng đang đề nghị chính quyền đương nhiệm là hãy cấp giấy phép cho Ukraine. Chúng tôi sẽ tăng sản lượng tên lửa Patriot, từ ngữ trong nguyên văn. Tổng thống Zelensky khẳng định, gia tăng sản xuất số tên lửa đánh chặn để đối phó với các đợt oanh tạc ngày càng nhiều của Nga, nhất là bằng tên lửa đạn đạo, là ưu tiên hàng đầu và cũng là thách thức rất lớn đối với Kiev. Ông nói, Nga đang tăng cường sản xuất tên lửa đạn đạo, trong khi chúng tôi lại thiếu tên lửa đạn đạo đánh chặn. Theo ông Zelensky, Mỹ không sản xuất đủ số lượng tên lửa cần thiết, số lượng từ 5-60 đến 65 tên lửa mỗi tháng với những thách thức như hiện nay là không đáng kể. Cuộc phỏng vấn của đài CBS được thực hiện hôm 29 tháng 5. Ít hôm sau khi ông Zelensky gửi thư cho Tổng thống Donald Trump và Quốc hội Mỹ kêu gọi Washington cung cấp thêm tên lửa cho các hệ thống phòng không Patriot dành cho Kiev. Hiện tại chưa có phản hồi hay bình luận từ Nhà Trắng về thông tin ông Zelensky đề nghị Hoa Kỳ cho phép Ukraine sản xuất tên lửa Patriot.
0: Về tình hình chiến sự, tối qua 31 tháng 5, quân đội Ukraine khẳng định là đã tấn công một kho dầu và một trạm bơm dầu tại Rykov, khu vực ở miền trung nước Nga, cũng như là một kho dầu ở Rostov, miền nam nước này.
4: Liên quan đến Pháp, vào hôm nay, Tổng thống Macron thông báo là trong một chiến dịch được tiến hành trên vùng biên quốc tế ở Đại Tây Dương, Hải quân Pháp với sự hỗ trợ của nhiều đối tác, trong đó có Anh, đã chặn giữ một tàu thuộc hạm đội tàu Ma đến từ Nga. Tàu Tagore khi đó không chở dầu, treo cờ giả là tàu của Cameroon và đang trên đường đến Limbe, một thành phố nghỉ dưỡng ven biển ở phía tây của quốc gia châu Phi này. Cơ quan hàng hải của Pháp nói với hãng tin AFP là con tàu này đã bị theo dõi và nằm trong danh sách trừng phạt của Liên Âu cũng như của Hoa Kỳ và đã nhiều lần thay đổi cờ để che giấu nguồn gốc thật của tàu, tránh bị kiểm soát.
0: Trong bối cảnh chiến tranh Ukraine thì Ba Lan là quốc gia đầu tiên đã ký với Ủy ban châu Âu một thỏa thuận tín dụng để hiện đại hóa lực lượng vũ trang và ngành công nghiệp quân sự trong khuôn khổ chương trình Hành động An ninh vì châu Âu SAFE. Chương trình SAFE được lập ra vào năm 2025 để giúp cho các thành viên của Liên hiệp châu Âu vực dậy nền công nghiệp quốc phòng đối phó với mối đe dọa từ Nga cũng như là nguy cơ Mỹ chuyển thoái lực lượng ra khỏi châu Âu. Từ Warsaw, thông tín viên của RFI Adrian Sakla tường trình.
5: C'est dans la très symbolique acierie Hutas-Talova-Wola, fleuron de l'industrie d'armement polonaise, qu'ont été signés les premiers contrats.
3: Tại nhà máy thép Hutas-Talova-Wola, một biểu tượng quan trọng của ngành công nghiệp vũ khí Ba Lan, các hợp đồng đầu tiên đã được ký kết. Bà Magdalena Sobkoviak-Czerneska, đại diện chính phủ phụ trách chương trình SAFE, nhấn mạnh đây là những đơn đặt hàng có quy mô đặc biệt lớn. Người phụ trách chương trình SAFE của chính phủ Ba Lan nói, xin trích: Ngày hôm nay chúng tôi đã ký các hợp đồng trị giá 14 tỷ euro. Con số này tương đương với tổng số tiền mà Pháp sẽ nhận được từ chương trình SAFE. Đúng vậy, đấy là với nước Pháp. Và nếu so sánh này vẫn chưa được thuyết phục, thì hãy để ý đến điều này. Đó là năm nước Cộng hòa Séc, Croatia, Phần Lan, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha cộng lại sẽ nhận được từ quỹ SAFE tổng số tiền trị giá tương đương với các hợp đồng mà chúng tôi vừa ký ngày hôm nay. Hết lời dẫn. Đây là cơ hội cho Bộ trưởng Quốc phòng Vladislav Kosiniak-Kamysz bác bỏ những cáo buộc của phe đối lập theo chủ nghĩa dân tộc để biện minh cho quyền phủ quyết của Tổng thống đối với chương trình châu Âu. Phe đối lập dân tộc chủ nghĩa cho rằng SAFE là một chén thuốc độc được thiết kế để khiến Ba Lan mắc nợ Bruxelles và Berlin. Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan nói, tôi sẽ không chấp nhận việc nghe thêm một lời nói dối nào nữa rằng SAFE chỉ dành riêng cho các hợp đồng với nước Đức. Pháo tự hành Kraft có phải là sản phẩm của Đức hay không? Xe tăng Boxuk và bệ phóng Homa có phải là sản phẩm của Đức không? Hãy cho tôi biết cái nào trong số đó là sản phẩm của nước Đức. Sự thật về SAFE, đây là các khoản tiền được dành cho các công ty vũ khí Ba Lan để tăng cường năng lực quân sự của Ba Lan. Hết lời dẫn. Tổng cộng, chính phủ Ba Lan cam kết là 87% số tiền SAFE phân bổ cho Warsaw phải được dành riêng cho ngành công nghiệp sản xuất vũ khí trong nước.
6: Adrien Sarlat, Varsovie, RFI.
0: Việt Nam và Philippines hôm nay nâng cấp quan hệ lên thành đối tác chiến lược tăng cường Enhanced Strategic Partnership, tăng cường hợp tác về Biển Đông là trọng tâm.
1: Theo hãng thông tấn nhà nước Philippines, Philippine News Agency, nhân chuyến công du của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm, Tổng thống Ferdinand Marcos Junior sau cuộc hội đàm với lãnh đạo Việt Nam cho biết là cả hai quốc gia nằm trong số các nước có tranh chấp chủ quyền ở vùng biển này đã nhất trí rằng việc duy trì hòa bình, ổn định, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông là điều không thể thương lượng. Theo Tổng thống Marcos, thì việc nâng tầm quan hệ đối tác nói trên, xin trích, tái khẳng định vị thế độc nhất vô nhị và bền vững của Việt Nam với tư cách là đối tác chiến lược duy nhất của Philippines tại khu vực Đông Nam Á. Hết lời dẫn. Lãnh đạo Philippines nhấn mạnh là Philippines và Việt Nam có chung lợi ích trong việc duy trì hòa bình, ổn định và trật tự dựa trên luật pháp trong khu vực trong bối cảnh bất ổn toàn cầu ngày càng gia tăng. Báo Nhật Bản The Diplomat cho hay là Việt Nam và Philippines đã thiết lập quan hệ đối tác chiến lược vào năm 2014 trong bối cảnh Trung Quốc bắt đầu cải tạo các rạn san hô ở quần đảo Trường Sa và xây dựng nhiều căn cứ quân sự tại đây. Kể từ khi thiết lập quan hệ đối tác chiến lược, Manila và Hà Nội đã tăng cường các tiếp xúc cấp cao giữa quân đội hai nước, các cuộc tuần tra hải quân và diễn tập chung. Năm 2024, lần đầu tiên Việt Nam và Philippines đã tổ chức diễn tập tuần duyên ở Biển Đông.
0: Cũng liên quan đến Trung Quốc và Philippines, Cảnh sát biển Trung Quốc hôm nay thông báo là đã tuần tra ở phía đông Đài Loan. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh mà Nhật Bản và Philippines chuẩn bị khởi động đàm phán phân định biên giới hàng hải có liên quan đến các khu vực mà Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền. Hãng tin Anh Reuters lưu ý hải cảnh Trung Quốc không nêu rõ thời điểm và cũng tránh đề cập đến địa điểm chính xác diễn ra cuộc tuần tra lần này. Còn trong quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bộ Tài chính Mỹ hôm 29 tháng 5 vừa qua đã ra tuyên bố chung khẳng định lại cam kết tránh thao túng tiền tệ vì các mục đích thương mại. Washington ghi nhận đây là kết quả các cuộc tham vấn cấp cao, các hoạt động tiền tệ của Việt Nam thuộc diện cần được Bộ Tài chính Hoa Kỳ giám sát.
4: Hãng tin Anh Reuters vào hôm nay cho biết Bộ Tài chính Mỹ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cam kết hai bên tiếp tục duy trì liên lạc chặt chẽ, không áp dụng bất kỳ biện pháp nào kiểm soát vĩ mô hoặc điều tiết dòng vốn nhằm vào tỷ giá hối đoái vì mục đích cạnh tranh, từ ngữ trong nguyên văn. Tuy nhiên, hai bên công nhận việc can thiệp vào thị trường ngoại hối có thể phù hợp để xử lý biến động theo cả hai hướng, miễn là nhằm mục đích duy trì ổn định kinh tế vĩ mô chứ không nhằm đạt lợi thế thương mại không công bằng. Việt Nam nằm trong danh sách 10 quốc gia mà Bộ Tài chính Mỹ xếp vào diện cần được giám sát chặt chẽ trong các hoạt động tiền tệ, cũng như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc hay Đài Loan, v.v. Washington muốn tránh khả năng Hà Nội cũng như các đối tác nói trên phá giá đồng tiền, cạnh tranh bất bình đẳng và tạo lợi thế xuất khẩu. Chính quyền Donald Trump hôm 29 tháng 5 cho mở điều tra xem xét khả năng Việt Nam vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, làm phương hại đến các khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp Mỹ.
0: Vẫn về kinh tế, Tổng thống Emmanuel Macron khai mạc hội nghị cấp cao Choose France lần thứ 9 tại lâu đài Versailles để thu hút đầu tư cho nước Pháp, hơn 200 doanh nhân hàng đầu trên thế giới đến tham dự sự kiện này.
1: Tại Choose France lần thứ 9 ngày hôm nay, Tổng thống Pháp cho biết các cam kết đầu tư lên tới 93 tỷ euro. Trí tuệ nhân tạo là lĩnh vực thu hút đầu tư chính, theo hãng tin Pháp AFP. Đứng đầu là dự án 75 tỷ euro của tập đoàn công nghệ Nhật Bản SoftBank, bao gồm khoản đầu tư 45 tỷ cho đến năm 2031 tại vùng Hauts-de-France để xây dựng các trung tâm dữ liệu. Theo giám đốc điều hành của tập đoàn này, thì đây là khoản đầu tư lớn nhất ở châu Âu vào cơ sở hạ tầng liên quan đến trí tuệ nhân tạo. Trong khi đó, công ty quản lý tài sản Brookfield của Canada sẽ đầu tư thêm 10 tỷ euro vào cơ sở hạ tầng AI tại Pháp. Quỹ MJX của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và BP France thông báo sắp lựa chọn địa điểm thứ hai để xây dựng cơ sở hạ tầng trí tuệ nhân tạo với tổng số vốn đầu tư hơn 7 tỷ euro. Ngoài trí tuệ nhân tạo, tập đoàn thép của Ý Marche Gaglia sẽ đầu tư thêm 600 triệu euro vào dự án sản xuất thép nguyên liệu carbon thấp tại một khu vực ở miền nam nước Pháp. Công ty năng lượng EDF của Bồ Đào Nha thì có kế hoạch đầu tư 1,3 tỷ vào các dự án cơ sở hạ tầng gió, năng lượng mặt trời, lưu trữ điện và mạng lưới điện.
0: Sau đây là các phần tin bổ sung.
4: Kỷ niệm 100 năm ngày sinh của huyền thoại điện ảnh Mỹ Marilyn Monroe. Hơn 60 năm sau khi Marilyn Monroe qua đời, Hollywood vẫn tiếp tục duy trì huyền thoại về bà với một cuộc triển lãm, các buổi chiếu phim và một buổi đấu giá. 100 bông hồng và một chiếc bánh gato. Những người hâm mộ Marilyn Monroe tụ họp vào hôm nay tại nơi từng là biểu tượng của Hollywood thời xưa để tưởng niệm nữ diễn viên. Hôm qua, triển lãm Marilyn Monroe biểu tượng của Hollywood tại Bảo tàng Điện ảnh ở Los Angeles đã khai mạc tái hiện cuộc đời và sự nghiệp của bà qua các buổi chiếu phim và những kỷ vật hiếm, trong đó có chiếc váy lụa satin màu hồng nổi tiếng mà bà từng mặc trong bộ phim Quý ông thích phụ nữ tóc vàng. Một phiên bản đấu giá mang tên 100 năm Marilyn cũng đưa ra bán những bức ảnh chưa từng được công bố, một kịch bản có chú thích của bộ phim Giang dở của thập niên 1960 cùng với các vật dụng cá nhân của nữ diễn viên, nhất là đồ trang điểm.
1: Tổng thống Nga kêu gọi Armenia trưng cầu dân ý về dự án gia nhập Liên Âu, Erevan bác bỏ. Thủ tướng Nikol Pashinyan ngày hôm nay khẳng định sẽ là phi lý khi tổ chức trưng cầu dân ý trong lúc việc buộc phải lựa chọn giữa Liên Âu và Liên minh Kinh tế Á-Âu do Nga lãnh đạo không phải là điều không thể tránh khỏi. Hồi tuần trước, lãnh đạo Nga đe dọa là tình hình Ukraine sẽ trở nên tồi tệ khi Kiev cố gắng gia nhập Liên Âu. Điện Kremlin hôm nay cho biết là Tổng thống Putin và Thủ tướng Armenia đã có cuộc điện đàm. Ông Putin gửi lời chúc mừng sinh nhật tới Thủ tướng Armenia. Theo Thủ tướng Armenia, thì quan hệ với Nga hiện đang trong giai đoạn chuyển đổi, nhưng ông tin tưởng sẽ thành công vì quan hệ song phương rất cởi mở và chân thành, lời lẽ trong nguyên văn.
0: Nga tạm cấm xuất khẩu nhiên liệu cho máy bay. Moscow hôm nay thông báo lệnh cấm có hiệu lực cho đến cuối tháng 11 sắp tới và mục tiêu là nhằm xin trích ổn định trước đã thị trường nội địa. Lý do là Ukraine tiếp tục tấn công nhắm vào các nhà máy lọc dầu và các cơ sở năng lượng của Nga. Dầu kerosene của Nga chủ yếu được xuất khẩu qua trung gian các nước tại Trung Á như Kazakhstan, Kyrgyzstan hay Uzbekistan, v.v.
4: Liên hiệp châu Âu họp bàn đưa ra quyết định về việc thành lập bên ngoài khối các trung tâm hồi hương để trục xuất di dân nhập cư bất hợp pháp. Theo kế hoạch ban đầu, quyết định phải được thông qua vào hôm 21 tháng 5, nhưng đã rời lại cho đến ngày hôm nay do bế tắc về thời điểm áp dụng. Tuy nhiên, Liên hiệp châu Âu đã đạt được thỏa thuận về nguyên tắc.

0: Mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay, Thùy Dương trình bày về vấn đề tái vũ trang châu Âu và sự hoán đổi vai trò giữa Ukraine với Liên Âu trong lĩnh vực quốc phòng.
2: Ukraine đang lâm cảnh thiếu thốn tên lửa đánh chặn để đối phó với các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo đang ngày càng gia tăng của Nga, khiến Tổng thống Zelensky phải kêu gọi Mỹ và các đồng minh cung cấp thêm nhiều tên lửa đánh chặn. Đồng thời, trong tuần qua, ông đã đề nghị chính quyền Donald Trump cấp phép cho Ukraine sản xuất tên lửa Patriot ngay trong nước. Theo nhiều chuyên gia, không thể phủ nhận rằng việc tái vũ trang của châu Âu giờ đây phải gắn với Kiev trong bối cảnh Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth tại Diễn đàn Đối thoại An ninh Shangri-La cuối tuần qua ở Singapore đã chỉ trích châu Âu phớt lờ quá lâu các lời kêu gọi của Mỹ về việc tăng cường năng lực phòng thủ của châu lục gia. Nói cách khác, trước sự rút lui của Mỹ, châu Âu phải lấy cảm hứng từ sự trỗi dậy về công nghệ và công nghiệp vũ khí của Ukraine. Trên thực tế, tại Trung Âu, Washington không còn hoặc ngày càng ít được xem là một bảo đảm đáng tin cậy. Theo Robert Vass, doanh nhân người Slovakia, nhà sáng lập diễn đàn địa chính trị Klubsec, Trung Âu nói riêng cũng như châu Âu nói chung phải tự xây dựng sức mạnh của chính mình. Trong khi đó, theo Bruno Cruchon, chủ tịch công ty công nghệ an ninh quốc phòng của Pháp Sharp Robotics, được Le Figaro trích dẫn, thì cần đẩy nhanh nhận thức của NATO về việc phải trang bị drone và robot ngay từ bây giờ, chứ đừng chờ đợi sản phẩm hoàn hảo, y nói đến các loại drone được điều khiển bằng AI. Rõ ràng là về drone, tại châu Âu không nước nào có nhiều kinh nghiệm cả về công nghệ và thực chiến như Ukraine. Thời gian gần đây dường như ngày nào cũng dùng drone oanh tạc và ngày càng sâu vào lãnh thổ đối phương, cũng như có khả năng vô hiệu hóa drone của Nga với tỷ lệ rất cao. Điều đó có nghĩa là các công nghệ của Ukraine đã được kiểm chứng thường nhật trên chiến trường. Thực ra, ngay từ cuối tháng 9 đầu tháng 10 năm ngoái, Kiev đã đề xuất hỗ trợ tăng cường củng cố an ninh cho các đối tác châu Âu, những nước đã tài trợ cho quốc phòng Ukraine từ năm 2022 khi chiến tranh nổ ra. Đây có thể được xem như một sự đảo chiều bất ngờ về vai trò giữa Ukraine và Liên Âu. Thứ trưởng Ngoại giao thứ nhất của Ukraine Sergei Kislytsia bình luận với Le Figaro, hiện nay trong số tất cả các quân đội châu Âu, quân đội Ukraine vẫn là lực lượng duy nhất có kinh nghiệm chiến đấu thực tế. Đó là một lợi thế rất lớn cho châu Âu. Và dù có vẻ như đáng ngạc nhiên, tôi nghĩ rằng các nước NATO hiện nay cần Ukraine không kém gì Ukraine cần NATO để đối phó với Nga. Trên thực tế, từ năm 2022, ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine đã phát triển bùng nổ nhờ những khoản đầu tư trong nước và ngoài nước. Theo Katerina Mikhanko, giám đốc Tech Force Anyway, một liên minh gồm hơn 50 doanh nghiệp quốc phòng và công nghệ của Ukraine, hoạt động trong lĩnh vực phát triển, sản xuất và xuất khẩu vũ khí công nghệ phục vụ chiến tranh hiện đại, thì các drone đánh chặn cũng như công nghệ gây nhiễu và drone tên lửa tầm xa là những loại vũ khí chính hữu ích cho các nước châu Âu. Bà nhấn mạnh các drone đánh chặn đã phát huy hiệu quả ở Ukraine. Mỗi drone chỉ tốn vài trăm ngàn đô la, trong khi tên lửa phòng không có giá hàng triệu đô la. Và các nước châu Âu không chỉ có thể mua các sản phẩm hoàn chỉnh, mà còn có thể đến Ukraine để học cách sử dụng. Về phía châu Âu, cũng ngày càng có nhiều nước quan tâm đến ý tưởng tài trợ sản xuất vũ khí trực tiếp tại Ukraine để phục vụ quân đội Ukraine. Hệ thống này cũng có thể được dùng cho các loại vũ khí bảo vệ Liên Âu, đặc biệt là trong bức tường chống drone để đối phó với nguy cơ bị oanh tạc bằng drone của Nga. Nói cách khác, với sự phối hợp công nghệ của các nước châu Âu và Ukraine, hệ thống phòng thủ chung được tăng cường. Le Figaro nhắc lại, Đan Mạch là nước đi tiên phong trong mô hình này vào tháng 4 năm 2024 với việc phân bổ trực tiếp ngân sách cho các nhà sản xuất Ukraine. Thụy Điển, Iceland, Canada và Na Uy cũng đã triển khai các sáng kiến tương tự.
1: Thưa quý vị, trong giây lát phần 2 hôm nay mở ra với một điểm báo do Thủy My phụ trách, tiếp theo đó là tạp chí Việt Nam qua chủ đề các đại dự án liệu có thể giúp bảo tồn được mục tiêu tăng trưởng 10% mà Việt Nam đã đề ra hay không. Để trả lời câu hỏi này thì Thu Hằng phỏng vấn ông Eric Motte, chuyên gia về địa chính trị Đông Nam Á và khu vực Ấn Độ Thái Bình Dương. Ông cũng là giám đốc nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu về Ấn Độ Thái Bình Dương, Đại học Laval, Quebec, Canada. Sau cùng mời quý thính giả nghe lại tạp chí thể thao nói về kỳ

0: nhân khổng lồ chăng?
1: Theo Reuters, đây là dự án quy mô lớn chưa từng được tiết lộ trước đây, phản ánh sự mở rộng mạnh mẽ của hệ thống hạ tầng quân sự kiên cố nhằm bảo vệ lực lượng hạt nhân trên bộ của Trung Quốc. Quy mô của những gì đang hình thành ở sa mạc phía tây bắc Trung Quốc đã khiến ngay cả các nhà phân tích dày dặn kinh nghiệm cũng phải bất ngờ. Christensen đã thốt lên với Reuters, tôi chưa từng thấy điều gì tương tự, đây là một nỗ lực phi thường của Bắc Kinh. Trong khi đó, Alexander Neil, nhà nghiên cứu hợp tác với tổ chức nghiên cứu Pacific Forum tại Hawaii phát biểu, chúng tôi có thể thấy rằng cơ sở hạ tầng này đang được xây dựng với quy mô rất lớn, trải rộng trên hàng nghìn km vuông sa mạc bên ngoài các khu vực hầm chứa tên lửa. Tùy thuộc vào năng lực thực tế của hệ thống này, chúng ta có thể đang chứng kiến một sự tăng cường và đa dạng hóa rất mạnh về năng lực răn đe hạt nhân chiến lược của Trung Quốc. Hết lời dẫn, xét về tổng thể, mạng lưới này phản ánh một bước nâng cấp quan trọng trong nỗ lực của Bắc Kinh nhằm bảo đảm năng lực phản công hạt nhân sau khi bị tấn công, tức là khả năng đáp trả đòn tấn công hạt nhân đầu tiên. Nhìn lại dòng thời gian, tạp chí Pháp L'Express lưu ý là ngay từ đầu thập niên này, ở thành phố Ngọc Môn, tỉnh Cam Túc, miền Tây Bắc Trung Quốc, Bắc Kinh đã cho xây dựng một khu gồm hơn 120 hầm phóng, tức là silo, có khả năng triển khai các tên lửa đạn đạo liên lục địa mang đầu đạn hạt nhân DF-41. Với tầm bắn vượt quá 12.000 km, các tên lửa này có thể phóng tới tận Los Angeles và Washington của Hoa Kỳ. Nhưng đó không phải là những hầm phóng duy nhất được đào trong những năm gần đây. Một khu thứ hai gần thành phố Hà Mật thuộc Tân Cương có 111 hầm. Một khu khác gần Du Lâm ở Nội Mông có 90 hầm. Tổng cộng chỉ tính đến tháng 9 năm 2024, theo L'Express, Trung Quốc đã có tới hơn 320 hầm phóng, nhiều hơn cả Nga và so với chỉ khoảng 20 hầm phóng của Trung Quốc hồi năm 2020. Nhờ các hình ảnh vệ tinh, các chuyên gia độc lập thuộc Liên đoàn các nhà khoa học Mỹ tuần này qua tuần khác đã theo dõi tiến độ xây dựng các công trình này. Chúng được che phủ bởi những máy vòm bơm hơi, tương tự như các mái che sân tennis để tránh gió, nhiệt độ khắc nghiệt và dĩ nhiên là tránh cả những cái nhìn tò mò, hiếu kỳ. Các chuyên gia nhận thấy các hầm phóng này được bố trí theo một mạng lưới gần như hoàn hảo, cách nhau chỉ khoảng 3 km. Khoảng cách này đủ xa để tránh nguy cơ hai cơ sở của Trung Quốc bị phá hủy đồng thời chỉ bởi một đòn tấn công hạt nhân của đối phương.
0: Phải chăng Trung Quốc đang mở rộng kho vũ khí hạt nhân với tốc độ nhanh chưa từng có?
1: Theo ước tính của Liên đoàn các nhà khoa học Mỹ, thì Nga hiện có khoảng 4.400 đầu đạn hạt nhân đang hoạt động. Mỹ có 3.700, trong khi con số này của Trung Quốc là khoảng 620 đầu đạn. Nhưng hồi tháng 12 năm ngoái, một báo cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ ghi nhận Trung Quốc đang hướng tới mục tiêu sở hữu 1.000 đầu đạn hạt nhân, muộn nhất là vào năm 2030, tức là một bước nhảy vọt đáng kể so với năng lực hiện tại. Song song với đó, Reuters nhấn mạnh là Bắc Kinh cũng đang tăng cường các hệ thống cảnh báo sớm. Nhờ chùm vệ tinh Hỏa Nhãn 1, Trung Quốc hiện được cho là có khả năng phát hiện một vụ phóng tên lửa của đối phương chỉ sau khoảng 90 giây tính từ khi tên lửa đó rời bệ phóng. Rồi sau đó chỉ cần một vài phút là đủ để thông tin được truyền tới các trung tâm chỉ huy. Về mặt lý thuyết, đây sẽ là khoảng thời gian quý giá cho phép Bắc Kinh phát động đòn phản công trước cả khi tên lửa của đối phương kịp đánh trúng mục tiêu của Trung Quốc.
2: Minh Anh, Thủy My và Trọng Thành xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Iran thông báo ngừng đàm phán với Mỹ và đe dọa mở mặt trận mới. Nga oanh kích ồ ạt nhiều thành phố lớn của Ukraine, gần 20 người thiệt mạng. Tranh chấp về chủ quyền biển, Campuchia khởi động quy trình hòa giải với Thái Lan theo Công ước của Liên Hiệp Quốc về luật biển. Mỗi ngày một sự kiện khi Mỹ muốn biến Indonesia thành đối tác lý tưởng ở Đông Nam Á. Theo dòng thời sự, Trung Quốc tiếp tục mở rộng kho vũ khí chiến lược cho xây dựng khu phức hợp hạt nhân khác lạ giữa sa mạc. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi một điểm báo do Thụy My phụ trách.
3: Điểm báo.
4: Kính thưa quý vị, chiến tranh ở Ukraine làm thay đổi cân bằng dân số, ảnh hưởng đến các quan điểm quân sự lâu nay trong lúc các quốc gia vùng vịnh lao đao vì cuộc chiến Iran.

0: Bên cạnh đó là bạo lực sau chiến thắng của đội bóng PSG. Trên đây là một số đề tài được báo Pháp chú ý hôm nay.
1: Trong bài xã luận Cuộc sống bằng mọi giá, báo La Khoa nhận định là cuộc chiến tranh giữa Nga và Ukraine lật một cỗ máy xay thịt. Một con số vừa được chính quyền Anh đưa ra gây chóng mặt, đó là gần 500.000 người Nga đã thiệt mạng kể từ tháng 2 năm 2022, theo Ankit Butler, giám đốc tình báo mạng. Số bị thương và mất tích gần gấp đôi.
0: Luân Đôn không đưa ra con số thương vong của phía Ukraine, nhưng ước tính gần đây nhất vào cuối năm ngoái cho biết có 100 đến 140.000 người chết, từ 400.000 tới 500.000 người bị thương và mất tích. Bên cạnh đó còn phải kể thêm thiệt hại của thường dân cho những đợt không kích của Moscow. Ngoài ra còn có những tàn phá vô hình khác từ cuộc xâm lược của Nga. Số lượng trẻ sơ sinh ở Ukraine đang giảm mạnh, năm ngoái chỉ bằng một nửa so với năm 2018. Đó là do hàng triệu phụ nữ Ukraine, thường là những người đã làm mẹ, phải di cư khi cuộc xung đột bắt đầu, và tâm lý bất ổn về tương lai đối với những người ở lại. Cuộc chiến dường như không có hồi kết, các cuộc đàm phán đang bế tắc, chính quyền Trump đang bận rộn với Iran và eo biển Hormuz. Không thể có thỏa thuận nào về vấn đề chính nếu có ngưng bắn, đó là việc kiểm soát vùng Donbass, đặc biệt là những khu vực mà Nga không thể chiếm nổi sau 4 năm giao tranh. Cuộc chiến này giống như một cái bẫy chăn sẵn cho cả hai bên tham chiến. Về phía Ukraine, đây là cuộc chiến vì sự tồn vong của đất nước, nhưng cũng có góc độ cá nhân trong đó. Tinh thần kháng chiến ăn sâu trong lòng người dân, thúc đẩy nhiều thanh niên nam nữ đặt câu hỏi về sự tiếp nối của sự sống trong khi đối mặt với cái chết. Cũng chính thước đo này thể hiện niềm hy vọng của cả một dân tộc.
1: Báo Le Figaro cho biết tại Pháp, xu thế drone hóa đang làm thay đổi lực lượng lục quân. Trong năm 2026 này, bộ binh sẽ có hơn 15.000 drone. Đây là giai đoạn đầu tiên trong quá trình hiện đại hóa quân đội Pháp.
0: Sau khi trắc nghiệm tại một trung đoàn thủy quân lục chiến, 5 phi đội drone sẽ sớm được thành lập. Tướng Kiasin, Tổng tham mưu trưởng lục quân khẳng định sẽ ưu tiên phổ biến cho mọi người ở mọi cấp độ đều có thể sử dụng được drone. Trong giai đoạn 2, sẽ có những đơn vị chuyên về robot và drone. Dựa theo bài học từ cuộc chiến, Ukraine cần có drone ở khắp nơi. Nỗ lực của lục quân Pháp có vẻ còn nhỏ bé so với hàng triệu drone của quân đội Ukraine, nhưng Pháp không trong tình trạng chiến tranh và không cần có một kho vũ khí sẽ nhanh chóng trở nên lỗi thời, theo tướng Sinh. Điều cần nhất là năng lực sản xuất và sáng tạo, chú trọng robot mặt đất. Dự án Pentagon là một ưu tiên khác. Đơn vị robot tương lai này mà trí thông minh nhân tạo cho một cơ quan cấp bộ phát triển sẽ phải thực hiện những nhiệm vụ như một đơn vị binh sĩ thực thụ. Đó là một đại đội chủ yếu gồm các robot được 6 quân nhân chỉ huy, có 4 đơn vị tương đương tiểu đội với 4 robot, có thể là một tiểu đội chống tăng, một chống drone, một yểm trợ và một thám báo. Chiến tranh quay lại châu Âu đã làm đảo lộn kế hoạch hiện đại hóa lục quân được dự kiến từ lâu. Sau Scorpion, dự án Titan sẽ thay chân với loại xe tăng tiếp nối xe tăng Leclerc vào năm 2040. Nhưng tướng Sinh cho rằng xe tăng tương lai sẽ phải phối hợp với các nền tảng được robot hóa và kết nối. Việc sử dụng phổ biến drone và robot trong quân đội chỉ là một phần của chuỗi hiện đại hóa. Động lực của những năm tới sẽ là hệ thống chỉ huy. Các sở chỉ huy phải có khả năng xử lý nhiều dữ liệu hơn, giao tiếp thông qua các mạng khác nhau, tích hợp các công cụ trí thông minh nhân tạo. Điều này hoàn toàn mang tính chiến lược, không thể chỉ dựa vào các giải pháp của Mỹ.
1: Tại Trung Đông, báo Lexico nhận thấy Kuwait là một con mồi dễ ăn và nạn nhân thầm lặng của cuộc chiến tranh giữa Iran và Hoa Kỳ. Đất nước vốn được coi là yên ổn lâu nay, bất hạnh thay cũng là quốc gia vùng vịnh có nhiều căn cứ quân sự Mỹ nhất. Đây là một thực tế tồn tại từ thời chiến tranh vùng vịnh chống Saddam Hussein.
0: Kuwait hiện có 6 căn cứ Mỹ, trong đó có 2 căn cứ không quân quan trọng và một trong những trung tâm hậu cần lớn nhất của CENTCOM, tức Bộ Chỉ huy Hoa Kỳ tại Trung Đông. Trước chiến tranh, có khoảng 13.000 quân nhân Mỹ tại Kuwait và trái với các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, sở hữu một quân đội có thực lực. Quân đội Kuwait rất yếu. Hoa Kỳ với sự hỗ trợ của Anh Quốc cung cấp các phi cơ tiêm kích Eurofighter, hiện là trụ cột về an ninh, về ngoại giao. Kuwait dựa vào Ả Rập Xê Út. tuy không ký thỏa thuận Abraham với Israel nhưng cố giữ quan hệ tốt đẹp. Là láng giềng của Iraq và Iran, Kuwait rất dễ tổn thương. Đầu tháng 4, quốc gia này đã phải hứng chịu khoảng 1.000 cuộc tấn công, gồm 350 tên lửa và 750 drone. Nằm ở cuối vùng vịnh, Kuwait lúc bình thường sản xuất 2,4 triệu thùng dầu mỗi ngày, nhưng 2 tháng qua sản lượng sụt mất 65%, xuất khẩu phải ngưng lại từ tháng 4. Là một trong số các quốc gia giàu nhất thế giới tính theo đầu người, Kuwait có thể trụ lại được, nhưng lo sợ sắp tới sẽ thành nạn nhân liên đới của cuộc chiến, không thể tự vệ nếu không có sự hỗ trợ của Mỹ, nhưng ở thế yếu so với Iran, chế độ thần quyền hiện đang phong tỏa nền kinh tế và chứng tỏ có quyền quyết định số phận Kuwait.
2: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
1: Trở lại với chiến thắng của đội tuyển Paris Saint-Germain, báo Le Monde nhận định sức mạnh tài chính đóng vai trò quyết định trong bóng đá. Giải vô địch Cúp C1 lần thứ 2 liên tiếp của đội Paris Saint-Germain chứng tỏ giải đấu danh giá nhất châu Âu này là lãnh địa của những câu lạc bộ giàu có nhất.
0: Paris Saint-Germain đã làm nên dấu ấn trong lịch sử thể thao Pháp. Chiến thắng trước Arsenal vào thứ Bảy tại Budapest là một kỳ tích thực sự. Chỉ có Real Madrid dưới sự dẫn dắt của Zinedine Zidane mới giành được chức vô địch châu Âu liên tiếp 3 lần. Điều này sẽ mang lại sự tự tin cần thiết cho bóng đá Pháp trước khi World Cup bắt đầu tại Hoa Kỳ, Canada và Mexico trong chưa đầy 2 tuần nữa. Nỗi vui mừng tràn ngập các đường phố thủ đô và nhiều nơi ở Pháp. Sau tiếng còi kết thúc trận đấu, đám đông tập hợp tại Champ-de-Mars Paris để chào đón các tuyển thủ cho thấy tầm quan trọng của giải này. Nhưng bạo động đã làm lu mờ lễ hội. Sáng Chủ nhật, Bộ trưởng Nội vụ thông báo một người thiệt mạng, hàng trăm người bị thương, trên 450 người bị câu lưu. Những cảnh phá hoại tiếc thay đã trở thành lệ thường sau một chiến thắng thể thao, chủ yếu là PSG. Le Figaro lấy làm tiếc là trong khi hội nghị Choose France đạt kết quả đầu tư kỷ lục, chính những cảnh bạo động ở Paris mới được truyền thông các nước đưa tin rộng rãi, cho thấy hình ảnh nước Pháp bị xấu đi. Về phía cảnh sát đã rất kiềm chế nhưng không giấu được sự phẫn nộ khi bị những người trẻ tấn công như trong trò chơi video.
1: Thành tích đội bóng của ông Luis Enrique không thể làm quên đi một thực tế khác của bóng đá, ý nghĩa quyết định của nguồn tài trợ khổng lồ. Đã thành là huấn luyện viên người Tây Ban Nha đã biết tạo nên một ekip ổn định, cá nhân phục vụ cho tập thể. Nhưng Luis Enrique cũng được hưởng lợi từ sự hào phóng của một ông chủ không giới hạn về tài chính. Khoảng 1,4 tỷ euro đã được bơm vào Paris Saint-Germain kể từ năm 2011.
0: Điều này đã làm mất cân bằng hoàn toàn giải vô địch Pháp, sự chênh lệch về ngân sách rất lớn. Mùa giải 2025-2026, ngân sách của PSG là 850 triệu euro, gấp 34 lần so với những đội nghèo nhất. Chênh lệch về nguồn lực làm mất đi sự hồi hộp của thể thao mỗi mùa giải, dẫn đến sự quan tâm của công chúng giảm sút đối với giải vô địch quốc gia, nên các đài truyền hình cũng mua bản quyền với giá rẻ mạt, trong khi đây là một phần nguồn tài trợ cho các câu lạc bộ bóng đá Pháp.
3: Vừa rồi là một điểm báo của Thụy My. Tiếp tục chương trình, mời quý vị đến với tạp chí Kinh tế do Thanh Hà thực hiện với chủ đề Khủng hoảng tại eo biển Hormuz thách thức ngành công nghiệp bán dẫn Đài Loan.
4: Tạp chí Kinh tế.
5: Vị thế kinh đô công nghiệp bán dẫn trên thế giới của Đài Bắc được củng cố thêm khi lãnh đạo tập đoàn Nvidia chọn đây là nơi để thông báo mở ra một kỷ nguyên mới trong lĩnh vực máy tính cá nhân. Nvidia vừa chen chân vào câu lạc bộ rất khép kín của các nhà sản xuất những bộ vi xử lý mà đến nay dường như trong cái thế độc quyền của Intel và AMD. Thế nhưng liệu rằng chiến tranh Iran và khủng hoảng ở eo biển Hormuz có đe dọa cột trụ vững chắc nhất của nền kinh tế Đài Loan là công nghiệp bán dẫn hay không? Giải pháp nào cho một hòn đảo phải nhập khẩu đến 97% năng lượng để bảo đảm nhu cầu tiêu thụ cho 24 triệu dân và nhất là cho cỗ máy công nghiệp? Các nhà sản xuất chip tiên tiến nhất của Đài Loan sẽ bị tác động đến mức độ nào từ cuộc khủng hoảng ở Trung Đông lần này khi phải phụ thuộc đến 80% vào khí heli của vùng vịnh? Về an ninh năng lượng, an ninh công nghiệp, Đài Bắc có thể rút ra được những bài học nào trong trường hợp mà eo biển Đài Loan bị phong tỏa vì một cuộc xung đột quân sự với Bắc Kinh. RFI tiếng Việt mời nhà nghiên cứu Adrien Simor, cộng tác viên của Viện Quan hệ Quốc tế Pháp IFRI trả lời những câu hỏi này. Là một nhà báo và một nhà phân tích độc lập công tác tại Đài Bắc từ nhiều năm, Adrien Simor, nguyên là thông tín viên thường trực của đài RFI cũng như là của báo Libération tại Đài Loan. Từ đầu tháng 3 vừa qua, eo biển Hormuz bị phong tỏa, giao thương quốc tế xuyên qua một trong những cửa ngõ quan trọng nhất này bị tê liệt. Dầu hỏa, khí đốt, khí hóa lỏng, phân bón, hóa chất, nhôm, lưu huỳnh, amoniac, v.v. trở nên khan hiếm hơn. Khác với chiến tranh Ukraine, khi nước Nga khai mào vào năm 2022, lần này xung đột tại Trung Đông từ hôm 28 tháng 2 vừa qua đã đẩy châu Á vào một cuộc khủng hoảng về năng lượng. 40% nhập khẩu dầu và hơn 25% khí hóa lỏng tiêu thụ tại châu lục này phải đi qua eo biển Hormuz. Là một trong 9 nền kinh tế trên thế giới phụ thuộc nhiều hơn cả vào khí hóa lỏng của Trung Đông, thì khủng hoảng tại eo biển Hormuz đang thách thức cái sức chịu đựng của mô hình công nghiệp và chính sách năng lượng của Đài Loan. Về năng lượng, Đài Loan có nhiều nhược điểm. Thứ nhất, do là một hòn đảo, Đài Loan không thể phát triển các hệ thống đường ống dẫn dầu hay đường ống dẫn khí đốt dưới lòng biển cũng như là trên bộ như là Trung Quốc hay châu Âu. Điểm thứ hai là khác với Bắc Kinh, Đài Loan không phát triển quan hệ với các nguồn cung cấp từ phía các quốc gia bất hảo bị cộng đồng quốc tế tẩy chay hay trừng phạt như là Iran, Venezuela và Nga. Điểm thứ ba là khả năng dự trữ năng lượng của hòn đảo này tuy là có và đủ sức để bảo đảm nhu cầu tiêu thụ trong vòng nhiều tháng, nhưng lại đặc biệt rất hạn chế với khí hóa lỏng như Adrien Simor đã ghi nhận trong bài nghiên cứu đăng trên trang mạng của Viện Quan hệ Quốc tế Pháp IFRI. Trả lời RFI tiếng Việt, tác giả của bài nghiên cứu nói rõ hơn.
4: Oui, le système électrique taïwanais est très dépendant au Moyen-Orient pour sa production électrique.
6: Hệ thống điện của Đài Loan phụ thuộc rất lớn vào năng lượng từ Trung Đông, vì gần một nửa lượng điện của hòn đảo được sản xuất từ khí tự nhiên hóa lỏng LNG. Trong số lượng LNG đó, hơn 1/3 là mua của Qatar. Ngoài Qatar thì Úc và Mỹ là hai nguồn cung cấp quan trọng khác cho Đài Loan. Vấn đề đặt ra là khả năng dự trữ LNG của Đài Loan chỉ có hạn, tương đương với tiêu thụ trong 10 ngày, cho nên bất kỳ sự gián đoạn nào trong nguồn cung cũng có thể nhanh chóng làm cạn kiệt lượng dự trữ. Eo biển Hormuz bị phong tỏa là một thách thức thực sự đối với Đài Loan.
4: C'est devenu un problème très sérieux, d'autant que d'autres pays dans la région comptent aussi sur le gaz importé pour leur électricité, comme le Japon ou la Corée du Sud.
6: Đây thực sự là một vấn đề rất nghiêm trọng, nhất là khi nhiều quốc gia khác trong khu vực như Nhật Bản, Hàn Quốc cũng phụ thuộc vào khí đốt nhập khẩu để sản xuất điện. Tuy nhiên, từ lâu nay, các chính quyền liên tiếp đã ý thức được rằng đây là một điểm yếu. Đài Loan là trung tâm hàng đầu thế giới về sản xuất chất bán dẫn tiên tiến. Đây cũng là một lĩnh vực mang tính sống còn đối với kinh tế toàn cầu, đặc biệt là về trí tuệ nhân tạo. Bên cạnh đó còn có áp lực từ Trung Quốc. Bắc Kinh luôn tuyên bố chủ quyền đối với Đài Loan. Điều này làm dấy lên câu hỏi về khả năng duy trì nguồn cung ổn định cho Đài Loan trong trường hợp xảy ra phong tỏa.
4: Stabilité d'approvisionnement de Taïwan en cas de blocus, par exemple.
5: Tháng 6 năm 2024, Đài Loan đã ký kết với Tập đoàn Năng lượng Quốc gia Qatar Energy một hợp đồng bảo đảm các nguồn cung cấp dài hạn trong vòng 27 năm. Cũng trong cuộc trả lời RFI tiếng Việt, Adrien Simor của Viện IFRI đã lưu ý rằng Đài Loan chấp nhận chi ra rất nhiều tiền để bảo đảm cho nhu cầu về năng lượng, mà ưu tiên là để phục vụ ngành công nghiệp bán dẫn, vốn là một lá bùa hộ mạng của hòn đảo này trước những tham vọng về địa chính trị và quân sự của Bắc Kinh. Tuy nhiên, năng lượng, dầu hỏa hay khí hóa lỏng chỉ là một khía cạnh của cả một vấn đề để cho phép Đài Loan tiếp tục phát triển và giữ vững cái vị thế trên bàn cờ chip của thế giới. Adrien Simor phân tích thêm.
4: On pourrait croire que les semi-conducteurs, c'est juste des usines très technologiques avec des machines qui tournent toutes seules. Mais en fait, cette crise montre qu'il faut énormément d'intrants qui sont importés.
6: Nhiều người nghĩ rằng ngành bán dẫn chỉ đơn giản là những nhà máy công nghệ cao với các cỗ máy vận hành gần như tự động, nhưng cuộc khủng hoảng hiện nay cho thấy công nghệ bán dẫn phụ thuộc rất nhiều vào các nguyên liệu đầu vào nhập khẩu, mà khí tự nhiên hóa lỏng là một ví dụ để cho các nhà máy hoạt động. Một thí dụ khác là khí heli. Đây là sản phẩm phụ của quá trình khai thác khí tự nhiên và được sử dụng trong nhiều công đoạn sản xuất chip. Về mặt này, Đài Loan cũng phụ thuộc rất lớn vào Qatar. Trong những năm gần đây, Qatar chiếm khoảng 80% lượng heli nhập khẩu vào Đài Loan, nhưng nói đi thì cũng phải nói lại là một ông khổng lồ trong trong ngành như TSMC, đương nhiên tập đoàn này đã có những sự chuẩn bị từ trước. TSMC đã xây dựng kho dự trữ và phát triển các hệ thống tái chế helium rất tiên tiến. Nhưng các doanh nghiệp Đài Loan không phải ai cũng có những bước chuẩn bị như TSMC. Số này có thể phải đối mặt với chi phí sản xuất tăng cao hoặc tình trạng chậm trễ trong sản xuất.
5: Song nếu như cuộc khủng hoảng Trung Đông mà kéo dài, điều mà cho đến nay vẫn còn là một ẩn số, thì việc đó sẽ tạo ra căng thẳng đối với một số các nhà sản xuất chip có biên lợi nhuận thấp hơn, đó là những hãng sản xuất các bộ xử lý phổ thông hơn. Bài học trước mắt từ căng thẳng ở eo biển Hormuz lần này là mức độ phụ thuộc quá lớn của trí tuệ nhân tạo vào chip của Đài Loan và bản thân cỗ máy sản xuất của hòn đảo chiến lược này lại rất dễ bị gãy chuỗi cung ứng. Vậy thì giải pháp nào cho Đài Loan để thoát khỏi cái bế tắc kép đó? Adrien Simon đưa ra 3 phương án.
4: La première solution pour Taiwan, ça va être la diversification. Taiwan va réduire sa dépendance au Moyen-Orient en important davantage depuis les États-Unis ou depuis l'Australie.
6: Giải pháp đầu tiên đối với Đài Loan là đa dạng hóa nguồn cung cấp để bớt phụ thuộc vào Trung Đông, thì có thể tăng nhập khẩu từ Úc và Mỹ. Khả năng thứ hai là quay lại với điện hạt nhân, và đây sẽ là một quyết định lớn về mặt chính trị, bởi vì sau tai nạn nhà máy điện hạt nhân Fukushima, Đài Bắc từng quyết định từ bỏ điện hạt nhân, là một khu vực nằm trên vành đai địa chấn. Đài Loan cũng có những lo ngại tương tự như Nhật Bản. Mục tiêu của Đài Loan khi đó là thay thế điện hạt nhân bằng khí tự nhiên và năng lượng tái tạo. Tuy nhiên, quá trình phát triển năng lượng tái tạo diễn ra chậm hơn dự kiến. Khi lên nắm quyền cách đây 2 năm, Tổng thống Lại Thánh Đức đã bắt đầu đề cập đến khả năng khôi phục điện hạt nhân. Khủng hoảng ở Trung Đông hiện nay châm thêm củi lửa cho ông Lại Thánh Đức để phát triển điện hạt nhân. Giải pháp thứ ba là tăng cường dự trữ chiến lược. Đài Loan vốn đã triển khai kế hoạch mở rộng năng lực lưu trữ LNG, một phần nhằm nâng cao khả năng chống chịu trước nguy cơ xung đột hoặc sức ép từ Trung Quốc. Theo tôi, cuộc khủng hoảng này hiện nay sẽ khiến Đài Loan mở rộng hơn nữa khái niệm khả năng chống chịu này bằng cách đưa yếu tố an ninh công nghiệp vào trung tâm chiến lược. Điều đó đồng nghĩa với việc không chỉ dự trữ năng lượng mà còn phải dự trữ các nguyên liệu đầu vào chiến lược như heli và nhiều vật tư công nghiệp khác cần thiết cho sản xuất chip. Tất cả những điều này đều mang ý nghĩa địa chính trị rất quan trọng.
5: Đối với Đài Loan, vốn đang bị cô lập về mặt ngoại giao, thì mục tiêu là chứng minh cho thế giới thấy tầm mức quan trọng của hòn đảo này. Chỉ là một hòn đảo với 24 triệu dân cũng có thể chi phối kinh tế của toàn cầu chỉ nhờ công nghệ bán dẫn trong cái thời đại phát triển trí tuệ nhân tạo. Cũng chính do cái vị thế quá mạnh của Đài Loan trong lĩnh vực chiến lược này mà Tổng thống Hoa Kỳ ông Donald Trump trong những tháng gần đây đã tỏ ra không hài lòng. Ông không hài lòng thấy siêu cường số 1 kinh tế toàn cầu lại phải lệ thuộc vào bộ điện tử và các bộ vi xử lý của Đài Loan. Phía bên kia eo biển Đài Loan, Bắc Kinh cũng ý thức được rằng Đài Loan đang phải đối mặt với những khó khăn về vấn đề năng lượng. Bộ Ngoại giao Trung Quốc từng hứa hẹn sau khi mà thống nhất một cách hòa bình hòn đảo này thì Hoa Lục sẽ hoàn toàn có thể bù đắp cho Đài Loan những thiếu hụt về điện lực, về khí tự nhiên hay là về dầu thô. Trung Quốc cũng có thể là một nguồn bảo đảm đáng tin cậy đối với an ninh năng lượng cho hòn đảo này.
3: Quý vị vừa nghe xong tạp chí kinh tế do Thanh Hà thực hiện. Trước khi khép lại chương trình, mời quý vị nghe lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề các đại dự án liệu có giúp bảo tồn được mục tiêu tăng trưởng 10% mà Việt Nam đề ra hay không. Thu Hằng thực hiện và đã được phát ngày hôm qua.
7: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
8: Những nhà lãnh đạo ảnh hưởng nhất trong lịch sử hiện đại Việt Nam đều được nhớ đến vì đã dẫn dắt những chuyển đổi mang tính cấu trúc. Đây là nhận định của Dan Martin, văn phòng tư vấn Desjardins Sierra và Associates, được AFP trích dẫn ngày 8 tháng 4 năm 2026. Chỉ riêng năm 2025, Việt Nam triển khai hơn 550 dự án cơ sở hạ tầng trị giá khoảng 200 tỷ đô la. Hàng trăm dự án khác, trong đó có điện hạt nhân, đường sắt cao tốc, chuẩn bị được thực hiện. Mục tiêu cuối cùng là tăng trưởng GDP ít nhất 10% trong nhiệm kỳ 2026-2030 và đưa Việt Nam trở thành nước có thu nhập trung bình cao. Theo báo Vietnamnet ngày 15 tháng 4, thì thay vì dàn trải, nhiệm kỳ mới đang hướng tới ít dự án hơn, nhưng mỗi dự án phải đủ lớn để kéo tăng trưởng, tạo việc làm và mở rộng không gian phát triển. liệu các đại dự án có đủ để kéo tăng trưởng lên hay không? Làm thế nào để tăng trưởng đó được bền vững? Những biến động địa chính trị thế giới, đặc biệt là khủng hoảng dầu lửa ở Trung Đông, tác động như thế nào đến mục tiêu tăng trưởng của Việt Nam? RFI tiếng Việt phỏng vấn ông Eric Mote, chuyên gia địa chính trị Đông Nam Á và khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, giám đốc nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu về Ấn Độ-Thái Bình Dương, Đại học Laval ở Quebec, Canada. Thưa nhà nghiên cứu Eric Mote, trước tiên xin ông giải thích các dự án lớn đóng vai trò như thế nào trong tăng trưởng của một quốc gia và chúng có góp phần duy trì tốc độ tăng trưởng hay không?
9: Alors oui, les grands projets, c'est-à-dire les infrastructures, les projets industriels, énergétiques, technologiques jouent un rôle majeur.
10: Có dự án lớn, tức là các dự án cơ sở hạ tầng, công nghiệp, năng lượng và công nghệ đóng vai trò quan trọng trong sự tăng trưởng kinh tế của một quốc gia. Việc này diễn ra ở nhiều cấp độ. Thứ nhất là các công trình hạ tầng kích thích nền kinh tế ngắn hạn bằng cách tạo ra việc làm, tăng nhu cầu đối với vật liệu, dịch vụ và thiết bị xây dựng. Chẳng hạn như việc xây dựng các đập hoặc đường cao tốc sẽ tạo ra doanh thu và hoạt động kinh tế ngay lập tức. Sau đó năng suất được cải thiện trong dài hạn, ví dụ như các cơ sở hạ tầng giao thông giúp giảm chi phí vận chuyển và thời gian di chuyển, tạo thuận lợi cho nền kinh tế phát triển. Điều này đặc biệt quan trọng ở một quốc gia như Việt Nam vì giúp di chuyển hàng hóa và con người thuận lợi hơn, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp và tăng khả năng cạnh tranh cả trong nước cũng như với các công ty nước ngoài. Cơ sở hạ tầng tốt cũng thu hút đầu tư nước ngoài, ví dụ như việc xây dựng cảng mới, khu công nghiệp hay đặc khu kinh tế sẽ thu hút các công ty nước ngoài còn do dự. Hơn nữa, cơ sở hạ tầng chất lượng cao còn thúc đẩy tiến bộ công nghệ, các dự án năng lượng tái tạo và thành phố thông minh, kích thích đổi mới, sáng tạo trên toàn quốc. Một yếu tố quan trọng khác đó là giảm bất bình đẳng lãnh thổ. Việc xây dựng cơ sở hạ tầng chất lượng trên toàn quốc có thể giúp kết nối các vùng xa, nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ giáo dục, y tế cũng như việc làm. Một tuyến đường bộ hay đường sắt có thể làm thay đổi đáng kể một khu vực nông thôn hoặc vùng sâu vùng xa. Tuy nhiên, các dự án cơ sở hạ tầng quy mô lớn cũng có những hạn chế. Nhìn chung, chúng có chi phí rất cao, có thể dẫn đến rủi ro nợ nần đáng kể cho một nước và cũng có thể gây ra nhiều vấn đề nếu bị quản lý kém hoặc có tham nhũng. Các dự án này cũng có thể gây tác động xấu đến môi trường. Theo tôi thì tất cả các dự án cơ sở hạ tầng lớn đều không bảo đảm tăng trưởng nếu bị quy hoạch kém. Do đó, chúng phải được quy hoạch tốt, có hệ thống quản lý hiệu quả và thiết kế bền vững ngay từ đầu.
8: Trong nhiệm kỳ 5 năm, Việt Nam sẽ triển khai nhiều dự án cơ sở hạ tầng quy mô lớn, ví dụ như đường sắt cao tốc, nhà máy điện hạt nhân hay sân bay Long Thành, mạng lưới đường sắt đô thị tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Thì những dự án này có ý nghĩa và vai trò như thế nào trong việc đạt được mục tiêu tăng trưởng ít nhất 10% do Đảng và Quốc hội Việt Nam đề ra cho nhiệm kỳ này?
10: Đúng là các dự án hạ tầng lớn trong kế hoạch 5 năm đến năm 2030 là trụ cột chiến lược và là trọng tâm phát triển. Chúng là đòn bẩy quan trọng giúp nền kinh tế hướng tới mục tiêu tăng trưởng bình quân 10%, tương tự với những gì mà Trung Quốc đã trải qua trong thập niên 1990-2000 và thậm chí là cả thập niên 2010. Các dự án này là động lực mạnh mẽ cho tăng trưởng ngắn hạn, như đã nói ở trên. Hơn nữa, các cơ sở hạ tầng lớn còn cho phép cải thiện cấu trúc năng suất của một quốc gia như Việt Nam. Khi hệ thống hạ tầng được nâng cấp, chi phí logistics sẽ giảm, thời gian vận chuyển được rút ngắn và độ tin cậy tăng lên, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho lưu thông hàng hóa và kết nối thương mại giữa các vùng. Chẳng hạn như tuyến đường sắt cao tốc Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh sẽ rút ngắn khoảng cách địa lý, tăng cường liên kết kinh tế Bắc Nam, đồng thời góp phần củng cố sự gắn kết quốc gia và như vậy sẽ nâng cao sức thu hút của Việt Nam. Bên cạnh đó, các dự án như sân bay Long Thành hay việc phát triển các đô thị hiện đại sẽ nâng cao vị thế của Việt Nam trong mạng lưới giao thông và thương mại quốc tế, cả về du lịch lẫn kinh tế. Những công trình này còn cho phép một thành phố lớn như thành phố Hồ Chí Minh có thể cạnh tranh với những trung tâm logistics hàng đầu của khu vực như Bangkok, Singapore hay Hồng Kông. Nhờ vậy, mô hình tăng trưởng cũng có cơ hội chuyển dịch. Ngoài ra, các dự án năng lượng như nhà máy điện hạt nhân, nếu được triển khai hiệu quả, sẽ bảo đảm nguồn cung điện ổn định và sẽ giúp nền kinh tế phát triển theo hướng cao cấp hơn. Tôi cho rằng tất cả những lý do này sẽ giúp củng cố tăng trưởng kinh tế. Và cũng cần nhắc lại rằng, nếu được triển khai một cách thông minh, bền vững và quản lý hiệu quả, những công trình cơ sở hạ tầng này sẽ giúp cho Việt Nam đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế hàng năm và đưa Việt Nam trở thành một nền kinh tế quan trọng tại châu Á.
8: Liệu sự tăng trưởng này, một phần nhờ vào các đại dự án, thì có bền vững hay không?
10: Các dự án cơ sở hạ tầng có thể bền vững nhưng không phải tự nhiên mà có, mà phụ thuộc vào cách mà chúng được thiết kế, tài trợ và tích hợp vào nền kinh tế. Để đạt được hiệu quả, cần xem xét nhiều yếu tố quan trọng. Trước hết, hạ tầng phải thực sự thiết thực. Thực tế cho thấy ở nhiều nước như Trung Quốc và kể cả Việt Nam vẫn tồn tại các công trình được đầu tư lớn nhưng hiệu quả sử dụng thấp. Vì vậy, tính hữu ích và đáp ứng nhu cầu kinh tế thực sự là tiêu chí hàng đầu. Khi được quản lý tốt, cơ sở hạ tầng sẽ hỗ trợ tăng trưởng dài hạn. Thứ hai là các cơ sở hạ tầng cần đóng vai trò thúc đẩy chuyển đổi sang nền kinh tế có năng suất cao hơn, thay vì chỉ tạo ra tác động ngắn hạn. Điều này đòi hỏi hạ tầng phải được quy hoạch với tầm nhìn dài hạn từ 10 cho đến 30 năm, thậm chí là 40 năm. Một công trình chỉ mang lại hiệu ứng tạm thời trong giai đoạn xây dựng sẽ không có nhiều ý nghĩa. Vì vậy, tính bền vững cần được đặt trong tầm nhìn nhiều thập niên. Bên cạnh đó, các dự án hạ tầng cũng cần được quản lý tài chính hiệu quả, nợ công phải được kiểm soát ở mức an toàn và các dự án cần tạo ra hiệu quả kinh tế rõ rệt trong vòng 10 đến 20 năm. Do đó, sự tăng trưởng được tài trợ này không nên phụ thuộc quá nhiều vào vay nợ mà cần hướng đến khả năng tự tạo nguồn thu và sinh lời trong thời gian hợp lý. Ngoài ra, để có được các công trình hạ tầng bền vững, chúng cần được triển khai theo hướng thân thiện với môi trường, tránh gây tác động tiêu cực lâu dài. Đồng thời cần có cơ chế quản lý minh bạch, quy hoạch hiệu quả, còn tính đến những tác động xã hội và môi trường mà mọi dự án hạ tầng lớn có thể gây ra khi được triển khai tại một khu vực nhất định.
8: Chúng ta thấy có một yếu tố mới xuất hiện, đó là cuộc khủng hoảng năng lượng và dầu mỏ do chiến tranh ở Trung Đông. Thì yếu tố này sẽ tác động như thế nào đến các đại dự án của Việt Nam và quan trọng hơn là đến sự tăng trưởng của đất nước?
10: Căng thẳng và khủng hoảng tại Trung Đông tạo ra một cú sốc bên ngoài đối với Việt Nam và có thể ảnh hưởng trực tiếp đến các dự án hạ tầng lớn và triển vọng tăng trưởng. Tôi cho rằng tác động tiêu cực trong ngắn hạn được thể hiện rõ qua việc giá nguyên vật liệu tăng mạnh, đặc biệt là các năng lượng hóa thạch. Điều này làm leo thang chi phí xây dựng bởi vì thép, xi măng, nhựa đường đều tăng giá đáng kể. Riêng nhựa đường tại nhiều nước đã tăng từ 30 cho đến 50%. Chi phí năng lượng tăng cao làm đội chi phí tổng thể của các dự án, đồng thời gia tăng nguy cơ chậm tiến độ hoặc vượt ngân sách. Những yếu tố này có thể ảnh hưởng đến hiệu quả tài chính và khả năng sinh lời của các công trình hạ tầng quy mô lớn, đặc biệt là các dự án có vốn đầu tư lớn như đường sắt cao tốc, sân bay hay nhà máy điện hạt nhân có thể trở nên đắt đỏ hơn nhiều so với dự kiến ban đầu do khủng hoảng Trung Đông. Nhất là khi khủng hoảng sẽ kéo dài trong nhiều tháng. Khủng hoảng tại Trung Đông là trở ngại đáng kể đối với tăng trưởng kinh tế Việt Nam. Giá năng lượng tăng gây ra lạm phát nhập khẩu, làm suy giảm sức mua của hộ gia đình và thu hẹp phần lợi nhuận của doanh nghiệp. Khi chi phí năng lượng tăng, doanh nghiệp phải gánh chi phí cao hơn, từ đó hạn chế khả năng đầu tư và mở rộng sản xuất. Vì vậy, mục tiêu đạt mức tăng trưởng 10% mỗi năm của Việt Nam có nguy cơ trở nên khó khăn hơn trong giai đoạn 2026-2027, thậm chí là 2028 nếu khủng hoảng Trung Đông còn kéo dài. Tuy nhiên, không phải mọi tác động đều tiêu cực. Trong trường hợp của Việt Nam, khủng hoảng còn có thể trở thành động lực thúc đẩy quá trình chuyển đổi năng lượng. Chúng ta có thể thấy rõ rằng Việt Nam hiện rất nhạy cảm với những cú sốc năng lượng từ bên ngoài. Điều này có thể thúc đẩy chính phủ đẩy nhanh chiến lược đa dạng hóa nguồn cung, bao gồm phát triển điện hạt nhân và mở rộng năng lượng tái tạo. Về dài hạn thì những bước đi này sẽ giúp cho Việt Nam giảm phụ thuộc vào các năng lượng hóa thạch, đặc biệt là nhập khẩu dầu mỏ. Khủng hoảng Trung Đông không hoàn toàn tiêu cực. Việt Nam hiểu rõ điều này. Tuy vậy, biến động năng lượng vẫn có thể cản trở mục tiêu tăng trưởng bình quân 10% đã được đề ra trong giai đoạn 2026-2030.
8: RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn Giám đốc nghiên cứu Eric Mote, Trung tâm nghiên cứu về Ấn Độ-Thái Bình Dương, Đại học Laval, Quebec, Canada.
3: Thưa quý vị, một tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự do Thu Hằng thực hiện đã tạm khép lại chương trình phát thanh của RFI tiếng Việt hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Iran thông báo ngừng đàm phán với Mỹ và đe dọa mở mặt trận mới. Nga oanh kích ồ ạt nhiều thành phố lớn của Ukraine, gần 20 người thiệt mạng. Tranh chấp về chủ quyền biển, Campuchia khởi động quy trình hòa giải với Thái Lan theo công ước của Liên Hiệp Quốc về luật biển. Mỗi ngày một sự kiện, khi Mỹ muốn biến Indonesia thành đối tác lý tưởng ở Đông Nam Á. Theo dòng thời sự, Trung Quốc tiếp tục mở rộng kho vũ khí chiến lược cho xây dựng khu phức hợp hạt nhân khác lạ giữa sa mạc. Ngày mai thứ tư mùng 3 tháng 6 2026, sau bản tin thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu với một điểm báo của Thụy My. Tiếp đến là một tạp chí xã hội Chi Phương tuần này nói về những cận vệ còn sống sót cuối cùng của Che Guevara lần đầu lên tiếng tại liên hoan phim Cannes. Mời quý vị nhớ đón nghe. Chịu trách nhiệm bản tin hôm nay là Đức Tâm, kỹ thuật âm thanh do Navaphone phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai. Đài Paris, RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh, Anh Vũ, Trọng Thành, Thùy Dương cùng Thụy My xin kính chào quý thính giả. Và bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ ba ngày 2 tháng 6 năm 2026. Iran thông báo ngừng đàm phán với Mỹ và đe dọa mở mặt trận mới. Nga oanh kích ồ ạt nhiều thành phố lớn của Ukraine, gần 20 người thiệt mạng. Tranh chấp về chủ quyền biển, Campuchia khởi động quy trình hòa giải với Thái Lan theo Công ước của Liên Hiệp Quốc về luật biển. Mỗi ngày một sự kiện khi Mỹ muốn biến Indonesia thành đối tác lý tưởng ở Đông Nam Á. Theo dòng thời sự, Trung Quốc tiếp tục mở rộng kho vũ khí chiến lược cho xây dựng khu phức hợp hạt nhân khác lạ giữa sa mạc. Thưa quý vị, triển vọng chấm dứt xung đột tại Trung Đông ngày càng mờ nhạt khi hãng tin Tasnim của Iran ngày hôm qua cho biết Tehran đã đình chỉ các cuộc đàm phán gián tiếp với Washington. Iran cáo buộc Mỹ tiếp tục phá vỡ lệnh ngừng bắn có hiệu lực từ ngày 8 tháng 4 sau các đợt không kích mới nhắm vào lãnh thổ Iran cuối tuần qua. Tehran tuyên bố ngừng trao đổi với phía Mỹ thông qua các nước trung gian và khẳng định một thỏa thuận bao gồm cả vấn đề Liban là điều kiện tiên quyết cho mọi tiến trình hòa đàm. Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cảnh báo việc Israel vượt lằn ranh đỏ ở Liban và Gaza đồng nghĩa với một cuộc chiến trực tiếp, đồng thời đe dọa sẽ mở thêm các mặt trận mới trong khu vực. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định các cuộc thương lượng vẫn đang diễn ra tích cực. Ông cho biết đã có những cuộc điện đàm rất tốt, từ ngữ trong nguyên văn, với Thủ tướng Israel và phía Hezbollah, đồng thời tin tưởng các bên có thể chấm dứt các cuộc tấn công lẫn nhau. Thông tín viên Paul Khalife tại Beirut cho biết thêm thông tin về tình hình tại chỗ.
11: Les divergences entre les belligérants quant à l'interprétation de l'accord obtenu par Donald Trump sont manifestes.
12: Những khác biệt trong các cách diễn giải thỏa thuận đạt được qua Donald Trump đang ngày càng bộc lộ rõ giữa các bên tham chiến. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố quân đội nước này sẽ tiếp tục các chiến dịch quân sự tại miền nam Liban như dự trù, đồng thời cảnh báo Israel sẽ tấn công Beirut nếu Hezbollah tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các thành phố hoặc công dân Israel. Trong khi đó, Hezbollah và Chủ tịch Quốc hội Liban Labid Berri, người tham gia đàm phán thỏa thuận, nói đến một lệnh ngừng bắn toàn diện áp dụng trên toàn bộ chiến trường Liban. Hassan Falala, dân biểu của Hezbollah, cho biết phong trào này ủng hộ một lệnh ngừng bắn hoàn toàn trên toàn lãnh thổ Liban, coi đó là bước mở đầu cho việc quân đội Israel rút khỏi Liban. Sự mơ hồ này có thể được làm rõ trong các cuộc đàm phán trực tiếp giữa phái đoàn Liban và Israel dự kiến diễn ra vào ngày thứ ba này tại Washington. Trên thực địa, Hezbollah tuyên bố đã tấn công hai vị trí quân sự ở miền bắc Israel, song các vụ này chưa dẫn tới phản ứng của Israel nhằm vào Beirut. Tại các khu vực khác ở miền nam Liban, giao tranh vẫn diễn ra ác liệt. Hezbollah cho biết đã tiến hành nhiều cuộc tấn công bằng tên lửa và drone nhằm vào quân đội Israel, còn Israel đáp trả bằng hàng loạt các cuộc oanh kích vào nhiều địa phương của Liban.
13: Paul Khalife, Beirut, RFI.
3: Vào lúc Hoa Kỳ hối thúc Israel và Hezbollah ngừng các cuộc giao tranh, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc ông Antonio Guterres ngày hôm qua đã khuyến nghị duy trì tại Liban lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc mà nhiệm kỳ hiện nay sẽ kết thúc vào cuối năm nay. Theo các đề xuất được gửi đến Hội đồng Bảo an, ông Guterres đưa ra ba phương án triển khai lính mũ nồi xanh từ 2.000 đến hơn 5.500 binh sĩ. Trong đó, giải pháp được cho là nhiều tham vọng nhất là cử khoảng 350 quan sát viên quân sự không vũ trang, các tiểu đoàn vũ trang gồm 3.700 lính mũ nồi xanh, chưa kể đến các đơn vị hỗ trợ hậu cần, rà phá mìn v.v. để giám sát một cách có hiệu quả nhất 120 km đường xanh dương được cho là ranh giới giữa Israel và Liban hiện tại. Đề xuất này được đưa ra theo yêu cầu của Hội đồng Bảo an. Hồi tháng 8 năm 2025, Hội đồng đã quyết định chấm dứt nhiệm kỳ của lực lượng hòa bình Liên Hiệp Quốc ở Liban, còn được gọi là FINUL, vào ngày 31 tháng 12 năm nay. Cũng trong phiên họp ngày hôm qua, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc lên án Israel và Hezbollah vi phạm lệnh ngừng bắn công bố ngày 17 tháng 4 năm nay. Thông tin viên Karin Newton tường thuật từ New York.
14: Le Conseil s'est félicité des bonnes nouvelles annoncées par Donald Trump un peu trop vite cette nuit.
5: Hội đồng Bảo an đã hơi quá vội vã hoan nghênh thông báo của Donald Trump. Dù vậy, các nhà ngoại giao không bị đánh lừa. Họ nhắc nhở cả hai bên về trách nhiệm của mình. Việc chiếm được pháo đài Beaufort hai ngày trước đó, thành trì mà quân đội Israel từng chiếm giữ cho đến tận năm 2000 đã không được Liên Hiệp Quốc tiếp nhận tích cực. 26 năm sau, Moscow nói đến chiến lược tiêu thổ, còn đại sứ Pháp bên cạnh Liên Hiệp Quốc ông Jérôme Bonnefort thì nói đến một sai lầm chiến lược đáp trả các hành động khiêu khích từ Hezbollah của Israel. Theo ông Sintrich, Israel đang trở về với giai đoạn mà người ta nghĩ rằng là đã qua rồi, thay vì mang đến an ninh cho Israel và người dân đất nước này. Một hành động chiếm đóng mới chỉ có thể gây ra bất ổn, bởi vì mỗi một ngôi làng bị oanh tạc và san bằng, mỗi một thường dân bị giết chết chỉ càng củng cố thêm Hezbollah và làm suy yếu thêm chính quyền Liban từ trong nguyên văn. Hơn nữa, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc đã khuyến nghị duy trì các lực lượng vũ trang tại Liban sau khi lực lượng gìn giữ hòa bình hiện nay là FINUL rút đi vào cuối năm nay. Những lực lượng này có thể giúp giám sát đường ranh giới xanh dương một cách khách quan. Liban đã chấp thuận ý tưởng này và phương án nói trên cũng đã được Trung Quốc ủng hộ. Vốn dĩ lo ngại sẽ có một khoảng trống an ninh, nhưng chúng có thể sẽ bị Hoa Kỳ và Israel bác bỏ.
15: Karin Newton, New York RFI.
3: Đêm hôm qua, rạng sáng hôm nay, Nga tiếp tục oanh kích ồ ạt Ukraine, khiến hơn 18 người chết và hơn 100 người bị thương. Thiệt hại quan trọng nhất về cơ sở hạ tầng là tại các thành phố Kiev, Dnipro và Kharkiv, theo thông báo của Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Ukraine trên mạng Telegram sáng nay, Trọng Thành cho biết tiếp.
1: Riêng tại thủ đô Kiev, ít nhất 6 người thiệt mạng và hơn 60 người bị thương. Không quân Ukraine thông báo đã bắn hạ được 602 drone và 40 tên lửa trong tổng số hơn 70 tên lửa và hơn 650 drone của Nga. Sau cuộc tấn công quy mô lớn này, Ngoại trưởng Ukraine Andriy Sybiga trong một tuyên bố đăng trên mạng xã hội được AFP dẫn lại nhận định, xin trích. Putin là một tội phạm chiến tranh, một kẻ thua cuộc và lá bài duy nhất ông ta có trong tay là khủng bố. Đồng thời nhấn mạnh là Moscow đang thua trên chiến trường, số lượng tên lửa không thể làm thay đổi được xu thế này, hết lời dẫn. Trong khi đó, phía Nga khẳng định là cuộc tấn công quy mô lớn đêm qua nhằm vào nhiều cơ sở thuộc tổ hợp công nghiệp quân sự trên khắp Ukraine bằng vũ khí chính xác cao, bao gồm tên lửa siêu thanh. Trên mạng X, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhấn mạnh là cuộc tấn công quy mô lớn này một lần nữa cho thấy Ukraine cần được hỗ trợ khẩn cấp các phương tiện phòng không, đặc biệt là các tên lửa cho hệ thống phòng không Patriot. Thủ tướng Ukraine thì tuyên bố việc hỗ trợ chậm trễ hệ thống phòng không của Ukraine gây thêm nhiều tổn thất về sinh mạng. Theo AFP, hiện tại Ukraine đã phát triển được một hệ thống phòng không chống drone rất hiệu quả, nhưng Kiev vẫn phụ thuộc nhiều vào các đồng minh để có thể tự vệ trước các cuộc tấn công bằng tên lửa vốn khó đánh chặn hơn.
3: Cũng về thời sự châu Âu, hôm qua Anh Quốc công bố hơn 1.000 tài liệu làm sáng tỏ những cuộc vận động trong hội trường trong việc ra quyết định bổ nhiệm ông Peter Mandelson làm đại sứ tại Hoa Kỳ, bất chấp những lo ngại của cơ quan tình báo. Nhân vật này đã bị Thủ tướng Anh bãi chức sau những cáo buộc có liên hệ với tội phạm tình dục Jeffrey Epstein. Liệu những tiết lộ này có là một mối đe dọa mới đối với Thủ tướng Starmer hay không? Từ London, thông tín viên Emily Van giải thích.
16: Le Premier ministre britannique ne semble pas apparaître directement dans les dossiers Mandelson.
17: Thủ tướng Anh dường như không được nhắc đến trực tiếp trong các tài liệu về Mandelson được công bố hôm thứ Hai mùng 1 tháng 6. Ngược lại, vị cựu đại sứ này lại có những lời lẽ khá coi thường Keir Starmer, cáo buộc ông là yếu đuối và nhu nhược, đồng thời chỉ trích một số chính sách trong các cuộc trao đổi với các bộ trưởng. Và những tài liệu chủ yếu liên quan đến các cựu nhân viên, những người đã bị thủ tướng sa thải. Đúng là một số bộ trưởng đang tại chức đã được nhắc đến, ví dụ như lãnh đạo bộ hưu trí. Trong ngắn hạn, điều này có thể cung cấp thêm lý lẽ cho phe đối lập đặt nghi vấn về quyền lực của người đứng đầu chính phủ, nhưng ông đã vượt qua những tình huống khó khăn hơn. Và cuối cùng, loạt tài liệu mới được công bố cũng không làm sáng tỏ thêm chi tiết nào về việc bổ nhiệm Peter Mandelson. Các cơ quan tình báo đã nêu lên những lo ngại về an ninh, nhưng những tài liệu này không tiết lộ những biện pháp khắc phục nào đã được thực hiện theo lời hứa của chính phủ. Việc chuẩn bị công bố những tài liệu sắp tới hiện bị đình lại theo yêu cầu của cảnh sát do một cuộc điều tra đang diễn ra nhắm vào Mandelson có thể mới là một mối đe dọa thực sự cho Keir Starmer.
16: Emeline Van Londres, RFI.
3: Cambodia ngày hôm nay thông báo đã gửi công hàm đến Thái Lan và Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc để khởi động quy trình hòa giải bắt buộc theo Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển UNCLOS liên quan đến các tranh chấp chủ quyền tại vùng vịnh Thái Lan. Quyết định của Cambodia được đưa ra sau khi Thái Lan hủy bỏ một thỏa thuận dàn xếp tranh chấp giữa hai nước có từ năm 2001.
1: Hãng tin Pháp AFP dẫn lại phát biểu của Thủ tướng Cambodia Hun Manet trên đài truyền hình nhà nước TVK. Theo đó, Phnom Penh, Sinh Trích đưa ra sáng kiến này để bảo vệ chủ quyền và quyền hàng hải của Campuchia phù hợp với luật pháp quốc tế. Và cả Campuchia và Thái Lan đều sẽ được hưởng lợi từ một giải pháp công bằng và lâu dài có thể đạt được với sự hỗ trợ của các nhà hòa giải quốc tế chuyên nghiệp. Hết lời dẫn. Trong khi đó, Thủ tướng Thái Lan hôm nay khẳng định là không biết việc này và Bộ Ngoại giao Thái Lan cũng chưa hồi đáp câu hỏi của AFP. Cambodia đã quyết định khởi xướng tiến trình hòa giải bắt buộc theo Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển sau khi Thủ tướng Thái Lan Anuchin Sawirakul tháng 5 vừa qua đã tuyên bố hủy bỏ bản ghi nhớ năm 2001 liên quan đến các khu vực tranh chấp trên biển với lý do là đã từ lâu không có tiến triển gì trong việc thực thi văn bản này. Khu vực tranh chấp chồng lấn giữa Thái Lan và Cambodia ở vịnh Thái Lan có diện tích khoảng 26.000 cây số vuông, là nơi giàu hải sản và trữ lượng dầu khí ước tính trị giá khoảng 300 tỷ đô la, theo Bộ Năng lượng Thái Lan. Thái Lan và Cambodia đều là thành viên của Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển. Theo công ước này, quy trình hòa giải bắt buộc cho phép một hội đồng chuyên gia độc lập xem xét tranh chấp và đưa ra các khuyến nghị. Tuy nhiên, kết luận của hội đồng không có tính ràng buộc pháp lý đối với bất kỳ bên nào.
3: Về quan hệ Mỹ-Hàn, hôm nay Seoul và Washington bắt đầu vòng đàm phán đầu tiên ở cấp Thứ trưởng Ngoại giao nhằm thực hiện các thỏa thuận về an ninh được nguyên thủ hai nước ký kết trong năm 2025, đóng tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân, tái chế thành nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng, làm giàu chất uranium cho mục đích hòa bình và hợp tác song phương trong lĩnh vực đóng tàu biển là những chủ đề thảo luận trọng tâm, Chi Phương lược thuật.
18: Cuộc đàm phán bắt đầu từ 10 giờ sáng tại Seoul. Phía Hàn Quốc do Thứ trưởng Ngoại giao Park Jun-jo dẫn đầu, bao gồm nhiều quan chức văn phòng Tổng thống cũng như các bộ trưởng quốc phòng, khoa học và công nghệ. Phái đoàn Mỹ do Thứ trưởng Ngoại giao Alison Hooker làm trưởng đoàn. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Yonhap ngày 28 tháng 5, Ngoại trưởng Cho Hyun cho biết Hàn Quốc muốn xem xét lại càng sớm càng tốt thỏa thuận song phương liên quan đến năng lượng hạt nhân, được gọi là thỏa thuận 123, để có thể làm giàu chất uranium và tái xử lý các thanh nhiên liệu đã qua sử dụng. Đây là hai điểm hiện tại Seoul không thể thực hiện do những ràng buộc của thỏa thuận hiện hành. Yonhap cho biết, trên nguyên tắc, vòng đàm phán này đã phải diễn ra sớm hơn trong năm nay, nhưng đã bị hoãn cho cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran ở Trung Đông. Bất chấp sự chậm trễ trong việc thiết lập cơ chế tham vấn, hai bên vẫn tiếp tục có các thảo luận. Ở cấp độ nhóm làm việc. Seoul hy vọng có thể khởi động nhanh các thảo luận sâu rộng về những chủ đề này trong cuộc họp đầu tiên.
3: Nhìn sang Hoa Kỳ, nhiều nghị sĩ đảng Cộng hòa Mỹ, trong đó có lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện ông John Thune, đã cực lực phản đối quỹ bồi thường gần 1,8 tỷ đô la của Bộ Tư pháp. Quỹ này được lập ra nhằm hỗ trợ những người ủng hộ ông Donald Trump bị coi là nạn nhân của tư pháp thời chính quyền tiền nhiệm Joe Biden, có thể bao gồm những người bị bắt khi tham gia vụ tấn công nhà Quốc hội Mỹ ngày 6 tháng Giêng 2020 để phản đối kết quả bầu cử tổng thống.
1: Theo ba nguồn tin của Reuters thân cận với hồ sơ này, quỹ nói trên bị đình chỉ hoạt động sau khi Nhà Trắng vấp phải sự phản đối dữ dội của nhiều nghị sĩ Cộng hòa. Trả lời báo giới, lãnh đạo phe đa số Cộng hòa tại Thượng viện nhấn mạnh là ông nói nó rõ với Nhà Trắng rằng quỹ này cần phải bị hủy bỏ. Một nguồn tin từ Nhà Trắng cho biết là họ đã đưa ra tối hậu thư cho chúng tôi. Theo Reuters, một số thành viên đảng Cộng hòa đang ngày càng sẵn sàng thể hiện thái độ công khai chống lại Tổng thống, đặc biệt là sau khi ông Trump ủng hộ một người thân cận, lãnh đạo cơ quan công tố bang Texas chống lại Thượng nghị sĩ đương nhiệm John Cornyn, người có nhiều uy tín trong đảng, trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ quan trọng. Quỹ bồi thường này với số tiền biểu tượng 1.776 tỷ đô la là năm nước Mỹ giành độc lập, được lập ra theo thỏa thuận giữa Tổng thống Trump và Bộ Tư pháp, bị nhiều người lên án là quỹ đen. Hôm 29 tháng 5 vừa qua, các thẩm phán liên bang ở Virginia và Florida đã ra lệnh đình chỉ quỹ cho đến ngày 12 tháng 6 và yêu cầu Bộ Tư pháp giải trình. Bộ Tư pháp cho biết sẽ tuân thủ phán quyết của tòa cho dù hoàn toàn không đồng ý.
3: Sau đây là các phần tin khác.
1: Đài Bắc cam kết duy trì nguyên trạng tại eo biển Đài Loan để bảo vệ chuỗi cung ứng linh kiện trí tuệ nhân tạo toàn cầu. Phát biểu tại lễ khai mạc Computex ở Đài Bắc, sự kiện quy tụ lãnh đạo một số công ty công nghệ lớn nhất thế giới vào ngày hôm nay, Tổng thống Đài Loan Lại Thành Đức tuyên bố duy trì nguyên trạng chính trị là trách nhiệm lớn nhất mà đảo quốc có thể làm để bảo vệ chuỗi cung ứng trí tuệ nhân tạo. Với Đài Loan, duy trì nguyên trạng có nghĩa là bác bỏ đòi hỏi chủ quyền của Bắc Kinh nhưng không chính thức tuyên bố độc lập.
3: Tại Thái Lan, chính phủ hỗ trợ dân mua sắm hàng ngày. Kể từ ngày 1 tháng 6 đến hết ngày 30 tháng 9 năm nay, hơn 26 triệu người dân Thái Lan được chính phủ hỗ trợ mua sắm hàng ngày thông qua chương trình mang tên Người Thái giúp người Thái với tỷ lệ 60-40. Đây là một chương trình đồng thanh toán thông qua một ứng dụng cho phép người dân Thái Lan, những người được hưởng tài trợ chỉ phải trả 40% chi phí mua sắm tại các doanh nghiệp có tham gia và chính phủ chi trả 60% còn lại. Chương trình chỉ cấp tối đa 1.000 baht mỗi tháng.
1: Trung Quốc lần đầu tiên ban hành quy định về bảo vệ bí mật các thuật toán và dữ liệu. Theo Tân Hoa Xã, ngày hôm qua, Cơ quan Quản lý Thị trường Trung Quốc phát động chiến dịch kéo dài một tháng, bắt đầu từ ngày 1 tháng 6, bảo vệ bí mật thương mại. Chiến dịch này tập trung vào các lĩnh vực trọng điểm như y sinh học, mạch tích hợp và trí tuệ nhân tạo. Chiến dịch được phát động cùng ngày với việc Trung Quốc ra luật về bảo vệ bí mật thương mại.
3: Chuỗi khách sạn Blue Diamond của Canada ngừng hoạt động du lịch tại Cuba. Thông cáo được đưa ra ngày hôm qua cho biết thêm là quyết định này có hiệu lực ngay lập tức. Nguyên nhân là do tình hình đảo quốc Cộng sản hiện dưới áp lực ngày càng lớn của Mỹ. Blue Diamond quản lý chuỗi khách sạn tại Cuba với một công ty du lịch địa phương có liên hệ với tập đoàn quân sự Gaisa bị Mỹ trừng phạt.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay, khi Mỹ muốn biến Indonesia thành đối tác lý tưởng ở Đông Nam Á, anh Vũ trình bày.
2: Trong bối cảnh cạnh tranh địa chính trị ngày càng gay gắt tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, Indonesia đang nổi lên như một ví dụ điển hình của chính sách đối ngoại cân bằng khi vừa tăng cường hợp tác với Mỹ, vừa duy trì quan hệ chặt chẽ với Nga, Trung Quốc và nhiều đối tác khác. Việc Indonesia và Mỹ ký kết một thỏa thuận quốc phòng quan trọng vào ngày 13 tháng 4 năm nay được nhiều nhà quan sát xem là dấu hiệu cho thấy Washington đang coi Jakarta là một đối tác chiến lược hàng đầu tại Đông Nam Á. Trong bối cảnh cạnh tranh Mỹ-Trung ngày càng gay gắt, Indonesia nổi lên như một quốc gia hội tụ gần như đầy đủ các yếu tố mà Washington tìm kiếm ở một đồng minh hoặc đối tác chiến lược. Đó là vị trí địa lý đặc biệt quan trọng, nguồn tài nguyên dồi dào, quy mô dân số lớn và chính sách đối ngoại tương đối độc lập. Chuyên gia Delphine Alès thuộc Viện Quốc gia Ngôn ngữ và Văn minh Phương Đông của Pháp Inanco nhận định trên RFI, Indonesia nắm giữ vị trí đặc biệt quan trọng vì kiểm soát các tuyến hàng hải chiến lược như eo biển Malacca. Đây là những cửa ngõ thiết yếu cho hoạt động quân sự cũng như các tuyến cung ứng năng lượng của Mỹ tại khu vực. Indonesia là quốc gia lớn nhất Đông Nam Á, đồng thời cũng là nền kinh tế lớn nhất ASEAN. Tiếng nói của Jakarta có trọng lượng đáng kể trong các vấn đề khu vực. Washington hiểu rằng việc kéo Indonesia xích lại gần mình sẽ giúp tạo ra một đối trọng đáng kể trước ảnh hưởng ngày càng gia tăng của Trung Quốc ở Đông Nam Á mà không cần phải xây dựng một liên minh quân sự công khai. Ngoài yếu tố quân sự, Indonesia còn sở hữu những nguồn tài nguyên chiến lược có giá trị đặc biệt đối với nền kinh tế Mỹ. Quốc gia này có trữ lượng lớn dầu khí, than đá và nhiều loại khoáng sản quan trọng phục vụ công nghệ cao. Trong bối cảnh cạnh tranh công nghệ và năng lượng đang trở thành mặt trận mới của cuộc cạnh tranh địa chính trị toàn cầu, Indonesia mang lại cho Mỹ những lợi ích kinh tế không kém phần quan trọng so với lợi ích quân sự. Điều đáng chú ý là Washington dường như không tìm cách biến Indonesia thành một phiên bản mới của Nhật Bản hay Philippines, những nước gắn kết với Mỹ bằng các hiệp ước an ninh quốc phòng. Washington hiểu rằng chính sách đối ngoại không liên kết là nền tảng trong chiến lược của Indonesia từ nhiều thập niên qua. Jakarta vẫn duy trì quan hệ tốt với Nga, Trung Quốc, Mỹ, châu Âu và nhiều cường quốc khác cùng lúc. Vì vậy, mục tiêu thực tế của Washington là đưa Indonesia trở thành một đối tác lý tưởng đủ gần để hợp tác về quốc phòng, kinh tế và an ninh hàng hải, nhưng không nhất thiết phải trở thành đồng minh quân sự chính thức. Đó cũng là lý do Mỹ chấp nhận thúc đẩy hợp tác từng bước thông qua huấn luyện quân sự, chuyển giao công nghệ quốc phòng, tập trận chung và các thỏa thuận tiếp cận không phận thay vì gây áp lực buộc Jakarta phải lựa chọn phe. Đối với Jakarta, hợp tác với Washington mang lại nhiều lợi ích thiết thực. Indonesia đang trong quá trình hiện đại hóa quân đội, cần tiếp cận công nghệ quốc phòng tiên tiến, huấn luyện quân sự và các chương trình nâng cao năng lực tác chiến. Mỹ vì thế trở thành một đối tác quan trọng giúp nước này củng cố sức mạnh quân sự và nâng cao vị thế quốc tế. Tuy nhiên, nhiều học giả, chuyên gia và giới tinh hoa chính trị Indonesia cảnh báo rằng những bước đi xích gần quan hệ với Mỹ có thể tạo ra hình ảnh Jakarta nghiêng về Washington, đi ngược lại truyền thống không liên kết vốn là nền tảng của chính sách đối ngoại Indonesia từ sau chiến tranh lạnh. Bên cạnh đó, trong xã hội Indonesia vẫn tồn tại tâm lý hoài nghi đối với Mỹ, đặc biệt sau các cuộc xung đột tại Trung Đông và sự hậu thuẫn của Washington đối với ASEAN. Điều này khiến chính phủ Indonesia phải thận trọng trong việc thúc đẩy quan hệ với Mỹ để tránh tạo ra phản ứng tiêu cực trong dư luận. Indonesia, quốc gia nòng cốt của phong trào không liên kết trong quá khứ, ý thức được rằng với dân số hơn 280 triệu người, nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á và vị trí địa lý đặc biệt quan trọng, Jakarta không muốn trở thành công cụ trong cuộc cạnh tranh giữa Mỹ và Trung Quốc. Thay vào đó, nước này tìm cách tận dụng quan hệ với tất cả các cường quốc để phục vụ mục tiêu phát triển và tăng cường năng lực quốc gia, bảo vệ tối đa quyền tự chủ chiến lược.
1: Quý khán giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Tiếng Việt Đài RFI. Trong phần 2 sắp đến, mở đầu là một điểm báo do Thủy My phụ trách. Tiếp đến là một tạp chí kinh tế nói về chủ đề khủng hoảng tại eo biển Hormuz thách thức ngành công nghiệp bán dẫn Đài Loan. Thanh Hà phỏng vấn nhà nghiên cứu Adrien Simon, cộng tác viên với Viện Quan hệ Quốc tế Pháp IFRI. Và sau cùng, mời quý vị nghe lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Các đại dự án liệu có giúp bảo tồn được mục tiêu tăng trưởng 10% mà Việt Nam đề ra hay không? Thu Hằng phỏng vấn Eric Motte, giám đốc nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu về Ấn Độ-Thái Bình Dương, Đại học Laval, Quebec, Canada. Nhưng ngay sau đây, như thường lệ là một theo dòng thời sự. Hôm nay, Thùy Dương nói về Trung Quốc tiếp tục mở rộng kho vũ khí chiến lược cho xây dựng khu phức hợp hạt nhân khác lạ giữa sa mạc.
0: Trung Quốc đang âm thầm bí mật đẩy nhanh quá trình hiện đại hóa kho vũ khí hạt nhân, với hơn 80 bệ phóng đang xuất hiện giữa sa mạc. Theo một cuộc điều tra của Reuters, dựa trên phân tích các hình ảnh vệ tinh mới nhất, Bắc Kinh dường như đã khởi động một chương trình xây dựng quân sự quy mô lớn với cấu trúc khác thường tại các vùng sa mạc gần những cơ sở phóng tên lửa quan trọng nhất của Trung Quốc. Trọng tâm của công trình là một mạng lưới phức tạp gồm các bệ phóng, bong kè kiên cố và các trung tâm liên lạc được bảo vệ nghiêm ngặt. Theo các chuyên gia được Reuters phỏng vấn, Trung Quốc dường như muốn bảo vệ lực lượng hạt nhân của mình trước nguy cơ bị tấn công phủ đầu, đồng thời bảo đảm khả năng phản công hạt nhân đáng tin cậy trong trường hợp xảy ra xung đột. Thông tin được Reuters loan tải hôm 29 tháng 5, một hôm sau khi Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế công bố báo cáo cho thấy một cuộc xung đột giữa Mỹ và Trung Quốc liên quan đến Đài Loan có thể dẫn đến leo thang hạt nhân. Có nhiều khả năng quân đội hai nước sẽ tiến hành nhiều chiến dịch quy mô lớn nhắm vào các trung tâm chỉ huy và liên lạc của đối phương.
2: Quy mô xây dựng của dự án mới được phát hiện này lớn đến thế nào? Các phân tích cho thấy cụ thể điều gì?
0: Những hình ảnh vệ tinh được các nhà phân tích quốc tế nghiên cứu cho thấy hơn 80 nền bê tông mới đang được xây dựng. Các cơ sở này có thể được sử dụng để đặt các bệ phóng cơ động dành cho tên lửa đạn đạo xuyên lục địa hoặc bố trí các hệ thống phòng không nhằm bảo vệ những cơ sở chiến lược này. Đồng thời, các cơ sở hạ tầng phục vụ tác chiến điện tử, thông tin liên lạc vệ tinh và chỉ huy quân sự cũng đã được phát hiện. Một trong những công trình được cho là quan trọng nhất nằm tại khu tự trị Tân Cương, miền Tây Trung Quốc. Hai cấu trúc quy mô khổng lồ, hình bát giác đã được xây dựng tại đây trong khoảng 6 năm qua, cách cơ sở hạt nhân trọng yếu ở Hà Mật lần lượt khoảng 140 km và 230 km. Giới chuyên gia đặc biệt lưu tâm đến kiến trúc khác thường của các công trình này. Họ nhận thấy đây là những cơ sở được thiết kế để chống chịu các cuộc tấn công cường độ cao và được bảo vệ cực kỳ nghiêm ngặt. Một cơ sở thứ ba cũng được xây dựng theo hình bát giác, nằm ở phía nam khu thử nghiệm hạt nhân La Bố Bạc, được cho là kém phát triển hơn hai cơ sở nói trên và dường như được dùng làm khu thử nghiệm. Hình ảnh cho thấy mặt đất bị rỗ, các tòa nhà bị hư hại. Theo các nhà phân tích của Vantor, một công ty cung cấp ảnh vệ tinh thương mại, ở đó có các mô hình mô phỏng máy bay chiến đấu của phương Tây. Tuy nhiên, những chi tiết quan trọng nhất của dự án vẫn còn là ẩn số, ví dụ chức năng cụ thể của một số công trình hay các loại vũ khí mà Trung Quốc có thể triển khai trên các bệ phóng này.
2: Đâu là điểm khác biệt trong cách bố trí của Trung Quốc?
0: Mức độ rộng lớn của mạng lưới phòng thủ gần các hầm chứa tên lửa của Trung Quốc có thể tạo nên nét khác biệt cho Trung Quốc so với các cường quốc hạt nhân khác. Mỹ và Nga vốn sở hữu kho đầu đạn hạt nhân và số lượng vũ khí hạt nhân được triển khai vượt xa Trung Quốc, chủ yếu dựa vào số lượng lớn các hầm phóng, mức độ biệt lập tương đối của các cơ sở này và kết cấu kiên cố để răn đe một đòn tấn công phủ đầu, thay vì xây dựng hệ thống phòng thủ tên lửa quy mô lớn, theo Hans Christensen, giám đốc dự án thông tin hạt nhân của Liên đoàn các nhà khoa học Mỹ.
2: Đây dường như là sự tiếp nối của quá trình Trung Quốc mở rộng kho vũ khí hạt nhân.

0: để tránh nguy cơ hai cơ sở của Trung Quốc bị phá hủy đồng thời chỉ bởi một đòn tấn công hạt nhân của đối phương.
1: Phải chăng Trung Quốc đang mở rộng kho vũ khí hạt nhân với tốc độ nhanh chưa từng có?
0: Theo ước tính của Liên đoàn các nhà khoa học Mỹ, thì Nga hiện có khoảng 4.400 đầu đạn hạt nhân đang hoạt động. Mỹ có 3.700, trong khi con số này của Trung Quốc là khoảng 620 đầu đạn. Nhưng hồi tháng 12 năm ngoái, một báo cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ ghi nhận Trung Quốc đang hướng tới mục tiêu sở hữu 1.000 đầu đạn hạt nhân, muộn nhất là vào năm 2030, tức là một bước nhảy vọt đáng kể so với năng lực hiện tại. Song song với đó, Reuters nhấn mạnh là Bắc Kinh cũng đang tăng cường các hệ thống cảnh báo sớm. Nhờ chùm vệ tinh Hỏa Nhãn 1, Trung Quốc hiện được cho là có khả năng phát hiện một vụ phóng tên lửa của đối phương chỉ sau khoảng 90 giây tính từ khi tên lửa đó rời bệ phóng. Rồi sau đó chỉ cần một vài phút là đủ để thông tin được truyền tới các trung tâm chỉ huy. Về mặt lý thuyết, đây sẽ là khoảng thời gian quý giá cho phép Bắc Kinh phát động đòn phản công trước cả khi tên lửa của đối phương kịp đánh trúng mục tiêu của Trung Quốc.
2: Minh Anh, Thủy My và Trọng Thành xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Iran thông báo ngừng đàm phán với Mỹ và đe dọa mở mặt trận mới. Nga oanh kích ồ ạt nhiều thành phố lớn của Ukraine, gần 20 người thiệt mạng. Tranh chấp về chủ quyền biển, Campuchia khởi động quy trình hòa giải với Thái Lan theo Công ước của Liên Hiệp Quốc về luật biển. Mỗi ngày một sự kiện khi Mỹ muốn biến Indonesia thành đối tác lý tưởng ở Đông Nam Á. Theo dòng thời sự, Trung Quốc tiếp tục mở rộng kho vũ khí chiến lược cho xây dựng khu phức hợp hạt nhân khác lạ giữa sa mạc. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi một điểm báo do Thủy My phụ trách.
3: Điểm báo.
4: Kính thưa quý vị, chiến tranh ở Ukraine làm thay đổi cân bằng dân số, ảnh hưởng đến các quan điểm quân sự lâu nay trong lúc các quốc gia vùng vịnh lao đao vì cuộc chiến Iran. Bên cạnh đó là bạo lực sau chiến thắng của đội bóng PSG, trên đây là một số đề tài được báo Pháp chú ý hôm nay.
5: Trong bài xã luận Cuộc sống bằng mọi giá, báo La Khoa nhận định là cuộc chiến tranh giữa Nga và Ukraine lật một cỗ máy xay thịt. Một con số vừa được chính quyền Anh đưa ra gây chóng mặt, đó là gần 500.000 người Nga đã thiệt mạng kể từ tháng 2 năm 2022, theo Ankit Butler, giám đốc tình báo mạng. Số bị thương và mất tích gần gấp đôi.
4: London không đưa ra con số thương vong của phía Ukraine, nhưng ước tính gần đây nhất vào cuối năm ngoái cho biết có 100 đến 140.000 người chết, từ 400.000 tới 500.000 người bị thương và mất tích. Bên cạnh đó còn phải kể thêm thiệt hại của thường dân cho những đợt không kích của Moscow. Ngoài ra còn có những tàn phá vô hình khác từ cuộc xâm lược của Nga. Số lượng trẻ sơ sinh ở Ukraine đang giảm mạnh, năm ngoái chỉ bằng một nửa so với năm 2018. Đó là do hàng triệu phụ nữ Ukraine, thường là những người đã làm mẹ, phải di cư khi cuộc xung đột bắt đầu, và tâm lý bất ổn về tương lai đối với những người ở lại. Cuộc chiến dường như không có hồi kết, các cuộc đàm phán đang bế tắc, chính quyền Trump đang bận rộn với Iran và eo biển Hormuz. Không thể có thỏa thuận nào về vấn đề chính nếu có ngưng bắn, đó là việc kiểm soát vùng Donbass, đặc biệt là những khu vực mà Nga không thể chiếm nổi sau 4 năm giao tranh. Cuộc chiến này giống như một cái bẫy trang sẵn cho cả hai bên tham chiến. Về phía Ukraine, đây là cuộc chiến vì sự tồn vong của đất nước, nhưng cũng có góc độ cá nhân trong đó. Tinh thần kháng chiến ăn sâu trong lòng người dân, thúc đẩy nhiều thanh niên nam nữ đặt câu hỏi về sự tiếp nối của sự sống trong khi đối mặt với cái chết. Cũng chính thước đo này thể hiện niềm hy vọng của cả một dân tộc.
5: Báo Le Figaro cho biết tại Pháp, xu thế drone hóa đang làm thay đổi lực lượng lục quân. Trong năm 2026 này, bộ binh sẽ có hơn 15.000 drone. Đây là giai đoạn đầu tiên trong quá trình hiện đại hóa quân đội Pháp.
4: Sau khi trắc nghiệm tại một trung đoàn thủy quân lục chiến, năm phi đội drone sẽ sớm được thành lập. Tướng Kiasin, tổng tham mưu trưởng lục quân khẳng định sẽ ưu tiên phổ biến cho mọi người ở mọi cấp độ đều có thể sử dụng được drone. Trong giai đoạn 2, sẽ có những đơn vị chuyên về robot và drone. Dựa theo bài học từ cuộc chiến, Ukraine cần có drone ở khắp nơi.

0: nỗ lực của lục quân Pháp có vẻ còn nhỏ bé so với hàng triệu drone của quân đội Ukraine, nhưng Pháp không trong tình trạng chiến tranh và không cần có một kho vũ khí sẽ nhanh chóng trở nên lỗi thời. Theo tướng Sinh, điều cần nhất là năng lực sản xuất và sáng tạo, chú trọng robot mặt đất. Dự án Pentagon là một ưu tiên khác. Đơn vị robot tương lai này mà trí thông minh nhân tạo cho một cơ quan cấp bộ phát triển sẽ phải thực hiện những nhiệm vụ như một đơn vị binh sĩ thực thụ. Đó là một đại đội chủ yếu gồm các robot được 6 quân nhân chỉ huy, có 4 đơn vị tương đương tiểu đội với 4 robot, có thể là một tiểu đội chống tăng, một chống drone, một yểm trợ và một thám báo. Chiến tranh quay lại châu Âu đã làm đảo lộn kế hoạch hiện đại hóa lục quân được dự kiến từ lâu. Sau Scorpion, dự án Titan sẽ thay chân với loại xe tăng tiếp nối xe tăng Leclerc vào năm 2040. Nhưng tướng Sinh cho rằng xe tăng tương lai sẽ phải phối hợp với các nền tảng được robot hóa và kết nối. Việc sử dụng phổ biến drone và robot trong quân đội chỉ là một phần của chuỗi hiện đại hóa. Động lực của những năm tới sẽ là hệ thống chỉ huy. Các sở chỉ huy phải có khả năng xử lý nhiều dữ liệu hơn, giao tiếp thông qua các mạng khác nhau, tích hợp các công cụ trí thông minh nhân tạo. Điều này hoàn toàn mang tính chiến lược, không thể chỉ dựa vào các giải pháp của Mỹ.
1: Tại Trung Đông, báo Lysico nhận thấy Kuwait là một con mồi dễ ăn và nạn nhân thầm lặng của cuộc chiến tranh giữa Iran và Hoa Kỳ. Đất nước vốn được coi là yên ổn lâu nay, bất hạnh thay cũng là quốc gia vùng vịnh có nhiều căn cứ quân sự Mỹ nhất. Đây là một thực tế tồn tại từ thời chiến tranh vùng vịnh chống Saddam Hussein.
0: Kuwait hiện có 6 căn cứ Mỹ, trong đó có 2 căn cứ không quân quan trọng và một trong những trung tâm hậu cần lớn nhất của CENTCOM, tức Bộ Chỉ huy Hoa Kỳ tại Trung Đông. Trước chiến tranh, có khoảng 13.000 quân nhân Mỹ tại Kuwait và trái với các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, sở hữu một quân đội có thực lực. Quân đội Kuwait rất yếu. Hoa Kỳ với sự hỗ trợ của Anh Quốc cung cấp các phi cơ tiêm kích Eurofighter, hiện là trụ cột về an ninh, về ngoại giao. Kuwait dựa vào Ả Rập Xê Út. Tuy không ký thỏa thuận Abraham với Israel nhưng cố giữ quan hệ tốt đẹp. Là láng giềng của Iraq và Iran, Kuwait rất dễ tổn thương. Đầu tháng 4, quốc gia này đã phải hứng chịu khoảng 1.000 cuộc tấn công, gồm 350 tên lửa và 750 drone. Nằm ở cuối vùng vịnh, Kuwait lúc bình thường sản xuất 2,4 triệu thùng dầu mỗi ngày, nhưng 2 tháng qua sản lượng sụt mất 65%, xuất khẩu phải ngưng lại từ tháng 4. Là một trong số các quốc gia giàu nhất thế giới tính theo đầu người, Kuwait có thể trụ lại được, nhưng lo sợ sắp tới sẽ thành nạn nhân liên đới của cuộc chiến, không thể tự vệ nếu không có sự hỗ trợ của Mỹ. Nhưng ở thế yếu so với Iran, chế độ thần quyền hiện đang phong tỏa nền kinh tế và chứng tỏ có quyền quyết định số phận Kuwait.
2: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
1: Trở lại với chiến thắng của đội tuyển Paris Saint-Germain, báo Le Monde đã nhận định sức mạnh tài chính đóng vai trò quyết định trong bóng đá. Giải vô địch Cúp C1 lần thứ 2 liên tiếp của đội Paris Saint-Germain chứng tỏ giải đấu danh giá nhất châu Âu này là lãnh địa của những câu lạc bộ giàu có nhất.
0: Paris Saint-Germain đã làm nên dấu ấn trong lịch sử thể thao Pháp. Chiến thắng trước Arsenal vào thứ Bảy tại Budapest là một kỳ tích thực sự. Chỉ có Real Madrid dưới sự dẫn dắt của Zinedine Zidane mới giành được chức vô địch châu Âu liên tiếp 3 lần. Điều này sẽ mang lại sự tự tin cần thiết cho bóng đá Pháp trước khi World Cup bắt đầu tại Hoa Kỳ, Canada và Mexico trong chưa đầy 2 tuần nữa. Nỗi vui mừng tràn ngập các đường phố thủ đô và nhiều nơi ở Pháp. Sau tiếng còi kết thúc trận đấu, đám đông tập hợp tại Champ-de-Mars Paris để chào đón các tuyển thủ, cho thấy tầm quan trọng của giải này. Nhưng bạo động đã làm lu mờ lễ hội. Sáng Chủ nhật, Bộ trưởng Nội vụ thông báo một người thiệt mạng, hàng trăm người bị thương, trên 450 người bị câu lưu. Những cảnh phá hoại, tiếc thay đã trở thành lệ thường sau một chiến thắng thể thao, chủ yếu là PSG. Le Figaro lấy làm tiếc là trong khi hội nghị Choose France đạt kết quả đầu tư kỷ lục, chính những cảnh bạo động ở Paris mới được truyền thông các nước đưa tin rộng rãi, cho thấy hình ảnh nước Pháp bị xấu đi. Về phía cảnh sát đã rất kiềm chế nhưng không giấu được sự phẫn nộ khi bị những người trẻ tấn công như trong trò chơi video.
1: Thành tích đội bóng của ông Luis Enrique không thể làm quên đi một thực tế khác của bóng đá, ý nghĩa quyết định của nguồn tài trợ khổng lồ. Đã đành là huấn luyện viên người Tây Ban Nha đã biết tạo nên một ekip ổn định, cá nhân phục vụ cho tập thể. Nhưng Luis Enrique cũng được hưởng lợi từ sự hào phóng của một ông chủ không giới hạn về tài chính. Khoảng 1,4 tỷ euro đã được bơm vào Paris Saint-Germain kể từ năm 2011.
0: Điều này đã làm mất cân bằng hoàn toàn giải vô địch Pháp, sự chênh lệch về ngân sách rất lớn. Mùa giải 2025-2026, ngân sách của PSG là 850 triệu euro, gấp 34 lần so với những đội nghèo nhất. Chênh lệch về nguồn lực làm mất đi sự hồi hộp của thể thao mỗi mùa giải, dẫn đến sự quan tâm của công chúng giảm sút đối với giải vô địch quốc gia, nên các đài truyền hình cũng mua bản quyền với giá rẻ mạt, trong khi đây là một phần nguồn tài trợ cho các câu lạc bộ bóng đá Pháp.
3: Vừa rồi là một điểm báo của Thụy My. Tiếp tục chương trình, mời quý vị đến với tạp chí Kinh tế do Thanh Hà thực hiện với chủ đề Khủng hoảng tại eo biển Hormuz thách thức ngành công nghiệp bán dẫn Đài Loan.
4: Tạp chí Kinh tế.
5: Vị thế kinh đô công nghiệp bán dẫn trên thế giới của Đài Bắc được củng cố thêm khi lãnh đạo tập đoàn Nvidia chọn đây là nơi để thông báo mở ra một kỷ nguyên mới trong lĩnh vực máy tính cá nhân. Nvidia vừa chen chân vào câu lạc bộ rất khép kín của các nhà sản xuất những bộ vi xử lý mà đến nay dường như trong cái thế độc quyền của Intel và AMD. Thế nhưng liệu rằng chiến tranh Iran và khủng hoảng ở eo biển Hormuz có đe dọa cột trụ vững chắc nhất của nền kinh tế Đài Loan là công nghiệp bán dẫn hay không? Giải pháp nào cho một hòn đảo phải nhập khẩu đến 97% năng lượng để bảo đảm nhu cầu tiêu thụ cho 24 triệu dân và nhất là cho cỗ máy công nghiệp? Các nhà sản xuất chip tiên tiến nhất của Đài Loan sẽ bị tác động đến mức độ nào từ cuộc khủng hoảng ở Trung Đông lần này khi phải phụ thuộc đến 80% vào khí heli của vùng vịnh? Về an ninh năng lượng, an ninh công nghiệp, Đài Bắc có thể rút ra được những bài học nào trong trường hợp mà eo biển Đài Loan bị phong tỏa vì một cuộc xung đột quân sự với Bắc Kinh? RFI tiếng Việt mời nhà nghiên cứu Adrien Simor, cộng tác viên của Viện Quan hệ Quốc tế Pháp IFRI, trả lời những câu hỏi này. Là một nhà báo và một nhà phân tích độc lập công tác tại Đài Bắc từ nhiều năm, Adrien Simor, nguyên là thông tín viên thường trực của đài RFI cũng như là của báo Libération tại Đài Loan. Từ đầu tháng 3 vừa qua, eo biển Hormuz bị phong tỏa, giao thương quốc tế xuyên qua một trong những cửa ngõ quan trọng nhất này bị tê liệt. Dầu hỏa, khí đốt, khí hóa lỏng, phân bón, hóa chất, nhôm, lưu huỳnh, amoniac, v.v. trở nên khan hiếm hơn. Khác với chiến tranh Ukraine, khi nước Nga khai mào vào năm 2022, lần này xung đột tại Trung Đông từ hôm 28 tháng 2 vừa qua đã đẩy châu Á vào một cuộc khủng hoảng về năng lượng. 40% nhập khẩu dầu và hơn 25% khí hóa lỏng tiêu thụ tại châu lục này phải đi qua eo biển Hormuz. Là một trong 9 nền kinh tế trên thế giới phụ thuộc nhiều hơn cả vào khí hóa lỏng của Trung Đông, thì khủng hoảng tại eo biển Hormuz đang thách thức cái sức chịu đựng của mô hình công nghiệp và chính sách năng lượng của Đài Loan. Về năng lượng, Đài Loan có nhiều nhược điểm. Thứ nhất, do là một hòn đảo, Đài Loan không thể phát triển các hệ thống đường ống dẫn dầu hay đường ống dẫn khí đốt dưới lòng biển cũng như là trên bộ như là Trung Quốc hay châu Âu. Điểm thứ hai là khác với Bắc Kinh, Đài Loan không phát triển quan hệ với các nguồn cung cấp từ phía các quốc gia bất hảo bị cộng đồng quốc tế tẩy chay hay trừng phạt như là Iran, Venezuela và Nga. Điểm thứ ba là khả năng dự trữ năng lượng của hòn đảo này tuy là có và đủ sức để bảo đảm nhu cầu tiêu thụ trong vòng nhiều tháng, nhưng lại đặc biệt rất hạn chế với khí hóa lỏng như Adrien Simor đã ghi nhận trong bài nghiên cứu đăng trên trang mạng của Viện Quan hệ Quốc tế Pháp IFRI. Trả lời RFI tiếng Việt, tác giả của bài nghiên cứu nói rõ hơn.
6: Oui, le système électrique taïwanais est très dépendant au Moyen-Orient pour sa production électrique.
7: Hệ thống điện của Đài Loan phụ thuộc rất lớn vào năng lượng từ Trung Đông, vì gần một nửa lượng điện của hòn đảo được sản xuất từ khí tự nhiên hóa lỏng LNG. Trong số lượng LNG đó, hơn 1/3 là mua của Qatar. Ngoài Qatar thì Úc và Mỹ là hai nguồn cung cấp quan trọng khác cho Đài Loan. Vấn đề đặt ra là khả năng dự trữ LNG của Đài Loan chỉ có hạn, tương đương với tiêu thụ trong 10 ngày, cho nên bất kỳ sự gián đoạn nào trong nguồn cung cũng có thể nhanh chóng làm cạn kiệt lượng dự trữ. Eo biển Hormuz bị phong tỏa là một thách thức thực sự đối với Đài Loan.
6: C'est devenu un problème très sérieux, d'autant que d'autres pays dans la région comptent aussi sur le gaz importé pour leur électricité, comme le Japon ou la Corée du Sud.
7: Đây thực sự là một vấn đề rất nghiêm trọng, nhất là khi nhiều quốc gia khác trong khu vực như Nhật Bản, Hàn Quốc cũng phụ thuộc vào khí đốt nhập khẩu để sản xuất điện. Tuy nhiên, từ lâu nay, các chính quyền liên tiếp đã ý thức được rằng đây là một điểm yếu. Đài Loan là trung tâm hàng đầu thế giới về sản xuất chất bán dẫn tiên tiến. Đây cũng là một lĩnh vực mang tính sống còn đối với kinh tế toàn cầu, đặc biệt là về trí tuệ nhân tạo. Bên cạnh đó còn có áp lực từ Trung Quốc. Bắc Kinh luôn tuyên bố chủ quyền đối với Đài Loan. Điều này làm dấy lên câu hỏi về khả năng duy trì nguồn cung ổn định cho Đài Loan trong trường hợp xảy ra phong tỏa.
6: Stabilité d'approvisionnement de Taïwan en cas de blocus, par exemple.
5: Tháng 6 năm 2024, Đài Loan đã ký kết với Tập đoàn Năng lượng Quốc gia Qatar Energy một hợp đồng bảo đảm các nguồn cung cấp dài hạn trong vòng 27 năm. Cũng trong cuộc trả lời RFI tiếng Việt, Adrien Simor của Viện IFRI đã lưu ý rằng Đài Loan chấp nhận chi ra rất nhiều tiền để bảo đảm cho nhu cầu về năng lượng mà ưu tiên là để phục vụ ngành công nghiệp bán dẫn vốn là một lá bùa hộ mạng của hòn đảo này trước những tham vọng về địa chính trị và quân sự của Bắc Kinh. Tuy nhiên, năng lượng, dầu hỏa hay khí hóa lỏng chỉ là một khía cạnh của cả một vấn đề để cho phép Đài Loan tiếp tục phát triển và giữ vững cái vị thế trên bàn cờ chip của thế giới. Adrien Simor phân tích thêm.
6: Pourrait croire que les semi-conducteurs c'est juste des usines très technologiques avec des machines qui tournent toutes seules, mais en fait cette crise montre qu'il faut énormément d'intrants qui sont importés.
7: Nhiều người nghĩ rằng ngành bán dẫn chỉ đơn giản là những nhà máy công nghệ cao với các cỗ máy vận hành gần như tự động, nhưng cuộc khủng hoảng hiện nay cho thấy công nghệ bán dẫn phụ thuộc rất nhiều vào các nguyên liệu đầu vào nhập khẩu, mà khí tự nhiên hóa lỏng là một ví dụ để cho các nhà máy hoạt động. Một thí dụ khác là khí heli. Đây là sản phẩm phụ của quá trình khai thác khí tự nhiên và được sử dụng trong nhiều công đoạn sản xuất chip. Về mặt này, Đài Loan cũng phụ thuộc rất lớn vào Qatar. Trong những năm gần đây, Qatar chiếm khoảng 80% lượng heli nhập khẩu vào Đài Loan, nhưng nói đi thì cũng phải nói lại là một ông khổng lồ trong ngành như TSMC. Đương nhiên tập đoàn này đã có những sự chuẩn bị từ trước. TSMC đã xây dựng kho dự trữ và phát triển các hệ thống tái chế helium rất tiên tiến. Nhưng các doanh nghiệp Đài Loan không phải ai cũng có những bước chuẩn bị như TSMC. Số này có thể phải đối mặt với chi phí sản xuất tăng cao hoặc tình trạng chậm trễ trong sản xuất.
6: À une augmentation des coûts voire à des retards dans la production.
5: Song nếu như cuộc khủng hoảng Trung Đông mà kéo dài, điều mà cho đến nay vẫn còn là một ẩn số, thì việc đó sẽ tạo ra căng thẳng đối với một số các nhà sản xuất chip có biên lợi nhuận thấp hơn, đó là những hãng sản xuất các bộ xử lý phổ thông hơn. Bài học trước mắt từ căng thẳng ở eo biển Hormuz lần này là mức độ phụ thuộc quá lớn của trí tuệ nhân tạo vào chip của Đài Loan và bản thân cỗ máy sản xuất của hòn đảo chiến lược này lại rất dễ bị gãy chuỗi cung ứng. Vậy thì giải pháp nào cho Đài Loan để thoát khỏi cái bế tắc kép đó? Adrien Simon đưa ra ba phương án.
6: La première solution pour Taiwan, ça va être la diversification. Taiwan va réduire sa dépendance au Moyen-Orient en important davantage depuis les États-Unis ou depuis l'Australie.
7: Giải pháp đầu tiên đối với Đài Loan là đa dạng hóa nguồn cung cấp để bớt phụ thuộc vào Trung Đông, thì có thể tăng nhập khẩu từ Úc và Mỹ. Khả năng thứ hai là quay lại với điện hạt nhân, và đây sẽ là một quyết định lớn về mặt chính trị, bởi vì sau tai nạn nhà máy điện hạt nhân Fukushima, Đài Bắc từng quyết định từ bỏ điện hạt nhân, là một khu vực nằm trên vành đai địa chấn. Đài Loan cũng có những lo ngại tương tự như Nhật Bản. Mục tiêu của Đài Loan khi đó là thay thế điện hạt nhân bằng khí tự nhiên và năng lượng tái tạo. Tuy nhiên, quá trình phát triển năng lượng tái tạo diễn ra chậm hơn dự kiến. Khi lên nắm quyền cách đây 2 năm, Tổng thống Lại Thánh Đức đã bắt đầu đề cập đến khả năng khôi phục điện hạt nhân. Khủng hoảng ở Trung Đông hiện nay châm thêm củi lửa cho ông Lại Thánh Đức để phát triển điện hạt nhân. Giải pháp thứ ba là tăng cường dự trữ chiến lược. Đài Loan vốn đã triển khai kế hoạch mở rộng năng lực lưu trữ LNG, một phần nhằm nâng cao khả năng chống chịu trước nguy cơ xung đột hoặc sức ép từ Trung Quốc. Theo tôi, cuộc khủng hoảng này hiện nay sẽ khiến Đài Loan mở rộng hơn nữa khái niệm khả năng chống chịu này bằng cách đưa yếu tố an ninh công nghiệp vào trung tâm chiến lược. Điều đó đồng nghĩa với việc không chỉ dự trữ năng lượng mà còn phải dự trữ các nguyên liệu đầu vào chiến lược như heli và nhiều vật tư công nghiệp khác cần thiết cho sản xuất chip. Tất cả những điều này đều mang ý nghĩa địa chính trị rất quan trọng.
5: Đối với Đài Loan, vốn đang bị cô lập về mặt ngoại giao, thì mục tiêu là chứng minh cho thế giới thấy tầm mức quan trọng của hòn đảo này. Chỉ là một hòn đảo với 24 triệu dân cũng có thể chi phối kinh tế của toàn cầu chỉ nhờ công nghệ bán dẫn trong cái thời đại phát triển trí tuệ nhân tạo. Cũng chính do cái vị thế quá mạnh của Đài Loan trong lĩnh vực chiến lược này mà Tổng thống Hoa Kỳ ông Donald Trump trong những tháng gần đây đã tỏ ra không hài lòng. Ông không hài lòng thấy siêu cường số 1 kinh tế toàn cầu lại phải lệ thuộc vào bộ điện tử và các bộ vi xử lý của Đài Loan. Phía bên kia eo biển Đài Loan, Bắc Kinh cũng ý thức được rằng Đài Loan đang phải đối mặt với những khó khăn về vấn đề năng lượng. Bộ Ngoại giao Trung Quốc từng hứa hẹn sau khi mà thống nhất một cách hòa bình hòn đảo này thì Hoa Lục sẽ hoàn toàn có thể bù đắp cho Đài Loan những thiếu hụt về điện lực, về khí tự nhiên hay là về dầu thô. Trung Quốc cũng có thể là một nguồn bảo đảm đáng tin cậy đối với an ninh năng lượng cho hòn đảo này.
3: Quý vị vừa nghe xong tạp chí kinh tế do Thanh Hà thực hiện. Trước khi khép lại chương trình, mời quý vị nghe lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề các đại dự án liệu có giúp bảo tồn được mục tiêu tăng trưởng 10% mà Việt Nam đề ra hay không. Thu Hằng thực hiện và đã được phát ngày hôm qua.
4: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
8: Những nhà lãnh đạo ảnh hưởng nhất trong lịch sử hiện đại Việt Nam đều được nhớ đến vì đã dẫn dắt những chuyển đổi mang tính cấu trúc. Đây là nhận định của Dan Martin, văn phòng tư vấn Dejan Sierra và Associates, được AFP trích dẫn ngày 8 tháng 4 năm 2026. Chỉ riêng năm 2025, Việt Nam triển khai hơn 550 dự án cơ sở hạ tầng trị giá khoảng 200 tỷ đô la. Hàng trăm dự án khác, trong đó có điện hạt nhân, đường sắt cao tốc, chuẩn bị được thực hiện. Mục tiêu cuối cùng là tăng trưởng GDP ít nhất 10% trong nhiệm kỳ 2026-2030 và đưa Việt Nam trở thành nước có thu nhập trung bình cao. Theo báo Vietnamnet ngày 15 tháng 4, thì thay vì dàn trải, nhiệm kỳ mới đang hướng tới ít dự án hơn, nhưng mỗi dự án phải đủ lớn để kéo tăng trưởng, tạo việc làm và mở rộng không gian phát triển. Liệu các đại dự án có đủ để kéo tăng trưởng lên hay không? Làm thế nào để tăng trưởng đó được bền vững? Những biến động địa chính trị thế giới, đặc biệt là khủng hoảng dầu lửa ở Trung Đông, tác động như thế nào đến mục tiêu tăng trưởng của Việt Nam? RFI tiếng Việt phỏng vấn ông Eric Mote, chuyên gia địa chính trị Đông Nam Á và khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, giám đốc nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu về Ấn Độ-Thái Bình Dương, Đại học Laval ở Quebec, Canada. Thưa nhà nghiên cứu Eric Mote, trước tiên xin ông giải thích các dự án lớn đóng vai trò như thế nào trong tăng trưởng của một quốc gia và chúng có góp phần duy trì tốc độ tăng trưởng hay không?
9: Alors oui, les grands projets, c'est-à-dire les infrastructures, les projets industriels, énergétiques, technologiques, jouent un rôle majeur.
10: Có dự án lớn, tức là các dự án cơ sở hạ tầng, công nghiệp, năng lượng và công nghệ đóng vai trò quan trọng trong sự tăng trưởng kinh tế của một quốc gia. Việc này diễn ra ở nhiều cấp độ. Thứ nhất là các công trình hạ tầng kích thích nền kinh tế ngắn hạn bằng cách tạo ra việc làm, tăng nhu cầu đối với vật liệu, dịch vụ và thiết bị xây dựng. Chẳng hạn như việc xây dựng các đập hoặc đường cao tốc sẽ tạo ra doanh thu và hoạt động kinh tế ngay lập tức. Sau đó năng suất được cải thiện trong dài hạn, ví dụ như các cơ sở hạ tầng giao thông giúp giảm chi phí vận chuyển và thời gian di chuyển, tạo thuận lợi cho nền kinh tế phát triển. Điều này đặc biệt quan trọng ở một quốc gia như Việt Nam vì giúp di chuyển hàng hóa và con người thuận lợi hơn, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp và tăng khả năng cạnh tranh cả trong nước cũng như với các công ty nước ngoài. Cơ sở hạ tầng tốt cũng thu hút đầu tư nước ngoài, ví dụ như việc xây dựng cảng mới, khu công nghiệp hay đặc khu kinh tế sẽ thu hút các công ty nước ngoài còn do dự. Hơn nữa, cơ sở hạ tầng chất lượng cao còn thúc đẩy tiến bộ công nghệ, các dự án năng lượng tái tạo và thành phố thông minh, kích thích đổi mới, sáng tạo trên toàn quốc. Một yếu tố quan trọng khác đó là giảm bất bình đẳng lãnh thổ. Việc xây dựng cơ sở hạ tầng chất lượng trên toàn quốc có thể giúp kết nối các vùng xa, nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ giáo dục, y tế cũng như việc làm. Một tuyến đường bộ hay đường sắt có thể làm thay đổi đáng kể một khu vực nông thôn hoặc vùng sâu vùng xa. Tuy nhiên, các dự án cơ sở hạ tầng quy mô lớn cũng có những hạn chế. Nhìn chung, chúng có chi phí rất cao, có thể dẫn đến rủi ro nợ nần đáng kể cho một nước và cũng có thể gây ra nhiều vấn đề nếu bị quản lý kém hoặc có tham nhũng. Các dự án này cũng có thể gây tác động xấu đến môi trường. Theo tôi thì tất cả các dự án cơ sở hạ tầng lớn đều không bảo đảm tăng trưởng nếu bị quy hoạch kém. Do đó, chúng phải được quy hoạch tốt, có hệ thống quản lý hiệu quả và thiết kế bền vững ngay từ đầu.
8: Trong nhiệm kỳ 5 năm, Việt Nam sẽ triển khai nhiều dự án cơ sở hạ tầng quy mô lớn, ví dụ như đường sắt cao tốc, nhà máy điện hạt nhân hay sân bay Long Thành, mạng lưới đường sắt đô thị tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Thì những dự án này có ý nghĩa và vai trò như thế nào trong việc đạt được mục tiêu tăng trưởng ít nhất 10% do Đảng và Quốc hội Việt Nam đề ra cho nhiệm kỳ này?
1: Đúng là các dự án hạ tầng lớn trong kế hoạch 5 năm đến năm 2030 là trụ cột chiến lược và là trọng tâm phát triển. Chúng là đòn bẩy quan trọng giúp nền kinh tế hướng tới mục tiêu tăng trưởng bình quân 10%, tương tự với những gì mà Trung Quốc đã trải qua trong thập niên 1990-2000 và thậm chí là cả thập niên 2010. Các dự án này là động lực mạnh mẽ cho tăng trưởng ngắn hạn, như đã nói ở trên. Hơn nữa, các cơ sở hạ tầng lớn còn cho phép cải thiện cấu trúc năng suất của một quốc gia như Việt Nam. Khi hệ thống hạ tầng được nâng cấp, chi phí logistics sẽ giảm, thời gian vận chuyển được rút ngắn và độ tin cậy tăng lên, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho lưu thông hàng hóa và kết nối thương mại giữa các vùng. Chẳng hạn như tuyến đường sắt cao tốc Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh sẽ rút ngắn khoảng cách địa lý, tăng cường liên kết kinh tế Bắc Nam, đồng thời góp phần củng cố sự gắn kết quốc gia và như vậy sẽ nâng cao sức thu hút của Việt Nam. Bên cạnh đó, các dự án như sân bay Long Thành hay việc phát triển các đô thị hiện đại sẽ nâng cao vị thế của Việt Nam trong mạng lưới giao thông và thương mại quốc tế, cả về du lịch lẫn kinh tế. Những công trình này còn cho phép một thành phố lớn như thành phố Hồ Chí Minh có thể cạnh tranh với những trung tâm logistics hàng đầu của khu vực như Bangkok, Singapore hay Hồng Kông. Nhờ vậy, mô hình tăng trưởng cũng có cơ hội chuyển dịch. Ngoài ra, các dự án năng lượng như nhà máy điện hạt nhân, nếu được triển khai hiệu quả, sẽ bảo đảm nguồn cung điện ổn định và sẽ giúp nền kinh tế phát triển theo hướng cao cấp hơn. Tôi cho rằng tất cả những lý do này sẽ giúp củng cố tăng trưởng kinh tế. Và cũng cần nhắc lại rằng, nếu được triển khai một cách thông minh, bền vững và quản lý hiệu quả, những công trình cơ sở hạ tầng này sẽ giúp cho Việt Nam đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế hàng năm và đưa Việt Nam trở thành một nền kinh tế quan trọng tại châu Á.
8: Liệu sự tăng trưởng này, một phần nhờ vào các đại dự án, thì có bền vững hay không?
1: Các dự án cơ sở hạ tầng có thể bền vững nhưng không phải tự nhiên mà có, mà phụ thuộc vào cách mà chúng được thiết kế, tài trợ và tích hợp vào nền kinh tế. Để đạt được hiệu quả, cần xem xét nhiều yếu tố quan trọng. Trước hết, hạ tầng phải thực sự thiết thực. Thực tế cho thấy ở nhiều nước như Trung Quốc và kể cả Việt Nam vẫn tồn tại các công trình được đầu tư lớn nhưng hiệu quả sử dụng thấp. Vì vậy, tính hữu ích và đáp ứng nhu cầu kinh tế thực sự là tiêu chí hàng đầu. Khi được quản lý tốt, cơ sở hạ tầng sẽ hỗ trợ tăng trưởng dài hạn. Thứ hai là các cơ sở hạ tầng cần đóng vai trò thúc đẩy chuyển đổi sang nền kinh tế có năng suất cao hơn, thay vì chỉ tạo ra tác động ngắn hạn. Điều này đòi hỏi hạ tầng phải được quy hoạch với tầm nhìn dài hạn từ 10 cho đến 30 năm, thậm chí là 40 năm. Một công trình chỉ mang lại hiệu ứng tạm thời trong giai đoạn xây dựng sẽ không có nhiều ý nghĩa. Vì vậy, tính bền vững cần được đặt trong tầm nhìn nhiều thập niên. Bên cạnh đó, các dự án hạ tầng cũng cần được quản lý tài chính hiệu quả, nợ công phải được kiểm soát ở mức an toàn và các dự án cần tạo ra hiệu quả kinh tế rõ rệt trong vòng 10 đến 20 năm. Do đó, sự tăng trưởng được tài trợ này không nên phụ thuộc quá nhiều vào vay nợ mà cần hướng đến khả năng tự tạo nguồn thu và sinh lời trong thời gian hợp lý. Ngoài ra, để có được các công trình hạ tầng bền vững, chúng cần được triển khai theo hướng thân thiện với môi trường, tránh gây tác động tiêu cực lâu dài. Đồng thời cần có cơ chế quản lý minh bạch, quy hoạch hiệu quả, có tính đến những tác động xã hội và môi trường mà mọi dự án hạ tầng lớn có thể gây ra khi được triển khai tại một khu vực nhất định.
8: Chúng ta thấy có một yếu tố mới xuất hiện, đó là cuộc khủng hoảng năng lượng và dầu mỏ do chiến tranh ở Trung Đông. Thì yếu tố này sẽ tác động như thế nào đến các đại dự án của Việt Nam và quan trọng hơn là đến sự tăng trưởng của đất nước?
1: Căng thẳng và khủng hoảng tại Trung Đông tạo ra một cú sốc bên ngoài đối với Việt Nam và có thể ảnh hưởng trực tiếp đến các dự án hạ tầng lớn và triển vọng tăng trưởng. Tôi cho rằng tác động tiêu cực trong ngắn hạn được thể hiện rõ qua việc giá nguyên vật liệu tăng mạnh, đặc biệt là các năng lượng hóa thạch. Điều này làm leo thang chi phí xây dựng bởi vì thép, xi măng, nhựa đường đều tăng giá đáng kể. Riêng nhựa đường tại nhiều nước đã tăng từ 30 cho đến 50%. Chi phí năng lượng tăng cao làm đội chi phí tổng thể của các dự án, đồng thời gia tăng nguy cơ chậm tiến độ hoặc vượt ngân sách. Những yếu tố này có thể ảnh hưởng đến hiệu quả tài chính và khả năng sinh lời của các công trình hạ tầng quy mô lớn, đặc biệt là các dự án có vốn đầu tư lớn như đường sắt cao tốc, sân bay hay nhà máy điện hạt nhân có thể trở nên đắt đỏ hơn nhiều so với dự kiến ban đầu do khủng hoảng Trung Đông. Nhất là khi khủng hoảng sẽ kéo dài trong nhiều tháng. Khủng hoảng tại Trung Đông là trở ngại đáng kể đối với tăng trưởng kinh tế Việt Nam. Giá năng lượng tăng gây ra lạm phát nhập khẩu,
10: làm suy giảm sức mua của hộ gia đình và thu hẹp phần lợi nhuận của doanh nghiệp. Khi chi phí năng lượng tăng, doanh nghiệp phải gánh chi phí cao hơn, từ đó hạn chế khả năng đầu tư và mở rộng sản xuất. Vì vậy, mục tiêu đạt mức tăng trưởng 10% mỗi năm của Việt Nam có nguy cơ trở nên khó khăn hơn trong giai đoạn 2026-2027, thậm chí là 2028 nếu khủng hoảng Trung Đông còn kéo dài. Tuy nhiên, không phải mọi tác động đều tiêu cực. Trong trường hợp của Việt Nam, khủng hoảng còn có thể trở thành động lực thúc đẩy quá trình chuyển đổi năng lượng. Chúng ta có thể thấy rõ rằng Việt Nam hiện rất nhạy cảm với những cú sốc năng lượng từ bên ngoài. Điều này có thể thúc đẩy chính phủ đẩy nhanh chiến lược đa dạng hóa nguồn cung, bao gồm phát triển điện hạt nhân và mở rộng năng lượng tái tạo. Về dài hạn thì những bước đi này sẽ giúp cho Việt Nam giảm phụ thuộc vào các năng lượng hóa thạch, đặc biệt là nhập khẩu dầu mỏ. Khủng hoảng Trung Đông không hoàn toàn tiêu cực. Việt Nam hiểu rõ điều này. Tuy vậy, biến động năng lượng vẫn có thể cản trở mục tiêu tăng trưởng bình quân 10% đã được đề ra trong giai đoạn 2026-2030.
8: RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn Giám đốc nghiên cứu Eric Mote, Trung tâm nghiên cứu về Ấn Độ-Thái Bình Dương, Đại học Laval, Quebec, Canada.
3: Thưa quý vị, một tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự do Thu Hằng thực hiện đã tạm khép lại chương trình phát thanh của RFI tiếng Việt hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Iran thông báo ngừng đàm phán với Mỹ và đe dọa mở mặt trận mới. Nga oanh kích ồ ạt nhiều thành phố lớn của Ukraine, gần 20 người thiệt mạng. Tranh chấp về chủ quyền biển, Campuchia khởi động quy trình hòa giải với Thái Lan theo công ước của Liên Hiệp Quốc về luật biển. Mỗi ngày một sự kiện, khi Mỹ muốn biến Indonesia thành đối tác lý tưởng ở Đông Nam Á. Theo dòng thời sự, Trung Quốc tiếp tục mở rộng kho vũ khí chiến lược cho xây dựng khu phức hợp hạt nhân khác lạ giữa sa mạc. Ngày mai thứ tư mùng 3 tháng 6 2026, sau bản tin thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu với một điểm báo của Thụy My, tiếp đó là một tạp chí xã hội Chi Phương tuần này nói về những cận vệ còn sống sót cuối cùng của Che Guevara lần đầu lên tiếng tại liên hoan phim Cannes. Mời quý vị nhớ đón nghe. Chịu trách nhiệm bản tin hôm nay là Đức Tâm, kỹ thuật âm thanh do Navaphone phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai. Đài Paris, RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh, Anh Vũ, Trọng Thành, Thùy Dương cùng Thụy My xin kính chào quý thính giả. Và bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ ba ngày 2 tháng 6 năm 2026. Iran thông báo ngừng đàm phán với Mỹ và đe dọa mở mặt trận mới. Nga oanh kích ồ ạt nhiều thành phố lớn của Ukraine, gần 20 người thiệt mạng. Tranh chấp về chủ quyền biển, Campuchia khởi động quy trình hòa giải với Thái Lan theo công ước của Liên Hiệp Quốc về luật biển. Mỗi ngày một sự kiện, khi Mỹ muốn biến Indonesia thành đối tác lý tưởng ở Đông Nam Á. Theo dòng thời sự, Trung Quốc tiếp tục mở rộng kho vũ khí chiến lược cho xây dựng khu phức hợp hạt nhân khác lạ giữa sa mạc. Thưa quý vị, triển vọng chấm dứt xung đột tại Trung Đông ngày càng mờ nhạt khi hãng tin Tasnim của Iran ngày hôm qua cho biết Tehran đã đình chỉ các cuộc đàm phán gián tiếp với Washington. Iran cáo buộc Mỹ tiếp tục phá vỡ lệnh ngừng bắn có hiệu lực từ ngày 8 tháng 4 sau các đợt không kích mới nhắm vào lãnh thổ Iran cuối tuần qua. Tehran tuyên bố ngừng trao đổi với phía Mỹ thông qua các nước trung gian và khẳng định một thỏa thuận bao gồm cả vấn đề Liban là điều kiện tiên quyết cho mọi tiến trình hòa đàm. Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cảnh báo việc Israel vượt lằn ranh đỏ ở Liban và Gaza đồng nghĩa với một cuộc chiến trực tiếp, đồng thời đe dọa sẽ mở thêm các mặt trận mới trong khu vực. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định các cuộc thương lượng vẫn đang diễn ra tích cực. Ông cho biết đã có những cuộc điện đàm rất tốt, từ ngữ trong nguyên văn, với Thủ tướng Israel và phía Hezbollah, đồng thời tin tưởng các bên có thể chấm dứt các cuộc tấn công lẫn nhau. Thông tín viên Paul Khalife tại Beirut cho biết thêm thông tin về tình hình tại chỗ.
11: Les divergences entre les belligérants quant à l'interprétation de l'accord obtenu par Donald Trump sont manifestes.
12: Những khác biệt trong các cách diễn giải thỏa thuận đạt được qua Donald Trump đang ngày càng bộc lộ rõ giữa các bên tham chiến. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố quân đội nước này sẽ tiếp tục các chiến dịch quân sự tại miền nam Liban như dự trù, đồng thời cảnh báo Israel sẽ tấn công Beirut nếu Hezbollah tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các thành phố hoặc công dân Israel. Trong khi đó, Hezbollah và Chủ tịch Quốc hội Liban Labid Berri, người tham gia đàm phán thỏa thuận, nói đến một lệnh ngừng bắn toàn diện áp dụng trên toàn bộ chiến trường Liban. Hassan Falala, dân biểu của Hezbollah, cho biết phong trào này ủng hộ một lệnh ngừng bắn hoàn toàn trên toàn lãnh thổ Liban, coi đó là bước mở đầu cho việc quân đội Israel rút khỏi Liban. Sự mơ hồ này có thể được làm rõ trong các cuộc đàm phán trực tiếp giữa phái đoàn Liban và Israel dự kiến diễn ra vào ngày thứ ba này tại Washington. Trên thực địa, Hezbollah tuyên bố đã tấn công hai vị trí quân sự ở miền bắc Israel, song các vụ này chưa dẫn tới phản ứng của Israel nhằm vào Beirut. Tại các khu vực khác ở miền nam Liban, giao tranh vẫn diễn ra ác liệt. Hezbollah cho biết đã tiến hành nhiều cuộc tấn công bằng tên lửa và drone nhằm vào quân đội Israel, còn Israel đáp trả bằng hàng loạt các cuộc oanh kích vào nhiều địa phương của Liban.
11: Paul Khalife, Beirut, RFI.
3: Vào lúc Hoa Kỳ hối thúc Israel và Hezbollah ngừng các cuộc giao tranh, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc ông Antonio Guterres ngày hôm qua đã khuyến nghị duy trì tại Liban lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc mà nhiệm kỳ hiện nay sẽ kết thúc vào cuối năm nay. Theo các đề xuất được gửi đến Hội đồng Bảo an, ông Guterres đưa ra 3 phương án triển khai lính mũ nồi xanh từ 2.000 đến hơn 5.500 binh sĩ, trong đó giải pháp được cho là nhiều tham vọng nhất là cử khoảng 350 quan sát viên quân sự không vũ trang, các tiểu đoàn vũ trang gồm 3.700 lính mũ nồi xanh, chưa kể đến các đơn vị hỗ trợ hậu cần, rà phá mìn v.v. để giám sát một cách có hiệu quả nhất 120 km đường xanh dương được cho là ranh giới giữa Israel và Liban hiện tại. Đề xuất này được đưa ra theo yêu cầu của Hội đồng Bảo an. Hồi tháng 8 năm 2025, Hội đồng đã quyết định chấm dứt nhiệm kỳ của lực lượng hòa bình Liên Hiệp Quốc ở Liban, còn được gọi là FINUL, vào ngày 31 tháng 12 năm nay. Cũng trong phiên họp ngày hôm qua, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc lên án Israel và Hezbollah vi phạm lệnh ngừng bắn công bố ngày 17 tháng 4 năm nay. Thông tín viên Karine Newton tường thuật từ New York.
13: Le Conseil s'est félicité des bonnes nouvelles annoncées par Donald Trump un peu trop vite cette nuit.
14: Hội đồng Bảo an đã hơi quá vội vã hoan nghênh thông báo của Donald Trump. Dù vậy, các nhà ngoại giao không bị đánh lừa. Họ nhắc nhở cả hai bên về trách nhiệm của mình. Việc chiếm được pháo đài Beaufort hai ngày trước đó, thành trì mà quân đội Israel từng chiếm giữ cho đến tận năm 2000 đã không được Liên Hiệp Quốc tiếp nhận tích cực. 26 năm sau, Moscow nói đến chiến lược tiêu thổ, còn đại sứ Pháp bên cạnh Liên Hiệp Quốc ông Jérôme Bonnefort thì nói đến một sai lầm chiến lược đáp trả các hành động khiêu khích từ Hezbollah của Israel. Theo ông Sintrich, Israel đang trở về với giai đoạn mà người ta nghĩ rằng là đã qua rồi, thay vì mang đến an ninh cho Israel và người dân đất nước này. Một hành động chiếm đóng mới chỉ có thể gây ra bất ổn, bởi vì mỗi một ngôi làng bị oanh tạc và san bằng, mỗi một thường dân bị giết chết chỉ càng củng cố thêm Hezbollah và làm suy yếu thêm chính quyền Liban từ trong nguyên văn. Hơn nữa, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc đã khuyến nghị duy trì các lực lượng vũ trang tại Liban sau khi lực lượng gìn giữ hòa bình hiện nay là FINUL rút đi vào cuối năm nay. Những lực lượng này có thể giúp giám sát đường ranh giới xanh dương một cách khách quan. Liban đã chấp thuận ý tưởng này và phương án nói trên cũng đã được Trung Quốc ủng hộ. Vốn dĩ lo ngại sẽ có một khoảng trống an ninh, nhưng chúng có thể sẽ bị Hoa Kỳ và Israel bác bỏ.
15: Karine Newton, New York RFI.
3: Đêm hôm qua, rạng sáng hôm nay, Nga tiếp tục oanh kích ồ ạt Ukraine, khiến hơn 18 người chết và hơn 100 người bị thương. Thiệt hại quan trọng nhất về cơ sở hạ tầng là tại các thành phố Kiev, Dnipro và Kharkiv, theo thông báo của Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Ukraine trên mạng Telegram sáng nay, Trọng Thành cho biết tiếp.
1: Riêng tại thủ đô Kiev, ít nhất 6 người thiệt mạng và hơn 60 người bị thương. Không quân Ukraine thông báo đã bắn hạ được 602 drone và 40 tên lửa trong tổng số hơn 70 tên lửa và hơn 650 drone của Nga. Sau cuộc tấn công quy mô lớn này, Ngoại trưởng Ukraine Andriy Sybiga trong một tuyên bố đăng trên mạng xã hội được AFP dẫn lại nhận định, xin trích, Putin là một tội phạm chiến tranh, một kẻ thua cuộc, và lá bài duy nhất ông ta có trong tay là khủng bố. Đồng thời nhấn mạnh là Moscow đang thua trên chiến trường, số lượng tên lửa không thể làm thay đổi được xu thế này, hết lời dẫn. Trong khi đó, phía Nga khẳng định là cuộc tấn công quy mô lớn đêm qua nhằm vào nhiều cơ sở thuộc tổ hợp công nghiệp quân sự trên khắp Ukraine bằng vũ khí chính xác cao, bao gồm tên lửa siêu thanh. Trên mạng X, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhấn mạnh là cuộc tấn công quy mô lớn này một lần nữa cho thấy Ukraine cần được hỗ trợ khẩn cấp các phương tiện phòng không, đặc biệt là các tên lửa cho hệ thống phòng không Patriot. Thủ tướng Ukraine thì tuyên bố việc hỗ trợ chậm trễ hệ thống phòng không của Ukraine gây thêm nhiều tổn thất về sinh mạng. Theo AFP, hiện tại Ukraine đã phát triển được một hệ thống phòng không chống drone rất hiệu quả, nhưng Kiev vẫn phụ thuộc nhiều vào các đồng minh để có thể tự vệ trước các cuộc tấn công bằng tên lửa vốn khó đánh chặn hơn.
3: Cũng về thời sự châu Âu, hôm qua Anh Quốc công bố hơn 1.000 tài liệu làm sáng tỏ những cuộc vận động trong hội trường trong việc ra quyết định bổ nhiệm ông Peter Mandelson làm đại sứ tại Hoa Kỳ, bất chấp những lo ngại của cơ quan tình báo. Nhân vật này đã bị Thủ tướng Anh bãi chức sau những cáo buộc có liên hệ với tội phạm tình dục Jeffrey Epstein. Liệu những tiết lộ này có là một mối đe dọa mới đối với Thủ tướng Starmer hay không? Từ London, thông tín viên Emeline Van giải thích.
16: Le Premier ministre britannique ne semble pas apparaître directement dans les dossiers Mandelson.
17: Thủ tướng Anh dường như không được nhắc đến trực tiếp trong các tài liệu về Mandelson được công bố hôm thứ Hai mùng 1 tháng 6. Ngược lại, vị cựu đại sứ này lại có những lời lẽ khá coi thường Keir Starmer, cáo buộc ông là yếu đuối và nhu nhược, đồng thời chỉ trích một số chính sách trong các cuộc trao đổi với các bộ trưởng. Và những tài liệu chủ yếu liên quan đến các cựu nhân viên, những người đã bị thủ tướng sa thải. Đúng là một số bộ trưởng đang tại chức đã được nhắc đến, ví dụ như lãnh đạo bộ hưu trí. Trong ngắn hạn, điều này có thể cung cấp thêm lý lẽ cho phe đối lập đặt nghi vấn về quyền lực của người đứng đầu chính phủ, nhưng ông đã vượt qua những tình huống khó khăn hơn. Và cuối cùng, loạt tài liệu mới được công bố cũng không làm sáng tỏ thêm chi tiết nào về việc bổ nhiệm Peter Mandelson. Các cơ quan tình báo đã nêu lên những lo ngại về an ninh, nhưng những tài liệu này không tiết lộ những biện pháp khắc phục nào đã được thực hiện theo lời hứa của chính phủ. Việc chuẩn bị công bố những tài liệu sắp tới hiện bị đình lại theo yêu cầu của cảnh sát do một cuộc điều tra đang diễn ra nhắm vào Mandelson có thể mới là một mối đe dọa thực sự cho Keir Starmer.
18: Emeline Van Londres, RFI.
3: Cambodia ngày hôm nay thông báo đã gửi công hàm đến Thái Lan và Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc để khởi động quy trình hòa giải bắt buộc theo Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển UNCLOS liên quan đến các tranh chấp chủ quyền tại vùng vịnh Thái Lan. Quyết định của Cambodia được đưa ra sau khi Thái Lan hủy bỏ một thỏa thuận dàn xếp tranh chấp giữa hai nước có từ năm 2001.
1: Hãng tin Pháp AFP dẫn lại phát biểu của Thủ tướng Cambodia Hun Manet trên đài truyền hình nhà nước TVK. Theo đó, Phnom Penh, Sinh Trích đưa ra sáng kiến này để bảo vệ chủ quyền và quyền hàng hải của Campuchia phù hợp với luật pháp quốc tế. Và cả Campuchia và Thái Lan đều sẽ được hưởng lợi từ một giải pháp công bằng và lâu dài có thể đạt được với sự hỗ trợ của các nhà hòa giải quốc tế chuyên nghiệp, hết lời dẫn. Trong khi đó, Thủ tướng Thái Lan hôm nay khẳng định là không biết việc này và Bộ Ngoại giao Thái Lan cũng chưa hồi đáp câu hỏi của AFP. Cambodia đã quyết định khởi xướng tiến trình hòa giải bắt buộc theo Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển sau khi Thủ tướng Thái Lan Anuchin Sawirakul tháng 5 vừa qua đã tuyên bố hủy bỏ bản ghi nhớ năm 2001 liên quan đến các khu vực tranh chấp trên biển với lý do là đã từ lâu không có tiến triển gì trong việc thực thi văn bản này. Khu vực tranh chấp chồng lấn giữa Thái Lan và Cambodia ở vịnh Thái Lan có diện tích khoảng 26.000 cây số vuông, là nơi giàu hải sản và trữ lượng dầu khí ước tính trị giá khoảng 300 tỷ đô la, theo Bộ Năng lượng Thái Lan. Thái Lan và Cambodia đều là thành viên của Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển. Theo công ước này, quy trình hòa giải bắt buộc cho phép một hội đồng chuyên gia độc lập xem xét tranh chấp và đưa ra các khuyến nghị. Tuy nhiên, kết luận của hội đồng không có tính ràng buộc pháp lý đối với bất kỳ bên nào.
3: Về quan hệ Mỹ-Hàn, hôm nay Seoul và Washington bắt đầu vòng đàm phán đầu tiên ở cấp Thứ trưởng Ngoại giao nhằm thực hiện các thỏa thuận về an ninh được nguyên thủ hai nước ký kết trong năm 2025. Đóng tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân, tái chế thành nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng, làm giàu chất uranium cho mục đích hòa bình và hợp tác song phương trong lĩnh vực đóng tàu biển là những chủ đề thảo luận trọng tâm. Chi Phương lược thuật.
19: Cuộc đàm phán bắt đầu từ 10 giờ sáng tại Seoul. Phía Hàn Quốc do Thứ trưởng Ngoại giao Park Jun-jo dẫn đầu, bao gồm nhiều quan chức văn phòng Tổng thống cũng như các bộ trưởng quốc phòng, khoa học và công nghệ. Phái đoàn Mỹ do Thứ trưởng Ngoại giao Alison Hooker làm trưởng đoàn. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Yonhap ngày 28 tháng 5, Ngoại trưởng Cho Hyun cho biết Hàn Quốc muốn xem xét lại càng sớm càng tốt thỏa thuận song phương liên quan đến năng lượng hạt nhân, được gọi là thỏa thuận 123, để có thể làm giàu chất uranium và tái xử lý các thanh nhiên liệu đã qua sử dụng. Đây là hai điểm hiện tại Seoul không thể thực hiện do những ràng buộc của thỏa thuận hiện hành. Yonhap cho biết trên nguyên tắc, vòng đàm phán này đã phải diễn ra sớm hơn trong năm nay, nhưng đã bị hoãn cho cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran ở Trung Đông. Bất chấp sự chậm trễ trong việc thiết lập cơ chế tham vấn, hai bên vẫn tiếp tục có các thảo luận. Ở cấp độ nhóm làm việc. Seoul hy vọng có thể khởi động nhanh các thảo luận sâu rộng về những chủ đề này trong cuộc họp đầu tiên.
3: Nhìn sang Hoa Kỳ, nhiều nghị sĩ đảng Cộng hòa Mỹ, trong đó có lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện ông John Thune, đã cực lực phản đối quỹ bồi thường gần 1,8 tỷ đô la của Bộ Tư pháp. Quỹ này được lập ra nhằm hỗ trợ những người ủng hộ ông Donald Trump bị coi là nạn nhân của tư pháp thời chính quyền tiền nhiệm Joe Biden, có thể bao gồm những người bị bắt khi tham gia vụ tấn công nhà Quốc hội Mỹ ngày 6 tháng Giêng 2020 để phản đối kết quả bầu cử tổng thống.
1: Theo ba nguồn tin của Reuters thân cận với hồ sơ này, quỹ nói trên bị đình chỉ hoạt động sau khi Nhà Trắng vấp phải sự phản đối dữ dội của nhiều nghị sĩ Cộng Hòa. Trả lời báo giới, lãnh đạo phe đa số Cộng Hòa tại Thượng viện nhấn mạnh là ông nói nó rõ với Nhà Trắng rằng quỹ này cần phải bị hủy bỏ. Một nguồn tin từ Nhà Trắng cho biết là họ đã đưa ra tối hậu thư cho chúng tôi. Theo Reuters, một số thành viên đảng Cộng Hòa đang ngày càng sẵn sàng thể hiện thái độ công khai chống lại Tổng thống, đặc biệt là sau khi ông Trump ủng hộ một người thân cận, lãnh đạo cơ quan công tố bang Texas chống lại Thượng nghị sĩ đương nhiệm John Cornyn, người có nhiều uy tín trong đảng trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ quan trọng. Quỹ bồi thường này với số tiền biểu tượng 1.776 tỷ đô la là năm nước Mỹ giành độc lập, được lập ra theo thỏa thuận giữa Tổng thống Trump và Bộ Tư pháp, bị nhiều người lên án là quỹ đen. Hôm 29 tháng 5 vừa qua, các thẩm phán liên bang ở Virginia và Florida đã ra lệnh đình chỉ quỹ cho đến ngày 12 tháng 6 và yêu cầu Bộ Tư pháp giải trình. Bộ Tư pháp cho biết sẽ tuân thủ phán quyết của tòa cho dù hoàn toàn không đồng ý.
3: Sau đây là các phần tin khác.
1: Đài Bắc cam kết duy trì nguyên trạng tại eo biển Đài Loan để bảo vệ chuỗi cung ứng linh kiện trí tuệ nhân tạo toàn cầu. Phát biểu tại lễ khai mạc Computex ở Đài Bắc, sự kiện quy tụ lãnh đạo một số công ty công nghệ lớn nhất thế giới vào ngày hôm nay, Tổng thống Đài Loan Lại Thành Đức tuyên bố duy trì nguyên trạng chính trị là trách nhiệm lớn nhất mà đảo quốc có thể làm để bảo vệ chuỗi cung ứng trí tuệ nhân tạo. Với Đài Loan, duy trì nguyên trạng có nghĩa là bác bỏ đòi hỏi chủ quyền của Bắc Kinh nhưng không chính thức tuyên bố độc lập.
3: Tại Thái Lan, chính phủ hỗ trợ dân mua sắm hàng ngày. Kể từ ngày 1 tháng 6 đến hết ngày 30 tháng 9 năm nay, hơn 26 triệu người dân Thái Lan được chính phủ hỗ trợ mua sắm hàng ngày thông qua chương trình mang tên Người Thái giúp người Thái với tỷ lệ 60-40. Đây là một chương trình đồng thanh toán thông qua một ứng dụng cho phép người dân Thái Lan, những người được hưởng tài trợ chỉ phải trả 40% chi phí mua sắm tại các doanh nghiệp có tham gia và chính phủ chi trả 60% còn lại. Chương trình chỉ cấp tối đa 1.000 baht mỗi tháng.
1: Trung Quốc lần đầu tiên ban hành quy định về bảo vệ bí mật các thuật toán và dữ liệu. Theo Tân Hoa Xã, ngày hôm qua, cơ quan quản lý thị trường Trung Quốc phát động chiến dịch kéo dài một tháng, bắt đầu từ ngày 1 tháng 6, bảo vệ bí mật thương mại. Chiến dịch này tập trung vào các lĩnh vực trọng điểm như y sinh học, mạch tích hợp và trí tuệ nhân tạo. Chiến dịch được phát động cùng ngày với việc Trung Quốc ra luật về bảo vệ bí mật thương mại.
3: Chuỗi khách sạn Blue Diamond của Canada ngừng hoạt động du lịch tại Cuba. Thông cáo được đưa ra ngày hôm qua cho biết thêm là quyết định này có hiệu lực ngay lập tức. Nguyên nhân là do tình hình đảo quốc Cộng sản hiện dưới áp lực ngày càng lớn của Mỹ. Blue Diamond quản lý chuỗi khách sạn tại Cuba với một công ty du lịch địa phương có liên hệ với tập đoàn quân sự Gaisa bị Mỹ trừng phạt.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay, khi Mỹ muốn biến Indonesia thành đối tác lý tưởng ở Đông Nam Á, anh Vũ trình bày.
2: Trong bối cảnh cạnh tranh địa chính trị ngày càng gay gắt tại khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, Indonesia đang nổi lên như một ví dụ điển hình của chính sách đối ngoại cân bằng khi vừa tăng cường hợp tác với Mỹ, vừa duy trì quan hệ chặt chẽ với Nga, Trung Quốc và nhiều đối tác khác. Việc Indonesia và Mỹ ký kết một thỏa thuận quốc phòng quan trọng vào ngày 13 tháng 4 năm nay được nhiều nhà quan sát xem là dấu hiệu cho thấy Washington đang coi Jakarta là một đối tác chiến lược hàng đầu tại Đông Nam Á. Trong bối cảnh cạnh tranh Mỹ-Trung ngày càng gay gắt, Indonesia nổi lên như một quốc gia hội tụ gần như đầy đủ các yếu tố mà Washington tìm kiếm ở một đồng minh hoặc đối tác chiến lược. Đó là vị trí địa lý đặc biệt quan trọng, nguồn tài nguyên dồi dào, quy mô dân số lớn và chính sách đối ngoại tương đối độc lập. Chuyên gia Delphine Alès thuộc Viện Quốc gia Ngôn ngữ và Văn minh Phương Đông của Pháp INANCO nhận định trên RFI, Indonesia nắm giữ vị trí đặc biệt quan trọng vì kiểm soát các tuyến hàng hải chiến lược như eo biển Malacca. Đây là những cửa ngõ thiết yếu cho hoạt động quân sự cũng như các tuyến cung ứng năng lượng của Mỹ tại khu vực. Indonesia là quốc gia lớn nhất Đông Nam Á, đồng thời cũng là nền kinh tế lớn nhất ASEAN. Tiếng nói của Jakarta có trọng lượng đáng kể trong các vấn đề khu vực. Washington hiểu rằng việc kéo Indonesia xích lại gần mình sẽ giúp tạo ra một đối trọng đáng kể trước ảnh hưởng ngày càng gia tăng của Trung Quốc ở Đông Nam Á mà không cần phải xây dựng một liên minh quân sự công khai. Ngoài yếu tố quân sự, Indonesia còn sở hữu những nguồn tài nguyên chiến lược có giá trị đặc biệt đối với nền kinh tế Mỹ. Quốc gia này có trữ lượng lớn dầu khí, than đá và nhiều loại khoáng sản quan trọng phục vụ công nghệ cao. Trong bối cảnh cạnh tranh công nghệ và năng lượng đang trở thành mặt trận mới của cuộc cạnh tranh địa chính trị toàn cầu, Indonesia mang lại cho Mỹ những lợi ích kinh tế không kém phần quan trọng so với lợi ích quân sự. Điều đáng chú ý là Washington dường như không tìm cách biến Indonesia thành một phiên bản mới của Nhật Bản hay Philippines, những nước gắn kết với Mỹ bằng các hiệp ước an ninh quốc phòng. Washington hiểu rằng chính sách đối ngoại không liên kết là nền tảng trong chiến lược của Indonesia từ nhiều thập niên qua. Jakarta vẫn duy trì quan hệ tốt với Nga, Trung Quốc, Mỹ, châu Âu và nhiều cường quốc khác cùng lúc. Vì vậy, mục tiêu thực tế của Washington là đưa Indonesia trở thành một đối tác lý tưởng đủ gần để hợp tác về quốc phòng, kinh tế và an ninh hàng hải, nhưng không nhất thiết phải trở thành đồng minh quân sự chính thức. Đó cũng là lý do Mỹ chấp nhận thúc đẩy hợp tác từng bước thông qua huấn luyện quân sự, chuyển giao công nghệ quốc phòng, tập trận chung và các thỏa thuận tiếp cận không phận thay vì gây áp lực buộc Jakarta phải lựa chọn phe. Đối với Jakarta, hợp tác với Washington mang lại nhiều lợi ích thiết thực. Indonesia đang trong quá trình hiện đại hóa quân đội, cần tiếp cận công nghệ quốc phòng tiên tiến, huấn luyện quân sự và các chương trình nâng cao năng lực tác chiến. Mỹ vì thế trở thành một đối tác quan trọng giúp nước này củng cố sức mạnh quân sự và nâng cao vị thế quốc tế. Tuy nhiên, nhiều học giả, chuyên gia và giới tinh hoa chính trị Indonesia cảnh báo rằng những bước đi xích gần quan hệ với Mỹ có thể tạo ra hình ảnh Jakarta nghiêng về Washington, đi ngược lại truyền thống không liên kết vốn là nền tảng của chính sách đối ngoại Indonesia từ sau chiến tranh lạnh. Bên cạnh đó, trong xã hội Indonesia vẫn tồn tại tâm lý hoài nghi đối với Mỹ, đặc biệt sau các cuộc xung đột tại Trung Đông và sự hậu thuẫn của Washington đối với Israel. Điều này khiến chính phủ Indonesia phải thận trọng trong việc thúc đẩy quan hệ với Mỹ để tránh tạo ra phản ứng tiêu cực trong dư luận. Indonesia, quốc gia nòng cốt của phong trào không liên kết trong quá khứ, ý thức được rằng với dân số hơn 280 triệu người, nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á và vị trí địa lý đặc biệt quan trọng, Jakarta không muốn trở thành công cụ trong cuộc cạnh tranh giữa Mỹ và Trung Quốc. Thay vào đó, nước này tìm cách tận dụng quan hệ với tất cả các cường quốc để phục vụ mục tiêu phát triển và tăng cường năng lực quốc gia, bảo vệ tối đa quyền tự chủ chiến lược.
1: Quý khán giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Tiếng Việt Đài RFI. Trong phần 2 sắp đến, mở đầu là một điểm báo do Thụy My phụ trách. Tiếp đến là một tạp chí kinh tế nói về chủ đề khủng hoảng tại eo biển Hormuz thách thức ngành công nghiệp bán dẫn Đài Loan. Thanh Hà phỏng vấn nhà nghiên cứu Adrian Seymour, cộng tác viên với Viện Quan hệ Quốc tế Pháp IFRI. Và sau cùng, mời quý vị nghe lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Các đại dự án liệu có giúp bảo tồn được mục tiêu tăng trưởng 10% mà Việt Nam đề ra hay không? Thu Hằng phỏng vấn Eric Motte, giám đốc nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu về Ấn Độ-Thái Bình Dương, Đại học Laval, Quebec, Canada. Nhưng ngay sau đây, như thường lệ là một theo dòng thời sự. Hôm nay, Thùy Dương nói về Trung Quốc tiếp tục mở rộng kho vũ khí chiến lược cho xây dựng khu phức hợp hạt nhân khác lạ giữa sa mạc.
0: Trung Quốc đang âm thầm bí mật đẩy nhanh quá trình hiện đại hóa kho vũ khí hạt nhân, với hơn 80 bệ phóng đang xuất hiện giữa sa mạc. Theo một cuộc điều tra của Reuters, dựa trên phân tích các hình ảnh vệ tinh mới nhất, Bắc Kinh dường như đã khởi động một chương trình xây dựng quân sự quy mô lớn với cấu trúc khác thường tại các vùng sa mạc gần những cơ sở phóng tên lửa quan trọng nhất của Trung Quốc. Trọng tâm của công trình là một mạng lưới phức tạp gồm các bệ phóng, bong kè kiên cố và các trung tâm liên lạc được bảo vệ nghiêm ngặt. Theo các chuyên gia được Reuters phỏng vấn, Trung Quốc dường như muốn bảo vệ lực lượng hạt nhân của mình trước nguy cơ bị tấn công phủ đầu, đồng thời bảo đảm khả năng phản công hạt nhân đáng tin cậy trong trường hợp xảy ra xung đột. Thông tin được Reuters loan tải hôm 29 tháng 5, một hôm sau khi Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế công bố báo cáo cho thấy một cuộc xung đột giữa Mỹ và Trung Quốc liên quan đến Đài Loan có thể dẫn đến leo thang hạt nhân. Có nhiều khả năng quân đội hai nước sẽ tiến hành nhiều chiến dịch quy mô lớn nhắm vào các trung tâm chỉ huy và liên lạc của đối phương.
2: Quy mô xây dựng của dự án mới được phát hiện này lớn đến thế nào? Các phân tích cho thấy cụ thể điều gì?
0: Những hình ảnh vệ tinh được các nhà phân tích quốc tế nghiên cứu cho thấy hơn 80 nền bê tông mới đang được xây dựng. Các cơ sở này có thể được sử dụng để đặt các bệ phóng cơ động dành cho tên lửa đạn đạo xuyên lục địa hoặc bố trí các hệ thống phòng không nhằm bảo vệ những cơ sở chiến lược này. Đồng thời, các cơ sở hạ tầng phục vụ tác chiến điện tử, thông tin liên lạc vệ tinh và chỉ huy quân sự cũng đã được phát hiện. Một trong những công trình được cho là quan trọng nhất nằm tại khu tự trị Tân Cương, miền Tây Trung Quốc. Hai cấu trúc quy mô khổng lồ, hình bát giác đã được xây dựng tại đây trong khoảng 6 năm qua, cách cơ sở hạt nhân trọng yếu ở Hà Mật lần lượt khoảng 140 km và 230 km. Giới chuyên gia đặc biệt lưu tâm đến kiến trúc khác thường của các công trình này. Họ nhận thấy đây là những cơ sở được thiết kế để chống chịu các cuộc tấn công cường độ cao và được bảo vệ cực kỳ nghiêm ngặt. Một cơ sở thứ ba cũng được xây dựng theo hình bát giác, nằm ở phía nam khu thử nghiệm hạt nhân La Bố Bạc, được cho là kém phát triển hơn hai cơ sở nói trên và dường như được dùng làm khu thử nghiệm. Hình ảnh cho thấy mặt đất bị rỗ, các tòa nhà bị hư hại. Theo các nhà phân tích của Vantor, một công ty cung cấp ảnh vệ tinh thương mại, ở đó có các mô hình mô phỏng máy bay chiến đấu của phương Tây. Tuy nhiên, những chi tiết quan trọng nhất của dự án vẫn còn là ẩn số, ví dụ chức năng cụ thể của một số công trình hay các loại vũ khí mà Trung Quốc có thể triển khai trên các bệ phóng này.
2: Đâu là điểm khác biệt trong cách bố trí của Trung Quốc?
0: Mức độ rộng lớn của mạng lưới phòng thủ gần các hầm chứa tên lửa của Trung Quốc có thể tạo nên nét khác biệt cho Trung Quốc so với các cường quốc hạt nhân khác. Mỹ và Nga vốn sở hữu kho đầu đạn hạt nhân và số lượng vũ khí hạt nhân được triển khai vượt xa Trung Quốc, chủ yếu dựa vào số lượng lớn các hầm phóng, mức độ biệt lập tương đối của các cơ sở này và kết cấu kiên cố để răn đe một đòn tấn công phủ đầu, thay vì xây dựng hệ thống phòng thủ tên lửa quy mô lớn, theo Hans Christensen, giám đốc dự án thông tin hạt nhân của Liên đoàn các nhà khoa học Mỹ.
2: Đây dường như là sự tiếp nối của quá trình Trung Quốc mở rộng kho vũ khí hạt nhân khổng lồ chăng?
0: Theo Reuters, đây là dự án quy mô lớn chưa từng được tiết lộ trước đây, phản ánh sự mở rộng mạnh mẽ của hệ thống hạ tầng quân sự kiên cố nhằm bảo vệ lực lượng hạt nhân trên bộ của Trung Quốc. Quy mô của những gì đang hình thành ở sa mạc phía tây bắc Trung Quốc đã khiến ngay cả các nhà phân tích dày dặn kinh nghiệm cũng phải bất ngờ. Christensen đã thốt lên với Reuters, tôi chưa từng thấy điều gì tương tự. Đây là một nỗ lực phi thường của Bắc Kinh. Trong khi đó, Alexander Neil, nhà nghiên cứu hợp tác với Tổ chức Nghiên cứu Pacific Forum tại Hawaii phát biểu, chúng tôi có thể thấy rằng cơ sở hạ tầng này đang được xây dựng với quy mô rất lớn, trải rộng trên hàng nghìn km vuông sa mạc bên ngoài các khu vực hầm chứa tên lửa. Tùy thuộc vào năng lực thực tế của hệ thống này, chúng ta có thể đang chứng kiến một sự tăng cường và đa dạng hóa rất mạnh về năng lực răn đe hạt nhân chiến lược của Trung Quốc. Hết lời dẫn, xét về tổng thể, mạng lưới này phản ánh một bước nâng cấp quan trọng trong nỗ lực của Bắc Kinh nhằm bảo đảm năng lực phản công hạt nhân sau khi bị tấn công, tức là khả năng đáp trả đòn tấn công hạt nhân đầu tiên. Nhìn lại dòng thời gian, tạp chí Pháp L'Express lưu ý là ngay từ đầu thập niên này, ở thành phố Ngọc Môn, tỉnh Cam Túc, miền Tây Bắc Trung Quốc, Bắc Kinh đã cho xây dựng một khu gồm hơn 120 hầm phóng, tức là silo, có khả năng triển khai các tên lửa đạn đạo liên lục địa mang đầu đạn hạt nhân DF-41. Với tầm bắn vượt quá 12.000 km, các tên lửa này có thể phóng tới tận Los Angeles và Washington của Hoa Kỳ. Nhưng đó không phải là những hầm phóng duy nhất được đào trong những năm gần đây. Một khu thứ hai gần thành phố Hà Mật thuộc Tân Cương có 111 hầm. Một khu khác gần Du Lâm ở Nội Mông có 90 hầm. Tổng cộng chỉ tính đến tháng 9 năm 2024, theo L'Express, Trung Quốc đã có tới hơn 320 hầm phóng, nhiều hơn cả Nga và so với chỉ khoảng 20 hầm phóng của Trung Quốc hồi năm 2020. Nhờ các hình ảnh vệ tinh, các chuyên gia độc lập thuộc Liên đoàn các nhà khoa học Mỹ tuần này qua tuần khác đã theo dõi tiến độ xây dựng các công trình này. Chúng được che phủ bởi những máy vòm bơm hơi, tương tự như các mái che sân tennis để tránh gió, nhiệt độ khắc nghiệt và dĩ nhiên là tránh cả những cái nhìn tò mò, hiếu kỳ. Các chuyên gia nhận thấy các hầm phóng này được bố trí theo một mạng lưới gần như hoàn hảo, cách nhau chỉ khoảng 3 km. Khoảng cách này đủ xa.

0: so với năng lực hiện tại. Song song với đó, Reuters nhấn mạnh là Bắc Kinh cũng đang tăng cường các hệ thống cảnh báo sớm. Nhờ chùm vệ tinh Hỏa Nhãn 1, Trung Quốc hiện được cho là có khả năng phát hiện một vụ phóng tên lửa của đối phương chỉ sau khoảng 90 giây tính từ khi tên lửa đó rời bệ phóng. Rồi sau đó chỉ cần một vài phút là đủ để thông tin được truyền tới các trung tâm chỉ huy. Về mặt lý thuyết, đây sẽ là khoảng thời gian quý giá cho phép Bắc Kinh phát động đòn phản công trước cả khi tên lửa của đối phương kịp đánh trúng mục tiêu của Trung Quốc.
1: Minh Anh, Thủy My và Trọng Thành xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Iran thông báo ngừng đàm phán với Mỹ và đe dọa mở mặt trận mới. Nga oanh kích ồ ạt nhiều thành phố lớn của Ukraine, gần 20 người thiệt mạng. Tranh chấp về chủ quyền biển, Campuchia khởi động quy trình hòa giải với Thái Lan theo Công ước của Liên Hiệp Quốc về luật biển. Mỗi ngày một sự kiện khi Mỹ muốn biến Indonesia thành đối tác lý tưởng ở Đông Nam Á. Theo dòng thời sự, Trung Quốc tiếp tục mở rộng kho vũ khí chiến lược cho xây dựng khu phức hợp hạt nhân khác lạ giữa sa mạc. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi một điểm báo do Thủy My phụ trách.
2: Điểm báo.
3: Kính thưa quý vị, chiến tranh ở Ukraine làm thay đổi cân bằng dân số, ảnh hưởng đến các quan điểm quân sự lâu nay trong lúc các quốc gia vùng vịnh lao đao vì cuộc chiến Iran. Bên cạnh đó là bạo lực sau chiến thắng của đội bóng PSG, trên đây là một số đề tài được báo Pháp chú ý hôm nay.
4: Trong bài xã luận Cuộc sống bằng mọi giá, báo Lạc Hòa nhận định là cuộc chiến tranh giữa Nga và Ukraine lật một cỗ máy xay thịt. Một con số vừa được chính quyền Anh đưa ra gây chóng mặt, đó là gần 500.000 người Nga đã thiệt mạng kể từ tháng 2 năm 2022, theo Ankit Butler, giám đốc tình báo mạng. Số bị thương và mất tích gần gấp đôi.
3: London không đưa ra con số thương vong của phía Ukraine, nhưng ước tính gần đây nhất vào cuối năm ngoái cho biết có 100 đến 140.000 người chết, từ 400.000 tới 500.000 người bị thương và mất tích. Bên cạnh đó còn phải kể thêm thiệt hại của thường dân cho những đợt không kích của Moscow. Ngoài ra còn có những tàn phá vô hình khác từ cuộc xâm lược của Nga. Số lượng trẻ sơ sinh ở Ukraine đang giảm mạnh, năm ngoái chỉ bằng một nửa so với năm 2018. Đó là do hàng triệu phụ nữ Ukraine, thường là những người đã làm mẹ, phải di cư khi cuộc xung đột bắt đầu, và tâm lý bất ổn về tương lai đối với những người ở lại. Cuộc chiến dường như không có hồi kết, các cuộc đàm phán đang bế tắc, chính quyền Trump đang bận rộn với Iran và eo biển Hormuz. Không thể có thỏa thuận nào về vấn đề chính nếu có ngưng bắn, đó là việc kiểm soát vùng Donbass, đặc biệt là những khu vực mà Nga không thể chiếm nổi sau 4 năm giao tranh. Cuộc chiến này giống như một cái bẫy trang sẵn cho cả hai bên tham chiến. Về phía Ukraine, đây là cuộc chiến vì sự tồn vong của đất nước, nhưng cũng có góc độ cá nhân trong đó. Tinh thần kháng chiến ăn sâu trong lòng người dân, thúc đẩy nhiều thanh niên nam nữ đặt câu hỏi về sự tiếp nối của sự sống trong khi đối mặt với cái chết. Cũng chính thước đo này thể hiện niềm hy vọng của cả một dân tộc.
4: Báo Le Figaro cho biết tại Pháp, xu thế drone hóa đang làm thay đổi lực lượng lục quân. Trong năm 2026 này, bộ binh sẽ có hơn 15.000 drone. Đây là giai đoạn đầu tiên trong quá trình hiện đại hóa quân đội Pháp.
3: Sau khi trắc nghiệm tại một trung đoàn thủy quân lục chiến, năm phi đội drone sẽ sớm được thành lập. Tướng Kiasin, tổng tham mưu trưởng lục quân khẳng định sẽ ưu tiên phổ biến cho mọi người ở mọi cấp độ đều có thể sử dụng được drone. Trong giai đoạn 2, sẽ có những đơn vị chuyên về robot và drone. Dựa theo bài học từ cuộc chiến, Ukraine cần có drone ở khắp nơi. Nỗ lực của lục quân Pháp có vẻ còn nhỏ bé so với hàng triệu drone của quân đội Ukraine. Nhưng Pháp không trong tình trạng chiến tranh và không cần có một kho vũ khí sẽ nhanh chóng trở nên lỗi thời. Theo tướng Sinh, Điều cần nhất là năng lực sản xuất và sáng tạo, chú trọng robot mặt đất. Dự án Pentagon là một ưu tiên khác. Đơn vị robot tương lai này mà trí thông minh nhân tạo cho một cơ quan cấp bộ phát triển sẽ phải thực hiện những nhiệm vụ như một đơn vị binh sĩ thực thụ. Đó là một đại đội chủ yếu gồm các robot được 6 quân nhân chỉ huy, có 4 đơn vị

0: tương đương tiểu đội với 4 robo, có thể là một tiểu đội chống tăng, một chống drone, một yểm trợ và một thám báo. Chiến tranh quái lạ châu Âu đã làm đảo lộn kế hoạch hiện đại hóa lục quân được dự kiến từ lâu. Sau Scorpion, dự án Titan sẽ thay chân với loại xe tăng tiếp nối xe tăng Leclerc vào năm 2040, nhưng tướng Sinh cho rằng xe tăng tương lai sẽ phải phối hợp với các nền tảng được robo hóa và kết nối. Việc sử dụng phổ biến drone và robo trong quân đội chỉ là một phần của chuỗi hiện đại hóa. Động lực của những năm tới sẽ là hệ thống chỉ huy. Các sở chỉ huy phải có khả năng xử lý nhiều dữ liệu hơn, giao tiếp thông qua các mạng khác nhau, tích hợp các công cụ trí thông minh nhân tạo. Điều này hoàn toàn mang tính chiến lược, không thể chỉ dựa vào các giải pháp của Mỹ.
1: Tại Trung Đông, báo Lysico nhận thấy Kuwait là một con mồi dễ ăn và nạn nhân thầm lặng của cuộc chiến tranh giữa Iran và Hoa Kỳ. Đất nước vốn được coi là yên ổn lâu nay, bất hạnh thay cũng là quốc gia vùng vịnh có nhiều căn cứ quân sự Mỹ nhất. Đây là một thực tế tồn tại từ thời chiến tranh vùng vịnh chống Saddam Hussein.
0: Kuwait hiện có 6 căn cứ Mỹ, trong đó có 2 căn cứ không quân quan trọng và một trong những trung tâm hậu cần lớn nhất của CENTCOM, tức Bộ Chỉ huy Hoa Kỳ tại Trung Đông. Trước chiến tranh, có khoảng 13.000 quân nhân Mỹ tại Kuwait và trái với các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, sở hữu một quân đội có thực lực. Quân đội Kuwait rất yếu. Hoa Kỳ với sự hỗ trợ của Anh Quốc cung cấp các phi cơ tiêm kích Eurofighter, hiện là trụ cột về an ninh, về ngoại giao. Kuwait dựa vào Ả Rập Xê Út. Tuy không ký thỏa thuận Abraham với Israel nhưng cố giữ quan hệ tốt đẹp. Là láng giềng của Iraq và Iran, Kuwait rất dễ tổn thương. Đầu tháng 4, quốc gia này đã phải hứng chịu khoảng 1.000 cuộc tấn công, gồm 350 tên lửa và 750 drone. Nằm ở cuối vùng vịnh, Kuwait lúc bình thường sản xuất 2,4 triệu thùng dầu mỗi ngày. Nhưng 2 tháng qua, sản lượng sụt mất 65%, xuất khẩu phải ngưng lại từ tháng 4, là một trong số các quốc gia giàu nhất thế giới tính theo đầu người. Kuwait có thể trụ lại được, nhưng lo sợ sắp tới sẽ thành nạn nhân liên đới của cuộc chiến, không thể tự vệ nếu không có sự hỗ trợ của Mỹ. Nhưng ở thế yếu so với Iran, chế độ thần quyền hiện đang phong tỏa nền kinh tế và chứng tỏ có quyền quyết định số phận Kuwait.
2: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
1: Trở lại với chiến thắng của đội tuyển Paris Saint-Germain, báo Le Monde đã nhận định sức mạnh tài chính đóng vai trò quyết định trong bóng đá. Giải vô địch Cúp C1 lần thứ 2 liên tiếp của đội Paris Saint-Germain chứng tỏ giải đấu danh giá nhất châu Âu này là lãnh địa của những câu lạc bộ giàu có nhất.
0: Paris Saint-Germain đã làm nên dấu ấn trong lịch sử thể thao Pháp. Chiến thắng trước Arsenal vào thứ Bảy tại Budapest là một kỳ tích thực sự. Chỉ có Real Madrid dưới sự dẫn dắt của Zinedine Zidane mới giành được chức vô địch châu Âu liên tiếp 3 lần. Điều này sẽ mang lại sự tự tin cần thiết cho bóng đá Pháp trước khi World Cup bắt đầu tại Hoa Kỳ, Canada và Mexico trong chưa đầy 2 tuần nữa. Nỗi vui mừng tràn ngập các đường phố thủ đô và nhiều nơi ở Pháp. Sau tiếng còi kết thúc trận đấu, đám đông tập hợp tại Champ-de-Mars Paris để chào đón các tuyển thủ, cho thấy tầm quan trọng của giải này. Nhưng bạo động đã làm lu mờ lễ hội. Sáng Chủ nhật, Bộ trưởng Nội vụ thông báo một người thiệt mạng, hàng trăm người bị thương, trên 450 người bị câu lưu. Những cảnh phá hoại, tiếc thay đã trở thành lệ thường sau một chiến thắng thể thao, chủ yếu là PSG. Le Figaro lấy làm tiếc là trong khi hội nghị Choose France đạt kết quả đầu tư kỷ lục, chính những cảnh bạo động ở Paris mới được truyền thông các nước đưa tin rộng rãi, cho thấy hình ảnh nước Pháp bị xấu đi. Về phía cảnh sát đã rất kiềm chế nhưng không giấu được sự phẫn nộ khi bị những người trẻ tấn công như trong trò chơi video.
1: Thành tích đội bóng của ông Luis Enrique không thể làm quên đi một thực tế khác của bóng đá, ý nghĩa quyết định của nguồn tài trợ khổng lồ. Đã đành là huấn luyện viên người Tây Ban Nha đã biết tạo nên một ekip ổn định, cá nhân phục vụ cho tập thể. Nhưng Luis Enrique cũng được hưởng lợi từ sự hào phóng của một ông chủ không giới hạn về tài chính. Khoảng 1,4 tỷ euro đã được bơm vào Paris Saint-Germain kể từ năm 2011.
0: Điều này đã làm mất cân bằng hoàn toàn giải vô địch Pháp. Sự chênh lệch về ngân sách rất lớn. Mùa giải 2025-2026, ngân sách của PSG là 850 triệu euro, gấp 34 lần so với những đội nghèo nhất. Chênh lệch về nguồn lực làm mất đi sự hồi hộp của thể thao mỗi mùa giải, dẫn đến sự quan tâm của công chúng giảm sút đối với giải vô địch quốc gia, nên các đài truyền hình cũng mua bản quyền với giá rẻ mạt, trong khi đây là một phần nguồn tài trợ cho các câu lạc bộ bóng đá Pháp.
3: Vừa rồi là một điểm báo của Thụy My. Tiếp tục chương trình, mời quý vị đến với tạp chí Kinh tế do Thanh Hà thực hiện với chủ đề Khủng hoảng tại eo biển Hormuz thách thức ngành công nghiệp bán dẫn Đài Loan.
4: Tạp chí Kinh tế.
5: Vị thế kinh đô công nghiệp bán dẫn trên thế giới của Đài Bắc được củng cố thêm khi lãnh đạo tập đoàn Nvidia chọn đây là nơi để thông báo mở ra một kỷ nguyên mới trong lĩnh vực máy tính cá nhân. Nvidia vừa chen chân vào câu lạc bộ rất khép kín của các nhà sản xuất những bộ vi xử lý mà đến nay dường như trong cái thế độc quyền của Intel và AMD. Thế nhưng liệu rằng chiến tranh Iran và khủng hoảng ở eo biển Hormuz có đe dọa cột trụ vững chắc nhất của nền kinh tế Đài Loan là công nghiệp bán dẫn hay không? Giải pháp nào cho một hòn đảo phải nhập khẩu đến 97% năng lượng để bảo đảm nhu cầu tiêu thụ cho 24 triệu dân và nhất là cho cỗ máy công nghiệp? Các nhà sản xuất chip tiên tiến nhất của Đài Loan sẽ bị tác động đến mức độ nào từ cuộc khủng hoảng ở Trung Đông lần này khi phải phụ thuộc đến 80% vào khí heli của vùng vịnh? Về an ninh năng lượng, an ninh công nghiệp, Đài Bắc có thể rút ra được những bài học nào trong trường hợp mà eo biển Đài Loan bị phong tỏa vì một cuộc xung đột quân sự với Bắc Kinh? RFI tiếng Việt mời nhà nghiên cứu Adrien Simor, cộng tác viên của Viện Quan hệ Quốc tế Pháp IFRI, trả lời những câu hỏi này. Là một nhà báo và một nhà phân tích độc lập công tác tại Đài Bắc từ nhiều năm, Adrien Simor, nguyên là thông tín viên thường trực của đài RFI cũng như là của báo Libération tại Đài Loan. Từ đầu tháng 3 vừa qua, eo biển Hormuz bị phong tỏa, giao thương quốc tế xuyên qua một trong những cửa ngõ quan trọng nhất này bị tê liệt. Dầu hỏa, khí đốt, khí hóa lỏng, phân bón, hóa chất, nhôm, lưu huỳnh, amoniac, v.v. trở nên khan hiếm hơn. Khác với chiến tranh Ukraine, khi nước Nga khai mào vào năm 2022, lần này xung đột tại Trung Đông từ hôm 28 tháng 2 vừa qua đã đẩy châu Á vào một cuộc khủng hoảng về năng lượng. 40% nhập khẩu dầu và hơn 25% khí hóa lỏng tiêu thụ tại châu lục này phải đi qua eo biển Hormuz. Là một trong 9 nền kinh tế trên thế giới phụ thuộc nhiều hơn cả vào khí hóa lỏng của Trung Đông, thì khủng hoảng tại eo biển Hormuz đang thách thức cái sức chịu đựng của mô hình công nghiệp và chính sách năng lượng của Đài Loan. Về năng lượng, Đài Loan có nhiều nhược điểm. Thứ nhất, do là một hòn đảo, Đài Loan không thể phát triển các hệ thống đường ống dẫn dầu hay đường ống dẫn khí đốt dưới lòng biển cũng như là trên bộ như là Trung Quốc hay châu Âu. Điểm thứ hai là khác với Bắc Kinh, Đài Loan không phát triển quan hệ với các nguồn cung cấp từ phía các quốc gia bất hảo bị cộng đồng quốc tế tẩy chay hay trừng phạt như là Iran, Venezuela và Nga. Điểm thứ ba là khả năng dự trữ năng lượng của hòn đảo này tuy là có và đủ sức để bảo đảm nhu cầu tiêu thụ trong vòng nhiều tháng, nhưng lại đặc biệt rất hạn chế với khí hóa lỏng như Adrien Simor đã ghi nhận trong bài nghiên cứu đăng trên trang mạng của Viện Quan hệ Quốc tế Pháp IFRI. Trả lời RFI tiếng Việt, tác giả của bài nghiên cứu nói rõ hơn.
6: Oui, le système électrique taïwanais est très dépendant au Moyen-Orient pour sa production électrique.
7: Hệ thống điện của Đài Loan phụ thuộc rất lớn vào năng lượng từ Trung Đông, vì gần một nửa lượng điện của hòn đảo được sản xuất từ khí tự nhiên hóa lỏng LNG. Trong số lượng LNG đó, hơn 1/3 là mua của Qatar. Ngoài Qatar thì Úc và Mỹ là hai nguồn cung cấp quan trọng khác cho Đài Loan. Vấn đề đặt ra là khả năng dự trữ LNG của Đài Loan chỉ có hạn, tương đương với tiêu thụ trong 10 ngày, cho nên bất kỳ sự gián đoạn nào trong nguồn cung cũng có thể nhanh chóng làm cạn kiệt lượng dự trữ. Eo biển Hormuz bị phong tỏa là một thách thức thực sự đối với Đài Loan.
6: C'est devenu un problème très sérieux, d'autant que d'autres pays dans la région comptent aussi sur le gaz importé pour leur électricité, comme le Japon ou la Corée du Sud.
7: Đây thực sự là một vấn đề rất nghiêm trọng, nhất là khi nhiều quốc gia khác trong khu vực như Nhật Bản, Hàn Quốc cũng phụ thuộc vào khí đốt nhập khẩu để sản xuất điện. Tuy nhiên, từ lâu nay, các chính quyền liên tiếp đã ý thức được rằng đây là một điểm yếu. Đài Loan là trung tâm hàng đầu thế giới về sản xuất chất bán dẫn tiên tiến. Đây cũng là một lĩnh vực mang tính sống còn đối với kinh tế toàn cầu, đặc biệt là về trí tuệ nhân tạo. Bên cạnh đó còn có áp lực từ Trung Quốc. Bắc Kinh luôn tuyên bố chủ quyền đối với Đài Loan. Điều này làm dấy lên câu hỏi về khả năng duy trì nguồn cung ổn định cho Đài Loan trong trường hợp xảy ra phong tỏa.
6: Stabilité d'approvisionnement de Taïwan en cas de blocus, par exemple.
5: Tháng 6 năm 2024, Đài Loan đã ký kết với Tập đoàn Năng lượng Quốc gia Qatar Energy một hợp đồng bảo đảm các nguồn cung cấp dài hạn trong vòng 27 năm. Cũng trong cuộc trả lời RFI tiếng Việt, Adrien Simon của Viện IFRI đã lưu ý rằng Đài Loan chấp nhận chi ra rất nhiều tiền để bảo đảm cho nhu cầu về năng lượng mà ưu tiên là để phục vụ ngành công nghiệp bán dẫn vốn là một lá bùa hộ mạng của hòn đảo này trước những tham vọng về địa chính trị và quân sự của Bắc Kinh. Tuy nhiên, năng lượng, dầu hỏa hay khí hóa lỏng chỉ là một khía cạnh của cả một vấn đề để cho phép Đài Loan tiếp tục phát triển và giữ vững cái vị thế trên bàn cờ chip của thế giới. Adrien Simon phân tích thêm.
6: On pourrait croire que les semi-conducteurs, c'est juste des usines très technologiques avec des machines qui tournent toutes seules. Mais en fait, cette crise montre qu'il faut énormément d'intrants qui sont importés.
7: Nhiều người nghĩ rằng ngành bán dẫn chỉ đơn giản là những nhà máy công nghệ cao với các cỗ máy vận hành gần như tự động, nhưng cuộc khủng hoảng hiện nay cho thấy công nghệ bán dẫn phụ thuộc rất nhiều vào các nguyên liệu đầu vào nhập khẩu, mà khí tự nhiên hóa lỏng là một ví dụ để cho các nhà máy hoạt động. Một thí dụ khác là khí heli. Đây là sản phẩm phụ của quá trình khai thác khí tự nhiên và được sử dụng trong nhiều công đoạn sản xuất chip. Về mặt này, Đài Loan cũng phụ thuộc rất lớn vào Qatar. Trong những năm gần đây, Qatar chiếm khoảng 80% lượng heli nhập khẩu vào Đài Loan, nhưng nói đi thì cũng phải nói lại là một ông khổng lồ trong ngành như TSMC. Đương nhiên tập đoàn này đã có những sự chuẩn bị từ trước. TSMC đã xây dựng kho dự trữ và phát triển các hệ thống tái chế helium rất tiên tiến. Nhưng các doanh nghiệp Đài Loan không phải ai cũng có những bước chuẩn bị như TSMC. Số này có thể phải đối mặt với chi phí sản xuất tăng cao hoặc tình trạng chậm trễ trong sản xuất.
6: À une augmentation des coûts voire à des retards dans la production.
5: Song nếu như cuộc khủng hoảng Trung Đông mà kéo dài, điều mà cho đến nay vẫn còn là một ẩn số, thì việc đó sẽ tạo ra căng thẳng đối với một số các nhà sản xuất chip có biên lợi nhuận thấp hơn, đó là những hãng sản xuất các bộ xử lý phổ thông hơn. Bài học trước mắt từ căng thẳng ở eo biển Hormuz lần này là mức độ phụ thuộc quá lớn của trí tuệ nhân tạo vào chip của Đài Loan và bản thân cỗ máy sản xuất của hòn đảo chiến lược này lại rất dễ bị gãy chuỗi cung ứng. Vậy thì giải pháp nào cho Đài Loan để thoát khỏi cái bế tắc kép đó? Adrien Simon đưa ra ba phương án.
6: La première solution pour Taiwan, ça va être la diversification. Taiwan va réduire sa dépendance au Moyen-Orient en important davantage depuis les États-Unis ou depuis l'Australie.
7: Giải pháp đầu tiên đối với Đài Loan là đa dạng hóa nguồn cung cấp để bớt phụ thuộc vào Trung Đông, thì có thể tăng nhập khẩu từ Úc và Mỹ. Khả năng thứ hai là quay lại với điện hạt nhân, và đây sẽ là một quyết định lớn về mặt chính trị, bởi vì sau tai nạn nhà máy điện hạt nhân Fukushima, Đài Bắc từng quyết định từ bỏ điện hạt nhân, là một khu vực nằm trên vành đai địa chấn. Đài Loan cũng có những lo ngại tương tự như Nhật Bản. Mục tiêu của Đài Loan khi đó là thay thế điện hạt nhân bằng khí tự nhiên và năng lượng tái tạo. Tuy nhiên, quá trình phát triển năng lượng tái tạo diễn ra chậm hơn dự kiến. Khi lên nắm quyền cách đây 2 năm, Tổng thống Lại Thánh Đức đã bắt đầu đề cập đến khả năng khôi phục điện hạt nhân. Khủng hoảng ở Trung Đông hiện nay châm thêm củi lửa cho ông Lại Thánh Đức để phát triển điện hạt nhân. Giải pháp thứ ba là tăng cường dự trữ chiến lược. Đài Loan vốn đã triển khai kế hoạch mở rộng năng lực lưu trữ LNG, một phần nhằm nâng cao khả năng chống chịu trước nguy cơ xung đột hoặc sức ép từ Trung Quốc. Theo tôi, cuộc khủng hoảng ngày hiện nay sẽ khiến Đài Loan mở rộng hơn nữa khái niệm khả năng chống chịu này bằng cách đưa yếu tố an ninh công nghiệp vào trung tâm chiến lược. Điều đó đồng nghĩa với việc không chỉ dự trữ năng lượng mà còn phải dự trữ các nguyên liệu đầu vào chiến lược như heli và nhiều vật tư công nghiệp khác cần thiết cho sản xuất chip. Tất cả những điều này đều mang ý nghĩa địa chính trị rất quan trọng.
5: Đối với Đài Loan, vốn đang bị cô lập về mặt ngoại giao, thì mục tiêu là chứng minh cho thế giới thấy tầm mức quan trọng của hòn đảo này. Chỉ là một hòn đảo với 24 triệu dân cũng có thể chi phối kinh tế của toàn cầu chỉ nhờ công nghệ bán dẫn trong cái thời đại phát triển trí tuệ nhân tạo. Cũng chính do cái vị thế quá mạnh của Đài Loan trong lĩnh vực chiến lược này mà Tổng thống Hoa Kỳ ông Donald Trump trong những tháng gần đây đã tỏ ra không hài lòng. Ông không hài lòng thấy siêu cường số 1 kinh tế toàn cầu lại phải lệ thuộc vào bộ điện tử và các bộ vi xử lý của Đài Loan. Phía bên kia eo biển Đài Loan, Bắc Kinh cũng ý thức được rằng Đài Loan đang phải đối mặt với những khó khăn về vấn đề năng lượng. Bộ Ngoại giao Trung Quốc từng hứa hẹn sau khi mà thống nhất một cách hòa bình hòn đảo này thì Hoa Lục sẽ hoàn toàn có thể bù đắp cho Đài Loan những thiếu hụt về điện lực, về khí tự nhiên hay là về dầu thô. Trung Quốc cũng có thể là một nguồn bảo đảm đáng tin cậy đối với an ninh năng lượng cho hòn đảo này.
3: Quý vị vừa nghe xong tạp chí kinh tế do Thanh Hà thực hiện. Trước khi khép lại chương trình, mời quý vị nghe lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề các đại dự án liệu có giúp bảo tồn được mục tiêu tăng trưởng 10% mà Việt Nam đề ra hay không. Thu Hằng thực hiện và đã được phát ngày hôm qua.
4: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
8: Những nhà lãnh đạo ảnh hưởng nhất trong lịch sử hiện đại Việt Nam đều được nhớ đến vì đã dẫn dắt những chuyển đổi mang tính cấu trúc. Đây là nhận định của Dan Martin, văn phòng tư vấn Dejan Sierra và Associates, được AFP trích dẫn ngày 8 tháng 4 năm 2026. Chỉ riêng năm 2025, Việt Nam triển khai hơn 550 dự án cơ sở hạ tầng trị giá khoảng 200 tỷ đô la. Hàng trăm dự án khác, trong đó có điện hạt nhân, đường sắt cao tốc, chuẩn bị được thực hiện. Mục tiêu cuối cùng là tăng trưởng GDP ít nhất 10% trong nhiệm kỳ 2026-2030 và đưa Việt Nam trở thành nước có thu nhập trung bình cao. Theo báo Vietnamnet ngày 15 tháng 4, thì thay vì dàn trải, nhiệm kỳ mới đang hướng tới ít dự án hơn, nhưng mỗi dự án phải đủ lớn để kéo tăng trưởng, tạo việc làm và mở rộng không gian phát triển. Liệu các đại dự án có đủ để kéo tăng trưởng lên hay không? Làm thế nào để tăng trưởng đó được bền vững? Những biến động địa chính trị thế giới, đặc biệt là khủng hoảng dầu lửa ở Trung Đông, tác động như thế nào đến mục tiêu tăng trưởng của Việt Nam? RFI tiếng Việt phỏng vấn ông Eric Mote, chuyên gia địa chính trị Đông Nam Á và khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, giám đốc nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu về Ấn Độ-Thái Bình Dương, Đại học Laval ở Quebec, Canada. Thưa nhà nghiên cứu Eric Mote, trước tiên xin ông giải thích các dự án lớn đóng vai trò như thế nào trong tăng trưởng của một quốc gia và chúng có góp phần duy trì tốc độ tăng trưởng hay không?
9: Alors oui, les grands projets, c'est-à-dire les infrastructures, les projets industriels, énergétiques, technologiques jouent un rôle majeur.
10: Có dự án lớn, tức là các dự án cơ sở hạ tầng, công nghiệp, năng lượng và công nghệ đóng vai trò quan trọng trong sự tăng trưởng kinh tế của một quốc gia. Việc này diễn ra ở nhiều cấp độ. Thứ nhất là các công trình hạ tầng kích thích nền kinh tế ngắn hạn bằng cách tạo ra việc làm, tăng nhu cầu đối với vật liệu, dịch vụ và thiết bị xây dựng. Chẳng hạn như việc xây dựng các đập hoặc đường cao tốc sẽ tạo ra doanh thu và hoạt động kinh tế ngay lập tức. Sau đó năng suất được cải thiện trong dài hạn, ví dụ như các cơ sở hạ tầng giao thông giúp giảm chi phí vận chuyển và thời gian di chuyển, tạo thuận lợi cho nền kinh tế phát triển. Điều này đặc biệt quan trọng ở một quốc gia như Việt Nam vì giúp di chuyển hàng hóa và con người thuận lợi hơn, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp và tăng khả năng cạnh tranh cả trong nước cũng như với các công ty nước ngoài. Cơ sở hạ tầng tốt cũng thu hút đầu tư nước ngoài, ví dụ như việc xây dựng cảng mới, khu công nghiệp hay đặc khu kinh tế sẽ thu hút các công ty nước ngoài còn do dự. Hơn nữa, cơ sở hạ tầng chất lượng cao còn thúc đẩy tiến bộ công nghệ, các dự án năng lượng tái tạo và thành phố thông minh, kích thích đổi mới, sáng tạo trên toàn quốc. Một yếu tố quan trọng khác đó là giảm bất bình đẳng lãnh thổ. Việc xây dựng cơ sở hạ tầng chất lượng trên toàn quốc có thể giúp kết nối các vùng xa, nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ giáo dục, y tế cũng như việc làm. Một tuyến đường bộ hay đường sắt có thể làm thay đổi đáng kể một khu vực nông thôn hoặc vùng sâu vùng xa. Tuy nhiên, các dự án cơ sở hạ tầng quy mô lớn cũng có những hạn chế. Nhìn chung, chúng có chi phí rất cao, có thể dẫn đến rủi ro nợ nần đáng kể cho một nước và cũng có thể gây ra nhiều vấn đề nếu bị quản lý kém hoặc có tham nhũng. Các dự án này cũng có thể gây tác động xấu đến môi trường. Theo tôi thì tất cả các dự án cơ sở hạ tầng lớn đều không bảo đảm tăng trưởng nếu bị quy hoạch kém. Do đó, chúng phải được quy hoạch tốt, có hệ thống quản lý hiệu quả và thiết kế bền vững ngay từ đầu.
8: Trong nhiệm kỳ 5 năm, Việt Nam sẽ triển khai nhiều dự án cơ sở hạ tầng quy mô lớn, ví dụ như đường sắt cao tốc, nhà máy điện hạt nhân hay sân bay Long Thành, mạng lưới đường sắt đô thị tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Thì những dự án này có ý nghĩa và vai trò như thế nào trong việc đạt được mục tiêu tăng trưởng ít nhất 10% do Đảng và Quốc hội Việt Nam đề ra cho nhiệm kỳ này?
9: Alors il est vrai que grands projets d'infrastructure sur ce plan quinquennal de l'objectif 2030.
10: Đúng là các dự án hạ tầng lớn trong kế hoạch 5 năm đến năm 2030 là trụ cột chiến lược và là trọng tâm phát triển. Chúng là đòn bẩy quan trọng giúp nền kinh tế hướng tới mục tiêu tăng trưởng bình quân 10%, tương tự với những gì mà Trung Quốc đã trải qua trong thập niên 1990-2000 và thậm chí là cả thập niên 2010. Các dự án này là động lực mạnh mẽ cho tăng trưởng ngắn hạn, như đã nói ở trên. Hơn nữa, các cơ sở hạ tầng lớn còn cho phép cải thiện cấu trúc năng suất của một quốc gia như Việt Nam. Khi hệ thống hạ tầng được nâng cấp, chi phí logistics sẽ giảm, thời gian vận chuyển được rút ngắn và độ tin cậy tăng lên, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho lưu thông hàng hóa và kết nối thương mại giữa các vùng. Chẳng hạn như tuyến đường sắt cao tốc Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh sẽ rút ngắn khoảng cách địa lý, tăng cường liên kết kinh tế Bắc Nam, đồng thời góp phần củng cố sự gắn kết quốc gia và như vậy sẽ nâng cao sức thu hút của Việt Nam. Bên cạnh đó, các dự án như sân bay Long Thành hay việc phát triển các đô thị hiện đại sẽ nâng cao vị thế của Việt Nam trong mạng lưới giao thông và thương mại quốc tế, cả về du lịch lẫn kinh tế. Những công trình này còn cho phép một thành phố lớn như Thành phố Hồ Chí Minh có thể cạnh tranh với những trung tâm logistics hàng đầu của khu vực như Bangkok, Singapore hay Hồng Kông. Nhờ vậy, mô hình tăng trưởng cũng có cơ hội chuyển dịch. Ngoài ra, các dự án năng lượng như nhà máy điện hạt nhân, nếu được triển khai hiệu quả, sẽ bảo đảm nguồn cung điện ổn định và sẽ giúp nền kinh tế phát triển theo hướng cao cấp hơn. Tôi cho rằng tất cả những lý do này sẽ giúp củng cố tăng trưởng kinh tế. Và cũng cần nhắc lại rằng, nếu được triển khai một cách thông minh, bền vững và quản lý hiệu quả, những công trình cơ sở hạ tầng này sẽ giúp cho Việt Nam đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế hàng năm và đưa Việt Nam trở thành một nền kinh tế quan trọng tại châu Á.
8: Liệu sự tăng trưởng này một phần nhờ vào các đại dự án thì có bền vững hay không?
10: Các dự án cơ sở hạ tầng có thể bền vững nhưng không phải tự nhiên mà có, mà phụ thuộc vào cách mà chúng được thiết kế, tài trợ và tích hợp vào nền kinh tế. Để đạt được hiệu quả, cần xem xét nhiều yếu tố quan trọng. Trước hết, hạ tầng phải thực sự thiết thực. Thực tế cho thấy ở nhiều nước như Trung Quốc và kể cả Việt Nam vẫn tồn tại các công trình được đầu tư lớn nhưng hiệu quả sử dụng thấp. Vì vậy, tính hữu ích và đáp ứng nhu cầu kinh tế thực sự là tiêu chí hàng đầu. Khi được quản lý tốt, cơ sở hạ tầng sẽ hỗ trợ tăng trưởng dài hạn. Thứ hai là các cơ sở hạ tầng cần đóng vai trò thúc đẩy chuyển đổi sang nền kinh tế có năng suất cao hơn thay vì chỉ tạo ra tác động ngắn hạn. Điều này đòi hỏi hạ tầng phải được quy hoạch với tầm nhìn dài hạn từ 10 cho đến 30 năm, thậm chí là 40 năm. Một công trình chỉ mang lại hiệu ứng tạm thời trong giai đoạn xây dựng sẽ không có nhiều ý nghĩa. Vì vậy, tính bền vững cần được đặt trong tầm nhìn nhiều thập niên. Bên cạnh đó, các dự án hạ tầng cũng cần được quản lý tài chính hiệu quả, nợ công phải được kiểm soát ở mức an toàn và các dự án cần tạo ra hiệu quả kinh tế rõ rệt trong vòng 10 đến 20 năm. Do đó, sự tăng trưởng được tài trợ này không nên phụ thuộc quá nhiều vào vay nợ mà cần hướng đến khả năng tự tạo nguồn thu và sinh lời trong thời gian hợp lý. Ngoài ra, để có được các công trình hạ tầng bền vững, chúng cần được triển khai theo hướng thân thiện với môi trường, tránh gây tác động tiêu cực lâu dài. Đồng thời cần có cơ chế quản lý minh bạch, quy hoạch hiệu quả, có tính đến những tác động xã hội và môi trường mà mọi dự án hạ tầng lớn có thể gây ra khi được triển khai tại một khu vực nhất định.
8: Chúng ta thấy có một yếu tố mới xuất hiện, đó là cuộc khủng hoảng năng lượng và dầu mỏ do chiến tranh ở Trung Đông. Thì yếu tố này sẽ tác động như thế nào đến các đại dự án của Việt Nam và quan trọng hơn là đến sự tăng trưởng của đất nước?
10: Căng thẳng và khủng hoảng tại Trung Đông tạo ra một cú sốc bên ngoài đối với Việt Nam và có thể ảnh hưởng trực tiếp đến các dự án hạ tầng lớn và triển vọng tăng trưởng. Tôi cho rằng tác động tiêu cực trong ngắn hạn được thể hiện rõ qua việc giá nguyên vật liệu tăng mạnh, đặc biệt là các năng lượng hóa thạch. Điều này làm leo thang chi phí xây dựng bởi vì thép, xi măng, nhựa đường đều tăng giá đáng kể. Riêng nhựa đường tại nhiều nước đã tăng từ 30 cho đến 50%. Chi phí năng lượng tăng cao làm đội chi phí tổng thể của các dự án, đồng thời gia tăng nguy cơ chậm tiến độ hoặc vượt ngân sách. Những yếu tố này có thể ảnh hưởng đến hiệu quả tài chính và khả năng sinh lời của các công trình hạ tầng quy mô lớn, đặc biệt là các dự án có vốn đầu tư lớn như đường sắt cao tốc, sân bay hay nhà máy điện hạt nhân có thể trở nên đắt đỏ hơn nhiều so với dự kiến ban đầu do khủng hoảng Trung Đông. Nhất là khi khủng hoảng sẽ kéo dài trong nhiều tháng. Khủng hoảng tại Trung Đông là trở ngại đáng kể đối với tăng trưởng kinh tế Việt Nam. Giá năng lượng tăng gây ra lạm phát nhập khẩu, làm suy giảm sức mua của hộ gia đình và thu hẹp phần lợi nhuận của doanh nghiệp. Khi chi phí năng lượng tăng, doanh nghiệp phải gánh chi phí cao hơn, từ đó hạn chế khả năng đầu tư và mở rộng sản xuất. Vì vậy, mục tiêu đạt mức tăng trưởng 10% mỗi năm của Việt Nam có nguy cơ trở nên khó khăn hơn trong giai đoạn 2026-2027, thậm chí là 2028 nếu khủng hoảng Trung Đông còn kéo dài. Tuy nhiên, không phải mọi tác động đều tiêu cực. Trong trường hợp của Việt Nam, khủng hoảng còn có thể trở thành động lực thúc đẩy quá trình chuyển đổi năng lượng. Chúng ta có thể thấy rõ rằng Việt Nam hiện rất nhạy cảm với những cú sốc năng lượng từ bên ngoài. Điều này có thể thúc đẩy chính phủ đẩy nhanh chiến lược đa dạng hóa nguồn cung, bao gồm phát triển điện hạt nhân và mở rộng năng lượng tái tạo. Về dài hạn thì những bước đi này sẽ giúp cho Việt Nam giảm phụ thuộc vào các năng lượng hóa thạch, đặc biệt là nhập khẩu dầu mỏ. Khủng hoảng Trung Đông không hoàn toàn tiêu cực. Việt Nam hiểu rõ điều này. Tuy vậy, biến động năng lượng vẫn có thể cản trở mục tiêu tăng trưởng bình quân 10% đã được đề ra trong giai đoạn 2026-2030.
8: RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn Giám đốc nghiên cứu Eric Mote, Trung tâm nghiên cứu về Ấn Độ-Thái Bình Dương, Đại học Laval, Quebec, Canada.
3: Thưa quý vị, một tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự do Thu Hằng thực hiện đã tạm khép lại chương trình phát thanh của RFI tiếng Việt hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Iran thông báo ngừng đàm phán với Mỹ và đe dọa mở mặt trận mới. Nga oanh kích ồ ạt nhiều thành phố lớn của Ukraine, gần 20 người thiệt mạng. Tranh chấp về chủ quyền biển, Campuchia khởi động quy trình hòa giải với Thái Lan theo công ước của Liên Hiệp Quốc về luật biển. Mỗi ngày một sự kiện, khi Mỹ muốn biến Indonesia thành đối tác lý tưởng ở Đông Nam Á. Theo dòng thời sự, Trung Quốc tiếp tục mở rộng kho vũ khí chiến lược cho xây dựng khu phức hợp hạt nhân khác lạ giữa sa mạc. Ngày mai thứ tư mùng 3 tháng 6 2026, sau bản tin thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu với một điểm báo của Thụy My, tiếp đến là một tạp chí xã hội Chi Phương tuần này nói về những cận vệ còn sống sót cuối cùng của Che Guevara lần đầu lên tiếng tại liên hoan phim Cannes. Mời quý vị nhớ đón nghe. Chịu trách nhiệm bản tin hôm nay là Đức Tâm, kỹ thuật âm thanh do Navaphone phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai. Đài Paris, RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh, Anh Vũ, Trọng Thành, Thùy Dương cùng Thụy My xin kính chào quý thính giả. Và bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ ba ngày 2 tháng 6 năm 2026. Iran thông báo ngừng đàm phán với Mỹ và đe dọa mở mặt trận mới. Nga oanh kích ồ ạt nhiều thành phố lớn của Ukraine, gần 20 người thiệt mạng. Tranh chấp về chủ quyền biển, Campuchia khởi động quy trình hòa giải với Thái Lan theo công ước của Liên Hiệp Quốc về luật biển. Mỗi ngày một sự kiện, khi Mỹ muốn biến Indonesia thành đối tác lý tưởng ở Đông Nam Á. Theo dòng thời sự, Trung Quốc tiếp tục mở rộng kho vũ khí chiến lược cho xây dựng khu phức hợp hạt nhân khác lạ giữa sa mạc. Thưa quý vị, triển vọng chấm dứt xung đột tại Trung Đông ngày càng mờ nhạt khi hãng tin Tasnim của Iran ngày hôm qua cho biết Tehran đã đình chỉ các cuộc đàm phán gián tiếp với Washington. Iran cáo buộc Mỹ tiếp tục phá vỡ lệnh ngừng bắn có hiệu lực từ ngày 8 tháng 4 sau các đợt không kích mới nhắm vào lãnh thổ Iran cuối tuần qua. Tehran tuyên bố ngừng trao đổi với phía Mỹ thông qua các nước trung gian và khẳng định một thỏa thuận bao gồm cả vấn đề Liban là điều kiện tiên quyết cho mọi tiến trình hòa đàm. Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cảnh báo việc Israel vượt lằn ranh đỏ ở Liban và Gaza đồng nghĩa với một cuộc chiến trực tiếp, đồng thời đe dọa sẽ mở thêm các mặt trận mới trong khu vực. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định các cuộc thương lượng vẫn đang diễn ra tích cực. Ông cho biết đã có những cuộc điện đàm rất tốt, từ ngữ trong nguyên văn với Thủ tướng Israel và phía Hezbollah, đồng thời tin tưởng các bên có thể chấm dứt các cuộc tấn công lẫn nhau. Thông tín viên Paul Khalife tại Beirut cho biết thêm thông tin về tình hình tại chỗ.
11: Les divergences entre les belligérants quant à l'interprétation de l'accord obtenu par Donald Trump sont manifestes.
12: Những khác biệt trong các cách diễn giải thỏa thuận đạt được qua Donald Trump đang ngày càng bộc lộ rõ giữa các bên tham chiến. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố quân đội nước này sẽ tiếp tục các chiến dịch quân sự tại miền nam Liban như dự trù, đồng thời cảnh báo Israel sẽ tấn công Beirut nếu Hezbollah tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các thành phố hoặc công dân Israel. Trong khi đó, Hezbollah và Chủ tịch Quốc hội Liban Labid Berri, người tham gia đàm phán thỏa thuận, nói đến một lệnh ngừng bắn toàn diện áp dụng trên toàn bộ chiến trường Liban. Hassan Falala, dân biểu của Hezbollah, cho biết phong trào này ủng hộ một lệnh ngừng bắn hoàn toàn trên toàn lãnh thổ Liban, coi đó là bước mở đầu cho việc quân đội Israel rút khỏi Liban. Sự mơ hồ này có thể được làm rõ trong các cuộc đàm phán trực tiếp giữa phái đoàn Liban và Israel dự kiến diễn ra vào ngày thứ ba này tại Washington. Trên thực địa, Hezbollah tuyên bố đã tấn công hai vị trí quân sự ở miền bắc Israel, song các vụ này chưa dẫn tới phản ứng của Israel nhằm vào Beirut. Tại các khu vực khác ở miền nam Liban, giao tranh vẫn diễn ra ác liệt. Hezbollah cho biết đã tiến hành nhiều cuộc tấn công bằng tên lửa và drone nhằm vào quân đội Israel, còn Israel đáp trả bằng hàng loạt các cuộc oanh kích vào nhiều địa phương của Liban.
11: Paul Khalife, Beirut, RFI.
3: Vào lúc Hoa Kỳ hối thúc Israel và Hezbollah ngừng các cuộc giao tranh, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc ông Antonio Guterres ngày hôm qua đã khuyến nghị duy trì tại Liban lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc mà nhiệm kỳ hiện nay sẽ kết thúc vào cuối năm nay. Theo các đề xuất được gửi đến Hội đồng Bảo an, ông Guterres đưa ra 3 phương án triển khai lính mũ nồi xanh từ 2.000 đến hơn 5.500 binh sĩ. Trong đó, giải pháp được cho là nhiều tham vọng nhất là cử khoảng 350 quan sát viên quân sự không vũ trang, các tiểu đoàn vũ trang gồm 3.700 lính mũ nồi xanh, chưa kể đến các đơn vị hỗ trợ hậu cần, rà phá mìn v.v. để giám sát một cách có hiệu quả nhất 120 km đường xanh dương được cho là ranh giới giữa Israel và Liban hiện tại. Đề xuất này được đưa ra theo yêu cầu của Hội đồng Bảo an. Hồi tháng 8 năm 2025, Hội đồng đã quyết định chấm dứt nhiệm kỳ của lực lượng hòa bình Liên Hiệp Quốc ở Liban, còn được gọi là FINUL, vào ngày 31 tháng 12 năm nay. Cũng trong phiên họp ngày hôm qua, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc lên án Israel và Hezbollah vi phạm lệnh ngừng bắn công bố ngày 17 tháng 4 năm nay. Thông tín viên Karin Nuten tường thuật từ New York.
13: Le Conseil s'est félicité des bonnes nouvelles annoncées par Donald Trump un peu trop vite cette nuit.
5: Hội đồng Bảo an đã hơi quá vội vã hoan nghênh thông báo của Donald Trump. Dù vậy, các nhà ngoại giao không bị đánh lừa. Họ nhắc nhở cả hai bên về trách nhiệm của mình. Việc chiếm được pháo đài Beaufort hai ngày trước đó, thành trì mà quân đội Israel từng chiếm giữ cho đến tận năm 2000 đã không được Liên Hiệp Quốc tiếp nhận tích cực. 26 năm sau, Moscow nói đến chiến lược tiêu thổ, còn đại sứ Pháp bên cạnh Liên Hiệp Quốc ông Jérôme Bonnefort thì nói đến một sai lầm chiến lược đáp trả các hành động khiêu khích từ Hezbollah của Israel. Theo ông Sintrich, Israel đang trở về với giai đoạn mà người ta nghĩ rằng là đã qua rồi, thay vì mang đến an ninh cho Israel và người dân đất nước này. Một hành động chiếm đóng mới chỉ có thể gây ra bất ổn, bởi vì mỗi một ngôi làng bị oanh tạc và san bằng, mỗi một thường dân bị giết chết chỉ càng củng cố thêm Hezbollah và làm suy yếu thêm chính quyền Liban từ trong nguyên văn. Hơn nữa, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc đã khuyến nghị duy trì các lực lượng vũ trang tại Liban sau khi lực lượng gìn giữ hòa bình hiện nay là FINUL rút đi vào cuối năm nay. Những lực lượng này có thể giúp giám sát đường ranh giới xanh dương một cách khách quan. Liban đã chấp thuận ý tưởng này và phương án nói trên cũng đã được Trung Quốc ủng hộ. Vốn dĩ lo ngại sẽ có một khoảng trống an ninh, nhưng chúng có thể sẽ bị Hoa Kỳ và Israel bác bỏ.
13: Karin Otten, New York, RFI.
3: Đêm hôm qua, rạng sáng hôm nay, Nga tiếp tục oanh kích ồ ạt Ukraine, khiến hơn 18 người chết và hơn 100 người bị thương. Thiệt hại quan trọng nhất về cơ sở hạ tầng là tại các thành phố Kiev, Dnipro và Kharkiv, theo thông báo của Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Ukraine trên mạng Telegram sáng nay, Trọng Thành cho biết tiếp.
1: Riêng tại thủ đô Kiev, ít nhất 6 người thiệt mạng và hơn 60 người bị thương. không quân Ukraine thông báo đã bắn hạ được 602 drone và 40 tên lửa trong tổng số hơn 70 tên lửa và hơn 650 drone của Nga. Sau cuộc tấn công quy mô lớn này, Ngoại trưởng Ukraine Andriy Sybiha trong một tuyên bố đăng trên mạng xã hội được AFP dẫn lại nhận định, chỉ trích: Putin là một tội phạm chiến tranh, một kẻ thua cuộc và lá bài duy nhất ông ta có trong tay là khủng bố. Đồng thời nhấn mạnh là Moscow đang thua trên chiến trường, số lượng tên lửa không thể làm thay đổi được xu thế này, hết lời dẫn. Trong khi đó, phía Nga khẳng định là cuộc tấn công quy mô lớn đêm qua nhằm vào nhiều cơ sở thuộc tổ hợp công nghiệp quân sự trên khắp Ukraine bằng vũ khí chính xác cao, bao gồm tên lửa siêu thanh. Trên mạng X, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhấn mạnh là cuộc tấn công quy mô lớn này một lần nữa cho thấy Ukraine cần được hỗ trợ khẩn cấp các phương tiện phòng không, đặc biệt là các tên lửa cho hệ thống phòng không Patriot. Thủ tướng Ukraine thì tuyên bố việc hỗ trợ chậm trễ hệ thống phòng không của Ukraine gây thêm nhiều tổn thất về sinh mạng. Theo AFP, hiện tại Ukraine đã phát triển được một hệ thống phòng không chống drone rất hiệu quả, nhưng Kiev vẫn phụ thuộc nhiều vào các đồng minh để có thể tự vệ trước các cuộc tấn công bằng tên lửa vốn khó đánh chặn hơn.
3: Cũng về thời sự châu Âu, hôm qua Anh Quốc công bố hơn 1.000 tài liệu làm sáng tỏ những cuộc vận động trong hội trường trong việc ra quyết định bổ nhiệm ông Peter Mandelson làm đại sứ tại Hoa Kỳ, bất chấp những lo ngại của cơ quan tình báo. Nhân vật này đã bị Thủ tướng Anh bãi chức sau những cáo buộc có liên hệ với tội phạm tình dục Jeffrey Epstein. Liệu những tiết lộ này có là một mối đe dọa mới đối với Thủ tướng Starmer hay không? Từ London, thông tín viên Emeline Van giải thích.
14: Le Premier ministre britannique ne semble pas apparaître directement dans les dossiers Mandelson.
8: Thủ tướng Anh dường như không được nhắc đến trực tiếp trong các tài liệu về Mandelson được công bố hôm thứ Hai mùng 1 tháng 6. Ngược lại, vị cựu đại sứ này lại có những lời lẽ khá coi thường Keir Starmer, cáo buộc ông là yếu đuối và nhu nhược, đồng thời chỉ trích một số chính sách trong các cuộc trao đổi với các bộ trưởng. Và những tài liệu chủ yếu liên quan đến các cựu nhân viên, những người đã bị thủ tướng sa thải. Đúng là một số bộ trưởng đang tại chức đã được nhắc đến, ví dụ như lãnh đạo bộ hưu trí. Trong ngắn hạn, điều này có thể cung cấp thêm lý lẽ cho phe đối lập đặt nghi vấn về quyền lực của người đứng đầu chính phủ, nhưng ông đã vượt qua những tình huống khó khăn hơn. Và cuối cùng, loạt tài liệu mới được công bố cũng không làm sáng tỏ thêm chi tiết nào về việc bổ nhiệm Peter Mandelson. Các cơ quan tình báo đã nêu lên những lo ngại về an ninh, nhưng những tài liệu này không tiết lộ những biện pháp khắc phục nào đã được thực hiện theo lời hứa của chính phủ. Việc chuẩn bị công bố những tài liệu sắp tới hiện bị đình lại theo yêu cầu của cảnh sát do một cuộc điều tra đang diễn ra nhắm vào Mandelson có thể mới là một mối đe dọa thực sự cho Keir Starmer.
14: Emeline Van Londres, RFI.
3: Campuchia ngày hôm nay thông báo đã gửi công hàm đến Thái Lan và Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc để khởi động quy trình hòa giải bắt buộc theo Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển UNCLOS liên quan đến các tranh chấp chủ quyền tại vùng vịnh Thái Lan. Quyết định của Campuchia được đưa ra sau khi Thái Lan hủy bỏ một thỏa thuận dàn xếp tranh chấp giữa hai nước có từ năm 2001.
1: Hãng tin Pháp AFP dẫn lại phát biểu của Thủ tướng Campuchia Hun Manet trên đài truyền hình nhà nước TVK. Theo đó, Phnom Penh, Sinh Trích đưa ra sáng kiến này để bảo vệ chủ quyền và quyền hàng hải của Campuchia phù hợp với luật pháp quốc tế. Và cả Campuchia và Thái Lan đều sẽ được hưởng lợi từ một giải pháp công bằng và lâu dài có thể đạt được với sự hỗ trợ của các nhà hòa giải quốc tế chuyên nghiệp, hết lời dẫn. Trong khi đó, Thủ tướng Thái Lan hôm nay khẳng định là không biết việc này và Bộ Ngoại giao Thái Lan cũng chưa hồi đáp câu hỏi của AFP. Campuchia đã quyết định khởi xướng tiến trình hòa giải bắt buộc theo Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển sau khi Thủ tướng Thái Lan Anuchin Sawirakul tháng 5 vừa qua đã tuyên bố hủy bỏ bản ghi nhớ năm 2001 liên quan đến các khu vực tranh chấp trên biển với lý do là đã từ lâu không có tiến triển gì trong việc thực thi văn bản này. Khu vực tranh chấp chồng lấn giữa Thái Lan và Campuchia ở vịnh Thái Lan có diện tích khoảng 26.000 cây số vuông, là nơi giàu hải sản và trữ lượng dầu khí ước tính trị giá khoảng 300 tỷ đô la, theo Bộ Năng lượng Thái Lan. Thái Lan và Campuchia đều là thành viên của Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển. Theo công ước này, quy trình hòa giải bắt buộc cho phép một hội đồng chuyên gia độc lập xem xét tranh chấp và đưa ra các khuyến nghị. Tuy nhiên, kết luận của hội đồng không có tính ràng buộc pháp lý đối với bất kỳ bên nào.
3: Về quan hệ Mỹ-Hàn, hôm nay Seoul và Washington bắt đầu vòng đàm phán đầu tiên ở cấp Thứ trưởng Ngoại giao nhằm thực hiện các thỏa thuận về an ninh được nguyên thủ hai nước ký kết trong năm 2025, đóng tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân, tái chế thành nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng, làm giàu chất uranium cho mục đích hòa bình và hợp tác song phương trong lĩnh vực đóng tàu biển là những chủ đề thảo luận trọng tâm, Chi Phương lược thuật.
15: Cuộc đàm phán bắt đầu từ 10 giờ sáng tại Seoul. Phía Hàn Quốc do Thứ trưởng Ngoại giao Park Chung-jo dẫn đầu, bao gồm nhiều quan chức văn phòng Tổng thống cũng như các bộ trưởng quốc phòng, khoa học và công nghệ. Phái đoàn Mỹ do Thứ trưởng Ngoại giao Alison Hooker làm trưởng đoàn. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Yonhap ngày 28 tháng 5, Ngoại trưởng Cho Hyun cho biết Hàn Quốc muốn xem xét lại càng sớm càng tốt thỏa thuận song phương liên quan đến năng lượng hạt nhân, được gọi là thỏa thuận 123, để có thể làm giàu chất uranium và tái xử lý các thanh nhiên liệu đã qua sử dụng. Đây là hai điểm hiện tại Seoul không thể thực hiện do những ràng buộc của thỏa thuận hiện hành. Yonhap cho biết, trên nguyên tắc, vòng đàm phán này đã phải diễn ra sớm hơn trong năm nay, nhưng đã bị hoãn cho cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran ở Trung Đông. Bất chấp sự chậm trễ trong việc thiết lập cơ chế tham vấn, hai bên vẫn tiếp tục có các thảo luận. Ở cấp độ nhóm làm việc. Seoul hy vọng có thể khởi động nhanh các thảo luận sâu rộng về những chủ đề này trong cuộc họp đầu tiên.
3: Nhìn sang Hoa Kỳ, nhiều nghị sĩ đảng Cộng hòa Mỹ, trong đó có lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện ông John Thune, đã cực lực phản đối quỹ bồi thường gần 1,8 tỷ đô la của Bộ Tư pháp. Quỹ này được lập ra nhằm hỗ trợ những người ủng hộ ông Donald Trump bị coi là nạn nhân của tư pháp thời chính quyền tiền nhiệm Joe Biden, có thể bao gồm những người bị bắt khi tham gia vụ tấn công nhà Quốc hội Mỹ ngày 6 tháng Giêng 2020 để phản đối kết quả bầu cử tổng thống.
1: Theo ba nguồn tin của Reuters thân cận với hồ sơ này, quỹ nói trên bị đình chỉ hoạt động sau khi Nhà Trắng vấp phải sự phản đối dữ dội của nhiều nghị sĩ Cộng hòa. Trả lời báo giới, lãnh đạo phe đa số Cộng hòa tại Thượng viện nhấn mạnh là ông nói nó rõ với Nhà Trắng rằng quỹ này cần phải bị hủy bỏ. Một nguồn tin từ Nhà Trắng cho biết là họ đã đưa ra tối hậu thư cho chúng tôi. Theo Reuters, một số thành viên đảng Cộng hòa đang ngày càng sẵn sàng thể hiện thái độ công khai chống lại Tổng thống, đặc biệt là sau khi ông Trump ủng hộ một người thân cận, lãnh đạo cơ quan công tố bang Texas chống lại Thượng nghị sĩ đương nhiệm John Cornyn, người có nhiều uy tín trong đảng, trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ quan trọng. Quỹ bồi thường này với số tiền biểu tượng 1.776 tỷ đô la là năm nước Mỹ giành độc lập, được lập ra theo thỏa thuận giữa Tổng thống Trump và Bộ Tư pháp, bị nhiều người lên án là quỹ đen. Hôm 29 tháng 5 vừa qua, các thẩm phán liên bang ở Virginia và Florida đã ra lệnh đình chỉ quỹ cho đến ngày 12 tháng 6 và yêu cầu Bộ Tư pháp giải trình. Bộ Tư pháp cho biết sẽ tuân thủ phán quyết của tòa cho dù hoàn toàn không đồng ý.
3: Sau đây là các phần tin khác.
1: Đài Bắc cam kết duy trì nguyên trạng tại eo biển Đài Loan để bảo vệ chuỗi cung ứng linh kiện trí tuệ nhân tạo toàn cầu. Phát biểu tại lễ khai mạc Computex ở Đài Bắc, sự kiện quy tụ lãnh đạo một số công ty công nghệ lớn nhất thế giới vào ngày hôm nay, Tổng thống Đài Loan Lại Thành Đức tuyên bố duy trì nguyên trạng chính trị là trách nhiệm lớn nhất mà đảo quốc có thể làm để bảo vệ chuỗi cung ứng trí tuệ nhân tạo. Với Đài Loan, duy trì nguyên trạng có nghĩa là bác bỏ đòi hỏi chủ quyền của Bắc Kinh nhưng không chính thức tuyên bố độc lập.
3: Tại Thái Lan, chính phủ hỗ trợ dân mua sắm hàng ngày. Kể từ ngày 1 tháng 6 đến hết ngày 30 tháng 9 năm nay, hơn 26 triệu người dân Thái Lan được chính phủ hỗ trợ mua sắm hàng ngày thông qua chương trình mang tên Người Thái giúp người Thái với tỷ lệ 60-40. Đây là một chương trình đồng thanh toán thông qua một ứng dụng cho phép người dân Thái Lan. Những người được hưởng tài trợ chỉ phải trả 40% chi phí mua sắm tại các doanh nghiệp có tham gia và chính phủ chi trả 60% còn lại. Chương trình chỉ cấp tối đa 1.000 baht mỗi tháng.
1: Trung Quốc lần đầu tiên ban hành quy định về bảo vệ bí mật các thuật toán và dữ liệu. Theo Tân Hoa Xã, ngày hôm qua, cơ quan quản lý thị trường Trung Quốc phát động chiến dịch kéo dài một tháng, bắt đầu từ ngày 1 tháng 6, bảo vệ bí mật thương mại. Chiến dịch này tập trung vào các lĩnh vực trọng điểm như y sinh học, mạch tích hợp và trí tuệ nhân tạo. Chiến dịch được phát động cùng ngày với việc Trung Quốc ra luật về bảo vệ bí mật thương mại.
3: Chuỗi khách sạn Blue Diamond của Canada ngừng hoạt động du lịch tại Cuba. Thông cáo được đưa ra ngày hôm qua cho biết thêm là quyết định này có hiệu lực ngay lập tức. Nguyên nhân là do tình hình đảo quốc Cộng sản hiện dưới áp lực ngày càng lớn của Mỹ. Blue Diamond quản lý chuỗi khách sạn tại Cuba với một công ty du lịch địa phương có liên hệ với tập đoàn quân sự Gaisa bị Mỹ trừng phạt.

0: Mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay, khi Mỹ muốn biến Indonesia thành đối tác lý tưởng ở Đông Nam Á, anh Vũ trình bày.
2: Trong bối cảnh cạnh tranh địa chính trị ngày càng gay gắt tại khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, Indonesia đang nổi lên như một ví dụ điển hình của chính sách đối ngoại cân bằng khi vừa tăng cường hợp tác với Mỹ, vừa duy trì quan hệ chặt chẽ với Nga, Trung Quốc và nhiều đối tác khác. Việc Indonesia và Mỹ ký kết một thỏa thuận quốc phòng quan trọng vào ngày 13 tháng 4 năm nay được nhiều nhà quan sát xem là dấu hiệu cho thấy Washington đang coi Jakarta là một đối tác chiến lược hàng đầu tại Đông Nam Á. Trong bối cảnh cạnh tranh Mỹ-Trung ngày càng gay gắt, Indonesia nổi lên như một quốc gia hội tụ gần như đầy đủ các yếu tố mà Washington tìm kiếm ở một đồng minh hoặc đối tác chiến lược. Đó là vị trí địa lý đặc biệt quan trọng, nguồn tài nguyên dồi dào, quy mô dân số lớn và chính sách đối ngoại tương đối độc lập. Chuyên gia Delphine Alès thuộc Viện Quốc gia Ngôn ngữ và Văn minh Phương Đông của Pháp Inanco nhận định trên RFI, Indonesia nắm giữ vị trí đặc biệt quan trọng vì kiểm soát các tuyến hàng hải chiến lược như eo biển Malacca. Đây là những cửa ngõ thiết yếu cho hoạt động quân sự cũng như các tuyến cung ứng năng lượng của Mỹ tại khu vực. Indonesia là quốc gia lớn nhất Đông Nam Á, đồng thời cũng là nền kinh tế lớn nhất ASEAN. Tiếng nói của Jakarta có trọng lượng đáng kể trong các vấn đề khu vực. Washington hiểu rằng việc kéo Indonesia xích lại gần mình sẽ giúp tạo ra một đối trọng đáng kể trước ảnh hưởng ngày càng gia tăng của Trung Quốc ở Đông Nam Á mà không cần phải xây dựng một liên minh quân sự công khai. Ngoài yếu tố quân sự, Indonesia còn sở hữu những nguồn tài nguyên chiến lược có giá trị đặc biệt đối với nền kinh tế Mỹ. Quốc gia này có trữ lượng lớn dầu khí, than đá và nhiều loại khoáng sản quan trọng phục vụ công nghệ cao. Trong bối cảnh cạnh tranh công nghệ và năng lượng đang trở thành mặt trận mới của cuộc cạnh tranh địa chính trị toàn cầu, Indonesia mang lại cho Mỹ những lợi ích kinh tế không kém phần quan trọng so với lợi ích quân sự. Điều đáng chú ý là Washington dường như không tìm cách biến Indonesia thành một phiên bản mới của Nhật Bản hay Philippines, những nước gắn kết với Mỹ bằng các hiệp ước an ninh quốc phòng. Washington hiểu rằng chính sách đối ngoại không liên kết là nền tảng trong chiến lược của Indonesia từ nhiều thập niên qua. Jakarta vẫn duy trì quan hệ tốt với Nga, Trung Quốc, Mỹ, châu Âu và nhiều cường quốc khác cùng lúc. Vì vậy, mục tiêu thực tế của Washington là đưa Indonesia trở thành một đối tác lý tưởng đủ gần để hợp tác về quốc phòng, kinh tế và an ninh hàng hải, nhưng không nhất thiết phải trở thành đồng minh quân sự chính thức. Đó cũng là lý do Mỹ chấp nhận thúc đẩy hợp tác từng bước thông qua huấn luyện quân sự, chuyển giao công nghệ quốc phòng, tập trận chung và các thỏa thuận tiếp cận không phận thay vì gây áp lực buộc Jakarta phải lựa chọn phe. Đối với Jakarta, hợp tác với Washington mang lại nhiều lợi ích thiết thực. Indonesia đang trong quá trình hiện đại hóa quân đội, cần tiếp cận công nghệ quốc phòng tiên tiến, huấn luyện quân sự và các chương trình nâng cao năng lực tác chiến. Mỹ vì thế trở thành một đối tác quan trọng giúp nước này củng cố sức mạnh quân sự và nâng cao vị thế quốc tế. Tuy nhiên, nhiều học giả, chuyên gia và giới tinh hoa chính trị Indonesia cảnh báo rằng những bước đi xích gần quan hệ với Mỹ có thể tạo ra hình ảnh Jakarta nghiêng về Washington, đi ngược lại truyền thống không liên kết vốn là nền tảng của chính sách đối ngoại Indonesia từ sau chiến tranh lạnh. Bên cạnh đó, trong xã hội Indonesia vẫn tồn tại tâm lý hoài nghi đối với Mỹ, đặc biệt sau các cuộc xung đột tại Trung Đông và sự hậu thuẫn của Washington đối với ASEAN. Điều này khiến chính phủ Indonesia phải thận trọng trong việc thúc đẩy quan hệ với Mỹ để tránh tạo ra phản ứng tiêu cực trong dư luận. Indonesia, quốc gia nòng cốt của phong trào không liên kết trong quá khứ, ý thức được rằng với dân số hơn 280 triệu người, nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á và vị trí địa lý đặc biệt quan trọng, Jakarta không muốn trở thành công cụ trong cuộc cạnh tranh giữa Mỹ và Trung Quốc. Thay vào đó, nước này tìm cách tận dụng quan hệ với tất cả các cường quốc để phục vụ mục tiêu phát triển và tăng cường năng lực quốc gia, bảo vệ tối đa quyền tự chủ chiến lược.
1: Quý khán giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Tiếng Việt Đài RFI. Trong phần 2 sắp đến, mở đầu là một điểm báo do Thụy My phụ trách. Tiếp đến là một tạp chí kinh tế nói về chủ đề khủng hoảng tại eo biển Hormuz thách thức ngành công nghiệp bán dẫn Đài Loan. Thanh Hà phỏng vấn nhà nghiên cứu Henri-Yan Simon, cộng tác viên với Viện Quan hệ Quốc tế Pháp IFRI. Và sau cùng, mời quý vị nghe lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Các đại dự án liệu có giúp bảo tồn được mục tiêu tăng trưởng 10% mà Việt Nam đề ra hay không? Thu Hằng phỏng vấn Eric Motte, giám đốc nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu về Ấn Độ-Thái Bình Dương, Đại học Laval, Quebec, Canada. Nhưng ngay sau đây, như thường lệ là một theo dòng thời sự. Hôm nay, Thùy Dương nói về Trung Quốc tiếp tục mở rộng kho vũ khí chiến lược cho xây dựng khu phức hợp hạt nhân khác lạ giữa sa mạc.
0: Trung Quốc đang âm thầm bí mật đẩy nhanh quá trình hiện đại hóa kho vũ khí hạt nhân, với hơn 80 bệ phóng đang xuất hiện giữa sa mạc. Theo một cuộc điều tra của Reuters, dựa trên phân tích các hình ảnh vệ tinh mới nhất, Bắc Kinh dường như đã khởi động một chương trình xây dựng quân sự quy mô lớn với cấu trúc khác thường tại các vùng sa mạc gần những cơ sở phóng tên lửa quan trọng nhất của Trung Quốc. Trọng tâm của công trình là một mạng lưới phức tạp gồm các bệ phóng, bong kè kiên cố và các trung tâm liên lạc được bảo vệ nghiêm ngặt. Theo các chuyên gia được Reuters phỏng vấn, Trung Quốc dường như muốn bảo vệ lực lượng hạt nhân của mình trước nguy cơ bị tấn công phủ đầu, đồng thời bảo đảm khả năng phản công hạt nhân đáng tin cậy trong trường hợp xảy ra xung đột. Thông tin được Reuters loan tải hôm 29 tháng 5, một hôm sau khi Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế công bố báo cáo cho thấy một cuộc xung đột giữa Mỹ và Trung Quốc liên quan đến Đài Loan có thể dẫn đến leo thang hạt nhân. Có nhiều khả năng quân đội hai nước sẽ tiến hành nhiều chiến dịch quy mô lớn nhắm vào các trung tâm chỉ huy và liên lạc của đối phương.
2: Quy mô xây dựng của dự án mới được phát hiện này lớn đến thế nào? Các phân tích cho thấy cụ thể điều gì?
0: Những hình ảnh vệ tinh được các nhà phân tích quốc tế nghiên cứu cho thấy hơn 80 nền bê tông mới đang được xây dựng. Các cơ sở này có thể được sử dụng để đặt các bệ phóng cơ động dành cho tên lửa đạn đạo xuyên lục địa hoặc bố trí các hệ thống phòng không nhằm bảo vệ những cơ sở chiến lược này. Đồng thời, các cơ sở hạ tầng phục vụ tác chiến điện tử, thông tin liên lạc vệ tinh và chỉ huy quân sự cũng đã được phát hiện. Một trong những công trình được cho là quan trọng nhất nằm tại khu tự trị Tân Cương, miền Tây Trung Quốc. Hai cấu trúc quy mô khổng lồ, hình bát giác đã được xây dựng tại đây trong khoảng 6 năm qua, cách cơ sở hạt nhân trọng yếu ở Hà Mật lần lượt khoảng 140 km và 230 km. Giới chuyên gia đặc biệt lưu tâm đến kiến trúc khác thường của các công trình này. Họ nhận thấy đây là những cơ sở được thiết kế để chống chịu các cuộc tấn công cường độ cao và được bảo vệ cực kỳ nghiêm ngặt. Một cơ sở thứ ba cũng được xây dựng theo hình bát giác, nằm ở phía nam khu thử nghiệm hạt nhân La Bố Bạc, được cho là kém phát triển hơn hai cơ sở nói trên và dường như được dùng làm khu thử nghiệm. Hình ảnh cho thấy mặt đất bị rỗ, các tòa nhà bị hư hại. Theo các nhà phân tích của Vantor, một công ty cung cấp ảnh vệ tinh thương mại, ở đó có các mô hình mô phỏng máy bay chiến đấu của phương Tây. Tuy nhiên, những chi tiết quan trọng nhất của dự án vẫn còn là ẩn số, ví dụ chức năng cụ thể của một số công trình hay các loại vũ khí mà Trung Quốc có thể triển khai trên các bệ phóng này.
2: Đâu là điểm khác biệt trong cách bố trí của Trung Quốc?
0: Mức độ rộng lớn của mạng lưới phòng thủ gần các hầm chứa tên lửa của Trung Quốc có thể tạo nên nét khác biệt cho Trung Quốc so với các cường quốc hạt nhân khác. Mỹ và Nga vốn sở hữu kho đầu đạn hạt nhân và số lượng vũ khí hạt nhân được triển khai vượt xa Trung Quốc, chủ yếu dựa vào số lượng lớn các hầm phóng, mức độ biệt lập tương đối của các cơ sở này và kết cấu kiên cố để răn đe một đòn tấn công phủ đầu, thay vì xây dựng hệ thống phòng thủ tên lửa quy mô lớn, theo Hans Christensen, giám đốc dự án thông tin hạt nhân của Liên đoàn các nhà khoa học Mỹ.
2: Đây dường như là sự tiếp nối của quá trình Trung Quốc mở rộng kho vũ khí hạt nhân khổng lồ chăng?
0: Theo Reuters, đây là dự án quy mô lớn chưa từng được tiết lộ trước đây, phản ánh sự mở rộng mạnh mẽ của hệ thống hạ tầng quân sự kiên cố nhằm bảo vệ lực lượng hạt nhân trên bộ của Trung Quốc. Quy mô của những gì đang hình thành ở sa mạc phía tây bắc Trung Quốc đã khiến ngay cả các nhà phân tích dày dặn kinh nghiệm cũng phải bất ngờ. Christensen đã thốt lên với Reuters, "Tôi chưa từng thấy điều gì tương tự. Đây là một nỗ lực phi thường của Bắc Kinh." Trong khi đó, Alexander Neil, nhà nghiên cứu hợp tác với Tổ chức Nghiên cứu Pacific Forum tại Hawaii phát biểu, "Chúng tôi có thể thấy rằng cơ sở hạ tầng này đang được xây dựng với quy mô rất lớn, trải rộng trên hàng nghìn km vuông sa mạc bên ngoài các khu vực hầm chứa tên lửa. Tùy thuộc vào năng lực thực tế của hệ thống này, chúng ta có thể đang chứng kiến một sự tăng cường và đa dạng hóa rất mạnh về năng lực răn đe hạt nhân chiến lược của Trung Quốc." Hết lời dẫn, xét về tổng thể, mạng lưới này phản ánh một bước nâng cấp quan trọng trong nỗ lực của Bắc Kinh nhằm bảo đảm năng lực phản công hạt nhân sau khi bị tấn công, tức là khả năng đáp trả đòn tấn công hạt nhân đầu tiên. Nhìn lại dòng thời gian, tạp chí Pháp L'Express lưu ý là ngay từ đầu thập niên này, ở thành phố Ngọc Môn, tỉnh Cam Túc, miền Tây Bắc Trung Quốc, Bắc Kinh đã cho xây dựng một khu gồm hơn 120 hầm phóng, tức là silo, có khả năng triển khai các tên lửa đạn đạo liên lục địa mang đầu đạn hạt nhân DF-41. Với tầm bắn vượt quá 12.000 km, các tên lửa này có thể phóng tới tận Los Angeles và Washington của Hoa Kỳ. Nhưng đó không phải là những hầm phóng duy nhất được đào trong những năm gần đây. Một khu thứ hai gần thành phố Hà Mật thuộc Tân Cương có 111 hầm. Một khu khác gần Du Lâm ở Nội Mông có 90 hầm. Tổng cộng chỉ tính đến tháng 9 năm 2024, theo L'Express, Trung Quốc đã có tới hơn 320 hầm phóng, nhiều hơn cả Nga và so với chỉ khoảng 20 hầm phóng của Trung Quốc hồi năm 2020. Nhờ các hình ảnh vệ tinh, các chuyên gia độc lập thuộc Liên đoàn các nhà khoa học Mỹ tuần này qua tuần khác đã theo dõi tiến độ xây dựng các công trình này. Chúng được che phủ bởi những máy vòm bơm hơi, tương tự như các máy che sân tennis, để tránh gió, nhiệt độ khắc nghiệt và dĩ nhiên là tránh cả những cái nhìn tò mò, hiếu kỳ. Các chuyên gia nhận thấy các hầm phóng này được bố trí theo một mạng lưới gần như hoàn hảo, cách nhau chỉ khoảng 3 km. Khoảng cách này đủ xa để tránh nguy cơ hai cơ sở của Trung Quốc bị phá hủy đồng thời chỉ bởi một đòn tấn công hạt nhân của đối phương.
2: Phải chăng Trung Quốc đang mở rộng kho vũ khí hạt nhân với tốc độ nhanh chưa từng có?
0: Theo ước tính của Liên đoàn các nhà khoa học Mỹ, thì Nga hiện có khoảng 4.400 đầu đạn hạt nhân đang hoạt động. Mỹ có 3.700, trong khi con số này của Trung Quốc là khoảng 620 đầu đạn. Nhưng hồi tháng 12 năm ngoái, một báo cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ ghi nhận Trung Quốc đang hướng tới mục tiêu sở hữu 1.000 đầu đạn hạt nhân, muộn nhất là vào năm 2030, tức là một bước nhảy vọt đáng kể so với năng lực hiện tại. Song song với đó, Reuters nhấn mạnh là Bắc Kinh cũng đang tăng cường các hệ thống cảnh báo sớm, như chùm vệ tinh Hỏa Nhãn 1, bất kể so với năng lực hiện tại. Song song với đó, Reuters nhấn mạnh là Bắc Kinh cũng đang tăng cường các hệ thống cảnh báo sớm. Như chùm vệ tinh Hỏa Nhãn 1, Trung Quốc hiện được cho là có khả năng phát hiện

0: Thủy My và Trọng Thành xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Iran thông báo ngừng đàm phán với Mỹ và đe dọa mở mặt trận mới. Nga oanh kích ồ ạt nhiều thành phố lớn của Ukraine, gần 20 người thiệt mạng. Tranh chấp về chủ quyền biển, Campuchia khởi động quy trình hòa giải với Thái Lan theo Công ước của Liên Hiệp Quốc về luật biển. Mỗi ngày một sự kiện khi Mỹ muốn biến Indonesia thành đối tác lý tưởng ở Đông Nam Á. Theo dòng thời sự, Trung Quốc tiếp tục mở rộng kho vũ khí chiến lược cho xây dựng khu phức hợp hạt nhân khác lạ giữa sa mạc. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi một điểm báo do Thủy My phụ trách.
1: Điểm báo.
2: Kính thưa quý vị, chiến tranh ở Ukraine làm thay đổi cân bằng dân số, ảnh hưởng đến các quan điểm quân sự lâu nay trong lúc các quốc gia vùng vịnh lao đao vì cuộc chiến Iran. Bên cạnh đó là bạo lực sau chiến thắng của đội bóng PSG. Trên đây là một số đề tài được báo Pháp chú ý hôm nay.
3: Trong bài xã luận Cuộc sống bằng mọi giá, báo Lạc Khoa nhận định là cuộc chiến tranh giữa Nga và Ukraine lật một cỗ máy xay thịt. Một con số vừa được chính quyền Anh đưa ra gây chóng mặt, đó là gần 500.000 người Nga đã thiệt mạng kể từ tháng 2 năm 2022. Theo Ankit Butler, giám đốc tình báo mạng, số bị thương và mất tích gần gấp đôi.
2: London không đưa ra con số thương vong của phía Ukraine, nhưng ước tính gần đây nhất vào cuối năm ngoái cho biết có 100 đến 140.000 người chết, từ 400.000 tới 500.000 người bị thương và mất tích. Bên cạnh đó còn phải kể thêm thiệt hại của thường dân do những đợt không kích của Moscow. Ngoài ra còn có những tàn phá vô hình khác từ cuộc xâm lược của Nga. Số lượng trẻ sơ sinh ở Ukraine đang giảm mạnh, năm ngoái chỉ bằng một nửa so với năm 2018. Đó là do hàng triệu phụ nữ Ukraine, thường là những người đã làm mẹ, phải di cư khi cuộc xung đột bắt đầu. Và tâm lý bất ổn về tương lai đối với những người ở lại. Cuộc chiến dường như không có hồi kết, các cuộc đàm phán đang bế tắc, chính quyền Trump đang bận rộn với Iran và eo biển Hormuz. Không thể có thỏa thuận nào về vấn đề chính nếu có ngưng bắn, đó là việc kiểm soát vùng Donbass, đặc biệt là những khu vực mà Nga không thể chiếm nổi sau 4 năm giao tranh. Cuộc chiến này giống như một cái bẫy trang sẵn cho cả hai bên tham chiến. Về phía Ukraine, đây là cuộc chiến vì sự tồn vong của đất nước, nhưng cũng có góc độ cá nhân trong đó. Tinh thần kháng chiến ăn sâu trong lòng người dân, thúc đẩy nhiều thanh niên nam nữ đặt câu hỏi về sự tiếp nối của sự sống trong khi đối mặt với cái chết. Cũng chính thước đo này thể hiện niềm hy vọng của cả một dân tộc.
3: Báo Le Figaro cho biết tại Pháp, xu thế drone hóa đang làm thay đổi lực lượng lục quân. Trong năm 2026 này, bộ binh sẽ có hơn 15.000 drone. Đây là giai đoạn đầu tiên trong quá trình hiện đại hóa quân đội Pháp.
2: Sau khi trắc nghiệm tại một trung đoàn thủy quân lục chiến, năm phi đội drone sẽ sớm được thành lập. Tướng Kiasin, tổng tham mưu trưởng lục quân khẳng định sẽ ưu tiên phổ biến cho mọi người ở mọi cấp độ đều có thể sử dụng được drone. Trong giai đoạn 2, sẽ có những đơn vị chuyên về robot và drone. Dựa theo bài học từ cuộc chiến, Ukraine cần có drone ở khắp nơi. Nỗ lực của lục quân Pháp có vẻ còn nhỏ bé so với hàng triệu drone của quân đội Ukraine. Nhưng Pháp không trong tình trạng chiến tranh và không cần có một kho vũ khí sẽ nhanh chóng trở nên lỗi thời, theo tướng Sinh. Điều cần nhất là năng lực sản xuất và sáng tạo, chú trọng robot mặt đất. Dự án Pentagon là một ưu tiên khác. Đơn vị robot tương lai này mà trí thông minh nhân tạo cho một cơ quan cấp bộ phát triển sẽ phải thực hiện những nhiệm vụ như một đơn vị binh sĩ thực thụ. Đó là một đại đội chủ yếu gồm các robot được 6 quân nhân chỉ huy, có 4 đơn vị tương đương tiểu đội với 4 robot, có thể là một tiểu đội chống tăng, một chống drone, một yểm trợ và một thám báo. Chiến tranh quái lạ châu Âu đã làm đảo lộn kế hoạch hiện đại hóa lục quân được dự kiến từ lâu. Sau Scorpion, dự án Titan sẽ thay chân với loại xe tăng tiếp nối xe tăng Leclerc vào năm 2040. Nhưng tướng Sinh cho rằng xe tăng tương lai sẽ phải phối hợp với các nền tảng được robot hóa và kết nối. Việc sử dụng phổ biến drone và robot trong quân đội chỉ là một phần của chuỗi hiện đại hóa. Động lực của những năm tới sẽ là hệ thống chỉ huy. Các sở chỉ huy

0: phải có khả năng xử lý nhiều dữ liệu hơn, giao tiếp thông qua các mạng khác nhau, tích hợp các công cụ trí thông minh nhân tạo. Điều này hoàn toàn mang tính chiến lược, không thể chỉ dựa vào các giải pháp của Mỹ.
1: Tại Trung Đông, báo Lexico nhận thấy Kuwait là một con mồi dễ ăn và nạn nhân thầm lặng của cuộc chiến tranh giữa Iran và Hoa Kỳ. Đất nước vốn được coi là yên ổn lâu nay, bất hạnh thay cũng là quốc gia vùng vịnh có nhiều căn cứ quân sự Mỹ nhất. Đây là một thực tế tồn tại từ thời chiến tranh vùng vịnh chống Saddam Hussein.
0: Kuwait hiện có 6 căn cứ Mỹ, trong đó có 2 căn cứ không quân quan trọng và một trong những trung tâm hậu cần lớn nhất của CENTCOM, tức Bộ Chỉ huy Hoa Kỳ tại Trung Đông. Trước chiến tranh, có khoảng 13.000 quân nhân Mỹ tại Kuwait và trái với các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, sở hữu một quân đội có thực lực. Quân đội Kuwait rất yếu. Hoa Kỳ với sự hỗ trợ của Anh Quốc cung cấp các phi cơ tiêm kích Eurofighter, hiện là trụ cột về an ninh, về ngoại giao. Kuwait dựa vào Ả Rập Xê Út. Tuy không ký thỏa thuận Abraham với Israel nhưng cố giữ quan hệ tốt đẹp. Là láng giềng của Iraq và Iran, Kuwait rất dễ tổn thương. Đầu tháng 4, quốc gia này đã phải hứng chịu khoảng 1.000 cuộc tấn công, gồm 350 tên lửa và 750 drone. Nằm ở cuối vùng vịnh, Kuwait lúc bình thường sản xuất 2,4 triệu thùng dầu mỗi ngày. Nhưng 2 tháng qua, sản lượng sụt mất 65%, xuất khẩu phải ngưng lại từ tháng 4, là một trong số các quốc gia giàu nhất thế giới tính theo đầu người. Kuwait có thể trụ lại được, nhưng lo sợ sắp tới sẽ thành nạn nhân liên đới của cuộc chiến, không thể tự vệ nếu không có sự hỗ trợ của Mỹ. Nhưng ở thế yếu so với Iran, chế độ thần quyền hiện đang phong tỏa nền kinh tế và chứng tỏ có quyền quyết định số phận Kuwait.
2: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
1: Trở lại với chiến thắng của đội tuyển Paris Saint-Germain, báo Le Monde đã nhận định sức mạnh tài chính đóng vai trò quyết định trong bóng đá. Giải vô địch cúp C1 lần thứ 2 liên tiếp của đội Paris Saint-Germain chứng tỏ giải đấu danh giá nhất châu Âu này là lãnh địa của những câu lạc bộ giàu có nhất.
0: Paris Saint-Germain đã lập nên dấu ấn trong lịch sử thể thao Pháp. Chiến thắng trước Arsenal vào thứ Bảy tại Budapest là một kỳ tích thực sự. Chỉ có Real Madrid dưới sự dẫn dắt của Zinedine Zidane mới giành được chức vô địch châu Âu liên tiếp 3 lần. Điều này sẽ mang lại sự tự tin cần thiết cho bóng đá Pháp trước khi World Cup bắt đầu tại Hoa Kỳ, Canada và Mexico trong chưa đầy 2 tuần nữa. Nỗi vui mừng tràn ngập các đường phố thủ đô và nhiều nơi ở Pháp. Sau tiếng còi kết thúc trận đấu, đám đông tập hợp tại Champ-de-Mars Paris để chào đón các tuyển thủ, cho thấy tầm quan trọng của giải này. Nhưng bạo động đã làm lu mờ lễ hội. Sáng Chủ nhật, Bộ trưởng Nội vụ thông báo một người thiệt mạng, hàng trăm người bị thương, trên 450 người bị câu lưu. Những cảnh phá hoại, tiếc thay đã trở thành lệ thường sau một chiến thắng thể thao, chủ yếu là PSG. Le Figaro lấy làm tiếc là trong khi hội nghị Jules France đạt kết quả đầu tư kỷ lục, chính những cảnh bạo động ở Paris mới được truyền thông các nước đưa tin rộng rãi, cho thấy hình ảnh nước Pháp bị xấu đi. Về phía cảnh sát đã rất kiềm chế nhưng không giấu được sự phẫn nộ khi bị những người trẻ tấn công như trong trò chơi video.
1: Thành tích đội bóng của ông Luis Enrique không thể làm quên đi một thực tế khác của bóng đá, ý nghĩa quyết định của nguồn tài trợ khổng lồ. Đã đành là huấn luyện viên người Tây Ban Nha đã biết tạo nên một ekip ổn định, cá nhân phục vụ cho tập thể. Nhưng Luis Enrique cũng được hưởng lợi từ sự hào phóng của một ông chủ không giới hạn về tài chính. Khoảng 1,4 tỷ euro đã được bơm vào Paris Saint-Germain kể từ năm 2011.
0: Điều này đã làm mất cân bằng hoàn toàn giải vô địch Pháp, sự chênh lệch về ngân sách rất lớn. Mùa giải 2025-2026, ngân sách của PSG là 850 triệu euro, gấp 34 lần so với những đội nghèo nhất. Chênh lệch về nguồn lực làm mất đi sự hồi hộp của thể thao mỗi mùa giải, dẫn đến sự quan tâm của công chúng giảm sút đối với giải vô địch quốc gia, nên các đài truyền hình cũng mua bản quyền với giá rẻ mạt, trong khi đây là một phần nguồn tài trợ cho các câu lạc bộ bóng đá Pháp.
3: Vừa rồi là một điểm báo của Thụy My. Tiếp tục chương trình, mời quý vị đến với tạp chí Kinh tế do Thanh Hà thực hiện với chủ đề Khủng hoảng tại eo biển Hormuz thách thức ngành công nghiệp bán dẫn Đài Loan.
4: Tạp chí Kinh tế. vị thế kinh đô công nghiệp bán dẫn trên thế giới của Đài Bắc được củng cố thêm khi lãnh đạo tập đoàn Nvidia chọn đây là nơi để thông báo mở ra một kỷ nguyên mới trong lĩnh vực máy tính cá nhân. Nvidia vừa chen chân vào câu lạc bộ rất khép kín của các nhà sản xuất những bộ vi xử lý mà đến nay dường như trong cái thế độc quyền của Intel và AMD. Thế nhưng liệu rằng chiến tranh Iran và khủng hoảng ở eo biển Hormuz có đe dọa cột trụ vững chắc nhất của nền kinh tế Đài Loan là công nghiệp bán dẫn hay không? Giải pháp nào cho một hòn đảo phải nhập khẩu đến 97% năng lượng để bảo đảm nhu cầu tiêu thụ cho 24 triệu dân và nhất là cho cỗ máy công nghiệp? Các nhà sản xuất chip tiên tiến nhất của Đài Loan sẽ bị tác động đến mức độ nào từ cuộc khủng hoảng ở Trung Đông lần này khi phải phụ thuộc đến 80% vào khí heli của vùng vịnh? Về an ninh năng lượng, an ninh công nghiệp, Đài Bắc có thể rút ra được những bài học nào trong trường hợp mà eo biển Đài Loan bị phong tỏa vì một cuộc xung đột quân sự với Bắc Kinh? RFI tiếng Việt mời nhà nghiên cứu Adrien Simor, cộng tác viên của Viện Quan hệ Quốc tế Pháp IFRI trả lời những câu hỏi này. Là một nhà báo và một nhà phân tích độc lập công tác tại Đài Bắc từ nhiều năm, Adrien Simor, nguyên là thông tín viên thường trực của đài RFI cũng như là của báo Libération tại Đài Loan. Từ đầu tháng 3 vừa qua, eo biển Hormuz bị phong tỏa, giao thương quốc tế xuyên qua một trong những cửa ngõ quan trọng nhất này bị tê liệt. Dầu hỏa, khí đốt, khí hóa lỏng, phân bón, hóa chất, nhôm, lưu huỳnh, amoniac, v.v. trở nên khan hiếm hơn. Khác với chiến tranh Ukraine, khi nước Nga khai mào vào năm 2022, lần này xung đột tại Trung Đông từ hôm 28 tháng 2 vừa qua đã đẩy châu Á vào một cuộc khủng hoảng về năng lượng. 40% nhập khẩu dầu và hơn 25% khí hóa lỏng tiêu thụ tại châu lục này phải đi qua eo biển Hormuz. Là một trong 9 nền kinh tế trên thế giới phụ thuộc nhiều hơn cả vào khí hóa lỏng của Trung Đông, thì khủng hoảng tại eo biển Hormuz đang thách thức cái sức chịu đựng của mô hình công nghiệp và chính sách năng lượng của Đài Loan. Về năng lượng, Đài Loan có nhiều nhược điểm. Thứ nhất, do là một hòn đảo, Đài Loan không thể phát triển các hệ thống đường ống dẫn dầu hay đường ống dẫn khí đốt dưới lòng biển cũng như là trên bộ như là Trung Quốc hay châu Âu. Điểm thứ hai là khác với Bắc Kinh, Đài Loan không phát triển quan hệ với các nguồn cung cấp từ phía các quốc gia bất hảo bị cộng đồng quốc tế tẩy chay hay trừng phạt như là Iran, Venezuela và Nga. Điểm thứ ba là khả năng dự trữ năng lượng của hòn đảo này tuy là có và đủ sức để bảo đảm nhu cầu tiêu thụ trong vòng nhiều tháng, nhưng lại đặc biệt rất hạn chế với khí hóa lỏng như Adrien Simor đã ghi nhận trong bài nghiên cứu đăng trên trang mạng của Viện Quan hệ Quốc tế Pháp IFRI. Trả lời RFI tiếng Việt, tác giả của bài nghiên cứu nói rõ hơn.
5: Oui, le système électrique taïwanais est très dépendant au Moyen-Orient pour sa production électrique.
6: Hệ thống điện của Đài Loan phụ thuộc rất lớn vào năng lượng từ Trung Đông, vì gần một nửa lượng điện của hòn đảo được sản xuất từ khí tự nhiên hóa lỏng LNG. Trong số lượng LNG đó, hơn 1/3 là mua của Qatar. Ngoài Qatar thì Úc và Mỹ là hai nguồn cung cấp quan trọng khác cho Đài Loan. Vấn đề đặt ra là khả năng dự trữ LNG của Đài Loan chỉ có hạn, tương đương với tiêu thụ trong 10 ngày, cho nên bất kỳ sự gián đoạn nào trong nguồn cung cũng có thể nhanh chóng làm cạn kiệt lượng dự trữ. Eo biển Hormuz bị phong tỏa là một thách thức thực sự đối với Đài Loan.
5: C'est devenu un problème très sérieux, d'autant que d'autres pays dans la région comptent aussi sur le gaz importé pour leur électricité, comme le Japon ou la Corée du Sud.
6: Đây thực sự là một vấn đề rất nghiêm trọng, nhất là khi nhiều quốc gia khác trong khu vực như Nhật Bản, Hàn Quốc cũng phụ thuộc vào khí đốt nhập khẩu để sản xuất điện. Tuy nhiên, từ lâu nay, các chính quyền liên tiếp đã ý thức được rằng đây là một điểm yếu. Đài Loan là trung tâm hàng đầu thế giới về sản xuất chất bán dẫn tiên tiến. Đây cũng là một lĩnh vực mang tính sống còn đối với kinh tế toàn cầu, đặc biệt là về trí tuệ nhân tạo. Bên cạnh đó còn có áp lực từ Trung Quốc. Bắc Kinh luôn tuyên bố chủ quyền đối với Đài Loan. Điều này làm dấy lên câu hỏi về khả năng duy trì nguồn cung ổn định cho Đài Loan trong trường hợp xảy ra phong tỏa.
5: Stabilité d'approvisionnement de Taïwan en cas de blocus, par exemple.
4: Tháng 6 năm 2024, Đài Loan đã ký kết với Tập đoàn Năng lượng Quốc gia Qatar Energy một hợp đồng bảo đảm các nguồn cung cấp dài hạn trong vòng 27 năm. Cũng trong cuộc trả lời RFI tiếng Việt, Adrien Simor của Viện IFRI đã lưu ý rằng Đài Loan chấp nhận chi ra rất nhiều tiền để bảo đảm cho nhu cầu về năng lượng, mà ưu tiên là để phục vụ ngành công nghiệp bán dẫn, vốn là một lá bùa hộ mạng của hòn đảo này trước những tham vọng về địa chính trị và quân sự của Bắc Kinh. Tuy nhiên, năng lượng, dầu hỏa hay khí hóa lỏng chỉ là một khía cạnh của cả một vấn đề để cho phép Đài Loan tiếp tục phát triển và giữ vững cái vị thế trên bàn cờ chip của thế giới. Adrien Simor phân tích thêm.
5: On pourrait croire que les semi-conducteurs, c'est juste des usines très technologiques avec des machines qui tournent toutes seules. Mais en fait, cette crise montre qu'il faut énormément d'intrants qui sont importés pour faire tourner cette
6: industrie. Nhiều người nghĩ rằng ngành bán dẫn chỉ đơn giản là những nhà máy công nghệ cao với các cỗ máy vận hành gần như tự động. Nhưng cuộc khủng hoảng hiện nay cho thấy công nghệ bán dẫn phụ thuộc rất nhiều vào các nguyên liệu đầu vào nhập khẩu, mà khí tự nhiên hóa lỏng là một ví dụ để cho các nhà máy hoạt động. Một thí dụ khác là khí heli. Đây là sản phẩm phụ của quá trình khai thác khí tự nhiên và được sử dụng trong nhiều công đoạn sản xuất chip. Về mặt này, Đài Loan cũng phụ thuộc rất lớn vào Qatar. Trong những năm gần đây, Qatar chiếm khoảng 80% lượng heli nhập khẩu vào Đài Loan. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, là một ông khổng lồ trong ngành như TSMC, đương nhiên tập đoàn này đã có những sự chuẩn bị từ trước. TSMC đã xây dựng kho dự trữ và phát triển các hệ thống tái chế helium rất tiên tiến. Nhưng các doanh nghiệp Đài Loan không phải ai cũng có những bước chuẩn bị như TSMC. Số này có thể phải đối mặt với chi phí sản xuất tăng cao hoặc tình trạng chậm trễ trong sản xuất.
5: À une augmentation, des coûts, voire à des retards dans la production.
4: Song nếu như cuộc khủng hoảng Trung Đông mà kéo dài, điều mà cho đến nay vẫn còn là một ẩn số, thì việc đó sẽ tạo ra căng thẳng đối với một số các nhà sản xuất chip có biên lợi nhuận thấp hơn, đó là những hãng sản xuất các bộ xử lý phổ thông hơn. Bài học trước mắt từ căng thẳng ở eo biển Hormuz lần này là mức độ phụ thuộc quá lớn của trí tuệ nhân tạo vào chip của Đài Loan và bản thân cỗ máy sản xuất của hòn đảo chiến lược này lại rất dễ bị gãy chuỗi cung ứng. Vậy thì giải pháp nào cho Đài Loan để thoát khỏi cái bế tắc kép đó? Adrien Simon đưa ra ba phương án.
5: La première solution pour Taiwan, ça va être la diversification. Taiwan va réduire sa dépendance au Moyen-Orient en important davantage depuis les États-Unis ou depuis l'Australie.
6: Giải pháp đầu tiên đối với Đài Loan là đa dạng hóa nguồn cung cấp để bớt phụ thuộc vào Trung Đông, thì có thể tăng nhập khẩu từ Úc và Mỹ. Khả năng thứ hai là quay lại với điện hạt nhân, và đây sẽ là một quyết định lớn về mặt chính trị, bởi vì sau tai nạn nhà máy điện hạt nhân Fukushima, Đài Bắc từng quyết định từ bỏ điện hạt nhân, là một khu vực nằm trên vành đai địa chấn. Đài Loan cũng có những lo ngại tương tự như Nhật Bản. Mục tiêu của Đài Loan khi đó là thay thế điện hạt nhân bằng khí tự nhiên và năng lượng tái tạo. Tuy nhiên, quá trình phát triển năng lượng tái tạo diễn ra chậm hơn dự kiến. Khi lên nắm quyền cách đây 2 năm, Tổng thống Lại Thánh Đức đã bắt đầu đề cập đến khả năng khôi phục điện hạt nhân. Khủng hoảng ở Trung Đông hiện nay châm thêm củi lửa cho ông Lại Thánh Đức để phát triển điện hạt nhân. Giải pháp thứ ba là tăng cường dự trữ chiến lược. Đài Loan vốn đã triển khai kế hoạch mở rộng năng lực lưu trữ LNG, một phần nhằm nâng cao khả năng chống chịu trước nguy cơ xung đột hoặc sức ép từ Trung Quốc. Theo tôi, cuộc khủng hoảng ngày hiện nay sẽ khiến Đài Loan mở rộng hơn nữa khái niệm khả năng chống chịu này bằng cách đưa yếu tố an ninh công nghiệp vào trung tâm chiến lược. Điều đó đồng nghĩa với việc không chỉ dự trữ năng lượng mà còn phải dự trữ các nguyên liệu đầu vào chiến lược như heli và nhiều vật tư công nghiệp khác cần thiết cho sản xuất chip. Tất cả những điều này đều mang ý nghĩa địa chính trị rất quan trọng.
4: Đối với Đài Loan, vốn đang bị cô lập về mặt ngoại giao, thì mục tiêu là chứng minh cho thế giới thấy tầm mức quan trọng của hòn đảo này. Chỉ là một hòn đảo với 24 triệu dân cũng có thể chi phối kinh tế của toàn cầu chỉ nhờ công nghệ bán dẫn trong cái thời đại phát triển trí tuệ nhân tạo. Cũng chính do cái vị thế quá mạnh của Đài Loan trong lĩnh vực chiến lược này mà Tổng thống Hoa Kỳ ông Donald Trump trong những tháng gần đây đã tỏ ra không hài lòng. Ông không hài lòng thấy siêu cường số 1 kinh tế toàn cầu lại phải lệ thuộc vào bộ điện tử và các bộ vi xử lý của Đài Loan. Phía bên kia eo biển Đài Loan, Bắc Kinh cũng ý thức được rằng Đài Loan đang phải đối mặt với những khó khăn về vấn đề năng lượng. Bộ Ngoại giao Trung Quốc từng hứa hẹn sau khi mà thống nhất một cách hòa bình hòn đảo này thì Hoa Lục sẽ hoàn toàn có thể bù đắp cho Đài Loan những thiếu hụt về điện lực, về khí tự nhiên hay là về dầu thô. Trung Quốc cũng có thể là một nguồn bảo đảm đáng tin cậy đối với an ninh năng lượng cho hòn đảo này.
3: Quý vị vừa nghe xong tạp chí kinh tế do Thanh Hà thực hiện. Trước khi khép lại chương trình, mời quý vị nghe lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề các đại dự án liệu có giúp bảo tồn được mục tiêu tăng trưởng 10% mà Việt Nam đề ra hay không. Thu Hằng thực hiện và đã được phát ngày hôm qua.
7: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
8: Những nhà lãnh đạo ảnh hưởng nhất trong lịch sử hiện đại Việt Nam đều được nhớ đến vì đã dẫn dắt những chuyển đổi mang tính cấu trúc. Đây là nhận định của Dan Martin, văn phòng tư vấn Desjardins Sierra và Associates, được AFP trích dẫn ngày 8 tháng 4 năm 2026. Chỉ riêng năm 2025, Việt Nam triển khai hơn 550 dự án cơ sở hạ tầng trị giá khoảng 200 tỷ đô la. Hàng trăm dự án khác, trong đó có điện hạt nhân, đường sắt cao tốc, chuẩn bị được thực hiện. Mục tiêu cuối cùng là tăng trưởng GDP ít nhất 10% trong nhiệm kỳ 2026-2030 và đưa Việt Nam trở thành nước có thu nhập trung bình cao. Theo báo Vietnamnet ngày 15 tháng 4, thì thay vì dàn trải, nhiệm kỳ mới đang hướng tới ít dự án hơn, nhưng mỗi dự án phải đủ lớn để kéo tăng trưởng, tạo việc làm và mở rộng không gian phát triển. Liệu các đại dự án có đủ để kéo tăng trưởng lên hay không? Làm thế nào để tăng trưởng đó được bền vững? Những biến động địa chính trị thế giới, đặc biệt là khủng hoảng dầu lửa ở Trung Đông, tác động như thế nào đến mục tiêu tăng trưởng của Việt Nam? RFI tiếng Việt phỏng vấn ông Eric Mote, chuyên gia địa chính trị Đông Nam Á và khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, giám đốc nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu về Ấn Độ-Thái Bình Dương, Đại học Laval ở Quebec, Canada. Thưa nhà nghiên cứu Eric Mote, trước tiên xin ông giải thích các dự án lớn đóng vai trò như thế nào trong tăng trưởng của một quốc gia và chúng có góp phần duy trì tốc độ tăng trưởng hay không?
9: Alors oui, les grands projets, c'est-à-dire les infrastructures, les projets industriels, énergétiques, technologiques jouent un rôle majeur.
10: Có dự án lớn, tức là các dự án cơ sở hạ tầng, công nghiệp, năng lượng và công nghệ đóng vai trò quan trọng trong sự tăng trưởng kinh tế của một quốc gia. Việc này diễn ra ở nhiều cấp độ. Thứ nhất là các công trình hạ tầng kích thích nền kinh tế ngắn hạn bằng cách tạo ra việc làm, tăng nhu cầu đối với vật liệu, dịch vụ và thiết bị xây dựng. Chẳng hạn như việc xây dựng các đập hoặc đường cao tốc sẽ tạo ra doanh thu và hoạt động kinh tế ngay lập tức. Sau đó năng suất được cải thiện trong dài hạn, ví dụ như các cơ sở hạ tầng giao thông giúp giảm chi phí vận chuyển và thời gian di chuyển, tạo thuận lợi cho nền kinh tế phát triển. Điều này đặc biệt quan trọng ở một quốc gia như Việt Nam vì giúp di chuyển hàng hóa và con người thuận lợi hơn, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp và tăng khả năng cạnh tranh cả trong nước cũng như với các công ty nước ngoài. Cơ sở hạ tầng tốt cũng thu hút đầu tư nước ngoài, ví dụ như việc xây dựng cảng mới, khu công nghiệp hay đặc khu kinh tế sẽ thu hút các công ty nước ngoài còn do dự. Hơn nữa, cơ sở hạ tầng chất lượng cao còn thúc đẩy tiến bộ công nghệ, các dự án năng lượng tái tạo và thành phố thông minh, kích thích đổi mới, sáng tạo trên toàn quốc. Một yếu tố quan trọng khác đó là giảm bất bình đẳng lãnh thổ. Việc xây dựng cơ sở hạ tầng chất lượng trên toàn quốc có thể giúp kết nối các vùng xa, nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ giáo dục, y tế cũng như việc làm. Một tuyến đường bộ hay đường sắt có thể làm thay đổi đáng kể một khu vực nông thôn hoặc vùng sâu vùng xa. Tuy nhiên, các dự án cơ sở hạ tầng quy mô lớn cũng có những hạn chế. Nhìn chung, chúng có chi phí rất cao, có thể dẫn đến rủi ro nợ nần đáng kể cho một nước và cũng có thể gây ra nhiều vấn đề nếu bị quản lý kém hoặc có tham nhũng. Các dự án này cũng có thể gây tác động xấu đến môi trường. Theo tôi thì tất cả các dự án cơ sở hạ tầng lớn đều không bảo đảm tăng trưởng nếu bị quy hoạch kém. Do đó, chúng phải được quy hoạch tốt, có hệ thống quản lý hiệu quả và thiết kế bền vững ngay từ đầu.
8: Trong nhiệm kỳ 5 năm, Việt Nam sẽ triển khai nhiều dự án cơ sở hạ tầng quy mô lớn, ví dụ như đường sắt cao tốc, nhà máy điện hạt nhân hay sân bay Long Thành, mạng lưới đường sắt đô thị tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Thì những dự án này có ý nghĩa và vai trò như thế nào trong việc đạt được mục tiêu tăng trưởng ít nhất 10% do Đảng và Quốc hội Việt Nam đề ra cho nhiệm kỳ này?
10: Đúng là các dự án hạ tầng lớn trong kế hoạch 5 năm đến năm 2030 là trụ cột chiến lược và là trọng tâm phát triển. Chúng là đòn bẩy quan trọng giúp nền kinh tế hướng tới mục tiêu tăng trưởng bình quân 10%, tương tự với những gì mà Trung Quốc đã trải qua trong thập niên 1990-2000 và thậm chí là cả thập niên 2010. Các dự án này là động lực mạnh mẽ cho tăng trưởng ngắn hạn, như đã nói ở trên. Hơn nữa, các cơ sở hạ tầng lớn còn cho phép cải thiện cấu trúc năng suất của một quốc gia như Việt Nam. Khi hệ thống hạ tầng nâng cấp, chi phí logistics sẽ giảm, thời gian vận chuyển được rút ngắn và độ tin cậy tăng lên, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho lưu thông hàng hóa và kết nối thương mại giữa các vùng. Chẳng hạn như tuyến đường sắt cao tốc Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh sẽ rút ngắn khoảng cách địa lý, tăng cường liên kết kinh tế Bắc Nam, đồng thời góp phần củng cố sự gắn kết quốc gia và như vậy sẽ nâng cao sức thu hút của Việt Nam. Bên cạnh đó, các dự án như sân bay Long Thành hay việc phát triển các đô thị hiện đại sẽ nâng cao vị thế của Việt Nam trong mạng lưới giao thông và thương mại quốc tế, cả về du lịch lẫn kinh tế. Những công trình này còn cho phép một thành phố lớn như thành phố Hồ Chí Minh có thể cạnh tranh với những trung tâm logistics hàng đầu của khu vực như Bangkok, Singapore hay Hồng Kông. Nhờ vậy, mô hình tăng trưởng cũng có cơ hội chuyển dịch. Ngoài ra, các dự án năng lượng như nhà máy điện hạt nhân, nếu được triển khai hiệu quả, sẽ bảo đảm nguồn cung điện ổn định và sẽ giúp nền kinh tế phát triển theo hướng cao cấp hơn. Tôi cho rằng tất cả những lý do này sẽ giúp củng cố tăng trưởng kinh tế. Và cũng cần nhắc lại rằng, nếu được triển khai một cách thông minh, bền vững và quản lý hiệu quả, những công trình cơ sở hạ tầng này sẽ giúp cho Việt Nam đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế hàng năm và đưa Việt Nam trở thành một nền kinh tế quan trọng tại châu Á.
8: Liệu sự tăng trưởng này một phần nhờ vào các đại dự án thì có bền vững hay không?
10: Các dự án cơ sở hạ tầng có thể bền vững nhưng không phải tự nhiên mà có, mà phụ thuộc vào cách mà chúng được thiết kế, tài trợ và tích hợp vào nền kinh tế. Để đạt được hiệu quả, cần xem xét nhiều yếu tố quan trọng. Trước hết, hạ tầng phải thực sự thiết thực. Thực tế cho thấy ở nhiều nước như Trung Quốc và kể cả Việt Nam vẫn tồn tại các công trình được đầu tư lớn nhưng hiệu quả sử dụng thấp. Vì vậy, tính hữu ích và đáp ứng nhu cầu kinh tế thực sự là tiêu chí hàng đầu. Khi được quản lý tốt, cơ sở hạ tầng sẽ hỗ trợ tăng trưởng dài hạn. Thứ hai là các cơ sở hạ tầng cần đóng vai trò thúc đẩy chuyển đổi sang nền kinh tế có năng suất cao hơn, thay vì chỉ tạo ra tác động ngắn hạn. Điều này đòi hỏi hạ tầng phải được quy hoạch với tầm nhìn dài hạn từ 10 cho đến 30 năm, thậm chí là 40 năm. Một công trình chỉ mang lại hiệu ứng tạm thời trong giai đoạn xây dựng sẽ không có nhiều ý nghĩa. Vì vậy, tính bền vững cần được đặt trong tầm nhìn nhiều thập niên. Bên cạnh đó, các dự án hạ tầng cũng cần được quản lý tài chính hiệu quả, nợ công phải được kiểm soát ở mức an toàn và các dự án cần tạo ra hiệu quả kinh tế rõ rệt trong vòng 10 đến 20 năm. Do đó, sự tăng trưởng được tài trợ này không nên phụ thuộc quá nhiều vào vay nợ mà cần hướng đến khả năng tự tạo nguồn thu và sinh lời trong thời gian hợp lý. Ngoài ra, để có được các công trình hạ tầng bền vững, chúng cần được triển khai theo hướng thân thiện với môi trường, tránh gây tác động tiêu cực lâu dài. Đồng thời cần có cơ chế quản lý minh bạch, quy hoạch hiệu quả, còn tính đến những tác động xã hội và môi trường mà mọi dự án hạ tầng lớn có thể gây ra khi được triển khai tại một khu vực nhất định.
8: Chúng ta thấy có một yếu tố mới xuất hiện, đó là cuộc khủng hoảng năng lượng và dầu mỏ do chiến tranh ở Trung Đông. Thì yếu tố này sẽ tác động như thế nào đến các đại dự án của Việt Nam và quan trọng hơn là đến sự tăng trưởng của đất nước?
10: Căng thẳng và khủng hoảng tại Trung Đông tạo ra một cú sốc bên ngoài đối với Việt Nam và có thể ảnh hưởng trực tiếp đến các dự án hạ tầng lớn và triển vọng tăng trưởng. Tôi cho rằng tác động tiêu cực trong ngắn hạn được thể hiện rõ qua việc giá nguyên vật liệu tăng mạnh, đặc biệt là các năng lượng hóa thạch. Điều này làm leo thang chi phí xây dựng bởi vì thép, xi măng, nhựa đường đều tăng giá đáng kể. Riêng nhựa đường tại nhiều nước đã tăng từ 30 cho đến 50%. Chi phí năng lượng tăng cao làm đội chi phí tổng thể của các dự án, đồng thời gia tăng nguy cơ chậm tiến độ hoặc vượt ngân sách. Những yếu tố này có thể ảnh hưởng đến hiệu quả tài chính và khả năng sinh lời của các công trình hạ tầng quy mô lớn, đặc biệt là các dự án có vốn đầu tư lớn như đường sắt cao tốc, sân bay hay nhà máy điện hạt nhân có thể trở nên đắt đỏ hơn nhiều so với dự kiến ban đầu do khủng hoảng Trung Đông. Nhất là khi khủng hoảng sẽ kéo dài trong nhiều tháng. Khủng hoảng tại Trung Đông là trở ngại đáng kể đối với tăng trưởng kinh tế Việt Nam. Giá năng lượng tăng gây ra lạm phát nhập khẩu, làm suy giảm sức mua của hộ gia đình và thu hẹp phần lợi nhuận của doanh nghiệp. Khi chi phí năng lượng tăng, doanh nghiệp phải gánh chi phí cao hơn, từ đó hạn chế khả năng đầu tư và mở rộng sản xuất. Vì vậy, mục tiêu đạt mức tăng trưởng 10% mỗi năm của Việt Nam có nguy cơ trở nên khó khăn hơn trong giai đoạn 2026-2027, thậm chí là 2028 nếu khủng hoảng Trung Đông còn kéo dài. Tuy nhiên, không phải mọi tác động đều tiêu cực. Trong trường hợp của Việt Nam, khủng hoảng còn có thể trở thành động lực thúc đẩy quá trình chuyển đổi năng lượng. Chúng ta có thể thấy rõ rằng Việt Nam hiện rất nhạy cảm với những cú sốc năng lượng từ bên ngoài. Điều này có thể thúc đẩy chính phủ đẩy nhanh chiến lược đa dạng hóa nguồn cung, bao gồm phát triển điện hạt nhân và mở rộng năng lượng tái tạo. Về dài hạn thì những bước đi này sẽ giúp cho Việt Nam giảm phụ thuộc vào các năng lượng hóa thạch, đặc biệt là nhập khẩu dầu mỏ. Khủng hoảng Trung Đông không hoàn toàn tiêu cực. Việt Nam hiểu rõ điều này. Tuy vậy, biến động năng lượng vẫn có thể cản trở mục tiêu tăng trưởng bình quân 10% đã được đề ra trong giai đoạn 2026-2030.
8: RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn Giám đốc nghiên cứu Eric Mote, Trung tâm nghiên cứu về Ấn Độ-Thái Bình Dương, Đại học Laval, Quebec, Canada.
3: Thưa Thưa quý vị, một tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự do Thu Hằng thực hiện đã tạm khép lại chương trình phát thanh của RFI Tiếng Việt hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Iran thông báo ngừng đàm phán với Mỹ và đe dọa mở mặt trận mới. Nga oanh kích ồ ạt nhiều thành phố lớn của Ukraine, gần 20 người thiệt mạng. Tranh chấp về chủ quyền biển, Campuchia khởi động quy trình hòa giải với Thái Lan theo công ước của Liên Hiệp Quốc về luật biển. Mỗi ngày một sự kiện, khi Mỹ muốn biến Indonesia thành đối tác lý tưởng ở Đông Nam Á. Theo dòng thời sự, Trung Quốc tiếp tục mở rộng kho vũ khí chiến lược cho xây dựng khu phức hợp hạt nhân khác lạ giữa sa mạc. Ngày mai thứ tư mùng 3 tháng 6 2026, sau bản tin thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu với một điểm báo của Thụy My. Tiếp đó là một tạp chí xã hội Chi Phương tuần này nói về những cận vệ còn sống sót cuối cùng của Che Guevara lần đầu lên tiếng tại liên hoan phim Cannes. Mời quý vị nhớ đón nghe. Chịu trách nhiệm bản tin hôm nay là Đức Tâm, kỹ thuật âm thanh do Navaphone phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai. Đài Paris, RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh, Anh Vũ, Trọng Thành, Thùy Dương cùng Thụy My xin kính chào quý thính giả. Và bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ ba ngày 2 tháng 6 năm 2026. Iran thông báo ngừng đàm phán với Mỹ và đe dọa mở mặt trận mới. Nga oanh kích ồ ạt nhiều thành phố lớn của Ukraine, gần 20 người thiệt mạng. Tranh chấp về chủ quyền biển, Campuchia khởi động quy trình hòa giải với Thái Lan theo công ước của Liên Hiệp Quốc về luật biển. Mỗi ngày một sự kiện, khi Mỹ muốn biến Indonesia thành đối tác lý tưởng ở Đông Nam Á. Theo dòng thời sự, Trung Quốc tiếp tục mở rộng kho vũ khí chiến lược cho xây dựng khu phức hợp hạt nhân khác lạ giữa sa mạc. Thưa quý vị, triển vọng chấm dứt xung đột tại Trung Đông ngày càng mờ nhạt khi hãng tin Tasnim của Iran ngày hôm qua cho biết Tehran đã đình chỉ các cuộc đàm phán gián tiếp với Washington. Iran cáo buộc Mỹ tiếp tục phá vỡ lệnh ngừng bắn có hiệu lực từ ngày 8 tháng 4 sau các đợt không kích mới nhắm vào lãnh thổ Iran cuối tuần qua. Tehran tuyên bố ngừng trao đổi với phía Mỹ thông qua các nước trung gian và khẳng định một thỏa thuận bao gồm cả vấn đề Liban là điều kiện tiên quyết cho mọi tiến trình hòa đàm. Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cảnh báo việc Israel vượt lằn ranh đỏ ở Liban và Gaza đồng nghĩa với một cuộc chiến trực tiếp, đồng thời đe dọa sẽ mở thêm các mặt trận mới trong khu vực. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định các cuộc thương lượng vẫn đang diễn ra tích cực. Ông cho biết đã có những cuộc điện đàm rất tốt, từ ngữ trong nguyên văn, với Thủ tướng Israel và phía Hezbollah, đồng thời tin tưởng các bên có thể chấm dứt các cuộc tấn công lẫn nhau. Thông tín viên Paul Khalife tại Beirut cho biết thêm thông tin về tình hình tại chỗ.
11: Les divergences entre les belligérants quant à l'interprétation de l'accord obtenu par Donald Trump sont manifestes.
12: Những khác biệt trong các cách diễn giải thỏa thuận đạt được qua Donald Trump đang ngày càng bộc lộ rõ giữa các bên tham chiến. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố quân đội nước này sẽ tiếp tục các chiến dịch quân sự tại miền Nam Liban như dự trù, đồng thời cảnh báo Israel sẽ tấn công Beirut nếu Hezbollah tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các thành phố hoặc công dân Israel. Trong khi đó, Hezbollah và Chủ tịch Quốc hội Liban Labid Berri, người tham gia đàm phán thỏa thuận, nói đến một lệnh ngừng bắn toàn diện áp dụng trên toàn bộ chiến trường Liban. Hassan Falala, dân biểu của Hezbollah, cho biết phong trào này ủng hộ một lệnh ngừng bắn hoàn toàn trên toàn lãnh thổ Liban, coi đó là bước mở đầu cho việc quân đội Israel rút khỏi Liban. Sự mơ hồ này có thể được làm rõ trong các cuộc đàm phán trực tiếp giữa phái đoàn Liban và Israel dự kiến diễn ra vào ngày thứ ba này tại Washington. Trên thực địa, Hezbollah tuyên bố đã tấn công hai vị trí quân sự ở miền bắc Israel, song các vụ này chưa dẫn tới phản ứng của Israel nhằm vào Beirut. Tại các khu vực khác ở miền nam Liban, giao tranh vẫn diễn ra ác liệt. Hezbollah cho biết đã tiến hành nhiều cuộc tấn công bằng tên lửa và drone nhằm vào quân đội Israel, còn Israel đáp trả bằng hàng loạt các cuộc oanh kích vào nhiều địa phương của Liban.
11: Paul Khalife, Beirut, RFI.
3: Vào lúc Hoa Kỳ hối thúc Israel và Hezbollah ngừng các cuộc giao tranh, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc ông Antonio Guterres ngày hôm qua đã khuyến nghị duy trì tại Liban lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc mà nhiệm kỳ hiện nay sẽ kết thúc vào cuối năm nay. Theo các đề xuất được gửi đến Hội đồng Bảo an, ông Guterres đưa ra 3 phương án triển khai lính mũ nồi xanh từ 2.000 đến hơn 5.500 binh sĩ. Trong đó, giải pháp được cho là nhiều tham vọng nhất là cử khoảng 350 quan sát viên quân sự không vũ trang, các tiểu đoàn vũ trang gồm 3.700 lính mũ nồi xanh, chưa kể đến các đơn vị hỗ trợ hậu cần, rà phá mìn v.v. để giám sát một cách có hiệu quả nhất 120 km đường xanh dương được cho là ranh giới giữa Israel và Liban hiện tại. Đề xuất này được đưa ra theo yêu cầu của Hội đồng Bảo an. Hồi tháng 8 năm 2025, Hội đồng đã quyết định chấm dứt nhiệm kỳ của lực lượng hòa bình Liên Hiệp Quốc ở Liban, còn được gọi là FINUL, vào ngày 31 tháng 12 năm nay. Cũng trong phiên họp ngày hôm qua, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc lên án Israel và Hezbollah vi phạm lệnh ngừng bắn công bố ngày 17 tháng 4 năm nay. Thông tin viên Karin Nutten tường thuật từ New York.
13: Le Conseil s'est félicité des bonnes nouvelles annoncées par Donald Trump un peu trop vite cette nuit.
4: Hội đồng Bảo an đã hơi quá vội vã hoan nghênh thông báo của Donald Trump. Dù vậy, các nhà ngoại giao không bị đánh lừa. Họ nhắc nhở cả hai bên về trách nhiệm của mình. Việc chiếm được pháo đài Beaufort 2 ngày trước đó, thành trì mà quân đội Israel từng chiếm giữ cho đến tận năm 2000 đã không được Liên Hiệp Quốc tiếp nhận tích cực. 26 năm sau, Moscow nói đến chiến lược tiêu thổ, còn đại sứ Pháp bên cạnh Liên Hiệp Quốc ông Jérôme Bonnefort thì nói đến một sai lầm chiến lược đáp trả các hành động khiêu khích từ Hezbollah của Israel. Theo ông Sintrik, Israel đang trở về với giai đoạn mà người ta nghĩ rằng là đã qua rồi, thay vì mang đến an ninh cho Israel và người dân đất nước này. Một hành động chiếm đóng mới chỉ có thể gây ra bất ổn, bởi vì mỗi một ngôi làng bị oanh tạc và san bằng, mỗi một thường dân bị giết chết chỉ càng củng cố thêm Hezbollah và làm suy yếu thêm chính quyền Liban từ trong nguyên văn. Hơn nữa, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc đã khuyến nghị duy trì các lực lượng vũ trang tại Liban sau khi lực lượng gìn giữ hòa bình hiện nay là FINUL rút đi vào cuối năm nay. Những lực lượng này có thể giúp giám sát đường ranh giới xanh dương một cách khách quan. Liban đã chấp thuận ý tưởng này và phương án nói trên cũng đã được Trung Quốc ủng hộ. Vốn dĩ lo ngại sẽ có một khoảng trống an ninh, nhưng chúng có thể sẽ bị Hoa Kỳ và Israel bác bỏ.
14: Karin Otten, New York RFI.
3: Đêm hôm qua, rạng sáng hôm nay, Nga tiếp tục oanh kích ồ ạt Ukraine, khiến hơn 18 người chết và hơn 100 người bị thương. Thiệt hại quan trọng nhất về cơ sở hạ tầng là tại các thành phố Kiev, Dnipro và Kharkiv, theo thông báo của Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Ukraine trên mạng Telegram sáng nay, Trọng Thành cho biết tiếp.
1: Riêng tại thủ đô Kiev, ít nhất 6 người thiệt mạng và hơn 60 người bị thương. Không quân Ukraine thông báo đã bắn hạ được 602 drone và 40 tên lửa trong tổng số hơn 70 tên lửa và hơn 650 drone của Nga. Sau cuộc tấn công quy mô lớn này, Ngoại trưởng Ukraine Andriy Sybiga trong một tuyên bố đăng trên mạng xã hội được AFP dẫn lại nhận định, xin trích. Putin là một tội phạm chiến tranh, một kẻ thua cuộc và lá bài duy nhất ông ta có trong tay là khủng bố. Đồng thời nhấn mạnh là Moscow đang thua trên chiến trường, số lượng tên lửa không thể làm thay đổi được xu thế này, hết lời dẫn. Trong khi đó, phía Nga khẳng định là cuộc tấn công quy mô lớn đêm qua nhằm vào nhiều cơ sở thuộc tổ hợp công nghiệp quân sự trên khắp Ukraine bằng vũ khí chính xác cao, bao gồm tên lửa siêu thanh. Trên mạng X, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhấn mạnh là cuộc tấn công quy mô lớn này một lần nữa cho thấy Ukraine cần được hỗ trợ khẩn cấp các phương tiện phòng không, đặc biệt là các tên lửa cho hệ thống phòng không Patriot. Thủ tướng Ukraine thì tuyên bố việc hỗ trợ chậm trễ hệ thống phòng không của Ukraine gây thêm nhiều tổn thất về sinh mạng. Theo AFP, hiện tại Ukraine đã phát triển được một hệ thống phòng không chống drone rất hiệu quả, nhưng Kiev vẫn phụ thuộc nhiều vào các đồng minh để có thể tự vệ trước các cuộc tấn công bằng tên lửa vốn khó đánh chặn hơn.
3: Cũng về thời sự châu Âu, hôm qua Anh Quốc công bố hơn 1.000 tài liệu làm sáng tỏ những cuộc vận động trong hội trường trong việc ra quyết định bổ nhiệm ông Peter Mandelson làm đại sứ tại Hoa Kỳ, bất chấp những lo ngại của cơ quan tình báo. Nhân vật này đã bị Thủ tướng Anh bãi chức sau những cáo buộc có liên hệ với tội phạm tình dục Jeffrey Epstein. Liệu những tiết lộ này có là một mối đe dọa mới đối với Thủ tướng Starmer hay không? Từ London, thông tín viên Emmeline Van giải thích.
15: Le Premier ministre britannique ne semble pas apparaître directement dans les dossiers Mandelson.
8: Thủ tướng Anh dường như không được nhắc đến trực tiếp trong các tài liệu về Mandelson được công bố hôm thứ Hai mùng 1 tháng 6. Ngược lại, vị cựu đại sứ này lại có những lời lẽ khá coi thường Keir Starmer, cáo buộc ông là yếu đuối và nhu nhược, đồng thời chỉ trích một số chính sách trong các cuộc trao đổi với các bộ trưởng. Và những tài liệu chủ yếu liên quan đến các cựu nhân viên, những người đã bị thủ tướng sa thải. Đúng là một số bộ trưởng đang tại chức đã được nhắc đến, ví dụ như lãnh đạo bộ hưu trí. Trong ngắn hạn, điều này có thể cung cấp thêm lý lẽ cho phe đối lập đặt nghi vấn về quyền lực của người đứng đầu chính phủ, nhưng ông đã vượt qua những tình huống khó khăn hơn. Và cuối cùng, loạt tài liệu mới được công bố cũng không làm sáng tỏ thêm chi tiết nào về việc bổ nhiệm Peter Mandelson. Các cơ quan tình báo đã nêu lên những lo ngại về an ninh, nhưng những tài liệu này không tiết lộ những biện pháp khắc phục nào đã được thực hiện theo lời hứa của chính phủ. Việc chuẩn bị công bố những tài liệu sắp tới hiện bị đình lại theo yêu cầu của cảnh sát do một cuộc điều tra đang diễn ra nhắm vào Mandelson có thể mới là một mối đe dọa thực sự cho Keir Starmer.
15: Emeline Van Londres, RFI.
3: Cambodia ngày hôm nay thông báo đã gửi công hàm đến Thái Lan và Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc để khởi động quy trình hòa giải bắt buộc theo Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển UNCLOS liên quan đến các tranh chấp chủ quyền tại vùng vịnh Thái Lan. Quyết định của Cambodia được đưa ra sau khi Thái Lan hủy bỏ một thỏa thuận dàn xếp tranh chấp giữa hai nước có từ năm 2001.
1: Hãng tin Pháp AFP dẫn lại phát biểu của Thủ tướng Cambodia Hun Manet trên đài truyền hình nhà nước TVK. Theo đó, Phnom Penh, Sinh Trích đưa ra sáng kiến này để bảo vệ chủ quyền và quyền hàng hải của Campuchia phù hợp với luật pháp quốc tế. Và cả Campuchia và Thái Lan đều sẽ được hưởng lợi từ một giải pháp công bằng và lâu dài có thể đạt được với sự hỗ trợ của các nhà hòa giải quốc tế chuyên nghiệp. Hết lời dẫn. Trong khi đó, Thủ tướng Thái Lan hôm nay khẳng định là không biết việc này và Bộ Ngoại giao Thái Lan cũng chưa hồi đáp câu hỏi của AFP. Cambodia đã quyết định khởi xướng tiến trình hòa giải bắt buộc theo Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển sau khi Thủ tướng Thái Lan Anuchin Sawirakul tháng 5 vừa qua đã tuyên bố hủy bỏ bản ghi nhớ năm 2001 liên quan đến các khu vực tranh chấp trên biển với lý do là đã từ lâu không có tiến triển gì trong việc thực thi văn bản này. Khu vực tranh chấp chồng lấn giữa Thái Lan và Cambodia ở vịnh Thái Lan có diện tích khoảng 26.000 cây số vuông, là nơi giàu hải sản và trữ lượng dầu khí ước tính trị giá khoảng 300 tỷ đô la theo Bộ Năng lượng Thái Lan. Thái Lan và Cambodia đều là thành viên của Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển. Theo công ước này, quy trình hòa giải bắt buộc cho phép một hội đồng chuyên gia độc lập xem xét tranh chấp và đưa ra các khuyến nghị. Tuy nhiên, kết luận của hội đồng không có tính ràng buộc pháp lý đối với bất kỳ bên nào.
3: Về quan hệ Mỹ-Hàn, hôm nay Seoul và Washington bắt đầu vòng đàm phán đầu tiên ở cấp Thứ trưởng Ngoại giao nhằm thực hiện các thỏa thuận về an ninh được nguyên thủ hai nước ký kết trong năm 2025. Đóng tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân, tái chế thành nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng, làm giàu chất uranium cho mục đích hòa bình và hợp tác song phương trong lĩnh vực đóng tàu biển là những chủ đề thảo luận trọng tâm. Chi Phương lược thuật.
16: Cuộc đàm phán bắt đầu từ 10 giờ sáng tại Seoul. Phía Hàn Quốc do Thứ trưởng Ngoại giao Park Chung-jo dẫn đầu, bao gồm nhiều quan chức văn phòng Tổng thống cũng như các bộ trưởng quốc phòng, khoa học và công nghệ. Phái đoàn Mỹ do Thứ trưởng Ngoại giao Alison Hooker làm trưởng đoàn. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn John Harp ngày 28 tháng 5, Ngoại trưởng Cho Hyun cho biết Hàn Quốc muốn xem xét lại càng sớm càng tốt thỏa thuận song phương liên quan đến năng lượng hạt nhân, được gọi là thỏa thuận 123, để có thể làm giàu chất uranium và tái xử lý các thanh nhiên liệu đã qua sử dụng. Đây là hai điểm hiện tại Seoul không thể thực hiện do những ràng buộc của thỏa thuận hiện hành. John Harp cho biết, trên nguyên tắc, vòng đàm phán này đã phải diễn ra sớm hơn trong năm nay, nhưng đã bị hoãn cho cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran ở Trung Đông. Bất chấp sự chậm trễ trong việc thiết lập cơ chế tham vấn, hai bên vẫn tiếp tục có các thảo luận. Ở cấp độ nhóm làm việc. Seoul hy vọng có thể khởi động nhanh các thảo luận sâu rộng về những chủ đề này trong cuộc họp đầu tiên.
3: Nhìn sang Hoa Kỳ, nhiều nghị sĩ đảng Cộng hòa Mỹ, trong đó có lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện ông John Thune, đã cực lực phản đối quỹ bồi thường gần 1,8 tỷ đô la của Bộ Tư pháp. Quỹ này được lập ra nhằm hỗ trợ những người ủng hộ ông Donald Trump bị coi là nạn nhân của tư pháp thời chính quyền tiền nhiệm Joe Biden, có thể bao gồm những người bị bắt khi tham gia vụ tấn công nhà Quốc hội Mỹ ngày 6 tháng Giêng 2020 để phản đối kết quả bầu cử tổng thống.
1: Theo ba nguồn tin của Reuters thân cận với hồ sơ này, quỹ nói trên bị đình chỉ hoạt động sau khi Nhà Trắng vấp phải sự phản đối dữ dội của nhiều nghị sĩ Cộng hòa. Trả lời báo giới, lãnh đạo phe đa số Cộng hòa tại Thượng viện nhấn mạnh là ông nói nó rõ với Nhà Trắng rằng quỹ này cần phải bị hủy bỏ. Một nguồn tin từ Nhà Trắng cho biết là họ đã đưa ra tối hậu thư cho chúng tôi. Theo Reuters, một số thành viên Đảng Cộng hòa đang ngày càng sẵn sàng thể hiện thái độ công khai chống lại Tổng thống, đặc biệt là sau khi ông Trump ủng hộ một người thân cận, lãnh đạo cơ quan công tố bang Texas chống lại Thượng nghị sĩ đương nhiệm John Cornyn, người có nhiều uy tín trong đảng, trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ quan trọng. Quỹ bồi thường này với số tiền biểu tượng 1.776 tỷ đô la là năm nước Mỹ giành độc lập, được lập ra theo thỏa thuận giữa Tổng thống Trump và Bộ Tư pháp, bị nhiều người lên án là quỹ đen. Hôm 29 tháng 5 vừa qua, các thẩm phán liên bang ở Virginia và Florida đã ra lệnh đình chỉ quỹ cho đến ngày 12 tháng 6 và yêu cầu Bộ Tư pháp giải trình. Bộ Tư pháp cho biết sẽ tuân thủ phán quyết của tòa cho dù hoàn toàn không đồng ý.
3: Sau đây là các phần tin khác.
1: Đài Bắc cam kết duy trì nguyên trạng tại eo biển Đài Loan để bảo vệ chuỗi cung ứng linh kiện trí tuệ nhân tạo toàn cầu. Phát biểu tại lễ khai mạc Computex ở Đài Bắc, sự kiện quy tụ lãnh đạo một số công ty công nghệ lớn nhất thế giới vào ngày hôm nay, Tổng thống Đài Loan Lại Thành Đức tuyên bố duy trì nguyên trạng chính trị là trách nhiệm lớn nhất mà đảo quốc có thể làm để bảo vệ chuỗi cung ứng trí tuệ nhân tạo. Với Đài Loan, duy trì nguyên trạng có nghĩa là bác bỏ đòi hỏi chủ quyền của Bắc Kinh nhưng không chính thức tuyên bố độc lập.
3: Tại Thái Lan, chính phủ hỗ trợ dân mua sắm hàng ngày. Kể từ ngày 1 tháng 6 đến hết ngày 30 tháng 9 năm nay, hơn 26 triệu người dân Thái Lan được chính phủ hỗ trợ mua sắm hàng ngày thông qua chương trình mang tên Người Thái giúp người Thái với tỷ lệ 60-40. Đây là một chương trình đồng thanh toán thông qua một ứng dụng cho phép người dân Thái Lan, những người được hưởng tài trợ chỉ phải trả 40% chi phí mua sắm tại các doanh nghiệp có tham gia và chính phủ chi trả 60% còn lại. Chương trình chỉ cấp tối đa 1.000 baht mỗi tháng.
1: Trung Quốc lần đầu tiên ban hành quy định về bảo vệ bí mật các thuật toán và dữ liệu. Theo Tân Hoa Xã, ngày hôm qua, Cơ quan Quản lý Thị trường Trung Quốc phát động chiến dịch kéo dài một tháng, bắt đầu từ ngày 1 tháng 6, bảo vệ bí mật thương mại. Chiến dịch này tập trung vào các lĩnh vực trọng điểm như y sinh học, mạch tích hợp và trí tuệ nhân tạo. Chiến dịch được phát động cùng ngày với việc Trung Quốc ra luật về bảo vệ bí mật thương mại.
3: Chuỗi khách sạn Blue Diamond của Canada ngừng hoạt động du lịch tại Cuba. Thông cáo được đưa ra ngày hôm qua cho biết thêm là quyết định này có hiệu lực ngay lập tức. Nguyên nhân là do tình hình đảo quốc Cộng sản hiện dưới áp lực ngày càng lớn của Mỹ. Blue Diamond quản lý chuỗi khách sạn tại Cuba với một công ty du lịch địa phương có liên hệ với tập đoàn quân sự Gaisa bị Mỹ trừng phạt.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay, khi Mỹ muốn biến Indonesia thành đối tác lý tưởng ở Đông Nam Á, anh Vũ trình bày.
2: Trong bối cảnh cạnh tranh địa chính trị ngày càng gay gắt tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, Indonesia đang nổi lên như một ví dụ điển hình của chính sách đối ngoại cân bằng khi vừa tăng cường hợp tác với Mỹ, vừa duy trì quan hệ chặt chẽ với Nga, Trung Quốc và nhiều đối tác khác. Việc Indonesia và Mỹ ký kết một thỏa thuận quốc phòng quan trọng vào ngày 13 tháng 4 năm nay được nhiều nhà quan sát xem là dấu hiệu cho thấy Washington đang coi Jakarta là một đối tác chiến lược hàng đầu tại Đông Nam Á. Trong bối cảnh cạnh tranh Mỹ-Trung ngày càng gay gắt, Indonesia nổi lên như một quốc gia hội tụ gần như đầy đủ các yếu tố mà Washington tìm kiếm ở một đồng minh hoặc đối tác chiến lược. Đó là vị trí địa lý đặc biệt quan trọng, nguồn tài nguyên dồi dào, quy mô dân số lớn và chính sách đối ngoại tương đối độc lập. Chuyên gia Delphine Alès thuộc Viện Quốc gia Ngôn ngữ và Văn minh Phương Đông của Pháp INANCO nhận định trên RFI, Indonesia nắm giữ vị trí đặc biệt quan trọng vì kiểm soát các tuyến hàng hải chiến lược như eo biển Malacca. Đây là những cửa ngõ thiết yếu cho hoạt động quân sự cũng như các tuyến cung ứng năng lượng của Mỹ tại khu vực. Indonesia là quốc gia lớn nhất Đông Nam Á, đồng thời cũng là nền kinh tế lớn nhất ASEAN. Tiếng nói của Jakarta có trọng lượng đáng kể trong các vấn đề khu vực. Washington hiểu rằng việc kéo Indonesia xích lại gần mình sẽ giúp tạo ra một đối trọng đáng kể trước ảnh hưởng ngày càng gia tăng của Trung Quốc ở Đông Nam Á mà không cần phải xây dựng một liên minh quân sự công khai. Ngoài yếu tố quân sự, Indonesia còn sở hữu những nguồn tài nguyên chiến lược có giá trị đặc biệt đối với nền kinh tế Mỹ. Quốc gia này có trữ lượng lớn dầu khí, than đá và nhiều loại khoáng sản quan trọng phục vụ công nghệ cao. Trong bối cảnh cạnh tranh công nghệ và năng lượng đang trở thành mặt trận mới của cuộc cạnh tranh địa chính trị toàn cầu, Indonesia mang lại cho Mỹ những lợi ích kinh tế không kém phần quan trọng so với lợi ích quân sự. Điều đáng chú ý là Washington dường như không tìm cách biến Indonesia thành một phiên bản mới của Nhật Bản hay Philippines, những nước gắn kết với Mỹ bằng các hiệp ước an ninh quốc phòng. Washington hiểu rằng chính sách đối ngoại không liên kết là nền tảng trong chiến lược của Indonesia từ nhiều thập niên qua. Jakarta vẫn duy trì quan hệ tốt với Nga, Trung Quốc, Mỹ, châu Âu và nhiều cường quốc khác cùng lúc. Vì vậy, mục tiêu thực tế của Washington là đưa Indonesia trở thành một đối tác lý tưởng đủ gần để hợp tác về quốc phòng, kinh tế và an ninh hàng hải, nhưng không nhất thiết phải trở thành đồng minh quân sự chính thức. Đó cũng là lý do Mỹ chấp nhận thúc đẩy hợp tác từng bước thông qua huấn luyện quân sự, chuyển giao công nghệ quốc phòng, tập trận chung và các thỏa thuận tiếp cận không phận thay vì gây áp lực buộc Jakarta phải lựa chọn phe. Đối với Jakarta, hợp tác với Washington mang lại nhiều lợi ích thiết thực. Indonesia đang trong quá trình hiện đại hóa quân đội, cần tiếp cận công nghệ quốc phòng tiên tiến, huấn luyện quân sự và các chương trình nâng cao năng lực tác chiến. Mỹ vì thế trở thành một đối tác quan trọng giúp nước này củng cố sức mạnh quân sự và nâng cao vị thế quốc tế. Tuy nhiên, nhiều học giả, chuyên gia và giới tinh hoa chính trị Indonesia cảnh báo rằng những bước đi xích gần quan hệ với Mỹ có thể tạo ra hình ảnh Jakarta nghiêng về Washington, đi ngược lại truyền thống không liên kết vốn là nền tảng của chính sách đối ngoại Indonesia từ sau chiến tranh lạnh. Bên cạnh đó, trong xã hội Indonesia vẫn tồn tại tâm lý hoài nghi đối với Mỹ, đặc biệt sau các cuộc xung đột tại Trung Đông và sự hậu thuẫn của Washington đối với Israel. Điều này khiến chính phủ Indonesia phải thận trọng trong việc thúc đẩy quan hệ với Mỹ để tránh tạo ra phản ứng tiêu cực trong dư luận. Indonesia, quốc gia nòng cốt của phong trào không liên kết trong quá khứ, ý thức được rằng với dân số hơn 280 triệu người, nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á và vị trí địa lý đặc biệt quan trọng, Jakarta không muốn trở thành công cụ trong cuộc cạnh tranh giữa Mỹ và Trung Quốc. Thay vào đó, nước này tìm cách tận dụng quan hệ với tất cả các cường quốc để phục vụ mục tiêu phát triển và tăng cường năng lực quốc gia, bảo vệ tối đa quyền tự chủ chiến lược.
1: Quý khán giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Tiếng Việt Đài RFI. Trong phần 2 sắp đến, mở đầu là một điểm báo do Thủy My phụ trách. Tiếp đến là một tạp chí kinh tế nói về chủ đề khủng hoảng tại eo biển Hormuz thách thức ngành công nghiệp bán dẫn Đài Loan. Thanh Hà phỏng vấn nhà nghiên cứu Adrien Simon, cộng tác viên với Viện Quan hệ Quốc tế Pháp IFRI. Và sau cùng, mời quý vị nghe lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Các đại dự án liệu có giúp bảo tồn được mục tiêu tăng trưởng 10% mà Việt Nam đề ra hay không? Thu Hằng phỏng vấn Eric Motte, giám đốc nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu về Ấn Độ-Thái Bình Dương, Đại học Laval, Quebec, Canada. Nhưng ngay sau đây, như thường lệ là một theo dòng thời sự. Hôm nay, Thùy Dương nói về Trung Quốc tiếp tục mở rộng kho vũ khí chiến lược cho xây dựng khu phức hợp hạt nhân khác lạ giữa sa mạc.
0: Trung Quốc đang âm thầm bí mật đẩy nhanh quá trình hiện đại hóa kho vũ khí hạt nhân, với hơn 80 bệ phóng đang xuất hiện giữa sa mạc. Theo một cuộc điều tra của Reuters, dựa trên phân tích các hình ảnh vệ tinh mới nhất, Bắc Kinh dường như đã khởi động một chương trình xây dựng quân sự quy mô lớn với cấu trúc khác thường tại các vùng sa mạc gần những cơ sở phóng tên lửa quan trọng nhất của Trung Quốc. Trọng tâm của công trình là một mạng lưới phức tạp gồm các bệ phóng, bong kè kiên cố và các trung tâm liên lạc được bảo vệ nghiêm ngặt. Theo các chuyên gia được Reuters phỏng vấn, Trung Quốc dường như muốn bảo vệ lực lượng hạt nhân của mình trước nguy cơ bị tấn công phủ đầu, đồng thời bảo đảm khả năng phản công hạt nhân đáng tin cậy trong trường hợp xảy ra xung đột. Thông tin được Reuters loan tải hôm 29 tháng 5, một hôm sau khi Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế công bố báo cáo cho thấy một cuộc xung đột giữa Mỹ và Trung Quốc liên quan đến Đài Loan có thể dẫn đến leo thang hạt nhân. Có nhiều khả năng quân đội hai nước sẽ tiến hành nhiều chiến dịch quy mô lớn nhắm vào các trung tâm chỉ huy và liên lạc của đối phương.
2: Quy mô xây dựng của dự án mới được phát hiện này lớn đến thế nào? Các phân tích cho thấy cụ thể điều gì?
0: Những hình ảnh vệ tinh được các nhà phân tích quốc tế nghiên cứu cho thấy hơn 80 nền bê tông mới đang được xây dựng. Các cơ sở này có thể được sử dụng để đặt các bệ phóng cơ động dành cho tên lửa đạn đạo xuyên lục địa hoặc bố trí các hệ thống phòng không nhằm bảo vệ những cơ sở chiến lược này. Đồng thời, các cơ sở hạ tầng phục vụ tác chiến điện tử, thông tin liên lạc vệ tinh và chỉ huy quân sự cũng đã được phát hiện. Một trong những công trình được cho là quan trọng nhất nằm tại khu tự trị Tân Cương, miền Tây Trung Quốc. Hai cấu trúc quy mô khổng lồ, hình bát giác đã được xây dựng tại đây trong khoảng 6 năm qua, cách cơ sở hạt nhân trọng yếu ở Hà Mật lần lượt khoảng 140 km và 230 km. Giới chuyên gia đặc biệt lưu tâm đến kiến trúc khác thường của các công trình này. Họ nhận thấy đây là những cơ sở được thiết kế để chống chịu các cuộc tấn công cường độ cao và được bảo vệ cực kỳ nghiêm ngặt. Một cơ sở thứ ba cũng được xây dựng theo hình bát giác, nằm ở phía nam khu thử nghiệm hạt nhân là Bố Bạc, được cho là kém phát triển hơn hai cơ sở nói trên và dường như được dùng làm khu thử nghiệm. Hình ảnh cho thấy mặt đất bị rỗ, các tòa nhà bị hư hại. Theo các nhà phân tích của Vantor, một công ty cung cấp ảnh vệ tinh thương mại, ở đó có các mô hình mô phỏng máy bay chiến đấu của phương Tây. Tuy nhiên, những chi tiết quan trọng nhất của dự án vẫn còn là ẩn số, ví dụ chức năng cụ thể của một số công trình hay các loại vũ khí mà Trung Quốc có thể triển khai trên các bệ phóng này.
2: Đâu là điểm khác biệt trong cách bố trí của Trung Quốc?
0: Mức độ rộng lớn của mạng lưới phòng thủ gần các hầm chứa tên lửa của Trung Quốc có thể tạo nên nét khác biệt cho Trung Quốc so với các cường quốc hạt nhân khác. Mỹ và Nga vốn sở hữu kho đầu đạn hạt nhân và số lượng vũ khí hạt nhân được triển khai vượt xa Trung Quốc, chủ yếu dựa vào số lượng lớn các hầm phóng, mức độ biệt lập tương đối của các cơ sở này và kết cấu kiên cố để răn đe một đòn tấn công phủ đầu, thay vì xây dựng hệ thống phòng thủ tên lửa quy mô lớn, theo Hans Christensen, giám đốc dự án thông tin hạt nhân của Liên đoàn các nhà khoa học Mỹ.
2: Đây dường như là sự tiếp nối của quá trình Trung Quốc mở rộng kho vũ khí hạt nhân khổng lồ chăng?
0: Theo Reuters, đây là dự án quy mô lớn chưa từng được tiết lộ trước đây, phản ánh sự mở rộng mạnh mẽ của hệ thống hạ tầng quân sự kiên cố nhằm bảo vệ lực lượng hạt nhân trên bộ của Trung Quốc. Quy mô của những gì đang hình thành ở sa mạc phía Tây Bắc Trung Quốc đã khiến ngay cả các nhà phân tích dày dặn kinh nghiệm cũng phải bất ngờ. Christensen đã thốt lên với Reuters, "Tôi chưa từng thấy điều gì tương tự. Đây là một nỗ lực phi thường của Bắc Kinh." Trong khi đó, Alexander Neil, nhà nghiên cứu hợp tác với Tổ chức Nghiên cứu Pacific Forum tại Hawaii phát biểu, "Chúng tôi có thể thấy rằng cơ sở hạ tầng này đang được xây dựng với quy mô rất lớn, trải rộng trên hàng nghìn km vuông sa mạc bên ngoài các khu vực hầm chứa tên lửa. Tùy thuộc vào năng lực thực tế của hệ thống này, chúng ta có thể đang chứng kiến một sự tăng cường và đa dạng hóa rất mạnh về năng lực răn đe hạt nhân chiến lược của Trung Quốc." Hết lời dẫn, xét về tổng thể, mạng lưới này phản ánh một bước nâng cấp quan trọng trong nỗ lực của Bắc Kinh nhằm bảo đảm năng lực phản công hạt nhân sau khi bị tấn công, tức là khả năng đáp trả đòn tấn công hạt nhân đầu tiên. Nhìn lại dòng thời gian, tạp chí Pháp L'Express lưu ý là ngay từ đầu thập niên này, ở thành phố Ngọc Môn, tỉnh Cam Túc, miền Tây Bắc Trung Quốc, Bắc Kinh đã cho xây dựng một khu gồm hơn 120 hầm phóng, tức là silo, có khả năng triển khai các tên lửa đạn đạo liên lục địa mang đầu đạn hạt nhân DF-41. Với tầm bắn vượt quá 12.000 km, các tên lửa này có thể phóng tới tận Los Angeles và Washington của Hoa Kỳ. Nhưng đó không phải là những hầm phóng duy nhất được đào trong những năm gần đây. Một khu thứ hai gần thành phố Hà Mật thuộc Tân Cương có 111 hầm. Một khu khác gần Du Lâm ở Nội Mông có 90 hầm. Tổng cộng chỉ tính đến tháng 9 năm 2024, theo L'Express, Trung Quốc đã có tới hơn 320 hầm phóng, nhiều hơn cả Nga và so với chỉ khoảng 20 hầm phóng của Trung Quốc hồi năm 2020. Nhờ các hình ảnh vệ tinh, các chuyên gia độc lập thuộc Liên đoàn các nhà khoa học Mỹ tuần này qua tuần khác đã theo dõi tiến độ xây dựng các công trình này. Chúng được che phủ bởi những máy vòm bơm hơi, tương tự như các máy che sân tennis, để tránh gió, nhiệt độ khắc nghiệt và dĩ nhiên là tránh cả những cái nhìn tò mò, hiếu kỳ. Các chuyên gia nhận thấy các hầm phóng này được bố trí theo một mạng lưới gần như hoàn hảo, cách nhau chỉ khoảng 3 km. Khoảng cách này đủ xa để tránh nguy cơ hai cơ sở của Trung Quốc bị phá hủy đồng thời chỉ bởi một đòn tấn công hạt nhân của đối phương.
2: Phải chăng Trung Quốc đang mở rộng kho vũ khí hạt nhân với tốc độ nhanh chưa từng có?
0: Theo ước tính của Liên đoàn các nhà khoa học Mỹ, thì Nga hiện có khoảng 4.400 đầu đạn hạt nhân đang hoạt động. Mỹ có 3.700, trong khi con số này của Trung Quốc là khoảng 620 đầu đạn. Nhưng hồi tháng 12 năm ngoái, một báo cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ ghi nhận Trung Quốc đang hướng tới mục tiêu sở hữu 1.000 đầu đạn hạt nhân, muộn nhất là vào năm 2030, tức là một bước nhảy vọt đáng kể so với năng lực hiện tại. Song song với đó, Reuters nhấn mạnh là Bắc Kinh cũng đang tăng cường các hệ thống cảnh báo sớm. Nhờ chùm vệ tinh Hỏa Nhãn 1, Trung Quốc hiện được cho là có khả năng phát hiện một vụ phóng tên lửa của đối phương chỉ sau khoảng 90 giây tính từ khi tên lửa đó rời bệ phóng. Rồi sau đó chỉ cần một vài phút là đủ để thông tin được truyền tới các trung tâm chỉ huy. Về mặt lý thuyết, đây sẽ là khoảng thời gian quý giá cho phép Bắc Kinh phát động đòn phản công trước cả khi tên lửa của đối phương kịp đánh trúng mục tiêu của Trung Quốc.
1: Minh Anh, Thủy My và Trọng Thành xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan.

0: theo dòng thời sự, Trung Quốc tiếp tục mở rộng kho vũ khí chiến lược cho xây dựng khu phức hợp hạt nhân khác lạ giữa sa mạc. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi một điểm báo do Thủy My phụ trách.
1: Điểm báo.
2: Kính thưa quý vị, chiến tranh ở Ukraine làm thay đổi cân bằng dân số, ảnh hưởng đến các quan điểm quân sự lâu nay trong lúc các quốc gia vùng vịnh lao đao vì cuộc chiến Iran. Bên cạnh đó là bạo lực sau chiến thắng của đội bóng PSG, trên đây là một số đề tài được báo Pháp chú ý hôm nay.
3: Trong bài xã luận Cuộc sống bằng mọi giá, báo La Khoa nhận định là cuộc chiến tranh giữa Nga và Ukraine lật một cỗ máy xay thịt. Một con số vừa được chính quyền Anh đưa ra gây chóng mặt, đó là gần 500.000 người Nga đã thiệt mạng kể từ tháng 2 năm 2022, theo Ankit Butler, giám đốc tình báo mạng. Số bị thương và mất tích gần gấp đôi.
2: London không đưa ra con số thương vong của phía Ukraine, nhưng ước tính gần đây nhất vào cuối năm ngoái cho biết có 100 đến 140.000 người chết, từ 400.000 tới 500.000 người bị thương và mất tích. Bên cạnh đó còn phải kể thêm thiệt hại của thường dân cho những đợt không kích của Moscow. Ngoài ra còn có những tàn phá vô hình khác từ cuộc xâm lược của Nga. Số lượng trẻ sơ sinh ở Ukraine đang giảm mạnh, năm ngoái chỉ bằng một nửa so với năm 2018. Đó là do hàng triệu phụ nữ Ukraine, thường là những người đã làm mẹ, phải di cư khi cuộc xung đột bắt đầu, và tâm lý bất ổn về tương lai đối với những người ở lại. Cuộc chiến dường như không có hồi kết, các cuộc đàm phán đang bế tắc, chính quyền Trump đang bận rộn với Iran và eo biển Hormuz. Không thể có thỏa thuận nào về vấn đề chính nếu có ngưng bắn, đó là việc kiểm soát vùng Donbass, đặc biệt là những khu vực mà Nga không thể chiếm nổi sau 4 năm giao tranh. Cuộc chiến này giống như một cái bẫy trang sẵn cho cả hai bên tham chiến. Về phía Ukraine, đây là cuộc chiến vì sự tồn vong của đất nước, nhưng cũng có góc độ cá nhân trong đó. Tinh thần kháng chiến ăn sâu trong lòng người dân, thúc đẩy nhiều thanh niên nam nữ đặt câu hỏi về sự tiếp nối của sự sống trong khi đối mặt với cái chết. Cũng chính thước đo này thể hiện niềm hy vọng của cả một dân tộc.
3: Báo Le Figaro cho biết tại Pháp, xu thế drone hóa đang làm thay đổi lực lượng lục quân. Trong năm 2026 này, bộ binh sẽ có hơn 15.000 drone. Đây là giai đoạn đầu tiên trong quá trình hiện đại hóa quân đội Pháp.
2: Sau khi trắc nghiệm tại một trung đoàn thủy quân lục chiến, năm phi đội drone sẽ sớm được thành lập. Tướng Kiasin, tổng tham mưu trưởng lục quân khẳng định sẽ ưu tiên phổ biến cho mọi người ở mọi cấp độ đều có thể sử dụng được drone. Trong giai đoạn 2, sẽ có những đơn vị chuyên về robot và drone. Dựa theo bài học từ cuộc chiến, Ukraine cần có drone ở khắp nơi. Nỗ lực của lục quân Pháp có vẻ còn nhỏ bé so với hàng triệu drone của quân đội Ukraine, nhưng Pháp không trong tình trạng chiến tranh và không cần có một kho vũ khí sẽ nhanh chóng trở nên lỗi thời, theo tướng Sinh. Điều cần nhất là năng lực sản xuất và sáng tạo, chú trọng robot mặt đất. Dự án Pentagon là một ưu tiên khác. Đơn vị robot tương lai này mà trí thông minh nhân tạo cho một cơ quan cấp bộ phát triển sẽ phải thực hiện những nhiệm vụ như một đơn vị binh sĩ thực thụ. Đó là một đại đội chủ yếu gồm các robot được 6 quân nhân chỉ huy, có 4 đơn vị tương đương tiểu đội với 4 robot, có thể là một tiểu đội chống tăng, một chống drone, một yểm trợ và một thám báo. Chiến tranh quay lại châu Âu đã làm đảo lộn kế hoạch hiện đại hóa lục quân được dự kiến từ lâu. Sau Scorpion, dự án Titan sẽ thay chân với loại xe tăng tiếp nối xe tăng Leclerc vào năm 2040. Nhưng tướng Sinh cho rằng xe tăng tương lai sẽ phải phối hợp với các nền tảng được robot hóa và kết nối. Việc sử dụng phổ biến drone và robot trong quân đội chỉ là một phần của chuỗi hiện đại hóa. Động lực của những năm tới sẽ là hệ thống chỉ huy. Các sở chỉ huy phải có khả năng xử lý nhiều dữ liệu hơn, giao tiếp thông qua các mạng khác nhau, tích hợp các công cụ trí thông minh nhân tạo. Điều này hoàn toàn mang tính chiến lược, không thể chỉ dựa vào các giải pháp của Mỹ.
3: Tại Trung Đông, báo Lexico nhận thấy Kuwait là một con mồi dễ ăn và nạn nhân thầm lặng của cuộc chiến tranh giữa Iran và Hoa Kỳ. Đất nước vốn được coi là yên ổn lâu nay, bất hạnh thay cũng là quốc gia vùng vịnh có nhiều căn cứ quân sự Mỹ nhất. Đây là một thực tế tồn tại từ thời chiến tranh vùng vịnh chống Saddam Hussein.
2: Kuwait hiện có 6 căn cứ Mỹ, trong đó có 2 căn cứ không quân quan

0: trọng và một trong những trung tâm hậu cần lớn nhất của CENTCOM, tức Bộ Chỉ huy Hoa Kỳ tại Trung Đông. Trước chiến tranh, có khoảng 13.000 quân nhân Mỹ tại Kuwait và trái với các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, sở hữu một quân đội có thực lực. Quân đội Kuwait rất yếu. Hoa Kỳ với sự hỗ trợ của Anh Quốc cung cấp các phi cơ tiêm kích Eurofighter, hiện là trụ cột về an ninh, về ngoại giao. Kuwait dựa vào Ả Rập Xê Út. Tuy không ký thỏa thuận Abraham với Israel nhưng cố giữ quan hệ tốt đẹp. Là láng giềng của Iraq và Iran, Kuwait rất dễ tổn thương. Đầu tháng 4, quốc gia này đã phải hứng chịu khoảng 1.000 cuộc tấn công, gồm 350 tên lửa và 750 drone. Nằm ở cuối vùng vịnh, Kuwait lúc bình thường sản xuất 2,4 triệu thùng dầu mỗi ngày. Nhưng 2 tháng qua, sản lượng sụt mất 65%, xuất khẩu phải ngưng lại từ tháng 4, là một trong số các quốc gia giàu nhất thế giới tính theo đầu người, Kuwait có thể trụ lại được, nhưng lo sợ sắp tới sẽ thành nạn nhân liên đới của cuộc chiến, không thể tự vệ nếu không có sự hỗ trợ của Mỹ. Nhưng ở thế yếu so với Iran, chế độ thần quyền hiện đang phong tỏa nền kinh tế và chứng tỏ có quyền quyết định số phận Kuwait.
1: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
2: Trở lại với chiến thắng của đội tuyển Paris Saint-Germain, báo Le Monde đã nhận định sức mạnh tài chính đóng vai trò quyết định trong bóng đá. Giải vô địch Cúp C1 lần thứ 2 liên tiếp của đội Paris Saint-Germain chứng tỏ giải đấu danh giá nhất châu Âu này là lãnh địa của những câu lạc bộ giàu có nhất.
0: Paris Saint-Germain đã làm nên dấu ấn trong lịch sử thể thao Pháp. Chiến thắng trước Arsenal vào thứ Bảy tại Budapest là một kỳ tích thực sự. Chỉ có Real Madrid dưới sự dẫn dắt của Zinedine Zidane mới giành được chức vô địch châu Âu liên tiếp 3 lần. Điều này sẽ mang lại sự tự tin cần thiết cho bóng đá Pháp trước khi World Cup bắt đầu tại Hoa Kỳ, Canada và Mexico trong chưa đầy 2 tuần nữa. Nỗi vui mừng tràn ngập các đường phố thủ đô và nhiều nơi ở Pháp. Sau tiếng còi kết thúc trận đấu, đám đông tập hợp tại Champ-de-Mars Paris để chào đón các tuyển thủ, cho thấy tầm quan trọng của giải này. Nhưng bạo động đã làm lu mờ lễ hội. Sáng Chủ nhật, Bộ trưởng Nội vụ thông báo một người thiệt mạng, hàng trăm người bị thương, trên 450 người bị câu lưu. Những cảnh phá hoại, tiếc thay đã trở thành lệ thường sau một chiến thắng thể thao, chủ yếu là PSG. Le Figaro lấy làm tiếc là trong khi hội nghị Choose France đạt kết quả đầu tư kỷ lục, chính những cảnh bạo động ở Paris mới được truyền thông các nước đưa tin rộng rãi, cho thấy hình ảnh nước Pháp bị xấu đi. Về phía cảnh sát đã rất kiềm chế nhưng không giấu được sự phẫn nộ khi bị những người trẻ tấn công như trong trò chơi video.
2: Thành tích đội bóng của ông Luis Enrique không thể làm quên đi một thực tế khác của bóng đá, ý nghĩa quyết định của nguồn tài trợ khổng lồ. Đã đành là huấn luyện viên người Tây Ban Nha đã biết tạo nên một ekip ổn định, cá nhân phục vụ cho tập thể. Nhưng Luis Enrique cũng được hưởng lợi từ sự hào phóng của một ông chủ không giới hạn về tài chính. Khoảng 1,4 tỷ euro đã được bơm vào Paris Saint-Germain kể từ năm 2011.
0: Điều này đã làm mất cân bằng hoàn toàn giải vô địch Pháp, sự chênh lệch về ngân sách rất lớn. Mùa giải 2025-2026, ngân sách của PSG là 850 triệu euro, gấp 34 lần so với những đội nghèo nhất. Chênh lệch về nguồn lực làm mất đi sự hồi hộp của thể thao mỗi mùa giải, dẫn đến sự quan tâm của công chúng giảm sút đối với giải vô địch quốc gia, nên các đài truyền hình cũng mua bản quyền với giá rẻ mạt, trong khi đây là một phần nguồn tài trợ cho các câu lạc bộ bóng đá Pháp.
3: Vừa rồi là một điểm báo của Thụy My. Tiếp tục chương trình, mời quý vị đến với tạp chí Kinh tế do Thanh Hà thực hiện với chủ đề Khủng hoảng tại eo biển Hormuz thách thức ngành công nghiệp bán dẫn Đài Loan.
4: Tạp chí Kinh tế.
5: Vị thế kinh đô công nghiệp bán dẫn trên thế giới của Đài Bắc được củng cố thêm khi lãnh đạo tập đoàn Nvidia chọn đây là nơi để thông báo mở ra một kỷ nguyên mới trong lĩnh vực máy tính cá nhân. Nvidia vừa chen chân vào câu lạc bộ rất khép kín của các nhà sản xuất những bộ vi xử lý mà đến nay dường như trong cái thế độc quyền của Intel và AMD. Thế nhưng liệu rằng chiến tranh Iran và khủng hoảng ở eo biển Hormuz có đe dọa cột trụ vững chắc nhất của nền kinh tế Đài Loan là công nghiệp bán dẫn hay không? giải pháp nào cho một hòn đảo phải nhập khẩu đến 97% năng lượng để bảo đảm nhu cầu tiêu thụ cho 24 triệu dân và nhất là cho cỗ máy công nghiệp. Các nhà sản xuất chip tiên tiến nhất của Đài Loan sẽ bị tác động đến mức độ nào từ cuộc khủng hoảng ở Trung Đông lần này khi phải phụ thuộc đến 80% vào khí heli của vùng vịnh? Về an ninh năng lượng, an ninh công nghiệp, Đài Bắc có thể rút ra được những bài học nào trong trường hợp mà eo biển Đài Loan bị phong tỏa vì một cuộc xung đột quân sự với Bắc Kinh? RFI tiếng Việt mời nhà nghiên cứu Adrien Simor, cộng tác viên của Viện Quan hệ Quốc tế Pháp IFRI, trả lời những câu hỏi này. Là một nhà báo và một nhà phân tích độc lập công tác tại Đài Bắc từ nhiều năm, Adrien Simor, nguyên là thông tín viên thường trực của đài RFI cũng như là của báo Libération tại Đài Loan. Từ đầu tháng 3 vừa qua, eo biển Hormuz bị phong tỏa, giao thương quốc tế xuyên qua một trong những cửa ngõ quan trọng nhất này bị tê liệt. Dầu hỏa, khí đốt, khí hóa lỏng, phân bón, hóa chất, nhôm, lưu huỳnh, amoniac, v.v. trở nên khan hiếm hơn. Khác với chiến tranh Ukraine, khi nước Nga khai mào vào năm 2022, lần này xung đột tại Trung Đông từ hôm 28 tháng 2 vừa qua đã đẩy châu Á vào một cuộc khủng hoảng về năng lượng. 40% nhập khẩu dầu và hơn 25% khí hóa lỏng tiêu thụ tại châu lục này phải đi qua eo biển Hormuz. Là một trong 9 nền kinh tế trên thế giới phụ thuộc nhiều hơn cả vào khí hóa lỏng của Trung Đông, thì khủng hoảng tại eo biển Hormuz đang thách thức cái sức chịu đựng của mô hình công nghiệp và chính sách năng lượng của Đài Loan. Về năng lượng, Đài Loan có nhiều nhược điểm. Thứ nhất, do là một hòn đảo, Đài Loan không thể phát triển các hệ thống đường ống dẫn dầu hay đường ống dẫn khí đốt dưới lòng biển cũng như là trên bộ như là Trung Quốc hay châu Âu. Điểm thứ hai là khác với Bắc Kinh, Đài Loan không phát triển quan hệ với các nguồn cung cấp từ phía các quốc gia bất hảo bị cộng đồng quốc tế tẩy chay hay trừng phạt như là Iran, Venezuela và Nga. Điểm thứ ba là khả năng dự trữ năng lượng của hòn đảo này tuy là có và đủ sức để bảo đảm nhu cầu tiêu thụ trong vòng nhiều tháng, nhưng lại đặc biệt rất hạn chế với khí hóa lỏng như Adrien Simor đã ghi nhận trong bài nghiên cứu đăng trên trang mạng của Viện Quan hệ Quốc tế Pháp IFRI. Trả lời RFI tiếng Việt, tác giả của bài nghiên cứu nói rõ hơn.
4: Oui, le système électrique taïwanais est très dépendant au Moyen-Orient pour sa production électrique.
6: Hệ thống điện của Đài Loan phụ thuộc rất lớn vào năng lượng từ Trung Đông, vì gần một nửa lượng điện của hòn đảo được sản xuất từ khí tự nhiên hóa lỏng LNG. Trong số lượng LNG đó, hơn 1/3 là mua của Qatar. Ngoài Qatar thì Úc và Mỹ là hai nguồn cung cấp quan trọng khác cho Đài Loan. Vấn đề đặt ra là khả năng dự trữ LNG của Đài Loan chỉ có hạn, tương đương với tiêu thụ trong 10 ngày, cho nên bất kỳ sự gián đoạn nào trong nguồn cung cũng có thể nhanh chóng làm cạn kiệt lượng dự trữ. Eo biển Hormuz bị phong tỏa là một thách thức thực sự đối với Đài Loan.
4: C'est devenu un problème très sérieux, d'autant que d'autres pays dans la région comptent aussi sur le gaz importé pour leur électricité, comme le Japon ou la Corée du Sud.
6: Đây thực sự là một vấn đề rất nghiêm trọng, nhất là khi nhiều quốc gia khác trong khu vực như Nhật Bản, Hàn Quốc cũng phụ thuộc vào khí đốt nhập khẩu để sản xuất điện. Tuy nhiên, từ lâu nay, các chính quyền liên tiếp đã ý thức được rằng đây là một điểm yếu. Đài Loan là trung tâm hàng đầu thế giới về sản xuất chất bán dẫn tiên tiến. Đây cũng là một lĩnh vực mang tính sống còn đối với kinh tế toàn cầu, đặc biệt là về trí tuệ nhân tạo. Bên cạnh đó còn có áp lực từ Trung Quốc. Bắc Kinh luôn tuyên bố chủ quyền đối với Đài Loan. Điều này làm dấy lên câu hỏi về khả năng duy trì nguồn cung ổn định cho Đài Loan trong trường hợp xảy ra phong tỏa.
4: Stabilité d'approvisionnement de Taïwan en cas de blocus, par exemple.
5: Tháng 6 năm 2024, Đài Loan đã ký kết với Tập đoàn Năng lượng Quốc gia Qatar Energy một hợp đồng bảo đảm các nguồn cung cấp dài hạn trong vòng 27 năm. Cũng trong cuộc trả lời RFI tiếng Việt, Adrien Simor của Viện IFRI đã lưu ý rằng Đài Loan chấp nhận chi ra rất nhiều tiền để bảo đảm cho nhu cầu về năng lượng, mà ưu tiên là để phục vụ ngành công nghiệp bán dẫn, vốn là một lá bùa hộ mạng của hòn đảo này trước những tham vọng về địa chính trị và quân sự của Bắc Kinh. Tuy nhiên, năng lượng, dầu hỏa hay khí hóa lỏng chỉ là một khía cạnh của cả một vấn đề để cho phép Đài Loan tiếp tục phát triển và giữ vững cái vị thế trên bàn cờ chip của thế giới. Adrien Simor phân tích thêm.
4: On pourrait croire que les semi-conducteurs, c'est juste des usines très technologiques avec des machines qui tournent toutes seules. Mais en fait, cette crise montre qu'il faut énormément d'intrants
6: Nhiều người nghĩ rằng ngành bán dẫn chỉ đơn giản là những nhà máy công nghệ cao với các cỗ máy vận hành gần như tự động. Nhưng cuộc khủng hoảng hiện nay cho thấy công nghệ bán dẫn phụ thuộc rất nhiều vào các nguyên liệu đầu vào nhập khẩu, mà khí tự nhiên hóa lỏng là một ví dụ để cho các nhà máy hoạt động. Một thí dụ khác là khí heli. Đây là sản phẩm phụ của quá trình khai thác khí tự nhiên và được sử dụng trong nhiều công đoạn sản xuất chip. Về mặt này, Đài Loan cũng phụ thuộc rất lớn vào Qatar. Trong những năm gần đây, Qatar chiếm khoảng 80% lượng heli nhập khẩu vào Đài Loan. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại là một ông khổng lồ trong ngành như TSMC. Đương nhiên, tập đoàn này đã có những sự chuẩn bị từ trước. TSMC đã xây dựng kho dự trữ và phát triển các hệ thống tái chế helium rất tiên tiến. Nhưng các doanh nghiệp Đài Loan không phải ai cũng có những bước chuẩn bị như TSMC. Số này có thể phải đối mặt với chi phí sản xuất tăng cao hoặc tình trạng chậm trễ trong sản xuất.
5: Song nếu như cuộc khủng hoảng Trung Đông mà kéo dài, điều mà cho đến nay vẫn còn là một ẩn số, thì việc đó sẽ tạo ra căng thẳng đối với một số các nhà sản xuất chip có biên lợi nhuận thấp hơn, đó là những hãng sản xuất các bộ xử lý phổ thông hơn. Bài học trước mắt từ căng thẳng ở eo biển Hormuz lần này là mức độ phụ thuộc quá lớn của trí tuệ nhân tạo vào chip của Đài Loan, và bản thân cỗ máy sản xuất của hòn đảo chiến lược này lại rất dễ bị gãy chuỗi cung ứng. Vậy thì giải pháp nào cho Đài Loan để thoát khỏi cái bế tắc kép đó? Adrien Simon đưa ra 3 phương án.
4: La première solution pour Taiwan, ça va être la diversification. Taiwan va réduire sa dépendance au Moyen-Orient en important davantage depuis les États-Unis ou depuis l'Australie.
6: Giải pháp đầu tiên đối với Đài Loan là đa dạng hóa nguồn cung cấp để bớt phụ thuộc vào Trung Đông, thì có thể tăng nhập khẩu từ Úc và Mỹ. Khả năng thứ hai là quay lại với điện hạt nhân, và đây sẽ là một quyết định lớn về mặt chính trị, bởi vì sau tai nạn nhà máy điện hạt nhân Fukushima, Đài Bắc từng quyết định từ bỏ điện hạt nhân, là một khu vực nằm trên vành đai địa chấn. Đài Loan cũng có những lo ngại tương tự như Nhật Bản. Mục tiêu của Đài Loan khi đó là thay thế điện hạt nhân bằng khí tự nhiên và năng lượng tái tạo. Tuy nhiên, quá trình phát triển năng lượng tái tạo diễn ra chậm hơn dự kiến. Khi lên nắm quyền cách đây 2 năm, Tổng thống Lại Thánh Đức đã bắt đầu đề cập đến khả năng khôi phục điện hạt nhân. Khủng hoảng ở Trung Đông hiện nay châm thêm củi lửa cho ông Lại Thánh Đức để phát triển điện hạt nhân. Giải pháp thứ ba là tăng cường dự trữ chiến lược. Đài Loan vốn đã triển khai kế hoạch mở rộng năng lực lưu trữ LNG, một phần nhằm nâng cao khả năng chống chịu trước nguy cơ xung đột hoặc sức ép từ Trung Quốc. Theo tôi, cuộc khủng hoảng ngày hiện nay sẽ khiến Đài Loan mở rộng hơn nữa khái niệm khả năng chống chịu này bằng cách đưa yếu tố an ninh công nghiệp vào trung tâm chiến lược. Điều đó đồng nghĩa với việc không chỉ dự trữ năng lượng mà còn phải dự trữ các nguyên liệu đầu vào chiến lược như heli và nhiều vật tư công nghiệp khác cần thiết cho sản xuất chip. Tất cả những điều này đều mang ý nghĩa địa chính trị rất quan trọng.
5: Đối với Đài Loan, vốn đang bị cô lập về mặt ngoại giao, thì mục tiêu là chứng minh cho thế giới thấy tầm mức quan trọng của hòn đảo này. Chỉ là một hòn đảo với 24 triệu dân cũng có thể chi phối kinh tế của toàn cầu chỉ nhờ công nghệ bán dẫn trong cái thời đại phát triển trí tuệ nhân tạo. Cũng chính do cái vị thế quá mạnh của Đài Loan trong lĩnh vực chiến lược này mà Tổng thống Hoa Kỳ ông Donald Trump trong những tháng gần đây đã tỏ ra không hài lòng. Ông không hài lòng thấy siêu cường số 1 kinh tế toàn cầu lại phải lệ thuộc vào bộ điện tử và các bộ vi xử lý của Đài Loan. Phía bên kia eo biển Đài Loan, Bắc Kinh cũng ý thức được rằng Đài Loan đang phải đối mặt với những khó khăn về vấn đề năng lượng. Bộ Ngoại giao Trung Quốc từng hứa hẹn sau khi mà thống nhất một cách hòa bình hòn đảo này thì Hoa Lục sẽ hoàn toàn có thể bù đắp cho Đài Loan những thiếu hụt về điện lực, về khí tự nhiên hay là về dầu thô. Trung Quốc cũng có thể là một nguồn bảo đảm đáng tin cậy đối với an ninh năng lượng cho hòn đảo này.
3: Quý vị vừa nghe xong tạp chí kinh tế do Thanh Hà thực hiện. Trước khi khép lại chương trình, mời quý vị nghe lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề các đại dự án liệu có giúp bảo tồn được mục tiêu tăng trưởng 10% mà Việt Nam đề ra hay không. Thu Hằng thực hiện và đã được phát ngày hôm qua.
7: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
8: Những nhà lãnh đạo ảnh hưởng nhất trong lịch sử hiện đại Việt Nam đều được nhớ đến vì đã dẫn dắt những chuyển đổi mang tính cấu trúc. Đây là nhận định của Dan Martin, văn phòng tư vấn Dejan Serra và Associates, được AFP trích dẫn ngày 8 tháng 4 năm 2026. Chỉ riêng năm 2025, Việt Nam triển khai hơn 550 dự án cơ sở hạ tầng, trị giá khoảng 200 tỷ đô la. Hàng trăm dự án khác, trong đó có điện hạt nhân, đường sắt cao tốc, chuẩn bị được thực hiện. Mục tiêu cuối cùng là tăng trưởng GDP ít nhất 10% trong nhiệm kỳ 2026-2030 và đưa Việt Nam trở thành nước có thu nhập trung bình cao. Theo báo Vietnamnet ngày 15 tháng 4, thì thay vì dàn trải, nhiệm kỳ mới đang hướng tới ít dự án hơn, nhưng mỗi dự án phải đủ lớn để kéo tăng trưởng, tạo việc làm và mở rộng không gian phát triển. Liệu các đại dự án có đủ để kéo tăng trưởng lên hay không? Làm thế nào để tăng trưởng đó được bền vững? Những biến động địa chính trị thế giới, đặc biệt là khủng hoảng dầu lửa ở Trung Đông, tác động như thế nào đến mục tiêu tăng trưởng của Việt Nam? RFI tiếng Việt phỏng vấn ông Eric Mote, chuyên gia địa chính trị Đông Nam Á và khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, giám đốc nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu về Ấn Độ-Thái Bình Dương, Đại học Laval ở Quebec, Canada. Thưa nhà nghiên cứu Eric Mote, trước tiên xin ông giải thích các dự án lớn đóng vai trò như thế nào trong tăng trưởng của một quốc gia và chúng có góp phần duy trì tốc độ tăng trưởng hay không?
9: Alors oui, les grands projets, c'est-à-dire les infrastructures, les projets industriels, énergétiques, technologiques, jouent un rôle majeur.
10: Có. Các dự án lớn, tức là các dự án cơ sở hạ tầng, công nghiệp, năng lượng và công nghệ đóng vai trò quan trọng trong sự tăng trưởng kinh tế của một quốc gia. Việc này diễn ra ở nhiều cấp độ. Thứ nhất là các công trình hạ tầng kích thích nền kinh tế ngắn hạn bằng cách tạo ra việc làm, tăng nhu cầu đối với vật liệu, dịch vụ và thiết bị xây dựng. Chẳng hạn như việc xây dựng các đập hoặc đường cao tốc sẽ tạo ra doanh thu và hoạt động kinh tế ngay lập tức. Sau đó năng suất được cải thiện trong dài hạn, ví dụ như các cơ sở hạ tầng giao thông giúp giảm chi phí vận chuyển và thời gian di chuyển, tạo thuận lợi cho nền kinh tế phát triển. Điều này đặc biệt quan trọng ở một quốc gia như Việt Nam vì giúp di chuyển hàng hóa và con người thuận lợi hơn, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp và tăng khả năng cạnh tranh cả trong nước cũng như với các công ty nước ngoài. Cơ sở hạ tầng tốt cũng thu hút đầu tư nước ngoài, ví dụ như việc xây dựng cảng mới, khu công nghiệp hay đặc khu kinh tế sẽ thu hút các công ty nước ngoài còn do dự. Hơn nữa, cơ sở hạ tầng chất lượng cao còn thúc đẩy tiến bộ công nghệ, các dự án năng lượng tái tạo và thành phố thông minh, kích thích đổi mới, sáng tạo trên toàn quốc. Một yếu tố quan trọng khác đó là giảm bất bình đẳng lãnh thổ. Việc xây dựng cơ sở hạ tầng chất lượng trên toàn quốc có thể giúp kết nối các vùng xa, nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ giáo dục, y tế cũng như việc làm. Một tuyến đường bộ hay đường sắt có thể làm thay đổi đáng kể một khu vực nông thôn hoặc vùng sâu vùng xa. Tuy nhiên, các dự án cơ sở hạ tầng quy mô lớn cũng có những hạn chế. Nhìn chung, chúng có chi phí rất cao, có thể dẫn đến rủi ro nợ nần đáng kể cho một nước và cũng có thể gây ra nhiều vấn đề nếu bị quản lý kém hoặc có tham nhũng. Các dự án này cũng có thể gây tác động xấu đến môi trường. Theo tôi thì tất cả các dự án cơ sở hạ tầng lớn đều không bảo đảm tăng trưởng nếu bị quy hoạch kém. Do đó, chúng phải được quy hoạch tốt, có hệ thống quản lý hiệu quả và thiết kế bền vững ngay từ đầu.
8: Trong nhiệm kỳ 5 năm, Việt Nam sẽ triển khai nhiều dự án cơ sở hạ tầng quy mô lớn, ví dụ như đường sắt cao tốc, nhà máy điện hạt nhân hay sân bay Long Thành, mạng lưới đường sắt đô thị tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Thì những dự án này có ý nghĩa và vai trò như thế nào trong việc đạt được mục tiêu tăng trưởng ít nhất 10% do Đảng và Quốc hội Việt Nam đề ra cho nhiệm kỳ này?
10: Đúng là các dự án hạ tầng lớn trong kế hoạch 5 năm đến năm 2030 là trụ cột chiến lược và là trọng tâm phát triển. Chúng là đòn bẩy quan trọng giúp nền kinh tế hướng tới mục tiêu tăng trưởng bình quân 10%, tương tự với những gì mà Trung Quốc đã trải qua trong thập niên 1990-2000 và thậm chí là cả thập niên 2010. Các dự án này là động lực mạnh mẽ cho tăng trưởng ngắn hạn, như đã nói ở trên. Hơn nữa, các cơ sở hạ tầng lớn còn cho phép cải thiện cấu trúc năng suất của một quốc gia như Việt Nam. Khi hệ thống hạ tầng được nâng cấp, chi phí logistics sẽ giảm, thời gian vận chuyển được rút ngắn và độ tin cậy tăng lên, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho lưu thông hàng hóa và kết nối thương mại giữa các vùng. Chẳng hạn như tuyến đường sắt cao tốc Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh sẽ rút ngắn khoảng cách địa lý, tăng cường liên kết kinh tế Bắc Nam, đồng thời góp phần củng cố sự gắn kết quốc gia và như vậy sẽ nâng cao sức thu hút của Việt Nam. Bên cạnh đó, các dự án như sân bay Long Thành hay việc phát triển các đô thị hiện đại sẽ nâng cao vị thế của Việt Nam trong mạng lưới giao thông và thương mại quốc tế, cả về du lịch lẫn kinh tế. Những công trình này còn cho phép một thành phố lớn như thành phố Hồ Chí Minh có thể cạnh tranh với những trung tâm logistics hàng đầu của khu vực như Bangkok, Singapore hay Hồng Kông. Nhờ vậy, mô hình tăng trưởng cũng có cơ hội chuyển dịch. Ngoài ra, các dự án năng lượng như nhà máy điện hạt nhân, nếu được triển khai hiệu quả, sẽ bảo đảm nguồn cung điện ổn định và sẽ giúp nền kinh tế phát triển theo hướng cao cấp hơn. Tôi cho rằng tất cả những lý do này sẽ giúp củng cố tăng trưởng kinh tế. Và cũng cần nhắc lại rằng, nếu được triển khai một cách thông minh, bền vững và quản lý hiệu quả, những công trình cơ sở hạ tầng này sẽ giúp cho Việt Nam đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế hàng năm và đưa Việt Nam trở thành một nền kinh tế quan trọng tại châu Á.
8: Liệu sự tăng trưởng này một phần nhờ vào các đại dự án thì có bền vững hay không?
10: Các dự án cơ sở hạ tầng có thể bền vững nhưng không phải tự nhiên mà có, mà phụ thuộc vào cách mà chúng được thiết kế, tài trợ và tích hợp vào nền kinh tế. Để đạt được hiệu quả, cần xem xét nhiều yếu tố quan trọng. Trước hết, hạ tầng phải thực sự thiết thực. Thực tế cho thấy ở nhiều nước như Trung Quốc và kể cả Việt Nam vẫn tồn tại các công trình được đầu tư lớn nhưng hiệu quả sử dụng thấp. Vì vậy, tính hữu ích và đáp ứng nhu cầu kinh tế thực sự là tiêu chí hàng đầu. Khi được quản lý tốt, cơ sở hạ tầng sẽ hỗ trợ tăng trưởng dài hạn. Thứ hai là các cơ sở hạ tầng cần đóng vai trò thúc đẩy chuyển đổi sang nền kinh tế có năng suất cao hơn, thay vì chỉ tạo ra tác động ngắn hạn. Điều này đòi hỏi hạ tầng phải được quy hoạch với tầm nhìn dài hạn từ 10 cho đến 30 năm, thậm chí là 40 năm. Một công trình chỉ mang lại hiệu ứng tạm thời trong giai đoạn xây dựng sẽ không có nhiều ý nghĩa. Vì vậy, tính bền vững cần được đặt trong tầm nhìn nhiều thập niên. Bên cạnh đó, các dự án hạ tầng cũng cần được quản lý tài chính hiệu quả, nợ công phải được kiểm soát ở mức an toàn và các dự án cần tạo ra hiệu quả kinh tế rõ rệt trong vòng 10 đến 20 năm. Do đó, sự tăng trưởng được tài trợ này không nên phụ thuộc quá nhiều vào vay nợ mà cần hướng đến khả năng tự tạo nguồn thu và sinh lời trong thời gian hợp lý. Ngoài ra, để có được các công trình hạ tầng bền vững, chúng cần được triển khai theo hướng thân thiện với môi trường, tránh gây tác động tiêu cực lâu dài. Đồng thời cần có cơ chế quản lý minh bạch, quy hoạch hiệu quả, có tính đến những tác động xã hội và môi trường mà mọi dự án hạ tầng lớn có thể gây ra khi được triển khai tại một khu vực nhất định.
8: Chúng ta thấy có một yếu tố mới xuất hiện, đó là cuộc khủng hoảng năng lượng và dầu mỏ do chiến tranh ở Trung Đông. Thì yếu tố này sẽ tác động như thế nào đến các đại dự án của Việt Nam và quan trọng hơn là đến sự tăng trưởng của đất nước?
10: Căng thẳng và khủng hoảng tại Trung Đông tạo ra một cú sốc bên ngoài đối với Việt Nam và có thể ảnh hưởng trực tiếp đến các dự án hạ tầng lớn và triển vọng tăng trưởng. Tôi cho rằng tác động tiêu cực trong ngắn hạn được thể hiện rõ qua việc giá nguyên vật liệu tăng mạnh, đặc biệt là các năng lượng hóa thạch. Điều này làm leo thang chi phí xây dựng bởi vì thép, xi măng, nhựa đường đều tăng giá đáng kể. Riêng nhựa đường tại nhiều nước đã tăng từ 30 cho đến 50%. Chi phí năng lượng tăng cao làm đội chi phí tổng thể của các dự án, đồng thời gia tăng nguy cơ chậm tiến độ hoặc vượt ngân sách. Những yếu tố này có thể ảnh hưởng đến hiệu quả tài chính và khả năng sinh lời của các công trình hạ tầng quy mô lớn, đặc biệt là các dự án có vốn đầu tư lớn như đường sắt cao tốc, sân bay hay nhà máy điện hạt nhân có thể trở nên đắt đỏ hơn nhiều so với dự kiến ban đầu do khủng hoảng Trung Đông. Nhất là khi khủng hoảng sẽ kéo dài trong nhiều tháng. Khủng hoảng tại Trung Đông là trở ngại đáng kể đối với tăng trưởng kinh tế Việt Nam. Giá năng lượng tăng gây ra lạm phát nhập khẩu, làm suy giảm sức mua của hộ gia đình và thu hẹp phần lợi nhuận của doanh nghiệp. Khi chi phí năng lượng tăng, doanh nghiệp phải gánh chi phí cao hơn, từ đó hạn chế khả năng đầu tư và mở rộng sản xuất. Vì vậy, mục tiêu đạt mức tăng trưởng 10% mỗi năm của Việt Nam có nguy cơ trở nên khó khăn hơn trong giai đoạn 2026-2027, thậm chí là 2028 nếu khủng hoảng Trung Đông còn kéo dài. Tuy nhiên, không phải mọi tác động đều tiêu cực. Trong trường hợp của Việt Nam, khủng hoảng còn có thể trở thành động lực thúc đẩy quá trình chuyển đổi năng lượng. Chúng ta có thể thấy rõ rằng Việt Nam hiện rất nhạy cảm với những cú sốc năng lượng từ bên ngoài. Điều này có thể thúc đẩy chính phủ đẩy nhanh chiến lược đa dạng hóa nguồn cung, bao gồm phát triển điện hạt nhân và mở rộng năng lượng tái tạo. Về dài hạn thì những bước đi này sẽ giúp cho Việt Nam giảm phụ thuộc vào các năng lượng hóa thạch, đặc biệt là nhập khẩu dầu mỏ. Khủng hoảng Trung Đông không hoàn toàn tiêu cực. Việt Nam hiểu rõ điều này. Tuy vậy, biến động năng lượng vẫn có thể cản trở mục tiêu tăng trưởng bình quân 10% đã được đề ra trong giai đoạn 2026-2030.
8: RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn Giám đốc nghiên cứu Eric Mote, Trung tâm nghiên cứu về Ấn Độ-Thái Bình Dương, Đại học Laval, Quebec, Canada.
3: Thưa quý vị, một tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự do Thu Hằng thực hiện đã tạm khép lại chương trình phát thanh của RFI tiếng Việt hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Iran thông báo ngừng đàm phán với Mỹ và đe dọa mở mặt trận mới. Nga oanh kích ồ ạt nhiều thành phố lớn của Ukraine, gần 20 người thiệt mạng. Tranh chấp về chủ quyền biển, Campuchia khởi động quy trình hòa giải với Thái Lan theo Công ước của Liên Hiệp Quốc về luật biển. Mỗi ngày một sự kiện, khi Mỹ muốn biến Indonesia thành đối tác lý tưởng ở Đông Nam Á. Theo dòng thời sự, Trung Quốc tiếp tục mở rộng kho vũ khí chiến lược cho xây dựng khu phức hợp hạt nhân khác lạ giữa sa mạc. Ngày mai thứ tư mùng 2 mùng 3 tháng 6 2026, sau bản tin thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu với một điểm báo của Thụy My. Tiếp đó là một tạp chí xã hội Chi Phương tuần này nói về những cận vệ còn sống sót cuối cùng của Che Guevara lần đầu lên tiếng tại Liên hoan phim Cannes. Mời quý vị nhớ đón nghe. Chịu trách nhiệm bản tin hôm nay là Đức Tâm, kỹ thuật âm thanh do Navaphone phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai. Đài Paris, RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh, Anh Vũ, Trọng Thành, Thùy Dương cùng Thụy My xin kính chào quý thính giả. Và bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ ba ngày 2 tháng 6 năm 2026. Iran thông báo ngừng đàm phán với Mỹ và đe dọa mở mặt trận mới. Nga oanh kích ồ ạt nhiều thành phố lớn của Ukraine, gần 20 người thiệt mạng. Tranh chấp về chủ quyền biển, Campuchia khởi động quy trình hòa giải với Thái Lan theo Công ước của Liên Hiệp Quốc về luật biển. Mỗi ngày một sự kiện khi Mỹ muốn biến Indonesia thành đối tác lý tưởng ở Đông Nam Á. Theo dòng thời sự, Trung Quốc tiếp tục mở rộng kho vũ khí chiến lược cho xây dựng khu phức hợp hạt nhân khác lạ giữa sa mạc. Thưa quý vị, triển vọng chấm dứt xung đột tại Trung Đông ngày càng mờ nhạt khi hãng tin Tasnim của Iran ngày hôm qua cho biết Tehran đã đình chỉ các cuộc đàm phán gián tiếp với Washington. Iran cáo buộc Mỹ tiếp tục phá vỡ lệnh ngừng bắn có hiệu lực từ ngày 8 tháng 4 sau các đợt không kích mới nhắm vào lãnh thổ Iran cuối tuần qua. Tehran tuyên bố ngừng trao đổi với phía Mỹ thông qua các nước trung gian và khẳng định một thỏa thuận bao gồm cả vấn đề Liban là điều kiện tiên quyết cho mọi tiến trình hòa đàm. Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cảnh báo việc Israel vượt lằn ranh đỏ ở Liban và Gaza đồng nghĩa với một cuộc chiến trực tiếp, đồng thời đe dọa sẽ mở thêm các mặt trận mới trong khu vực. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định các cuộc thương lượng vẫn đang diễn ra tích cực. Ông cho biết đã có những cuộc điện đàm rất tốt, từ ngữ trong nguyên văn, với Thủ tướng Israel và phía Hezbollah, đồng thời tin tưởng các bên có thể chấm dứt các cuộc tấn công lẫn nhau. Thông tín viên Paul Khalife tại Beirut cho biết thêm thông tin về tình hình tại chỗ.
11: Les divergences entre les belligérants quant à l'interprétation de l'accord obtenu par Donald Trump sont manifestes.
12: Những khác biệt trong các cách diễn giải thỏa thuận đạt được qua Donald Trump đang ngày càng bộc lộ rõ giữa các bên tham chiến. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố quân đội nước này sẽ tiếp tục các chiến dịch quân sự tại miền nam Liban như dự trù, đồng thời cảnh báo Israel sẽ tấn công Beirut nếu Hezbollah tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các thành phố hoặc công dân Israel. Trong khi đó, Hezbollah và Chủ tịch Quốc hội Liban Labid Berri, người tham gia đàm phán thỏa thuận, nói đến một lệnh ngừng bắn toàn diện áp dụng trên toàn bộ chiến trường Liban. Hassan Falala, dân biểu của Hezbollah, cho biết phong trào này ủng hộ một lệnh ngừng bắn hoàn toàn trên toàn lãnh thổ Liban, coi đó là bước mở đầu cho việc quân đội Israel rút khỏi Liban. Sự mơ hồ này có thể được làm rõ trong các cuộc đàm phán trực tiếp giữa phái đoàn Liban và Israel dự kiến diễn ra vào ngày thứ ba này tại Washington. Trên thực địa, Hezbollah tuyên bố đã tấn công hai vị trí quân sự ở miền bắc Israel, song các vụ này chưa dẫn tới phản ứng của Israel nhằm vào Beirut. Tại các khu vực khác ở miền nam Liban, giao tranh vẫn diễn ra ác liệt. Hezbollah cho biết đã tiến hành nhiều cuộc tấn công bằng tên lửa và drone nhằm vào quân đội Israel, còn Israel đáp trả bằng hàng loạt các cuộc oanh kích vào nhiều địa phương của Liban.
13: Paul Khalife, Beirut, RFI.
3: Vào lúc Hoa Kỳ hối thúc Israel và Hezbollah ngừng các cuộc giao tranh, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc ông Antonio Guterres ngày hôm qua đã khuyến nghị duy trì tại Liban lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc mà nhiệm kỳ hiện nay sẽ kết thúc vào cuối năm nay. Theo các đề xuất được gửi đến Hội đồng Bảo an, ông Guterres đưa ra 3 phương án triển khai lính mũ nồi xanh từ 2.000 đến hơn 5.500 binh sĩ. Trong đó, giải pháp được cho là nhiều tham vọng nhất là cử khoảng 350 quan sát viên quân sự không vũ trang. Các tiểu đoàn vũ trang gồm 3.700 lính mũ nồi xanh, chưa kể đến các đơn vị hỗ trợ hậu cần, rà phá mìn v.v. để giám sát một cách có hiệu quả nhất 120 km đường xanh dương được cho là ranh giới giữa Israel và Liban hiện tại. Đề xuất này được đưa ra theo yêu cầu của Hội đồng Bảo an. Hồi tháng 8 năm 2025, Hội đồng đã quyết định chấm dứt nhiệm kỳ của lực lượng hòa bình Liên Hiệp Quốc ở Liban, còn được gọi là FINUL, vào ngày 31 tháng 12 năm nay. Cũng trong phiên họp ngày hôm qua, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc lên án Israel và Hezbollah vi phạm lệnh ngừng bắn công bố ngày 17 tháng 4 năm nay. Thông tín viên Karine Newton tường thuật từ New York.
14: Le Conseil s'est félicité des bonnes nouvelles annoncées par Donald Trump un peu trop vite cette nuit.
5: Hội đồng Bảo an đã hơi quá vội vã hoan nghênh thông báo của Donald Trump. Dù vậy, các nhà ngoại giao không bị đánh lừa. Họ nhắc nhở cả hai bên về trách nhiệm của mình. Việc chiếm được pháo đài Beaufort hai ngày trước đó, thành trì mà quân đội Israel từng chiếm giữ cho đến tận năm 2000 đã không được Liên Hiệp Quốc tiếp nhận tích cực. 26 năm sau, Moscow nói đến chiến lược tiêu thổ, còn đại sứ Pháp bên cạnh Liên Hiệp Quốc ông Jérôme Bonnefort thì nói đến một sai lầm chiến lược đáp trả các hành động khiêu khích từ Hezbollah của Israel. Theo ông Sintrich, Israel đang trở về với giai đoạn mà người ta nghĩ rằng là đã qua rồi, thay vì mang đến an ninh cho Israel và người dân đất nước này. Một hành động chiếm đóng mới chỉ có thể gây ra bất ổn, bởi vì mỗi một ngôi làng bị oanh tạc và san bằng, mỗi một thường dân bị giết chết chỉ càng củng cố thêm Hezbollah và làm suy yếu thêm chính quyền Liban từ trong nguyên văn. Hơn nữa, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc đã khuyến nghị duy trì các lực lượng vũ trang tại Liban sau khi lực lượng gìn giữ hòa bình hiện nay là FINUL rút đi vào cuối năm nay. Những lực lượng này có thể giúp giám sát đường ranh giới xanh dương một cách khách quan. Liban đã chấp thuận ý tưởng này và phương án nói trên cũng đã được Trung Quốc ủng hộ. Vốn dĩ lo ngại sẽ có một khoảng trống an ninh, nhưng chúng có thể sẽ bị Hoa Kỳ và Israel bác bỏ.
15: Karine Newton, New York RFI.
3: Đêm hôm qua, rạng sáng hôm nay, Nga tiếp tục oanh kích ồ ạt Ukraine, khiến hơn 18 người chết và hơn 100 người bị thương. Thiệt hại quan trọng nhất về cơ sở hạ tầng là tại các thành phố Kiev, Dnipro và Kharkiv, theo thông báo của Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Ukraine trên mạng Telegram sáng nay, Trọng Thành cho biết tiếp.
2: Riêng tại thủ đô Kiev, ít nhất 6 người thiệt mạng và hơn 60 người bị thương. Không quân Ukraine thông báo đã bắn hạ được 602 drone và 40 tên lửa trong tổng số hơn 70 tên lửa và hơn 650 drone của Nga. Sau cuộc tấn công quy mô lớn này, Ngoại trưởng Ukraine Andriy Sybiga trong một tuyên bố đăng trên mạng xã hội được AFP dẫn lại nhận định, chỉ trích, Putin là một tội phạm chiến tranh, một kẻ thua cuộc và lá bài duy nhất ông ta có trong tay là khủng bố. Đồng thời nhấn mạnh là Moscow đang thua trên chiến trường, số lượng tên lửa không thể làm thay đổi được xu thế này, hết lời dẫn. Trong khi đó, phía Nga khẳng định là cuộc tấn công quy mô lớn đêm qua nhằm vào nhiều cơ sở thuộc tổ hợp công nghiệp quân sự trên khắp Ukraine bằng vũ khí chính xác cao, bao gồm tên lửa siêu thanh. Trên mạng X, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhấn mạnh là cuộc tấn công quy mô lớn này một lần nữa cho thấy Ukraine cần được hỗ trợ khẩn cấp các phương tiện phòng không, đặc biệt là các tên lửa cho hệ thống phòng không Patriot. Thủ tướng Ukraine thì tuyên bố việc hỗ trợ chậm trễ hệ thống phòng không của Ukraine gây thêm nhiều tổn thất về sinh mạng. Theo AFP, hiện tại Ukraine đã phát triển được một hệ thống phòng không chống drone rất hiệu quả, nhưng Kiev vẫn phụ thuộc nhiều vào các đồng minh để có thể tự vệ trước các cuộc tấn công bằng tên lửa vốn khó đánh chặn hơn.
3: Cũng về thời sự châu Âu, hôm qua Anh Quốc công bố hơn 1.000 tài liệu làm sáng tỏ những cuộc vận động trong hội trường trong việc ra quyết định bổ nhiệm ông Peter Mandelson làm đại sứ tại Hoa Kỳ, bất chấp những lo ngại của cơ quan tình báo. Nhân vật này đã bị Thủ tướng Anh bãi chức sau những cáo buộc có liên hệ với tội phạm tình dục Jeffrey Epstein. Liệu những tiết lộ này có là một mối đe dọa mới đối với Thủ tướng Starmer hay không? Từ London, thông tín viên Emmeline Van giải thích.
16: Le Premier ministre britannique ne semble pas apparaître directement dans les dossiers Mandelson.
17: Thủ tướng Anh dường như không được nhắc đến trực tiếp trong các tài liệu về Mandelson được công bố hôm thứ Hai mùng 1 tháng 6. Ngược lại, vị cựu đại sứ này lại có những lời lẽ khá coi thường Keir Starmer, cáo buộc ông là yếu đuối và nhu nhược, đồng thời chỉ trích một số chính sách trong các cuộc trao đổi với các bộ trưởng. Và những tài liệu chủ yếu liên quan đến các cựu nhân viên, những người đã bị thủ tướng sa thải. Đúng là một số bộ trưởng đang tại chức đã được nhắc đến, ví dụ như lãnh đạo bộ hưu trí. Trong ngắn hạn, điều này có thể cung cấp thêm lý lẽ cho phe đối lập đặt nghi vấn về quyền lực của người đứng đầu chính phủ, nhưng ông đã vượt qua những tình huống khó khăn hơn. Và cuối cùng, loạt tài liệu mới được công bố cũng không làm sáng tỏ thêm chi tiết nào về việc bổ nhiệm Peter Mandelson. Các cơ quan tình báo đã nêu lên những lo ngại về an ninh, nhưng những tài liệu này không tiết lộ những biện pháp khắc phục nào đã được thực hiện theo lời hứa của chính phủ. Việc chuẩn bị công bố những tài liệu sắp tới hiện bị đình lại theo yêu cầu của cảnh sát do một cuộc điều tra đang diễn ra nhắm vào Mandelson có thể mới là một mối đe dọa thực sự cho Keir Starmer.
16: Emeline Van Londres, RFI.
3: Cambodia ngày hôm nay thông báo đã gửi công hàm đến Thái Lan và Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc để khởi động quy trình hòa giải bắt buộc theo Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển UNCLOS liên quan đến các tranh chấp chủ quyền tại vùng vịnh Thái Lan. Quyết định của Cambodia được đưa ra sau khi Thái Lan hủy bỏ một thỏa thuận dàn xếp tranh chấp giữa hai nước có từ năm 2001.
2: Hãng tin Pháp AFP dẫn lại phát biểu của Thủ tướng Cambodia Hun Manet trên đài truyền hình nhà nước TVK. Theo đó, Phnom Penh, Sinh Trích đưa ra sáng kiến này để bảo vệ chủ quyền và quyền hàng hải của Campuchia phù hợp với luật pháp quốc tế. Và cả Campuchia và Thái Lan đều sẽ được hưởng lợi từ một giải pháp công bằng và lâu dài có thể đạt được với sự hỗ trợ của các nhà hòa giải quốc tế chuyên nghiệp. Hết lời dẫn. Trong khi đó, Thủ tướng Thái Lan hôm nay khẳng định là không biết việc này và Bộ Ngoại giao Thái Lan cũng chưa hồi đáp câu hỏi của AFP. Cambodia đã quyết định khởi xướng tiến trình hòa giải bắt buộc theo Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển sau khi Thủ tướng Thái Lan Anuchin Sawirakul tháng 5 vừa qua đã tuyên bố hủy bỏ bản ghi nhớ năm 2001 liên quan đến các khu vực tranh chấp trên biển với lý do là đã từ lâu không có tiến triển gì trong việc thực thi văn bản này. Khu vực tranh chấp chồng lấn giữa Thái Lan và Cambodia ở vịnh Thái Lan có diện tích khoảng 26.000 cây số vuông, là nơi giàu hải sản và trữ lượng dầu khí ước tính trị giá khoảng 300 tỷ đô la, theo Bộ Năng lượng Thái Lan. Thái Lan và Cambodia đều là thành viên của Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển. Theo công ước này, quy trình hòa giải bắt buộc cho phép một hội đồng chuyên gia độc lập xem xét tranh chấp và đưa ra các khuyến nghị. Tuy nhiên, kết luận của hội đồng không có tính ràng buộc pháp lý đối với bất kỳ bên nào.
3: Về quan hệ Mỹ-Hàn, hôm nay Seoul và Washington bắt đầu vòng đàm phán đầu tiên ở cấp Thứ trưởng Ngoại giao nhằm thực hiện các thỏa thuận về an ninh được nguyên thủ hai nước ký kết trong năm 2025, đóng tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân, tái chế thành nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng, làm giàu chất uranium cho mục đích hòa bình và hợp tác song phương trong lĩnh vực đóng tàu biển là những chủ đề thảo luận trọng tâm, Chi Phương lược thuật.
18: Cuộc đàm phán bắt đầu từ 10 giờ sáng tại Seoul. Phía Hàn Quốc do Thứ trưởng Ngoại giao Park Chung-jo dẫn đầu, bao gồm nhiều quan chức văn phòng Tổng thống cũng như các bộ trưởng quốc phòng, khoa học và công nghệ. Phái đoàn Mỹ do Thứ trưởng Ngoại giao Alison Hooker làm trưởng đoàn. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Yonhap ngày 28 tháng 5, Ngoại trưởng Cho Hyun cho biết Hàn Quốc muốn xem xét lại càng sớm càng tốt thỏa thuận song phương liên quan đến năng lượng hạt nhân, được gọi là thỏa thuận 123, để có thể làm giàu chất uranium và tái xử lý các thanh nhiên liệu đã qua sử dụng. Đây là hai điểm hiện tại Seoul không thể thực hiện do những ràng buộc của thỏa thuận hiện hành. Yonhap cho biết, trên nguyên tắc, vòng đàm phán này đã phải diễn ra sớm hơn trong năm nay, nhưng đã bị hoãn cho cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran ở Trung Đông. Bất chấp sự chậm trễ trong việc thiết lập cơ chế tham vấn, hai bên vẫn tiếp tục có các thảo luận. Ở cấp độ nhóm làm việc. Seoul hy vọng có thể khởi động nhanh các thảo luận sâu rộng về những chủ đề này trong cuộc họp đầu tiên.
3: Nhìn sang Hoa Kỳ, nhiều nghị sĩ đảng Cộng hòa Mỹ, trong đó có lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện ông John Thune, đã cực lực phản đối quỹ bồi thường gần 1,8 tỷ đô la của Bộ Tư pháp. Quỹ này được lập ra nhằm hỗ trợ những người ủng hộ ông Donald Trump bị coi là nạn nhân của tư pháp thời chính quyền tiền nhiệm Joe Biden, có thể bao gồm những người bị bắt khi tham gia vụ tấn công nhà Quốc hội Mỹ ngày 6 tháng Giêng 2020 để phản đối kết quả bầu cử tổng thống.
2: Theo ba nguồn tin của Reuters thân cận với hồ sơ này, quỹ nói trên bị đình chỉ hoạt động sau khi Nhà Trắng vấp phải sự phản đối dữ dội của nhiều nghị sĩ Cộng Hòa. Trả lời báo giới, lãnh đạo phe đa số Cộng Hòa tại Thượng viện nhấn mạnh là ông nói rõ với Nhà Trắng rằng quỹ này cần phải bị hủy bỏ. Một nguồn tin từ Nhà Trắng cho biết là họ đã đưa ra tối hậu thư cho chúng tôi. Theo Reuters, một số thành viên Đảng Cộng Hòa đang ngày càng sẵn sàng thể hiện thái độ công khai chống lại Tổng thống, đặc biệt là sau khi ông Trump ủng hộ một người thân cận, lãnh đạo cơ quan công tố bang Texas chống lại Thượng nghị sĩ đương nhiệm John Cornyn, người có nhiều uy tín trong đảng trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ quan trọng. Quỹ bồi thường này với số tiền biểu tượng 1.776 tỷ đô la là năm nước Mỹ giành độc lập, được lập ra theo thỏa thuận giữa Tổng thống Trump và Bộ Tư pháp, bị nhiều người lên án là quỹ đen. Hôm 29 tháng 5 vừa qua, các thẩm phán liên bang ở Virginia và Florida đã ra lệnh đình chỉ quỹ cho đến ngày 12 tháng 6 và yêu cầu Bộ Tư pháp giải trình. Bộ Tư pháp cho biết sẽ tuân thủ phán quyết của tòa cho dù hoàn toàn không đồng ý.
3: Sau đây là các phần tin khác.
2: Đài Bắc cam kết duy trì nguyên trạng tại eo biển Đài Loan để bảo vệ chuỗi cung ứng linh kiện trí tuệ nhân tạo toàn cầu. Phát biểu tại lễ khai mạc Computex ở Đài Bắc, sự kiện quy tụ lãnh đạo một số công ty công nghệ lớn nhất thế giới vào ngày hôm nay, Tổng thống Đài Loan Lại Thành Đức tuyên bố duy trì nguyên trạng chính trị là trách nhiệm lớn nhất mà đảo quốc có thể làm để bảo vệ chuỗi cung ứng trí tuệ nhân tạo. Với Đài Loan, duy trì nguyên trạng có nghĩa là bác bỏ đòi hỏi chủ quyền của Bắc Kinh nhưng không chính thức tuyên bố độc lập.
3: Tại Thái Lan, chính phủ hỗ trợ dân mua sắm hàng ngày. Kể từ ngày 1 tháng 6 đến hết ngày 30 tháng 9 năm nay, hơn 26 triệu người dân Thái Lan được chính phủ hỗ trợ mua sắm hàng ngày thông qua chương trình mang tên Người Thái giúp người Thái với tỷ lệ 60-40. Đây là một chương trình đồng thanh toán thông qua một ứng dụng cho phép người dân Thái Lan, những người được hưởng tài trợ chỉ phải trả 40% chi phí mua sắm tại các doanh nghiệp có tham gia và chính phủ chi trả 60% còn lại. Chương trình chỉ cấp tối đa 1.000 baht mỗi tháng.
2: Trung Quốc lần đầu tiên ban hành quy định về bảo vệ bí mật các thuật toán và dữ liệu. Theo Tân Hoa Xã, ngày hôm qua, cơ quan quản lý thị trường Trung Quốc phát động chiến dịch kéo dài một tháng, bắt đầu từ ngày 1 tháng 6, bảo vệ bí mật thương mại. Chiến dịch này tập trung vào các lĩnh vực trọng điểm như y sinh học, mạch tích hợp và trí tuệ nhân tạo. Chiến dịch được phát động cùng ngày với việc Trung Quốc ra luật về bảo vệ bí mật thương mại.
3: Chuỗi khách sạn Blue Diamond của Canada ngừng hoạt động du lịch tại Cuba. Thông cáo được đưa ra ngày hôm qua cho biết thêm là quyết định này có hiệu lực ngay lập tức. Nguyên nhân là do tình hình đảo quốc Cộng sản hiện dưới áp lực ngày càng lớn của Mỹ. Blue Diamond quản lý chuỗi khách sạn tại Cuba với một công ty du lịch địa phương có liên hệ với tập đoàn quân sự Gaisa bị Mỹ trừng phạt.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay, khi Mỹ muốn biến Indonesia thành đối tác lý tưởng ở Đông Nam Á, anh Vũ trình bày.
2: Trong bối cảnh cạnh tranh địa chính trị ngày càng gay gắt tại khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, Indonesia đang nổi lên như một ví dụ điển hình của chính sách đối ngoại cân bằng khi vừa tăng cường hợp tác với Mỹ, vừa duy trì quan hệ chặt chẽ với Nga, Trung Quốc và nhiều đối tác khác. Việc Indonesia và Mỹ ký kết một thỏa thuận quốc phòng quan trọng vào ngày 13 tháng 4 năm nay được nhiều nhà quan sát xem là dấu hiệu cho thấy Washington đang coi Jakarta là một đối tác chiến lược hàng đầu tại Đông Nam Á. Trong bối cảnh cạnh tranh Mỹ-Trung ngày càng gay gắt, Indonesia nổi lên như một quốc gia hội tụ gần như đầy đủ các yếu tố mà Washington tìm kiếm ở một đồng minh hoặc đối tác chiến lược. Đó là vị trí địa lý đặc biệt quan trọng, nguồn tài nguyên dồi dào, quy mô dân số lớn và chính sách đối ngoại tương đối độc lập. Chuyên gia Delphine Alès thuộc Viện Quốc gia Ngôn ngữ và Văn minh Phương Đông của Pháp Inanco nhận định trên RFI, Indonesia nắm giữ vị trí đặc biệt quan trọng vì kiểm soát các tuyến hàng hải chiến lược như eo biển Malacca. Đây là những cửa ngõ thiết yếu cho hoạt động quân sự cũng như các tuyến cung ứng năng lượng của Mỹ tại khu vực. Indonesia là quốc gia lớn nhất Đông Nam Á, đồng thời cũng là nền kinh tế lớn nhất ASEAN. Tiếng nói của Jakarta có trọng lượng đáng kể trong các vấn đề khu vực. Washington hiểu rằng việc kéo Indonesia xích lại gần mình sẽ giúp tạo ra một đối trọng đáng kể trước ảnh hưởng ngày càng gia tăng của Trung Quốc ở Đông Nam Á mà không cần phải xây dựng một liên minh quân sự công khai. Ngoài yếu tố quân sự, Indonesia còn sở hữu những nguồn tài nguyên chiến lược có giá trị đặc biệt đối với nền kinh tế Mỹ. Quốc gia này có trữ lượng lớn dầu khí, than đá và nhiều loại khoáng sản quan trọng phục vụ công nghệ cao. Trong bối cảnh cạnh tranh công nghệ và năng lượng đang trở thành mặt trận mới của cuộc cạnh tranh địa chính trị toàn cầu, Indonesia mang lại cho Mỹ những lợi ích kinh tế không kém phần quan trọng so với lợi ích quân sự. Điều đáng chú ý là Washington dường như không tìm cách biến Indonesia thành một phiên bản mới của Nhật Bản hay Philippines, những nước gắn kết với Mỹ bằng các hiệp ước an ninh quốc phòng. Washington hiểu rằng chính sách đối ngoại không liên kết là nền tảng trong chiến lược của Indonesia từ nhiều thập niên qua. Jakarta vẫn duy trì quan hệ tốt với Nga, Trung Quốc, Mỹ, châu Âu và nhiều cường quốc khác cùng lúc. Vì vậy, mục tiêu thực tế của Washington là đưa Indonesia trở thành một đối tác lý tưởng đủ gần để hợp tác về quốc phòng, kinh tế và an ninh hàng hải, nhưng không nhất thiết phải trở thành đồng minh quân sự chính thức. Đó cũng là lý do Mỹ chấp nhận thúc đẩy hợp tác từng bước thông qua huấn luyện quân sự, chuyển giao công nghệ quốc phòng, tập trận chung và các thỏa thuận tiếp cận không phận thay vì gây áp lực buộc Jakarta phải lựa chọn phe. Đối với Jakarta, hợp tác với Washington mang lại nhiều lợi ích thiết thực. Indonesia đang trong quá trình hiện đại hóa quân đội, cần tiếp cận công nghệ quốc phòng tiên tiến, huấn luyện quân sự và các chương trình nâng cao năng lực tác chiến. Mỹ vì thế trở thành một đối tác quan trọng giúp nước này củng cố sức mạnh quân sự và nâng cao vị thế quốc tế. Tuy nhiên, nhiều học giả, chuyên gia và giới tinh hoa chính trị Indonesia cảnh báo rằng những bước đi xích gần quan hệ với Mỹ có thể tạo ra hình ảnh Jakarta nghiêng về Washington, đi ngược lại truyền thống không liên kết vốn là nền tảng của chính sách đối ngoại Indonesia từ sau chiến tranh lạnh. Bên cạnh đó, trong xã hội Indonesia vẫn tồn tại tâm lý hoài nghi đối với Mỹ, đặc biệt sau các cuộc xung đột tại Trung Đông và sự hậu thuẫn của Washington đối với Israel. Điều này khiến chính phủ Indonesia phải thận trọng trong việc thúc đẩy quan hệ với Mỹ để tránh tạo ra phản ứng tiêu cực trong dư luận. Indonesia, quốc gia nòng cốt của phong trào không liên kết trong quá khứ, ý thức được rằng với dân số hơn 280 triệu người, nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á và vị trí địa lý đặc biệt quan trọng, Jakarta không muốn trở thành công cụ trong cuộc cạnh tranh giữa Mỹ và Trung Quốc. Thay vào đó, nước này tìm cách tận dụng quan hệ với tất cả các cường quốc để phục vụ mục tiêu phát triển và tăng cường năng lực quốc gia, bảo vệ tối đa quyền tự chủ chiến lược.
1: Quý khán giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Tiếng Việt Đài RFI. Trong phần 2 sắp đến, mở đầu là một điểm báo do Thụy My phụ trách. Tiếp đến là một tạp chí kinh tế nói về chủ đề khủng hoảng tại eo biển Hormuz thách thức ngành công nghiệp bán dẫn Đài Loan. Thanh Hà phỏng vấn nhà nghiên cứu Adrian Seymour, cộng tác viên với Viện Quan hệ Quốc tế Pháp IFRI. Và sau cùng, mời quý vị nghe lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Các đại dự án liệu có giúp bảo tồn được mục tiêu tăng trưởng 10% mà Việt Nam đề ra hay không? Thu Hằng phỏng vấn Eric Motte, giám đốc nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu về Ấn Độ-Thái Bình Dương, Đại học Laval, Quebec, Canada. Nhưng ngay sau đây, như thường lệ là một theo dòng thời sự. Hôm nay, Thùy Dương nói về Trung Quốc tiếp tục mở rộng kho vũ khí chiến lược cho xây dựng khu phức hợp hạt nhân khác lạ giữa sa mạc.
0: Trung Quốc đang âm thầm bí mật đẩy nhanh quá trình hiện đại hóa kho vũ khí hạt nhân, với hơn 80 bệ phóng đang xuất hiện giữa sa mạc. Theo một cuộc điều tra của Reuters, dựa trên phân tích các hình ảnh vệ tinh mới nhất, Bắc Kinh dường như đã khởi động một chương trình xây dựng quân sự quy mô lớn với cấu trúc khác thường tại các vùng sa mạc gần những cơ sở phóng tên lửa quan trọng nhất của Trung Quốc. Trọng tâm của công trình là một mạng lưới phức tạp gồm các bệ phóng, bong kè kiên cố và các trung tâm liên lạc được bảo vệ nghiêm ngặt. Theo các chuyên gia được Reuters phỏng vấn, Trung Quốc dường như muốn bảo vệ lực lượng hạt nhân của mình trước nguy cơ bị tấn công phủ đầu, đồng thời bảo đảm khả năng phản công hạt nhân đáng tin cậy trong trường hợp xảy ra xung đột. Thông tin được Reuters loan tải hôm 29 tháng 5, một hôm sau khi Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế công bố báo cáo cho thấy một cuộc xung đột giữa Mỹ và Trung Quốc liên quan đến Đài Loan có thể dẫn đến leo thang hạt nhân. Có nhiều khả năng quân đội hai nước sẽ tiến hành nhiều chiến dịch quy mô lớn nhắm vào các trung tâm chỉ huy và liên lạc của đối phương.
2: Quy mô xây dựng của dự án mới được phát hiện này lớn đến thế nào? Các phân tích cho thấy cụ thể điều gì?
0: Những hình ảnh vệ tinh được các nhà phân tích quốc tế nghiên cứu cho thấy hơn 80 nền bê tông mới đang được xây dựng. Các cơ sở này có thể được sử dụng để đặt các bệ phóng cơ động dành cho tên lửa đạn đạo xuyên lục địa hoặc bố trí các hệ thống phòng không nhằm bảo vệ những cơ sở chiến lược này. Đồng thời, các cơ sở hạ tầng phục vụ tác chiến điện tử, thông tin liên lạc vệ tinh và chỉ huy quân sự cũng đã được phát hiện. Một trong những công trình được cho là quan trọng nhất nằm tại khu tự trị Tân Cương, miền Tây Trung Quốc. Hai cấu trúc quy mô khổng lồ, hình bát giác đã được xây dựng tại đây trong khoảng 6 năm qua, cách cơ sở hạt nhân trọng yếu ở Hà Mật lần lượt khoảng 140 km và 230 km. Giới chuyên gia đặc biệt lưu tâm đến kiến trúc khác thường của các công trình này. Họ nhận thấy đây là những cơ sở được thiết kế để chống chịu các cuộc tấn công cường độ cao và được bảo vệ cực kỳ nghiêm ngặt. Một cơ sở thứ ba cũng được xây dựng theo hình bát giác, nằm ở phía nam khu thử nghiệm hạt nhân La Bố Bạc, được cho là kém phát triển hơn hai cơ sở nói trên và dường như được dùng làm khu thử nghiệm. Hình ảnh cho thấy mặt đất bị rỗ, các tòa nhà bị hư hại. Theo các nhà phân tích của Vantor, một công ty cung cấp ảnh vệ tinh thương mại, ở đó có các mô hình mô phỏng máy bay chiến đấu của phương Tây. Tuy nhiên, những chi tiết quan trọng nhất của dự án vẫn còn là ẩn số, ví dụ chức năng cụ thể của một số công trình hay các loại vũ khí mà Trung Quốc có thể triển khai trên các bệ phóng này.
2: Đâu là điểm khác biệt trong cách bố trí của Trung Quốc?
0: Mức độ rộng lớn của mạng lưới phòng thủ gần các hầm chứa tên lửa của Trung Quốc có thể tạo nên nét khác biệt cho Trung Quốc so với các cường quốc hạt nhân khác. Mỹ và Nga vốn sở hữu kho đầu đạn hạt nhân và số lượng vũ khí hạt nhân được triển khai vượt xa Trung Quốc, chủ yếu dựa vào số lượng lớn các hầm phóng, mức độ biệt lập tương đối của các cơ sở này và kết cấu kiên cố để răn đe một đòn tấn công phủ đầu, thay vì xây dựng hệ thống phòng thủ tên lửa quy mô lớn, theo Hans Christensen, giám đốc dự án thông tin hạt nhân của Liên đoàn các nhà khoa học Mỹ.
2: Đây dường như là sự tiếp nối của quá trình Trung Quốc mở rộng kho vũ khí hạt nhân khổng lồ chăng?
0: Theo Reuters, đây là dự án quy mô lớn chưa từng được tiết lộ trước đây, phản ánh sự mở rộng mạnh mẽ của hệ thống hạ tầng quân sự kiên cố nhằm bảo vệ lực lượng hạt nhân trên bộ của Trung Quốc. Quy mô của những gì đang hình thành ở sa mạc phía tây bắc Trung Quốc đã khiến ngay cả các nhà phân tích dày dặn kinh nghiệm cũng phải bất ngờ. Christensen đã thốt lên với Reuters, tôi chưa từng thấy điều gì tương tự, đây là một nỗ lực phi thường của Bắc Kinh. Trong khi đó, Alexander Neil, nhà nghiên cứu hợp tác với Tổ chức Nghiên cứu Pacific Forum tại Hawaii phát biểu, chúng tôi có thể thấy rằng cơ sở hạ tầng này đang được xây dựng với quy mô rất lớn, trải rộng trên hàng nghìn km vuông sa mạc bên ngoài các khu vực hầm chứa tên lửa. Tùy thuộc vào năng lực thực tế của hệ thống này, chúng ta có thể đang chứng kiến một sự tăng cường và đa dạng hóa rất mạnh về năng lực răn đe hạt nhân chiến lược của Trung Quốc. Hết lời dẫn, xét về tổng thể, mạng lưới này phản ánh một bước nâng cấp quan trọng trong nỗ lực của Bắc Kinh nhằm bảo đảm năng lực phản công hạt nhân sau khi bị tấn công, tức là khả năng đáp trả đòn tấn công hạt nhân đầu tiên. Nhìn lại dòng thời gian, tạp chí Pháp L'Express lưu ý là ngay từ đầu thập niên này, ở thành phố Ngọc Môn, tỉnh Cam Túc, miền Tây Bắc Trung Quốc, Bắc Kinh đã cho xây dựng một khu gồm hơn 120 hầm phóng, tức là silo, có khả năng triển khai các tên lửa đạn đạo liên lục địa mang đầu đạn hạt nhân DF-41. Với tầm bắn vượt quá 12.000 km, các tên lửa này có thể phóng tới tận Los Angeles và Washington của Hoa Kỳ. Nhưng đó không phải là những hầm phóng duy nhất được đào trong những năm gần đây. Một khu thứ hai gần thành phố Hà Mật thuộc Tân Cương có 111 hầm. Một khu khác gần Du Lâm ở Nội Mông có 90 hầm. Tổng cộng chỉ tính đến tháng 9 năm 2024, theo L'Express, Trung Quốc đã có tới hơn 320 hầm phóng, nhiều hơn cả Nga và so với chỉ khoảng 20 hầm phóng của Trung Quốc hồi năm 2020. Nhờ các hình ảnh vệ tinh, các chuyên gia độc lập thuộc Liên đoàn các nhà khoa học Mỹ tuần này qua tuần khác đã theo dõi tiến độ xây dựng các công trình này. Chúng được che phủ bởi những máy vòm bơm hơi, tương tự như các máy che sân tennis để tránh gió, nhiệt độ khắc nghiệt và dĩ nhiên là tránh cả những cái nhìn tò mò, hiếu kỳ. Các chuyên gia nhận thấy các hầm phóng này được bố trí theo một mạng lưới gần như hoàn hảo, cách nhau chỉ khoảng 3 km. Khoảng cách này đủ xa để tránh nguy cơ hai cơ sở của Trung Quốc bị phá hủy đồng thời chỉ bởi một đòn tấn công hạt nhân của đối phương.
2: Phải chăng Trung Quốc đang mở rộng kho vũ khí hạt nhân với tốc độ nhanh chưa từng có?
0: Theo ước tính của Liên đoàn các nhà khoa học Mỹ, thì Nga hiện có khoảng 4.400 đầu đạn hạt nhân đang hoạt động. Mỹ có 3.700, trong khi con số này của Trung Quốc là khoảng 620 đầu đạn. Nhưng hồi tháng 12 năm ngoái, một báo cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ ghi nhận Trung Quốc đang hướng tới mục tiêu sở hữu 1.000 đầu đạn hạt nhân, muộn nhất là vào năm 2030, tức là một bước nhảy vọt đáng kể so với năng lực hiện tại. Song song với đó, Reuters nhấn mạnh là Bắc Kinh cũng đang tăng cường các hệ thống cảnh báo sớm. Nhờ chùm vệ tinh Hỏa Nhãn 1, Trung Quốc hiện được cho là có khả năng phát hiện một vụ phóng tên lửa của đối phương chỉ sau khoảng 90 giây tính từ khi tên lửa đó rời bệ phóng. Rồi sau đó chỉ cần một vài phút là đủ để thông tin được truyền tới các trung tâm chỉ huy. Về mặt lý thuyết, đây sẽ là khoảng thời gian quý giá cho phép Bắc Kinh phát động đòn phản công trước cả khi tên lửa của đối phương kịp đánh trúng mục tiêu của Trung Quốc.
1: Minh Anh, Thủy My và Trọng Thành xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Iran thông báo ngừng đàm phán với Mỹ và đe dọa mở mặt trận mới. Nga oanh kích ồ ạt nhiều thành phố lớn của Ukraine, gần 20 người thiệt mạng. Tranh chấp về chủ quyền biển, Campuchia khởi động quy trình hòa giải với Thái Lan theo Công ước của Liên Hiệp Quốc về luật biển. Mỗi ngày một sự kiện khi Mỹ muốn biến Indonesia thành đối tác lý tưởng ở Đông Nam Á. Theo dòng thời sự, Trung Quốc tiếp tục mở rộng kho vũ khí chiến lược cho xây dựng khu phức hợp hạt nhân khác lạ giữa sa mạc.

0: tỷ thực thụ. Đó là một đại đội chủ yếu gồm các robot được 6 quân nhân chỉ huy, có 4 đơn vị tương đương tiểu đội với 4 robot, có thể là một tiểu đội chống tăng, một chống drone, một yểm trợ và một thám báo. Chiến tranh quay lại châu Âu đã làm đảo lộn kế hoạch hiện đại hóa lục quân được dự kiến từ lâu. Sau Scorpion, dự án Titan sẽ thay chân với loại xe tăng tiếp nối xe tăng Leclerc vào năm 2040, nhưng tướng Sinh cho rằng xe tăng tương lai sẽ phải phối hợp với các nền tảng được robot hóa và kết nối. Việc sử dụng phổ biến drone và robot trong quân đội chỉ là một phần của chuỗi hiện đại hóa. Động lực của những năm tới sẽ là hệ thống chỉ huy. Các sở chỉ huy phải có khả năng xử lý nhiều dữ liệu hơn, giao tiếp thông qua các mạng khác nhau, tích hợp các công cụ trí thông minh nhân tạo. Điều này hoàn toàn mang tính chiến lược, không thể chỉ dựa vào các giải pháp của Mỹ.
1: Tại Trung Đông, báo Lysico nhận thấy Kuwait là một con mồi dễ ăn và nạn nhân thầm lặng của cuộc chiến tranh giữa Iran và Hoa Kỳ. Đất nước vốn được coi là yên ổn lâu nay, bất hạnh thay cũng là quốc gia vùng vịnh có nhiều căn cứ quân sự Mỹ nhất. Đây là một thực tế tồn tại từ thời chiến tranh vùng vịnh chống Saddam Hussein.
0: Kuwait hiện có 6 căn cứ Mỹ, trong đó có 2 căn cứ không quân quan trọng và một trong những trung tâm hậu cần lớn nhất của CENTCOM, tức Bộ Chỉ huy Hoa Kỳ tại Trung Đông. Trước chiến tranh, có khoảng 13.000 quân nhân Mỹ tại Kuwait và trái với các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, sở hữu một quân đội có thực lực. Quân đội Kuwait rất yếu. Hoa Kỳ với sự hỗ trợ của Anh Quốc cung cấp các phi cơ tiêm kích Eurofighter, hiện là trụ cột về an ninh, về ngoại giao. Kuwait dựa vào Ả Rập Xê Út. Tuy không ký thỏa thuận Abraham với Israel nhưng cố giữ quan hệ tốt đẹp. Là láng giềng của Iraq và Iran, Kuwait rất dễ tổn thương. Đầu tháng 4, quốc gia này đã phải hứng chịu khoảng 1.000 cuộc tấn công, gồm 350 tên lửa và 750 drone. Nằm ở cuối vùng vịnh, Kuwait lúc bình thường sản xuất 2,4 triệu thùng dầu mỗi ngày, nhưng 2 tháng qua sản lượng sụt mất 65%, xuất khẩu phải ngưng lại từ tháng 4. Là một trong số các quốc gia giàu nhất thế giới tính theo đầu người, Kuwait có thể trụ lại được, nhưng lo sợ sắp tới sẽ thành nạn nhân liên đới của cuộc chiến, không thể tự vệ nếu không có sự hỗ trợ của Mỹ. Nhưng ở thế yếu so với Iran, chế độ thần quyền hiện đang phong tỏa nền kinh tế và chứng tỏ có quyền quyết định số phận Kuwait.
2: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
1: Trở lại với chiến thắng của đội tuyển Paris Saint-Germain, báo Le Monde nhận định sức mạnh tài chính đóng vai trò quyết định trong bóng đá. Giải vô địch Cúp C1 lần thứ 2 liên tiếp của đội Paris Saint-Germain chứng tỏ giải đấu danh giá nhất châu Âu này là lãnh địa của những câu lạc bộ giàu có nhất.
0: Paris Saint-Germain đã làm nên dấu ấn trong lịch sử thể thao Pháp. Chiến thắng trước Arsenal vào thứ Bảy tại Budapest là một kỳ tích thực sự. Chỉ có Real Madrid dưới sự dẫn dắt của Zinedine Zidane mới giành được chức vô địch châu Âu liên tiếp 3 lần. Điều này sẽ mang lại sự tự tin cần thiết cho bóng đá Pháp trước khi World Cup bắt đầu tại Hoa Kỳ, Canada và Mexico trong chưa đầy 2 tuần nữa. Nỗi vui mừng tràn ngập các đường phố thủ đô và nhiều nơi ở Pháp. Sau tiếng còi kết thúc trận đấu, đám đông tập hợp tại Champ-de-Mars Paris để chào đón các tuyển thủ, cho thấy tầm quan trọng của giải này. Nhưng bạo động đã làm lu mờ lễ hội. Sáng Chủ nhật, Bộ trưởng Nội vụ thông báo một người thiệt mạng, hàng trăm người bị thương, trên 450 người bị câu lưu. Những cảnh phá hoại tiếc thay đã trở thành lệ thường sau một chiến thắng thể thao, chủ yếu là PSG. Le Figaro lấy làm tiếc là trong khi hội nghị Choose France đạt kết quả đầu tư kỷ lục, chính những cảnh bạo động ở Paris mới được truyền thông các nước đưa tin rộng rãi, cho thấy hình ảnh nước Pháp bị xấu đi. Về phía cảnh sát đã rất kiềm chế nhưng không giấu được sự phẫn nộ khi bị những người trẻ tấn công như trong trò chơi video.
1: Thành tích đội bóng của ông Luis Enrique không thể làm quên đi một thực tế khác của bóng đá, ý nghĩa quyết định của nguồn tài trợ khổng lồ. Đã thành là huấn luyện viên người Tây Ban Nha đã biết tạo nên một ekip ổn định, cá nhân phục vụ cho tập thể. Nhưng Luis Enrique cũng được hưởng lợi từ sự hào phóng của một ông chủ không giới hạn về tài chính. Khoảng 1,4 tỷ euro đã được bơm vào Paris Saint-Germain kể từ năm 2011.
0: Điều này đã làm mất cân bằng hoàn toàn giải vô địch Pháp, sự chênh lệch về ngân sách rất lớn. Mùa giải 2025-2026, ngân sách của PSG là 850 triệu euro, gấp 34 lần so

0: với những đội nghèo nhất. Chênh lệch về nguồn lực làm mất đi sự hồi hộp của thể thao mỗi mùa giải, dẫn đến sự quan tâm của công chúng giảm sút đối với giải vô địch quốc gia, nên các đài truyền hình cũng mua bản quyền với giá rẻ mạt, trong khi đây là một phần nguồn tài trợ cho các câu lạc bộ bóng đá Pháp.
1: Vừa rồi là một điểm báo của Thụy My. Tiếp tục chương trình, mời quý vị đến với tạp chí Kinh tế do Thanh Hà thực hiện với chủ đề Khủng hoảng tại eo biển Hormuz thách thức ngành công nghiệp bán dẫn Đài Loan.
2: Tạp chí Kinh tế.
3: Vị thế kinh đô công nghiệp bán dẫn trên thế giới của Đài Bắc được củng cố thêm khi lãnh đạo tập đoàn Nvidia chọn đây là nơi để thông báo mở ra một kỷ nguyên mới trong lĩnh vực máy tính cá nhân. Nvidia vừa chen chân vào câu lạc bộ rất khép kín của các nhà sản xuất những bộ vi xử lý mà đến nay dường như trong cái thế độc quyền của Intel và AMD. Thế nhưng liệu rằng chiến tranh Iran và khủng hoảng ở eo biển Hormuz có đe dọa cột trụ vững chắc nhất của nền kinh tế Đài Loan là công nghiệp bán dẫn hay không? Giải pháp nào cho một hòn đảo phải nhập khẩu đến 97% năng lượng để bảo đảm nhu cầu tiêu thụ cho 24 triệu dân và nhất là cho cỗ máy công nghiệp? Các nhà sản xuất chip tiên tiến nhất của Đài Loan sẽ bị tác động đến mức độ nào từ cuộc khủng hoảng ở Trung Đông lần này khi phải phụ thuộc đến 80% vào khí heli của vùng vịnh? Về an ninh năng lượng, an ninh công nghiệp, Đài Bắc có thể rút ra được những bài học nào trong trường hợp mà eo biển Đài Loan bị phong tỏa vì một cuộc xung đột quân sự với Bắc Kinh? RFI tiếng Việt mời nhà nghiên cứu Adrien Simor, cộng tác viên của Viện Quan hệ Quốc tế Pháp IFRI, trả lời những câu hỏi này. Là một nhà báo và một nhà phân tích độc lập công tác tại Đài Bắc từ nhiều năm, Adrien Simor, nguyên là thông tín viên thường trực của đài RFI cũng như là của báo Libération tại Đài Loan. Từ đầu tháng 3 vừa qua, eo biển Hormuz bị phong tỏa, giao thương quốc tế xuyên qua một trong những cửa ngõ quan trọng nhất này bị tê liệt. Dầu hỏa, khí đốt, khí hóa lỏng, phân bón, hóa chất, nhôm, lưu huỳnh, amoniac, v.v. trở nên khan hiếm hơn. Khác với chiến tranh Ukraine, khi nước Nga khai mào vào năm 2022, lần này xung đột tại Trung Đông từ hôm 28 tháng 2 vừa qua đã đẩy châu Á vào một cuộc khủng hoảng về năng lượng. 40% nhập khẩu dầu và hơn 25% khí hóa lỏng tiêu thụ tại châu lục này phải đi qua eo biển Hormuz. Là một trong 9 nền kinh tế trên thế giới phụ thuộc nhiều hơn cả vào khí hóa lỏng của Trung Đông, thì khủng hoảng tại eo biển Hormuz đang thách thức cái sức chịu đựng của mô hình công nghiệp và chính sách năng lượng của Đài Loan. Về năng lượng, Đài Loan có nhiều nhược điểm. Thứ nhất, do là một hòn đảo, Đài Loan không thể phát triển các hệ thống đường ống dẫn dầu hay đường ống dẫn khí đốt dưới lòng biển cũng như là trên bộ như là Trung Quốc hay châu Âu. Điểm thứ hai là khác với Bắc Kinh, Đài Loan không phát triển quan hệ với các nguồn cung cấp từ phía các quốc gia bất hảo bị cộng đồng quốc tế tẩy chay hay trừng phạt như là Iran, Venezuela và Nga. Điểm thứ ba là khả năng dự trữ năng lượng của hòn đảo này tuy là có và đủ sức để bảo đảm nhu cầu tiêu thụ trong vòng nhiều tháng, nhưng lại đặc biệt rất hạn chế với khí hóa lỏng như Adrien Simor đã ghi nhận trong bài nghiên cứu đăng trên trang mạng của Viện Quan hệ Quốc tế Pháp IFRI. Trả lời RFI tiếng Việt, tác giả của bài nghiên cứu nói rõ hơn.
4: Oui, le système électrique taïwanais est très dépendant au Moyen-Orient pour sa production électrique.
5: Hệ thống điện của Đài Loan phụ thuộc rất lớn vào năng lượng từ Trung Đông, vì gần một nửa lượng điện của hòn đảo được sản xuất từ khí tự nhiên hóa lỏng LNG. Trong số lượng LNG đó, hơn 1/3 là mua của Qatar. Ngoài Qatar thì Úc và Mỹ là hai nguồn cung cấp quan trọng khác cho Đài Loan. Vấn đề đặt ra là khả năng dự trữ LNG của Đài Loan chỉ có hạn, tương đương với tiêu thụ trong 10 ngày, cho nên bất kỳ sự gián đoạn nào trong nguồn cung cũng có thể nhanh chóng làm cạn kiệt lượng dự trữ. Eo biển Hormuz bị phong tỏa là một thách thức thực sự đối với Đài Loan.
4: C'est devenu un problème très sérieux, d'autant que d'autres pays dans la région comptent aussi sur le gaz importé pour leur électricité, comme le Japon ou la Corée du Sud.
5: Đây thực sự là một vấn đề rất nghiêm trọng, nhất là khi nhiều quốc gia khác trong khu vực như Nhật Bản, Hàn Quốc cũng phụ thuộc vào khí đốt nhập khẩu để sản xuất điện. Tuy nhiên, từ lâu nay, các chính quyền liên tiếp đã ý thức được rằng đây là một điểm yếu. Đài Loan là trung tâm hàng đầu thế giới về sản xuất chất bán dẫn tiên tiến. Đây cũng là một lĩnh vực mang tính sống còn đối với kinh tế toàn cầu, đặc biệt là về trí tuệ nhân tạo. Bên cạnh đó còn có áp lực từ Trung Quốc. Bắc Kinh luôn tuyên bố chủ quyền đối với Đài Loan. Điều này làm dấy lên câu hỏi về khả năng duy trì nguồn cung ổn định cho Đài Loan trong trường hợp xảy ra phong tỏa.
4: Stabilité d'approvisionnement de Taïwan en cas de blocus, par exemple.
3: Tháng 6 năm 2024, Đài Loan đã ký kết với Tập đoàn Năng lượng Quốc gia Qatar Energy một hợp đồng bảo đảm các nguồn cung cấp dài hạn trong vòng 27 năm. Cũng trong cuộc trả lời RFI tiếng Việt, Adrien Simon của Viện IFRI đã lưu ý rằng Đài Loan chấp nhận chi ra rất nhiều tiền để bảo đảm cho nhu cầu về năng lượng, mà ưu tiên là để phục vụ ngành công nghiệp bán dẫn, vốn là một lá bùa hộ mạng của hòn đảo này trước những tham vọng về địa chính trị và quân sự của Bắc Kinh. Tuy nhiên, năng lượng, dầu hỏa hay khí hóa lỏng chỉ là một khía cạnh của cả một vấn đề để cho phép Đài Loan tiếp tục phát triển và giữ vững cái vị thế trên bàn cờ chip của thế giới. Adrien Simon phân tích thêm.
4: On pourrait croire que les semi-conducteurs, c'est juste des usines très technologiques avec des machines qui tournent toutes seules. Mais en fait, cette crise montre qu'il faut énormément d'intrants qui sont importés.
5: Nhiều người nghĩ rằng ngành bán dẫn chỉ đơn giản là những nhà máy công nghệ cao với các cỗ máy vận hành gần như tự động. Nhưng cuộc khủng hoảng hiện nay cho thấy công nghệ bán dẫn phụ thuộc rất nhiều vào các nguyên liệu đầu vào nhập khẩu, mà khí tự nhiên hóa lỏng là một ví dụ để cho các nhà máy hoạt động. Một thí dụ khác là khí heli. Đây là sản phẩm phụ của quá trình khai thác khí tự nhiên và được sử dụng trong nhiều công đoạn sản xuất chip. Về mặt này, Đài Loan cũng phụ thuộc rất lớn vào Qatar. Trong những năm gần đây, Qatar chiếm khoảng 80% lượng heli nhập khẩu vào Đài Loan. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại là một ông khổng lồ trong ngành như TSMC. Đương nhiên tập đoàn này đã có những sự chuẩn bị từ trước. TSMC đã xây dựng kho dự trữ và phát triển các hệ thống tái chế helium rất tiên tiến. Nhưng các doanh nghiệp Đài Loan không phải ai cũng có những bước chuẩn bị như TSMC. Số này có thể phải đối mặt với chi phí sản xuất tăng cao hoặc tình trạng chậm trễ trong sản xuất.
3: Song nếu như cuộc khủng hoảng Trung Đông mà kéo dài, điều mà cho đến nay vẫn còn là một ẩn số, thì việc đó sẽ tạo ra căng thẳng đối với một số các nhà sản xuất chip có biên lợi nhuận thấp hơn, đó là những hãng sản xuất các bộ xử lý phổ thông hơn. Bài học trước mắt từ căng thẳng ở eo biển Hormuz lần này là mức độ phụ thuộc quá lớn của trí tuệ nhân tạo vào chip của Đài Loan, và bản thân cỗ máy sản xuất của hòn đảo chiến lược này lại rất dễ bị gãy chuỗi cung ứng. Vậy thì giải pháp nào cho Đài Loan để thoát khỏi cái bế tắc kép đó? Adrien Simon đưa ra ba phương án.
4: La première solution pour Taïwan, ça va être la diversification. Taïwan va réduire sa dépendance au Moyen-Orient en important davantage depuis les États-Unis ou depuis l'Australie.
5: Giải pháp đầu tiên đối với Đài Loan là đa dạng hóa nguồn cung cấp để bớt phụ thuộc vào Trung Đông, thì có thể tăng nhập khẩu từ Úc và Mỹ. Khả năng thứ hai là quay lại với điện hạt nhân, và đây sẽ là một quyết định lớn về mặt chính trị, bởi vì sau tai nạn nhà máy điện hạt nhân Fukushima, Đài Bắc từng quyết định từ bỏ điện hạt nhân, là một khu vực nằm trên vành đai địa chấn. Đài Loan cũng có những lo ngại tương tự như Nhật Bản. Mục tiêu của Đài Loan khi đó là thay thế điện hạt nhân bằng khí tự nhiên và năng lượng tái tạo. Tuy nhiên, quá trình phát triển năng lượng tái tạo diễn ra chậm hơn dự kiến. Khi lên nắm quyền cách đây 2 năm, Tổng thống Lại Thánh Đức đã bắt đầu đề cập đến khả năng khôi phục điện hạt nhân. Khủng hoảng ở Trung Đông hiện nay châm thêm củi lửa cho ông Lại Thánh Đức để phát triển điện hạt nhân. Giải pháp thứ ba là tăng cường dự trữ chiến lược. Đài Loan vốn đã triển khai kế hoạch mở rộng năng lực lưu trữ LNG, một phần nhằm nâng cao khả năng chống chịu trước nguy cơ xung đột hoặc sức ép từ Trung Quốc. Theo tôi, cuộc khủng hoảng ngày hiện nay sẽ khiến Đài Loan mở rộng hơn nữa khái niệm khả năng chống chịu này bằng cách đưa yếu tố an ninh công nghiệp vào trung tâm chiến lược. Điều đó đồng nghĩa với việc không chỉ dự trữ năng lượng mà còn phải dự trữ các nguyên liệu đầu vào chiến lược như heli và nhiều vật tư công nghiệp khác cần thiết cho sản xuất chip. Tất cả những điều này đều mang ý nghĩa địa chính trị rất quan trọng.
3: Đối với Đài Loan, vốn đang bị cô lập về mặt ngoại giao, thì mục tiêu là chứng minh cho thế giới thấy tầm mức quan trọng của hòn đảo này. Chỉ là một hòn đảo với 24 triệu dân cũng có thể chi phối kinh tế của toàn cầu chỉ nhờ công nghệ bán dẫn trong cái thời đại phát triển trí tuệ nhân tạo. Cũng chính do cái vị thế quá mạnh của Đài Loan trong lĩnh vực chiến lược này mà Tổng thống Hoa Kỳ ông Donald Trump trong những tháng gần đây đã tỏ ra không hài lòng. Ông không hài lòng thấy siêu cường số 1 kinh tế toàn cầu lại phải lệ thuộc vào bộ điện tử và các bộ vi xử lý của Đài Loan. Phía bên kia eo biển Đài Loan, Bắc Kinh cũng ý thức được rằng Đài Loan đang phải đối mặt với những khó khăn về vấn đề năng lượng. Bộ Ngoại giao Trung Quốc từng hứa hẹn sau khi mà thống nhất một cách hòa bình hòn đảo này thì Hoa Lục sẽ hoàn toàn có thể bù đắp cho Đài Loan những thiếu hụt về điện lực, về khí tự nhiên hay là về dầu thô. Trung Quốc cũng có thể là một nguồn bảo đảm đáng tin cậy đối với an ninh năng lượng cho hòn đảo này.
1: Quý vị vừa nghe xong tạp chí kinh tế do Thanh Hà thực hiện. Trước khi khép lại chương trình, mời quý vị nghe lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề các đại dự án liệu có giúp bảo tồn được mục tiêu tăng trưởng 10% mà Việt Nam đề ra hay không. Thu Hằng thực hiện và đã được phát ngày hôm qua.
2: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
6: Những nhà lãnh đạo ảnh hưởng nhất trong lịch sử hiện đại Việt Nam đều được nhớ đến vì đã dẫn dắt những chuyển đổi mang tính cấu trúc. Đây là nhận định của Dan Martin, văn phòng tư vấn Desan Serra và Associates, được AFP trích dẫn ngày 8 tháng 4 năm 2026. Chỉ riêng năm 2025, Việt Nam triển khai hơn 550 dự án cơ sở hạ tầng trị giá khoảng 200 tỷ đô la. Hàng trăm dự án khác, trong đó có điện hạt nhân, đường sắt cao tốc, chuẩn bị được thực hiện. Mục tiêu cuối cùng là tăng trưởng GDP ít nhất 10% trong nhiệm kỳ 2026-2030 và đưa Việt Nam trở thành nước có thu nhập trung bình cao. Theo báo Vietnamnet ngày 15 tháng 4, thì thay vì dàn trải, nhiệm kỳ mới đang hướng tới ít dự án hơn, nhưng mỗi dự án phải đủ lớn để kéo tăng trưởng, tạo việc làm và mở rộng không gian phát triển. Liệu các đại dự án có đủ để kéo tăng trưởng lên hay không? Làm thế nào để tăng trưởng đó được bền vững? Những biến động địa chính trị thế giới, đặc biệt là khủng hoảng dầu lửa ở Trung Đông, tác động như thế nào đến mục tiêu tăng trưởng của Việt Nam? RFI tiếng Việt phỏng vấn ông Eric Mote, chuyên gia địa chính trị Đông Nam Á và khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, giám đốc nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu về Ấn Độ-Thái Bình Dương, Đại học Laval ở Quebec, Canada. Thưa nhà nghiên cứu Eric Mote, trước tiên xin ông giải thích các dự án lớn đóng vai trò như thế nào trong tăng trưởng của một quốc gia và chúng có góp phần duy trì tốc độ tăng trưởng hay không?
7: Alors oui, les grands projets, c'est-à-dire les infrastructures, les projets industriels, énergétiques, technologiques jouent un rôle majeur.
8: Có dự án lớn, tức là các dự án cơ sở hạ tầng, công nghiệp, năng lượng và công nghệ đóng vai trò quan trọng trong sự tăng trưởng kinh tế của một quốc gia. Việc này diễn ra ở nhiều cấp độ. Thứ nhất là các công trình hạ tầng kích thích nền kinh tế ngắn hạn bằng cách tạo ra việc làm, tăng nhu cầu đối với vật liệu, dịch vụ và thiết bị xây dựng. Chẳng hạn như việc xây dựng các đập hoặc đường cao tốc sẽ tạo ra doanh thu và hoạt động kinh tế ngay lập tức. Sau đó năng suất được cải thiện trong dài hạn, ví dụ như các cơ sở hạ tầng giao thông giúp giảm chi phí vận chuyển và thời gian di chuyển, tạo thuận lợi cho nền kinh tế phát triển. Điều này đặc biệt quan trọng ở một quốc gia như Việt Nam vì giúp di chuyển hàng hóa và con người thuận lợi hơn, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp và tăng khả năng cạnh tranh cả trong nước cũng như với các công ty nước ngoài. Cơ sở hạ tầng tốt cũng thu hút đầu tư nước ngoài, ví dụ như việc xây dựng cảng mới, khu công nghiệp hay đặc khu kinh tế sẽ thu hút các công ty nước ngoài còn do dự. Hơn nữa, cơ sở hạ tầng chất lượng cao còn thúc đẩy tiến bộ công nghệ, các dự án năng lượng tái tạo và thành phố thông minh, kích thích đổi mới, sáng tạo trên toàn quốc. Một yếu tố quan trọng khác đó là giảm bất bình đẳng lãnh thổ. Việc xây dựng cơ sở hạ tầng chất lượng trên toàn quốc có thể giúp kết nối các vùng xa, nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ giáo dục, y tế cũng như việc làm. Một tuyến đường bộ hay đường sắt có thể làm thay đổi đáng kể một khu vực nông thôn hoặc vùng sâu vùng xa. Tuy nhiên, các dự án cơ sở hạ tầng quy mô lớn cũng có những hạn chế. Nhìn chung, chúng có chi phí rất cao, có thể dẫn đến rủi ro nợ nần đáng kể cho một nước và cũng có thể gây ra nhiều vấn đề nếu bị quản lý kém hoặc có tham nhũng. Các dự án này cũng có thể gây tác động xấu đến môi trường. Theo tôi thì tất cả các dự án cơ sở hạ tầng lớn đều không bảo đảm tăng trưởng nếu bị quy hoạch kém. Do đó, chúng phải được quy hoạch tốt, có hệ thống quản lý hiệu quả và thiết kế bền vững ngay từ đầu.
6: Trong nhiệm kỳ 5 năm, Việt Nam sẽ triển khai nhiều dự án cơ sở hạ tầng quy mô lớn, ví dụ như đường sắt cao tốc, nhà máy điện hạt nhân hay sân bay Long Thành, mạng lưới đường sắt đô thị tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Thì những dự án này có ý nghĩa và vai trò như thế nào trong việc đạt được mục tiêu tăng trưởng ít nhất 10% do Đảng và Quốc hội Việt Nam đề ra cho nhiệm kỳ này?
7: Alors, il est vrai que grands projets d'infrastructure sur ce plan quinquennal de l'Union Cycle 2030.
8: Đúng là các dự án hạ tầng lớn trong kế hoạch 5 năm đến năm 2030 là trụ cột chiến lược và là trọng tâm phát triển. Chúng là đòn bẩy quan trọng giúp nền kinh tế hướng tới mục tiêu tăng trưởng bình quân 10%, tương tự với những gì mà Trung Quốc đã trải qua trong thập niên 1990-2000 và thậm chí là cả thập niên 2010. Các dự án này là động lực mạnh mẽ cho tăng trưởng ngắn hạn, như đã nói ở trên. Hơn nữa, các cơ sở hạ tầng lớn còn cho phép cải thiện cấu trúc năng suất của một quốc gia như Việt Nam. Khi hệ thống hạ tầng được nâng cấp, chi phí logistics sẽ giảm, thời gian vận chuyển được rút ngắn và độ tin cậy tăng lên, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho lưu thông hàng hóa và kết nối thương mại giữa các vùng. Chẳng hạn như tuyến đường sắt cao tốc Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh sẽ rút ngắn khoảng cách địa lý, tăng cường liên kết kinh tế Bắc Nam, đồng thời góp phần củng cố sự gắn kết quốc gia và như vậy sẽ nâng cao sức thu hút của Việt Nam. Bên cạnh đó, các dự án như sân bay Long Thành hay việc phát triển các đô thị hiện đại sẽ nâng cao vị thế của Việt Nam trong mạng lưới giao thông và thương mại quốc tế, cả về du lịch lẫn kinh tế. Những công trình này còn cho phép một thành phố lớn như Thành phố Hồ Chí Minh có thể cạnh tranh với những trung tâm logistics hàng đầu của khu vực như Bangkok, Singapore hay Hồng Kông. Nhờ vậy, mô hình tăng trưởng cũng có cơ hội chuyển dịch. Ngoài ra, các dự án năng lượng như nhà máy điện hạt nhân, nếu được triển khai hiệu quả, sẽ bảo đảm nguồn cung điện ổn định và sẽ giúp nền kinh tế phát triển theo hướng cao cấp hơn. Tôi cho rằng tất cả những lý do này sẽ giúp củng cố tăng trưởng kinh tế. Và cũng cần nhắc lại rằng, nếu được triển khai một cách thông minh, bền vững và quản lý hiệu quả, những công trình cơ sở hạ tầng này sẽ giúp cho Việt Nam đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế hàng năm và đưa Việt Nam trở thành một nền kinh tế quan trọng tại châu Á.
6: Liệu sự tăng trưởng này một phần nhờ vào các đại dự án thì có bền vững hay không?
8: Các dự án cơ sở hạ tầng có thể bền vững nhưng không phải tự nhiên mà có, mà phụ thuộc vào cách mà chúng được thiết kế, tài trợ và tích hợp vào nền kinh tế. Để đạt được hiệu quả, cần xem xét nhiều yếu tố quan trọng. Trước hết, hạ tầng phải thực sự thiết thực. Thực tế cho thấy ở nhiều nước như Trung Quốc và kể cả Việt Nam vẫn tồn tại các công trình được đầu tư lớn nhưng hiệu quả sử dụng thấp. Vì vậy, tính hữu ích và đáp ứng nhu cầu kinh tế thực sự là tiêu chí hàng đầu. Khi được quản lý tốt, cơ sở hạ tầng sẽ hỗ trợ tăng trưởng dài hạn. Thứ hai là các cơ sở hạ tầng cần đóng vai trò thúc đẩy chuyển đổi sang nền kinh tế có năng suất cao hơn, thay vì chỉ tạo ra tác động ngắn hạn. Điều này đòi hỏi hạ tầng phải được quy hoạch với tầm nhìn dài hạn từ 10 cho đến 30 năm, thậm chí là 40 năm. Một công trình chỉ mang lại hiệu ứng tạm thời trong giai đoạn xây dựng sẽ không có nhiều ý nghĩa. Vì vậy, tính bền vững cần được đặt trong tầm nhìn nhiều thập niên. Bên cạnh đó, các dự án hạ tầng cũng cần được quản lý tài chính hiệu quả, nợ công phải được kiểm soát ở mức an toàn và các dự án cần tạo ra hiệu quả kinh tế rõ rệt trong vòng 10 đến 20 năm. Do đó, sự tăng trưởng được tài trợ này không nên phụ thuộc quá nhiều vào vay nợ mà cần hướng đến khả năng tự tạo nguồn thu và sinh lời trong thời gian hợp lý. Ngoài ra, để có được các công trình hạ tầng bền vững, chúng cần được triển khai theo hướng thân thiện với môi trường, tránh gây tác động tiêu cực lâu dài. Đồng thời cần có cơ chế quản lý minh bạch, quy hoạch hiệu quả, có tính đến những tác động xã hội và môi trường mà mọi dự án hạ tầng lớn có thể gây ra khi được triển khai tại một khu vực nhất định.
6: Chúng ta thấy có một yếu tố mới xuất hiện, đó là cuộc khủng hoảng năng lượng và dầu mỏ do chiến tranh ở Trung Đông. Thì yếu tố này sẽ tác động như thế nào đến các đại dự án của Việt Nam và quan trọng hơn là đến sự tăng trưởng của đất nước?
8: Căng thẳng và khủng hoảng tại Trung Đông tạo ra một cú sốc bên ngoài đối với Việt Nam và có thể ảnh hưởng trực tiếp đến các dự án hạ tầng lớn và triển vọng tăng trưởng. Tôi cho rằng tác động tiêu cực trong ngắn hạn được thể hiện rõ qua việc giá nguyên vật liệu tăng mạnh, đặc biệt là các năng lượng hóa thạch. Điều này làm leo thang chi phí xây dựng bởi vì thép, xi măng, nhựa đường đều tăng giá đáng kể. Riêng nhựa đường tại nhiều nước đã tăng từ 30 cho đến 50%. Chi phí năng lượng tăng cao làm đội chi phí tổng thể của các dự án, đồng thời gia tăng nguy cơ chậm tiến độ hoặc vượt ngân sách. Những yếu tố này có thể ảnh hưởng đến hiệu quả tài chính và khả năng sinh lời của các công trình hạ tầng quy mô lớn, đặc biệt là các dự án có vốn đầu tư lớn như đường sắt cao tốc, sân bay hay nhà máy điện hạt nhân có thể trở nên đắt đỏ hơn nhiều so với dự kiến ban đầu do khủng hoảng Trung Đông. Nhất là khi khủng hoảng sẽ kéo dài trong nhiều tháng. Khủng hoảng tại Trung Đông là trở ngại đáng kể đối với tăng trưởng kinh tế Việt Nam. Giá năng lượng tăng gây ra lạm phát nhập khẩu, làm suy giảm sức mua của hộ gia đình và thu hẹp phần lợi nhuận của doanh nghiệp. Khi chi phí năng lượng tăng, doanh nghiệp phải gánh chi phí cao hơn, từ đó hạn chế khả năng đầu tư và mở rộng sản xuất. Vì vậy, mục tiêu đạt mức tăng trưởng 10% mỗi năm của Việt Nam có nguy cơ trở nên khó khăn hơn trong giai đoạn 2026-2027, thậm chí là 2028 nếu khủng hoảng Trung Đông còn kéo dài. Tuy nhiên, không phải mọi tác động đều tiêu cực. Trong trường hợp của Việt Nam, khủng hoảng còn có thể trở thành động lực thúc đẩy quá trình chuyển đổi năng lượng. Chúng ta có thể thấy rõ rằng Việt Nam hiện rất nhạy cảm với những cú sốc năng lượng từ bên ngoài. Điều này có thể thúc đẩy chính phủ đẩy nhanh chiến lược đa dạng hóa nguồn cung, bao gồm phát triển điện hạt nhân và mở rộng năng lượng tái tạo. Về dài hạn thì những bước đi này sẽ giúp cho Việt Nam giảm phụ thuộc vào các năng lượng hóa thạch, đặc biệt là nhập khẩu dầu mỏ. Khủng hoảng Trung Đông không hoàn toàn tiêu cực. Việt Nam hiểu rõ điều này. Tuy vậy, biến động năng lượng vẫn có thể cản trở mục tiêu tăng trưởng bình quân 10% đã được đề ra trong giai đoạn 2026-2030.
6: RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn Giám đốc nghiên cứu Eric Mote, Trung tâm nghiên cứu về Ấn Độ-Thái Bình Dương, Đại học Laval, Quebec, Canada.
1: Thưa quý vị, một tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự do Thu Hằng thực hiện đã tạm khép lại chương trình phát thanh của RFI tiếng Việt hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Iran thông báo ngừng đàm phán với Mỹ và đe dọa mở mặt trận mới. Nga oanh kích ồ ạt nhiều thành phố lớn của Ukraine, gần 20 người thiệt mạng. Tranh chấp về chủ quyền biển, Campuchia khởi động quy trình hòa giải với Thái Lan theo Công ước của Liên Hiệp Quốc về luật biển. Mỗi ngày một sự kiện, khi Mỹ muốn biến Indonesia thành đối tác lý tưởng ở Đông Nam Á. Theo dòng thời sự, Trung Quốc tiếp tục mở rộng kho vũ khí chiến lược cho xây dựng khu phức hợp hạt nhân khác lạ giữa sa mạc. Ngày mai thứ tư mùng 3 tháng 6 2026, sau bản tin thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu với một điểm báo của Thụy My. Tiếp đó là một tạp chí xã hội Chi Phương tuần này nói về những cận vệ còn sống sót cuối cùng của Che Guevara lần đầu lên tiếng tại liên hoan phim Cannes. Mời quý vị nhớ đón nghe. Chịu trách nhiệm bản tin hôm nay là Đức Tâm, kỹ thuật âm thanh do Navaphone phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai. Đài Paris, RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh, Anh Vũ, Trọng Thành, Thùy Dương cùng Thụy My xin kính chào quý thính giả. Và bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ ba ngày 2 tháng 6 năm 2026. Iran thông báo ngừng đàm phán với Mỹ và đe dọa mở mặt trận mới. Nga oanh kích ồ ạt nhiều thành phố lớn của Ukraine, gần 20 người thiệt mạng. Tranh chấp về chủ quyền biển, Campuchia khởi động quy trình hòa giải với Thái Lan theo Công ước của Liên Hiệp Quốc về luật biển. Mỗi ngày một sự kiện, khi Mỹ muốn biến Indonesia thành đối tác lý tưởng ở Đông Nam Á. Theo dòng thời sự, Trung Quốc tiếp tục mở rộng kho vũ khí chiến lược cho xây dựng khu phức hợp hạt nhân khác lạ giữa sa mạc. Thưa quý vị, triển vọng chấm dứt xung đột tại Trung Đông ngày càng mờ nhạt khi hãng tin Tasnim của Iran ngày hôm qua cho biết Tehran đã đình chỉ các cuộc đàm phán gián tiếp với Washington. Iran cáo buộc Mỹ tiếp tục phá vỡ lệnh ngừng bắn có hiệu lực từ ngày 8 tháng 4 sau các đợt không kích mới nhắm vào lãnh thổ Iran cuối tuần qua. Tehran tuyên bố ngừng trao đổi với phía Mỹ thông qua các nước trung gian và khẳng định một thỏa thuận bao gồm cả vấn đề Liban là điều kiện tiên quyết cho mọi tiến trình hòa đàm. Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cảnh báo việc Israel vượt lằn ranh đỏ ở Liban và Gaza đồng nghĩa với một cuộc chiến trực tiếp, đồng thời đe dọa sẽ mở thêm các mặt trận mới trong khu vực. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định các cuộc thương lượng vẫn đang diễn ra tích cực. Ông cho biết đã có những cuộc điện đàm rất tốt, từ ngữ trong nguyên văn, với Thủ tướng Israel và phía Hezbollah, đồng thời tin tưởng các bên có thể chấm dứt các cuộc tấn công lẫn nhau. Thông tín viên Paul Khalife tại Beirut cho biết thêm thông tin về tình hình tại chỗ.
9: Les divergences entre les belligérants quant à l'interprétation de l'accord obtenu par Donald Trump sont manifestes.
10: Những khác biệt trong các cách diễn giải thỏa thuận đạt được qua Donald Trump đang ngày càng bộc lộ rõ giữa các bên tham chiến. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố quân đội nước này sẽ tiếp tục các chiến dịch quân sự tại miền nam Liban như dự trù, đồng thời cảnh báo Israel sẽ tấn công Beirut nếu Hezbollah tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các thành phố hoặc công dân Israel. Trong khi đó, Hezbollah và Chủ tịch Quốc hội Liban Labid Berri, người tham gia đàm phán thỏa thuận, nói đến một lệnh ngừng bắn toàn diện áp dụng trên toàn bộ chiến trường Liban. Hassan Falala, dân biểu của Hezbollah, cho biết phong trào này ủng hộ một lệnh ngừng bắn hoàn toàn trên toàn lãnh thổ Liban, coi đó là bước mở đầu cho việc quân đội Israel rút khỏi Liban. Sự mơ hồ này có thể được làm rõ trong các cuộc đàm phán trực tiếp giữa phái đoàn Liban và Israel dự kiến diễn ra vào ngày thứ ba này tại Washington. Trên thực địa, Hezbollah tuyên bố đã tấn công hai vị trí quân sự ở miền bắc Israel, song các vụ này chưa dẫn tới phản ứng của Israel nhằm vào Beirut. Tại các khu vực khác ở miền nam Liban, giao tranh vẫn diễn ra ác liệt. Hezbollah cho biết đã tiến hành nhiều cuộc tấn công bằng tên lửa và drone nhằm vào quân đội Israel, còn Israel đáp trả bằng hàng loạt các cuộc oanh kích vào nhiều địa phương của Liban.
9: Paul Khalife, Beirut, RFI.
1: Vào lúc Hoa Kỳ hối thúc Israel và Hezbollah ngừng các cuộc giao tranh, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc ông Antonio Guterres ngày hôm qua đã khuyến nghị duy trì tại Liban lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc mà nhiệm kỳ hiện nay sẽ kết thúc vào cuối năm nay. Theo các đề xuất được gửi đến Hội đồng Bảo an, ông Guterres đưa ra 3 phương án triển khai lính mũ nồi xanh từ 2.000 đến hơn 5.500 binh sĩ. Trong đó, giải pháp được cho là nhiều tham vọng nhất là cử khoảng 350 quan sát viên quân sự không vũ trang, các tiểu đoàn vũ trang gồm 3.700 lính mũ nồi xanh, chưa kể đến các đơn vị hỗ trợ hậu cần, rà phá mìn v.v. để giám sát một cách có hiệu quả nhất 120 km đường xanh dương được cho là ranh giới giữa Israel và Liban hiện tại. Đề xuất này được đưa ra theo yêu cầu của Hội đồng Bảo an. Hồi tháng 8 năm 2025, Hội đồng đã quyết định chấm dứt nhiệm kỳ của lực lượng hòa bình Liên Hiệp Quốc ở Liban, còn được gọi là FINUL, vào ngày 31 tháng 12 năm nay. Cũng trong phiên họp ngày hôm qua, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc lên án Israel và Hezbollah vi phạm lệnh ngừng bắn công bố ngày 17 tháng 4 năm nay. Thông tin viên Karin Nuten tường thuật từ New York.
11: Le Conseil s'est félicité des bonnes nouvelles annoncées par Donald Trump un peu trop vite cette nuit.
12: Hội đồng Bảo an đã hơi quá vội vã hoan nghênh thông báo của Donald Trump. Dù vậy, các nhà ngoại giao không bị đánh lừa. Họ nhắc nhở cả hai bên về trách nhiệm của mình. Việc chiếm được pháo đài Beaufort hai ngày trước đó, thành trì mà quân đội Israel từng chiếm giữ cho đến tận năm 2000, đã không được Liên Hiệp Quốc tiếp nhận tích cực. 26 năm sau, Moscow nói đến chiến lược tiêu thổ, còn đại sứ Pháp bên cạnh Liên Hiệp Quốc ông Jérôme Bonnefort thì nói đến một sai lầm chiến lược đáp trả các hành động khiêu khích từ Hezbollah của Israel. Theo ông Sintrich, Israel đang trở về với giai đoạn mà người ta nghĩ rằng là đã qua rồi, thay vì mang đến an ninh cho Israel và người dân đất nước này. Một hành động chiếm đóng mới chỉ có thể gây ra bất ổn, bởi vì mỗi một ngôi làng bị oanh tạc và san bằng, mỗi một thường dân bị giết chết chỉ càng củng cố thêm Hezbollah và làm suy yếu thêm chính quyền Liban từ trong nguyên văn. Hơn nữa, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc đã khuyến nghị duy trì các lực lượng vũ trang tại Liban sau khi lực lượng gìn giữ hòa bình hiện nay là FINUL rút đi vào cuối năm nay. Những lực lượng này có thể giúp giám sát đường ranh giới xanh xương một cách khách quan. Liban đã chấp thuận ý tưởng này và phương án nói trên cũng đã được Trung Quốc ủng hộ. Vốn dĩ lo ngại sẽ có một khoảng trống an ninh, nhưng chúng có thể sẽ bị Hoa Kỳ và Israel bác bỏ.
13: Karin Nutten, New York, RFI.
1: Đêm hôm qua, rạng sáng hôm nay, Nga tiếp tục oanh kích ồ ạt Ukraine, khiến hơn 18 người chết và hơn 100 người bị thương. Thiệt hại quan trọng nhất về cơ sở hạ tầng là tại các thành phố Kiev, Dnipro và Kharkiv, theo thông báo của Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Ukraine trên mạng Telegram sáng nay, Trọng Thành cho biết tiếp.
14: Riêng tại thủ đô Kiev, ít nhất 6 người thiệt mạng và hơn 60 người bị thương. Không quân Ukraine thông báo đã bắn hạ được 602 drone và 40 tên lửa trong tổng số hơn 70 tên lửa và hơn 650 drone của Nga. Sau cuộc tấn công quy mô lớn này, Ngoại trưởng Ukraine Andriy Sibiga trong một tuyên bố đăng trên mạng xã hội được AFP dẫn lại nhận định, xin trích, Putin là một tội phạm chiến tranh, một kẻ thua cuộc, và lá bài duy nhất ông ta có trong tay là khủng bố. Đồng thời nhấn mạnh là Moscow đang thua trên chiến trường, số lượng tên lửa không thể làm thay đổi được xu thế này, hết lời dẫn. Trong khi đó, phía Nga khẳng định là cuộc tấn công quy mô lớn đêm qua nhằm vào nhiều cơ sở thuộc tổ hợp công nghiệp quân sự trên khắp Ukraine bằng vũ khí chính xác cao, bao gồm tên lửa siêu thanh. Trên mạng X, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhấn mạnh là cuộc tấn công quy mô lớn này một lần nữa cho thấy Ukraine cần được hỗ trợ khẩn cấp các phương tiện phòng không, đặc biệt là các tên lửa cho hệ thống phòng không Patriot. Thủ tướng Ukraine thì tuyên bố việc hỗ trợ chậm trễ hệ thống phòng không của Ukraine gây thêm nhiều tổn thất về sinh mạng. Theo AFP, hiện tại Ukraine đã phát triển được một hệ thống phòng không chống drone rất hiệu quả, nhưng Kiev vẫn phụ thuộc nhiều vào các đồng minh để có thể tự vệ trước các cuộc tấn công bằng tên lửa vốn khó đánh chặn hơn.
1: Cũng về thời sự châu Âu, hôm qua Anh Quốc công bố hơn 1.000 tài liệu làm sáng tỏ những cuộc vận động trong hội trường trong việc ra quyết định bổ nhiệm ông Peter Mandelson làm đại sứ tại Hoa Kỳ, bất chấp những lo ngại của cơ quan tình báo. Nhân vật này đã bị Thủ tướng Anh bãi chức sau những cáo buộc có liên hệ với tội phạm tình dục Jeffrey Epstein. Liệu những tiết lộ này có là một mối đe dọa mới đối với Thủ tướng Starmer hay không? Từ London, thông tín viên Emily Van giải thích.
15: Le Premier ministre britannique ne semble pas apparaître directement dans les dossiers Mandelson.
16: Thủ tướng Anh dường như không được nhắc đến trực tiếp trong các tài liệu về Mandelson được công bố hôm thứ Hai mùng 1 tháng 6. Ngược lại, vị cựu đại sứ này lại có những lời lẽ khá coi thường Keir Starmer, cáo buộc ông là yếu đuối và nhu nhược, đồng thời chỉ trích một số chính sách trong các cuộc trao đổi với các bộ trưởng. Và những tài liệu chủ yếu liên quan đến các cựu nhân viên, những người đã bị thủ tướng sa thải. Đúng là một số bộ trưởng đang tại chức đã được nhắc đến, ví dụ như lãnh đạo bộ hưu trí. Trong ngắn hạn, điều này có thể cung cấp thêm lý lẽ cho phe đối lập đặt nghi vấn về quyền lực của người đứng đầu chính phủ, nhưng ông đã vượt qua những tình huống khó khăn hơn. Và cuối cùng, loạt tài liệu mới được công bố cũng không làm sáng tỏ thêm chi tiết nào về việc bổ nhiệm Peter Mandelson. Các cơ quan tình báo đã nêu lên những lo ngại về an ninh, nhưng những tài liệu này không tiết lộ những biện pháp khắc phục nào đã được thực hiện theo lời hứa của chính phủ. Việc chuẩn bị công bố những tài liệu sắp tới hiện bị đình lại theo yêu cầu của cảnh sát do một cuộc điều tra đang diễn ra nhắm vào Mandelson có thể mới là một mối đe dọa thực sự cho Keir Starmer.
15: Emeline vào Londres, RFI.
1: Cambodia ngày hôm nay thông báo đã gửi công hàm đến Thái Lan và Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc để khởi động quy trình hòa giải bắt buộc theo Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển UNCLOS liên quan đến các tranh chấp chủ quyền tại vùng vịnh Thái Lan. Quyết định của Cambodia được đưa ra sau khi Thái Lan hủy bỏ một thỏa thuận dàn xếp tranh chấp giữa hai nước có từ năm 2001.
14: Hãng tin Pháp AFP dẫn lại phát biểu của Thủ tướng Cambodia Hun Manet trên đài truyền hình nhà nước TVK. Theo đó, Phnom Penh, Sinh Trích đưa ra sáng kiến này để bảo vệ chủ quyền và quyền hàng hải của Campuchia phù hợp với luật pháp quốc tế. Và cả Campuchia và Thái Lan đều sẽ được hưởng lợi từ một giải pháp công bằng và lâu dài có thể đạt được với sự hỗ trợ của các nhà hòa giải quốc tế chuyên nghiệp, hết lời dẫn. Trong khi đó, Thủ tướng Thái Lan hôm nay khẳng định là không biết việc này và Bộ Ngoại giao Thái Lan cũng chưa hồi đáp câu hỏi của AFP. Cambodia đã quyết định khởi xướng tiến trình hòa giải bắt buộc theo Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển sau khi Thủ tướng Thái Lan Anuchin Savirakul tháng 5 vừa qua đã tuyên bố hủy bỏ bản ghi nhớ năm 2001 liên quan đến các khu vực tranh chấp trên biển với lý do là đã từ lâu không có tiến triển gì trong việc thực thi văn bản này. Khu vực tranh chấp chồng lấn giữa Thái Lan và Cambodia ở vịnh Thái Lan có diện tích khoảng 26.000 cây số vuông, là nơi giàu hải sản và trữ lượng dầu khí ước tính trị giá khoảng 300 tỷ đô la, theo Bộ Năng lượng Thái Lan. Thái Lan và Cambodia đều là thành viên của Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển. Theo Công ước này, quy trình hòa giải bắt buộc cho phép một hội đồng chuyên gia độc lập xem xét tranh chấp và đưa ra các khuyến nghị. Tuy nhiên, kết luận của hội đồng không có tính ràng buộc pháp lý đối với bất kỳ bên nào.
1: Về quan hệ Mỹ-Hàn, hôm nay Seoul và Washington bắt đầu vòng đàm phán đầu tiên ở cấp Thứ trưởng Ngoại giao nhằm thực hiện các thỏa thuận về an ninh được nguyên thủ hai nước ký kết trong năm 2025. Đóng tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân, tái chế thành nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng, làm giàu chất uranium cho mục đích hòa bình và hợp tác song phương trong lĩnh vực đóng tàu biển là những chủ đề thảo luận trọng tâm. Chi Phương lược thuật.
17: Cuộc đàm phán bắt đầu từ 10 giờ sáng tại Seoul. Phía Hàn Quốc do Thứ trưởng Ngoại giao Park Jun-jo dẫn đầu, bao gồm nhiều quan chức văn phòng Tổng thống cũng như các bộ trưởng quốc phòng, khoa học và công nghệ. Phái đoàn Mỹ do Thứ trưởng Ngoại giao Alison Hooker làm trưởng đoàn. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Yonhap ngày 28 tháng 5, Ngoại trưởng Cho Hyun cho biết Hàn Quốc muốn xem xét lại càng sớm càng tốt thỏa thuận song phương liên quan đến năng lượng hạt nhân, được gọi là thỏa thuận 123, để có thể làm giàu chất uranium và tái xử lý các thanh nhiên liệu đã qua sử dụng. Đây là hai điểm hiện tại Seoul không thể thực hiện do những ràng buộc của thỏa thuận hiện hành. Yonhap cho biết trên nguyên tắc, vòng đàm phán này đã phải diễn ra sớm hơn trong năm nay, nhưng đã bị hoãn cho cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran ở Trung Đông. Bất chấp sự chậm trễ trong việc thiết lập cơ chế tham vấn, hai bên vẫn tiếp tục có các thảo luận. Ở cấp độ nhóm làm việc. Seoul hy vọng có thể khởi động nhanh các thảo luận sâu rộng về những chủ đề này trong cuộc họp đầu tiên.
1: Nhìn sang Hoa Kỳ, nhiều nghị sĩ đảng Cộng hòa Mỹ, trong đó có lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện ông John Thune, đã cực lực phản đối quỹ bồi thường gần 1,8 tỷ đô la của Bộ Tư pháp. Quỹ này được lập ra nhằm hỗ trợ những người ủng hộ ông Donald Trump bị coi là nạn nhân của tư pháp thời chính quyền tiền nhiệm Joe Biden, có thể bao gồm những người bị bắt khi tham gia vụ tấn công nhà Quốc hội Mỹ ngày 6 tháng Giêng 2020 để phản đối kết quả bầu cử tổng thống.
8: Theo ba nguồn tin của Reuters thân cận với hồ sơ này, quỹ nói trên bị đình chỉ hoạt động sau khi Nhà Trắng vấp phải sự phản đối dữ dội của nhiều nghị sĩ Cộng hòa. Trả lời báo giới, lãnh đạo phe đa số Cộng hòa tại Thượng viện nhấn mạnh là ông nói nó rõ với Nhà Trắng rằng quỹ này cần phải bị hủy bỏ. Một nguồn tin từ Nhà Trắng cho biết là họ đã đưa ra tối hậu thư cho chúng tôi. Theo Reuters, một số thành viên đảng Cộng hòa đang ngày càng sẵn sàng thể hiện thái độ công khai chống lại Tổng thống, đặc biệt là sau khi ông Trump ủng hộ một người thân cận, lãnh đạo cơ quan công tố bang Texas chống lại Thượng nghị sĩ đương nhiệm John Cornyn, người có nhiều uy tín trong đảng, trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ quan trọng. Quỹ bồi thường này với số tiền biểu tượng 1.776 tỷ đô la là năm nước Mỹ giành độc lập, được lập ra theo thỏa thuận giữa Tổng thống Trump và Bộ Tư pháp, bị nhiều người lên án là quỹ đen. Hôm 29 tháng 5 vừa qua, các thẩm phán liên bang ở Virginia và Florida đã ra lệnh đình chỉ quỹ cho đến ngày 12 tháng 6 và yêu cầu Bộ Tư pháp giải trình. Bộ Tư pháp cho biết sẽ tuân thủ phán quyết của tòa cho dù hoàn toàn không đồng ý.
1: Sau đây là các phần tin khác.
8: Đài Bắc cam kết duy trì nguyên trạng tại eo biển Đài Loan để bảo vệ chuỗi cung ứng linh kiện trí tuệ nhân tạo toàn cầu. Phát biểu tại lễ khai mạc Computex ở Đài Bắc, sự kiện quy tụ lãnh đạo một số công ty công nghệ lớn nhất thế giới vào ngày hôm nay, Tổng thống Đài Loan Lại Thành Đức tuyên bố duy trì nguyên trạng chính trị là trách nhiệm lớn nhất mà đảo quốc có thể làm để bảo vệ chuỗi cung ứng trí tuệ nhân tạo. Với Đài Loan, duy trì nguyên trạng có nghĩa là bác bỏ đòi hỏi chủ quyền của Bắc Kinh nhưng không chính thức tuyên bố độc lập.
1: Tại Thái Lan, chính phủ hỗ trợ dân mua sắm hàng ngày. Kể từ ngày 1 tháng 6 đến hết ngày 30 tháng 9 năm nay, hơn 26 triệu người dân Thái Lan được chính phủ hỗ trợ mua sắm hàng ngày thông qua chương trình mang tên Người Thái giúp người Thái với tỷ lệ 60-40. Đây là một chương trình đồng thanh toán thông qua một ứng dụng cho phép người dân Thái Lan, những người được hưởng tài trợ chỉ phải trả 40% chi phí mua sắm tại các doanh nghiệp có tham gia và chính phủ chi trả 60% còn lại. Chương trình chỉ cấp tối đa 1.000 baht mỗi tháng.
8: Trung Quốc lần đầu tiên ban hành quy định về bảo vệ bí mật các thuật toán và dữ liệu. Theo Tân Hoa Xã, ngày hôm qua, Cơ quan Quản lý Thị trường Trung Quốc phát động chiến dịch kéo dài một tháng, bắt đầu từ ngày 1 tháng 6, bảo vệ bí mật thương mại. Chiến dịch này tập trung vào các lĩnh vực trọng điểm như y sinh học, mạch tích hợp và trí tuệ nhân tạo. Chiến dịch được phát động cùng ngày với việc Trung Quốc ra luật về bảo vệ bí mật thương mại.
1: Chuỗi khách sạn Blue Diamond của Canada ngừng hoạt động du lịch tại Cuba. Thông cáo được đưa ra ngày hôm qua cho biết thêm là quyết định này có hiệu lực ngay lập tức. Nguyên nhân là do tình hình đảo quốc Cộng sản hiện dưới áp lực ngày càng lớn của Mỹ. Blue Diamond quản lý chuỗi khách sạn tại Cuba với một công ty du lịch địa phương có liên hệ với tập đoàn quân sự Gaisa bị Mỹ trừng phạt.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay, khi Mỹ muốn biến Indonesia thành đối tác lý tưởng ở Đông Nam Á, anh Vũ trình bày.
2: Trong bối cảnh cạnh tranh địa chính trị ngày càng gay gắt tại khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, Indonesia đang nổi lên như một ví dụ điển hình của chính sách đối ngoại cân bằng khi vừa tăng cường hợp tác với Mỹ, vừa duy trì quan hệ chặt chẽ với Nga, Trung Quốc và nhiều đối tác khác. Việc Indonesia và Mỹ ký kết một thỏa thuận quốc phòng quan trọng vào ngày 13 tháng 4 năm nay được nhiều nhà quan sát xem là dấu hiệu cho thấy Washington đang coi Jakarta là một đối tác chiến lược hàng đầu tại Đông Nam Á. Trong bối cảnh cạnh tranh Mỹ-Trung ngày càng gay gắt, Indonesia nổi lên như một quốc gia hội tụ gần như đầy đủ các yếu tố mà Washington tìm kiếm ở một đồng minh hoặc đối tác chiến lược. Đó là vị trí địa lý đặc biệt quan trọng, nguồn tài nguyên dồi dào, quy mô dân số lớn và chính sách đối ngoại tương đối độc lập. Chuyên gia Delphin Ales thuộc Viện Quốc gia Ngôn ngữ và Văn minh Phương Đông của Pháp Inanco nhận định trên RFI, Indonesia nắm giữ vị trí đặc biệt quan trọng vì kiểm soát các tuyến hàng hải chiến lược như eo biển Malacca. Đây là những cửa ngõ thiết yếu cho hoạt động quân sự cũng như các tuyến cung ứng năng lượng của Mỹ tại khu vực. Indonesia là quốc gia lớn nhất Đông Nam Á, đồng thời cũng là nền kinh tế lớn nhất ASEAN. Tiếng nói của Jakarta có trọng lượng đáng kể trong các vấn đề khu vực. Washington hiểu rằng việc kéo Indonesia xích lại gần mình sẽ giúp tạo ra một đối trọng đáng kể trước ảnh hưởng ngày càng gia tăng của Trung Quốc ở Đông Nam Á mà không cần phải xây dựng một liên minh quân sự công khai. Ngoài yếu tố quân sự, Indonesia còn sở hữu những nguồn tài nguyên chiến lược có giá trị đặc biệt đối với nền kinh tế Mỹ. Quốc gia này có trữ lượng lớn dầu khí, than đá và nhiều loại khoáng sản quan trọng phục vụ công nghệ cao. Trong bối cảnh cạnh tranh công nghệ và năng lượng đang trở thành mặt trận mới của cuộc cạnh tranh địa chính trị toàn cầu, Indonesia mang lại cho Mỹ những lợi ích kinh tế không kém phần quan trọng so với lợi ích quân sự. Điều đáng chú ý là Washington dường như không tìm cách biến Indonesia thành một phiên bản mới của Nhật Bản hay Philippines, những nước gắn kết với Mỹ bằng các hiệp ước an ninh quốc phòng. Washington hiểu rằng chính sách đối ngoại không liên kết là nền tảng trong chiến lược của Indonesia từ nhiều thập niên qua. Jakarta vẫn duy trì quan hệ tốt với Nga, Trung Quốc, Mỹ, châu Âu và nhiều cường quốc khác cùng lúc. Vì vậy, mục tiêu thực tế của Washington là đưa Indonesia trở thành một đối tác lý tưởng đủ gần để hợp tác về quốc phòng, kinh tế và an ninh hàng hải, nhưng không nhất thiết phải trở thành đồng minh quân sự chính thức. Đó cũng là lý do Mỹ chấp nhận thúc đẩy hợp tác từng bước thông qua huấn luyện quân sự, chuyển giao công nghệ quốc phòng, tập trận chung và các thỏa thuận tiếp cận không phận thay vì gây áp lực buộc Jakarta phải lựa chọn phe. Đối với Jakarta, hợp tác với Washington mang lại nhiều lợi ích thiết thực. Indonesia đang trong quá trình hiện đại hóa quân đội, cần tiếp cận công nghệ quốc phòng tiên tiến, huấn luyện quân sự và các chương trình nâng cao năng lực tác chiến. Mỹ vì thế trở thành một đối tác quan trọng giúp nước này củng cố sức mạnh quân sự và nâng cao vị thế quốc tế. Tuy nhiên, nhiều học giả, chuyên gia và giới tinh hoa chính trị Indonesia cảnh báo rằng những bước đi xích gần quan hệ với Mỹ có thể tạo ra hình ảnh Jakarta nghiêng về Washington, đi ngược lại truyền thống không liên kết vốn là nền tảng của chính sách đối ngoại Indonesia từ sau chiến tranh lạnh. Bên cạnh đó, trong xã hội Indonesia vẫn tồn tại tâm lý hoài nghi đối với Mỹ, đặc biệt sau các cuộc xung đột tại Trung Đông và sự hậu thuẫn của Washington đối với Israel. Điều này khiến chính phủ Indonesia phải thận trọng trong việc thúc đẩy quan hệ với Mỹ để tránh tạo ra phản ứng tiêu cực trong dư luận. Indonesia, quốc gia nòng cốt của phong trào không liên kết trong quá khứ, ý thức được rằng với dân số hơn 280 triệu người, nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á và vị trí địa lý đặc biệt quan trọng, Jakarta không muốn trở thành công cụ trong cuộc cạnh tranh giữa Mỹ và Trung Quốc. Thay vào đó, nước này tìm cách tận dụng quan hệ với tất cả các cường quốc để phục vụ mục tiêu phát triển và tăng cường năng lực quốc gia, bảo vệ tối đa quyền tự chủ chiến lược.
1: Quý khán giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Tiếng Việt Đài RFI. Trong phần 2 sắp đến, mở đầu là một điểm báo do Thụy My phụ trách. Tiếp đến là một tạp chí kinh tế nói về chủ đề khủng hoảng tại eo biển Hormuz thách thức ngành công nghiệp bán dẫn Đài Loan. Thanh Hà phỏng vấn nhà nghiên cứu Henri-Jean Simon, cộng tác viên với Viện Quan hệ Quốc tế Pháp IFRI. Và sau cùng, mời quý vị nghe lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Các đại dự án liệu có giúp bảo tồn được mục tiêu tăng trưởng 10% mà Việt Nam đề ra hay không? Thu Hằng phỏng vấn Eric Motte, giám đốc nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu về Ấn Độ-Thái Bình Dương, Đại học Laval, Quebec, Canada. Nhưng ngay sau đây, như thường lệ là một theo dòng thời sự. Hôm nay Thùy Dương nói về Trung Quốc tiếp tục mở rộng kho vũ khí chiến lược cho xây dựng khu phức hợp hạt nhân khác lạ giữa sa mạc.
0: Trung Quốc đang âm thầm bí mật đẩy nhanh quá trình hiện đại hóa kho vũ khí hạt nhân, với hơn 80 bệ phóng đang xuất hiện giữa sa mạc. Theo một cuộc điều tra của Reuters, dựa trên phân tích các hình ảnh vệ tinh mới nhất, Bắc Kinh dường như đã khởi động một chương trình xây dựng quân sự quy mô lớn với cấu trúc khác thường tại các vùng sa mạc gần những cơ sở phóng tên lửa quan trọng nhất của Trung Quốc. Trọng tâm của công trình là một mạng lưới phức tạp gồm các bệ phóng, bong kè kiên cố và các trung tâm liên lạc được bảo vệ nghiêm ngặt. Theo các chuyên gia được Reuters phỏng vấn, Trung Quốc dường như muốn bảo vệ lực lượng hạt nhân của mình trước nguy cơ bị tấn công phủ đầu, đồng thời bảo đảm khả năng phản công hạt nhân đáng tin cậy trong trường hợp xảy ra xung đột. Thông tin được Reuters loan tải hôm 29 tháng 5, một hôm sau khi Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế công bố báo cáo cho thấy một cuộc xung đột giữa Mỹ và Trung Quốc liên quan đến Đài Loan có thể dẫn đến leo thang hạt nhân. Có nhiều khả năng quân đội hai nước sẽ tiến hành nhiều chiến dịch quy mô lớn nhắm vào các trung tâm chỉ huy và liên lạc của đối phương.
2: Quy mô xây dựng của dự án mới được phát hiện này lớn đến thế nào? Các phân tích cho thấy cụ thể điều gì?
0: Những hình ảnh vệ tinh được các nhà phân tích quốc tế nghiên cứu cho thấy hơn 80 nền bê tông mới đang được xây dựng. Các cơ sở này có thể được sử dụng để đặt các bệ phóng cơ động dành cho tên lửa đạn đạo xuyên lục địa hoặc bố trí các hệ thống phòng không nhằm bảo vệ những cơ sở chiến lược này. Đồng thời, các cơ sở hạ tầng phục vụ tác chiến điện tử, thông tin liên lạc vệ tinh và chỉ huy quân sự cũng đã được phát hiện. Một trong những công trình được cho là quan trọng nhất nằm tại khu tự trị Tân Cương, miền Tây Trung Quốc. Hai cấu trúc quy mô khổng lồ, hình bát giác đã được xây dựng tại đây trong khoảng 6 năm qua, cách cơ sở hạt nhân trọng yếu ở Hà Mật lần lượt khoảng 140 km và 230 km. Giới chuyên gia đặc biệt lưu tâm đến kiến trúc khác thường của các công trình này. Họ nhận thấy đây là những cơ sở được thiết kế để chống chịu các cuộc tấn công cường độ cao và được bảo vệ cực kỳ nghiêm ngặt. Một cơ sở thứ ba cũng được xây dựng theo hình bát giác, nằm ở phía nam khu thử nghiệm hạt nhân là Bố Bạc, được cho là kém phát triển hơn hai cơ sở nói trên và dường như được dùng làm khu thử nghiệm. Hình ảnh cho thấy mặt đất bị rỗ, các tòa nhà bị hư hại. Theo các nhà phân tích của Vantor, một công ty cung cấp ảnh vệ tinh thương mại, ở đó có các mô hình mô phỏng máy bay chiến đấu của phương Tây. Tuy nhiên, những chi tiết quan trọng nhất của dự án vẫn còn là ẩn số, ví dụ chức năng cụ thể của một số công trình hay các loại vũ khí mà Trung Quốc có thể triển khai trên các bệ phóng này.
2: Đâu là điểm khác biệt trong cách bố trí của Trung Quốc?
0: Mức độ rộng lớn của mạng lưới phòng thủ gần các hầm chứa tên lửa của Trung Quốc có thể tạo nên nét khác biệt cho Trung Quốc so với các cường quốc hạt nhân khác. Mỹ và Nga vốn sở hữu kho đầu đạn hạt nhân và số lượng vũ khí hạt nhân được triển khai vượt xa Trung Quốc, chủ yếu dựa vào số lượng lớn các hầm phóng, mức độ biệt lập tương đối của các cơ sở này và kết cấu kiên cố để răn đe một đòn tấn công phủ đầu, thay vì xây dựng hệ thống phòng thủ tên lửa quy mô lớn, theo Hans Christensen, giám đốc dự án thông tin hạt nhân của Liên đoàn các nhà khoa học Mỹ.
2: Đây dường như là sự tiếp nối của quá trình Trung Quốc mở rộng kho vũ khí hạt nhân khổng lồ chăng?
0: Theo Reuters, đây là dự án quy mô lớn chưa từng được tiết lộ trước đây, phản ánh sự mở rộng mạnh mẽ của hệ thống hạ tầng quân sự kiên cố nhằm bảo vệ lực lượng hạt nhân trên bộ của Trung Quốc. Quy mô của những gì đang hình thành ở sa mạc phía tây bắc Trung Quốc đã khiến ngay cả các nhà phân tích dày dặn kinh nghiệm cũng phải bất ngờ. Christensen đã thốt lên với Reuters, tôi chưa từng thấy điều gì tương tự. Đây là một nỗ lực phi thường của Bắc Kinh. Trong khi đó, Alexander Neil, nhà nghiên cứu hợp tác với Tổ chức Nghiên cứu Pacific Forum tại Hawaii phát biểu, chúng tôi có thể thấy rằng cơ sở hạ tầng này đang được xây dựng với quy mô rất lớn, trải rộng trên hàng nghìn km vuông sa mạc bên ngoài các khu vực hầm chứa tên lửa. Tùy thuộc vào năng lực thực tế của hệ thống này, chúng ta có thể đang chứng kiến một sự tăng cường và đa dạng hóa rất mạnh về năng lực răn đe hạt nhân chiến lược của Trung Quốc. Hết lời dẫn, xét về tổng thể, mạng lưới này phản ánh một bước nâng cấp quan trọng trong nỗ lực của Bắc Kinh nhằm bảo đảm năng lực phản công hạt nhân sau khi bị tấn công, tức là khả năng đáp trả đòn tấn công hạt nhân đầu tiên. Nhìn lại dòng thời gian, tạp chí Pháp L'Express lưu ý là ngay từ đầu thập niên này, ở thành phố Ngọc Môn, tỉnh Cam Túc, miền Tây Bắc Trung Quốc, Bắc Kinh đã cho xây dựng một khu gồm hơn 120 hầm phóng, tức là silo, có khả năng triển khai các tên lửa đạn đạo liên lục địa mang đầu đạn hạt nhân DF-41. Với tầm bắn vượt quá 12.000 km, các tên lửa này có thể phóng tới tận Los Angeles và Washington của Hoa Kỳ. Nhưng đó không phải là những hầm phóng duy nhất được đào trong những năm gần đây. Một khu thứ hai gần thành phố Hà Mật thuộc Tân Cương có 111 hầm. Một khu khác gần Du Lâm ở Nội Mông có 90 hầm. Tổng cộng chỉ tính đến tháng 9 năm 2024, theo L'Express, Trung Quốc đã có tới hơn 320 hầm phóng, nhiều hơn cả Nga và so với chỉ khoảng 20 hầm phóng của Trung Quốc hồi năm 2020. Nhờ các hình ảnh vệ tinh, các chuyên gia độc lập thuộc Liên đoàn các nhà khoa học Mỹ tuần này qua tuần khác đã theo dõi tiến độ xây dựng các công trình này. Chúng được che phủ bởi những máy vòm bơm hơi, tương tự như các máy che sân tennis để tránh gió, nhiệt độ khắc nghiệt và dĩ nhiên là tránh cả những cái nhìn tò mò, hiếu kỳ. Các chuyên gia nhận thấy các hầm phóng này được bố trí theo một mạng lưới gần như hoàn hảo, cách nhau chỉ khoảng 3 km. Khoảng cách này đủ xa để tránh nguy cơ hai cơ sở của Trung Quốc bị phá hủy đồng thời chỉ bởi một đòn tấn công hạt nhân của đối phương.
2: Phải chăng Trung Quốc đang mở rộng kho vũ khí hạt nhân với tốc độ nhanh chưa từng có?
0: Theo ước tính của Liên đoàn các nhà khoa học Mỹ, thì Nga hiện có khoảng 4.400 đầu đạn hạt nhân đang hoạt động. Mỹ có 3.700, trong khi con số này của Trung Quốc là khoảng 620 đầu đạn. Nhưng hồi tháng 12 năm ngoái, một báo cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ ghi nhận Trung Quốc đang hướng tới mục tiêu sở hữu 1.000 đầu đạn hạt nhân, muộn nhất là vào năm 2030, tức là một bước nhảy vọt đáng kể so với năng lực hiện tại. Song song với đó, Reuters nhấn mạnh là Bắc Kinh cũng đang tăng cường các hệ thống cảnh báo sớm. Nhờ chùm vệ tinh Hỏa Nhãn 1, Trung Quốc hiện được cho là có khả năng phát hiện một vụ phóng tên lửa của đối phương chỉ sau khoảng 90 giây tính từ khi tên lửa đó rời bệ phóng. Rồi sau đó chỉ cần một vài phút là đủ để thông tin được truyền tới các trung tâm chỉ huy. Về mặt lý thuyết, đây sẽ là khoảng thời gian quý giá cho phép Bắc Kinh phát động đòn phản công trước cả khi tên lửa của đối phương kịp đánh trúng mục tiêu của Trung Quốc.
1: Minh Anh, Thủy My và Trọng Thành xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Iran thông báo ngừng đàm phán với Mỹ và đe dọa mở mặt trận mới. Nga oanh kích ồ ạt nhiều thành phố lớn của Ukraine, gần 20 người thiệt mạng. Tranh chấp về chủ quyền biển, Campuchia khởi động quy trình hòa giải với Thái Lan theo Công ước của Liên Hiệp Quốc về luật biển. Mỗi ngày một sự kiện khi Mỹ muốn biến Indonesia thành đối tác lý tưởng ở Đông Nam Á. Theo dòng thời sự, Trung Quốc tiếp tục mở rộng kho vũ khí chiến lược cho xây dựng khu phức hợp hạt nhân khác lạ giữa sa mạc. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi một điểm báo do Thụy My phụ trách.
3: Điểm báo.
4: Kính thưa quý vị, chiến tranh ở Ukraine làm thay đổi cân bằng dân số, ảnh hưởng đến các quan điểm quân sự lâu nay trong lúc các quốc gia vùng vịnh lao đao vì cuộc chiến Iran. Bên cạnh đó là bạo lực sau chiến thắng của đội bóng PSG, trên đây là một số đề tài được báo Pháp chú ý hôm nay.
5: Trong bài xã luận Cuộc sống bằng mọi giá, báo Lạc Khoa nhận định là cuộc chiến tranh giữa Nga và Ukraine

0: hệ thống chỉ huy, các sở chỉ huy phải có khả năng xử lý nhiều dữ liệu hơn, giao tiếp thông qua các mạng khác nhau, tích hợp các công cụ trí thông minh nhân tạo. Điều này hoàn toàn mang tính chiến lược, không thể chỉ dựa vào các giải pháp của Mỹ.
1: Tại Trung Đông, báo Lexico nhận thấy Kuwait là một con mồi dễ ăn và nạn nhân thầm lặng của cuộc chiến tranh giữa Iran và Hoa Kỳ. Đất nước vốn được coi là yên ổn lâu nay, bất hạnh thay, cũng là quốc gia vùng vịnh có nhiều căn cứ quân sự Mỹ nhất. Đây là một thực tế tồn tại từ thời chiến tranh vùng vịnh chống Saddam Hussein.
0: Kuwait hiện có 6 căn cứ Mỹ, trong đó có 2 căn cứ không quân quan trọng và một trong những trung tâm hậu cần lớn nhất của CENTCOM, tức Bộ Chỉ huy Hoa Kỳ tại Trung Đông. Trước chiến tranh, có khoảng 13.000 quân nhân Mỹ tại Kuwait và trái với các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, sở hữu một quân đội có thực lực. Quân đội Kuwait rất yếu. Hoa Kỳ với sự hỗ trợ của Anh Quốc cung cấp các phi cơ tiêm kích Eurofighter, hiện là trụ cột về an ninh, về ngoại giao. Kuwait dựa vào Ả Rập Xê Út. Tuy không ký thỏa thuận Abraham với Israel nhưng cố giữ quan hệ tốt đẹp. Là láng giềng của Iraq và Iran, Kuwait rất dễ tổn thương. Đầu tháng 4, quốc gia này đã phải hứng chịu khoảng 1.000 cuộc tấn công, gồm 350 tên lửa và 750 drone. Nằm ở cuối vùng vịnh, Kuwait lúc bình thường sản xuất 2,4 triệu thùng dầu mỗi ngày, nhưng 2 tháng qua sản lượng sụt mất 65%, xuất khẩu phải ngưng lại từ tháng 4. Là một trong số các quốc gia giàu nhất thế giới tính theo đầu người, Kuwait có thể trụ lại được, nhưng lo sợ sắp tới sẽ thành nạn nhân liên đới của cuộc chiến, không thể tự vệ nếu không có sự hỗ trợ của Mỹ. Nhưng ở thế yếu so với Iran, chế độ thần quyền hiện đang phong tỏa nền kinh tế và chứng tỏ có quyền quyết định số phận Kuwait.
2: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
1: Trở lại với chiến thắng của đội tuyển Paris Saint-Germain, báo Le Monde nhận định sức mạnh tài chính đóng vai trò quyết định trong bóng đá. Giải vô địch Cúp C1 lần thứ 2 liên tiếp của đội Paris Saint-Germain chứng tỏ giải đấu danh giá nhất châu Âu này là lãnh địa của những câu lạc bộ giàu có nhất.
0: Paris Saint-Germain đã làm nên dấu ấn trong lịch sử thể thao Pháp. Chiến thắng trước Arsenal vào thứ Bảy tại Budapest là một kỳ tích thực sự. Chỉ có Real Madrid dưới sự dẫn dắt của Zinedine Zidane mới giành được chức vô địch châu Âu liên tiếp 3 lần. Điều này sẽ mang lại sự tự tin cần thiết cho bóng đá Pháp trước khi World Cup bắt đầu tại Hoa Kỳ, Canada và Mexico trong chưa đầy 2 tuần nữa. Nỗi vui mừng tràn ngập các đường phố thủ đô và nhiều nơi ở Pháp. Sau tiếng còi kết thúc trận đấu, đám đông tập hợp tại Champ-de-Mars Paris để chào đón các tuyển thủ, cho thấy tầm quan trọng của giải này. Nhưng bạo động đã làm lu mờ lễ hội. Sáng Chủ nhật, Bộ trưởng Nội vụ thông báo một người thiệt mạng, hàng trăm người bị thương, trên 450 người bị câu lưu. Những cảnh phá hoại, tiếc thay đã trở thành lệ thường sau một chiến thắng thể thao, chủ yếu là PSG. Le Figaro lấy làm tiếc là trong khi hội nghị Choose France đạt kết quả đầu tư kỷ lục, chính những cảnh bạo động ở Paris mới được truyền thông các nước đưa tin rộng rãi, cho thấy hình ảnh nước Pháp bị xấu đi. Về phía cảnh sát đã rất kiềm chế nhưng không giấu được sự phẫn nộ khi bị những người trẻ tấn công như trong trò chơi video.
1: Thành tích đội bóng của ông Luis Enrique không thể làm quên đi một thực tế khác của bóng đá, ý nghĩa quyết định của nguồn tài trợ khổng lồ. Đã đành là huấn luyện viên người Tây Ban Nha đã biết tạo nên một ekip ổn định, cá nhân phục vụ cho tập thể. Nhưng Luis Enrique cũng được hưởng lợi từ sự hào phóng của một ông chủ không giới hạn về tài chính. Khoảng 1,4 tỷ euro đã được bơm vào Paris Saint-Germain kể từ năm 2011.
0: Điều này đã làm mất cân bằng hoàn toàn giải vô địch Pháp, sự chênh lệch về ngân sách rất lớn. Mùa giải 2025-2026, ngân sách của PSG là 850 triệu euro, gấp 34 lần so với những đội nghèo nhất. Chênh lệch về nguồn lực làm mất đi sự hồi hộp của thể thao mỗi mùa giải, dẫn đến sự quan tâm của công chúng giảm sút đối với giải vô địch quốc gia, nên các đài truyền hình cũng mua bản quyền với giá rẻ mạt, trong khi đây là một phần nguồn tài trợ cho các câu lạc bộ bóng đá Pháp.
3: Vừa rồi là một điểm báo của Thụy My. Tiếp tục chương trình, mời quý vị đến với tạp chí Kinh tế do Thanh Hà thực hiện với chủ đề Khủng hoảng tại eo biển Hormuz thách thức ngành công nghiệp bán dẫn Đài Loan.
4: Tạp chí Kinh tế

0: vị thế kinh đô công nghiệp bán dẫn trên thế giới của Đài Bắc được củng cố thêm khi lãnh đạo tập đoàn Nvidia chọn đây là nơi để thông báo mở ra một kỷ nguyên mới trong lĩnh vực máy tính cá nhân. Nvidia vừa chen chân vào câu lạc bộ rất khép kín của các nhà sản xuất những bộ vi xử lý mà đến nay dường như trong cái thế độc quyền của Intel và AMD. Thế nhưng liệu rằng chiến tranh Iran và khủng hoảng ở eo biển Hormuz có đe dọa cột trụ vững chắc nhất của nền kinh tế Đài Loan là công nghiệp bán dẫn hay không? Giải pháp nào cho một hòn đảo phải nhập khẩu đến 97% năng lượng để bảo đảm nhu cầu tiêu thụ cho 24 triệu dân và nhất là cho cỗ máy công nghiệp? Các nhà sản xuất chip tiên tiến nhất của Đài Loan sẽ bị tác động đến mức độ nào từ cuộc khủng hoảng ở Trung Đông lần này khi phải phụ thuộc đến 80% vào khí heli của vùng vịnh? Về an ninh năng lượng, an ninh công nghiệp, Đài Bắc có thể rút ra được những bài học nào trong trường hợp mà eo biển Đài Loan bị phong tỏa vì một cuộc xung đột quân sự với Bắc Kinh? RFI tiếng Việt mời nhà nghiên cứu Adrien Simor, cộng tác viên của Viện Quan hệ Quốc tế Pháp IFRI, trả lời những câu hỏi này. Là một nhà báo và một nhà phân tích độc lập công tác tại Đài Bắc từ nhiều năm, Adrien Simor, nguyên là thông tín viên thường trực của đài RFI cũng như là của báo Libération tại Đài Loan. Từ đầu tháng 3 vừa qua, eo biển Hormuz bị phong tỏa, giao thương quốc tế xuyên qua một trong những cửa ngõ quan trọng nhất này bị tê liệt. Dầu hỏa, khí đốt, khí hóa lỏng, phân bón, hóa chất, nhôm, lưu huỳnh, amoniac, v.v. trở nên khan hiếm hơn. Khác với chiến tranh Ukraine, khi nước Nga khai mào vào năm 2022, lần này xung đột tại Trung Đông từ hôm 28 tháng 2 vừa qua đã đẩy châu Á vào một cuộc khủng hoảng về năng lượng. 40% nhập khẩu dầu và hơn 25% khí hóa lỏng tiêu thụ tại châu lục này phải đi qua eo biển Hormuz. Là một trong 9 nền kinh tế trên thế giới phụ thuộc nhiều hơn cả vào khí hóa lỏng của Trung Đông, thì khủng hoảng tại eo biển Hormuz đang thách thức cái sức chịu đựng của mô hình công nghiệp và chính sách năng lượng của Đài Loan. Về năng lượng, Đài Loan có nhiều nhược điểm. Thứ nhất, do là một hòn đảo, Đài Loan không thể phát triển các hệ thống đường ống dẫn dầu hay đường ống dẫn khí đốt dưới lòng biển cũng như là trên bộ như là Trung Quốc hay châu Âu. Điểm thứ hai là khác với Bắc Kinh, Đài Loan không phát triển quan hệ với các nguồn cung cấp từ phía các quốc gia bất hảo bị cộng đồng quốc tế tẩy chay hay trừng phạt như là Iran, Venezuela và Nga. Điểm thứ ba là khả năng dự trữ năng lượng của hòn đảo này tuy là có và đủ sức để bảo đảm nhu cầu tiêu thụ trong vòng nhiều tháng, nhưng lại đặc biệt rất hạn chế với khí hóa lỏng như Adrien Simor đã ghi nhận trong bài nghiên cứu đăng trên trang mạng của Viện Quan hệ Quốc tế Pháp IFRI. Trả lời RFI tiếng Việt, tác giả của bài nghiên cứu nói rõ hơn.
1: Oui, le système électrique taïwanais est très dépendant au Moyen-Orient pour sa production électrique.
2: Hệ thống điện của Đài Loan phụ thuộc rất lớn vào năng lượng từ Trung Đông, vì gần một nửa lượng điện của hòn đảo được sản xuất từ khí tự nhiên hóa lỏng LNG. Trong số lượng LNG đó, hơn 1/3 là mua của Qatar. Ngoài Qatar thì Úc và Mỹ là hai nguồn cung cấp quan trọng khác cho Đài Loan. Vấn đề đặt ra là khả năng dự trữ LNG của Đài Loan chỉ có hạn, tương đương với tiêu thụ trong 10 ngày, cho nên bất kỳ sự gián đoạn nào trong nguồn cung cũng có thể nhanh chóng làm cạn kiệt lượng dự trữ. Eo biển Hormuz bị phong tỏa là một thách thức thực sự đối với Đài Loan.
1: C'est devenu un problème très sérieux, d'autant que d'autres pays dans la région comptent aussi sur le gaz importé pour leur électricité, comme le Japon ou la Corée du Sud.
2: Đây thực sự là một vấn đề rất nghiêm trọng, nhất là khi nhiều quốc gia khác trong khu vực như Nhật Bản, Hàn Quốc cũng phụ thuộc vào khí đốt nhập khẩu để sản xuất điện. Tuy nhiên, từ lâu nay, các chính quyền liên tiếp đã ý thức được rằng đây là một điểm yếu. Đài Loan là trung tâm hàng đầu thế giới về sản xuất chất bán dẫn tiên tiến. Đây cũng là một lĩnh vực mang tính sống còn đối với kinh tế toàn cầu, đặc biệt là về trí tuệ nhân tạo. Bên cạnh đó còn có áp lực từ Trung Quốc. Bắc Kinh luôn tuyên bố chủ quyền đối với Đài Loan. Điều này làm dấy lên câu hỏi về khả năng duy trì nguồn cung ổn định cho Đài Loan trong trường hợp xảy ra phong tỏa.
1: Stabilité d'approvisionnement de Taïwan en cas de blocus, par exemple.
0: Tháng 6 năm 2024, Đài Loan đã ký kết với Tập đoàn Năng lượng Quốc gia Qatar Energy một hợp đồng bảo đảm các nguồn cung cấp dài hạn trong vòng 27 năm. Cũng trong cuộc trả lời RFI tiếng Việt, Adrien Simor của Viện IFRI đã lưu ý rằng Đài Loan chấp nhận chi ra rất nhiều tiền để bảo đảm cho nhu cầu về năng lượng, mà ưu tiên là để phục vụ ngành công nghiệp bán dẫn vốn là một lá bùa hộ mạng của hòn đảo này trước những tham vọng về địa chính trị và quân sự của Bắc Kinh. Tuy nhiên, năng lượng, dầu hỏa hay khí hóa lỏng chỉ là một khía cạnh của cả một vấn đề để cho phép Đài Loan tiếp tục phát triển và giữ vững cái vị thế trên bàn cờ chip của thế giới. Adrien Simor phân tích thêm.
1: On pourrait croire que les semi-conducteurs, c'est juste des usines très technologiques avec des machines qui tournent toutes seules. Mais en fait, cette crise montre qu'il faut énormément d'intrants qui sont importés pour faire tourner cette
2: industrie. Nhiều người nghĩ rằng ngành bán dẫn chỉ đơn giản là những nhà máy công nghệ cao với các cỗ máy vận hành gần như tự động. Nhưng cuộc khủng hoảng hiện nay cho thấy công nghệ bán dẫn phụ thuộc rất nhiều vào các nguyên liệu đầu vào nhập khẩu, mà khí tự nhiên hóa lỏng là một ví dụ để cho các nhà máy hoạt động. Một thí dụ khác là khí heli. Đây là sản phẩm phụ của quá trình khai thác khí tự nhiên và được sử dụng trong nhiều công đoạn sản xuất chip. Về mặt này, Đài Loan cũng phụ thuộc rất lớn vào Qatar. Trong những năm gần đây, Qatar chiếm khoảng 80% lượng heli nhập khẩu vào Đài Loan. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại là một ông khổng lồ trong ngành như TSMC. Đương nhiên tập đoàn này đã có những sự chuẩn bị từ trước. TSMC đã xây dựng kho dự trữ và phát triển các hệ thống tái chế helium rất tiên tiến. Nhưng các doanh nghiệp Đài Loan không phải ai cũng có những bước chuẩn bị như TSMC. Số này có thể phải đối mặt với chi phí sản xuất tăng cao hoặc tình trạng chậm trễ trong sản xuất.
1: À une augmentation des coûts voire à des retards dans la production.
0: Song nếu như cuộc khủng hoảng Trung Đông mà kéo dài, điều mà cho đến nay vẫn còn là một ẩn số, thì việc đó sẽ tạo ra căng thẳng đối với một số các nhà sản xuất chip có biên lợi nhuận thấp hơn, đó là những hãng sản xuất các bộ xử lý phổ thông hơn. Bài học trước mắt từ căng thẳng ở eo biển Hormuz lần này là mức độ phụ thuộc quá lớn của trí tuệ nhân tạo vào chip của Đài Loan và bản thân cỗ máy sản xuất của hòn đảo chiến lược này lại rất dễ bị gãy chuỗi cung ứng. Vậy thì giải pháp nào cho Đài Loan để thoát khỏi cái bế tắc kép đó? Adrien Simon đưa ra ba phương án.
1: La première solution pour Taiwan, ça va être la diversification. Taiwan va réduire sa dépendance au Moyen-Orient en important davantage depuis les États-Unis ou depuis l'Australie.
2: Giải pháp đầu tiên đối với Đài Loan là đa dạng hóa nguồn cung cấp để bớt phụ thuộc vào Trung Đông, thì có thể tăng nhập khẩu từ Úc và Mỹ. Khả năng thứ hai là quay lại với điện hạt nhân, và đây sẽ là một quyết định lớn về mặt chính trị, bởi vì sau tai nạn nhà máy điện hạt nhân Fukushima, Đài Bắc từng quyết định từ bỏ điện hạt nhân, là một khu vực nằm trên vành đai địa chấn. Đài Loan cũng có những lo ngại tương tự như Nhật Bản. Mục tiêu của Đài Loan khi đó là thay thế điện hạt nhân bằng khí tự nhiên và năng lượng tái tạo. Tuy nhiên, quá trình phát triển năng lượng tái tạo diễn ra chậm hơn dự kiến. Khi lên nắm quyền cách đây 2 năm, Tổng thống Lại Thánh Đức đã bắt đầu đề cập đến khả năng khôi phục điện hạt nhân. Khủng hoảng ở Trung Đông hiện nay châm thêm củi lửa cho ông Lại Thánh Đức để phát triển điện hạt nhân. Giải pháp thứ ba là tăng cường dự trữ chiến lược. Đài Loan vốn đã triển khai kế hoạch mở rộng năng lực lưu trữ LNG, một phần nhằm nâng cao khả năng chống chịu trước nguy cơ xung đột hoặc sức ép từ Trung Quốc. Theo tôi, cuộc khủng hoảng ngày hiện nay sẽ khiến Đài Loan mở rộng hơn nữa khái niệm khả năng chống chịu này bằng cách đưa yếu tố an ninh công nghiệp vào trung tâm chiến lược. Điều đó đồng nghĩa với việc không chỉ dự trữ năng lượng mà còn phải dự trữ các nguyên liệu đầu vào chiến lược như heli và nhiều vật tư công nghiệp khác cần thiết cho sản xuất chip. Tất cả những điều này đều mang ý nghĩa địa chính trị rất quan trọng.
0: Đối với Đài Loan, vốn đang bị cô lập về mặt ngoại giao, thì mục tiêu là chứng minh cho thế giới thấy tầm mức quan trọng của hòn đảo này. Chỉ là một hòn đảo với 24 triệu dân cũng có thể chi phối kinh tế của toàn cầu chỉ nhờ công nghệ bán dẫn trong cái thời đại phát triển trí tuệ nhân tạo. Cũng chính do cái vị thế quá mạnh của Đài Loan trong lĩnh vực chiến lược này mà Tổng thống Hoa Kỳ ông Donald Trump trong những tháng gần đây đã tỏ ra không hài lòng. Ông không hài lòng thấy siêu cường số 1 kinh tế toàn cầu lại phải lệ thuộc vào bộ điện tử và các bộ vi xử lý của Đài Loan. Phía bên kia eo biển Đài Loan, Bắc Kinh cũng ý thức được rằng Đài Loan đang phải đối mặt với những khó khăn về vấn đề năng lượng. Bộ Ngoại giao Trung Quốc từng hứa hẹn sau khi mà thống nhất một cách hòa bình hòn đảo này thì Hoa Lục sẽ hoàn toàn có thể bù đắp cho Đài Loan những thiếu hụt về điện lực, về khí tự nhiên hay là về dầu thô. Trung Quốc cũng có thể là một nguồn bảo đảm đáng tin cậy đối với an ninh năng lượng cho hòn đảo này.
3: Quý vị vừa nghe xong tạp chí kinh tế do Thanh Hà thực hiện. Trước khi khép lại chương trình, mời quý vị nghe lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề các đại dự án liệu có giúp bảo tồn được mục tiêu tăng trưởng 10% mà Việt Nam đề ra hay không. Thu Hằng thực hiện và đã được phát ngày hôm qua.
4: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
5: Những nhà lãnh đạo ảnh hưởng nhất trong lịch sử hiện đại Việt Nam đều được nhớ đến vì đã dẫn dắt những chuyển đổi mang tính cấu trúc. Đây là nhận định của Dan Martin, văn phòng tư vấn Dejan Sierra và Associates, được AFP trích dẫn ngày 8 tháng 4 năm 2026. Chỉ riêng năm 2025, Việt Nam triển khai hơn 550 dự án cơ sở hạ tầng trị giá khoảng 200 tỷ đô la. Hàng trăm dự án khác, trong đó có điện hạt nhân, đường sắt cao tốc, chuẩn bị được thực hiện. Mục tiêu cuối cùng là tăng trưởng GDP ít nhất 10% trong nhiệm kỳ 2026-2030 và đưa Việt Nam trở thành nước có thu nhập trung bình cao. Theo báo Vietnamnet ngày 15 tháng 4, thì thay vì dàn trải, nhiệm kỳ mới đang hướng tới ít dự án hơn, nhưng mỗi dự án phải đủ lớn để kéo tăng trưởng, tạo việc làm và mở rộng không gian phát triển. Liệu các đại dự án có đủ để kéo tăng trưởng lên hay không? Làm thế nào để tăng trưởng đó được bền vững? Những biến động địa chính trị thế giới, đặc biệt là khủng hoảng dầu lửa ở Trung Đông, tác động như thế nào đến mục tiêu tăng trưởng của Việt Nam? RFI tiếng Việt phỏng vấn ông Eric Mote, chuyên gia địa chính trị Đông Nam Á và khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, giám đốc nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu về Ấn Độ-Thái Bình Dương, Đại học Laval ở Quebec, Canada. Thưa nhà nghiên cứu Eric Mote, trước tiên xin ông giải thích các dự án lớn đóng vai trò như thế nào trong tăng trưởng của một quốc gia và chúng có góp phần duy trì tốc độ tăng trưởng hay không?
6: Alors oui, les grands projets, c'est-à-dire les infrastructures, les projets industriels, énergétiques, technologiques, jouent un rôle majeur.
7: Có dự án lớn, tức là các dự án cơ sở hạ tầng, công nghiệp, năng lượng và công nghệ đóng vai trò quan trọng trong sự tăng trưởng kinh tế của một quốc gia. Việc này diễn ra ở nhiều cấp độ. Thứ nhất là các công trình hạ tầng kích thích nền kinh tế ngắn hạn bằng cách tạo ra việc làm, tăng nhu cầu đối với vật liệu, dịch vụ và thiết bị xây dựng. Chẳng hạn như việc xây dựng các đập hoặc đường cao tốc sẽ tạo ra doanh thu và hoạt động kinh tế ngay lập tức. Sau đó năng suất được cải thiện trong dài hạn, ví dụ như các cơ sở hạ tầng giao thông giúp giảm chi phí vận chuyển và thời gian di chuyển, tạo thuận lợi cho nền kinh tế phát triển. Điều này đặc biệt quan trọng ở một quốc gia như Việt Nam vì giúp di chuyển hàng hóa và con người thuận lợi hơn, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp và tăng khả năng cạnh tranh cả trong nước cũng như với các công ty nước ngoài. Cơ sở hạ tầng tốt cũng thu hút đầu tư nước ngoài, ví dụ như việc xây dựng cảng mới, khu công nghiệp hay đặc khu kinh tế sẽ thu hút các công ty nước ngoài còn do dự. Hơn nữa, cơ sở hạ tầng chất lượng cao còn thúc đẩy tiến bộ công nghệ, các dự án năng lượng tái tạo và thành phố thông minh, kích thích đổi mới, sáng tạo trên toàn quốc. Một yếu tố quan trọng khác đó là giảm bất bình đẳng lãnh thổ. Việc xây dựng cơ sở hạ tầng chất lượng trên toàn quốc có thể giúp kết nối các vùng xa, nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ giáo dục, y tế cũng như việc làm. Một tuyến đường bộ hay đường sắt có thể làm thay đổi đáng kể một khu vực nông thôn hoặc vùng sâu vùng xa. Tuy nhiên, các dự án cơ sở hạ tầng quy mô lớn cũng có những hạn chế. Nhìn chung, chúng có chi phí rất cao, có thể dẫn đến rủi ro nợ nần đáng kể cho một nước và cũng có thể gây ra nhiều vấn đề nếu bị quản lý kém hoặc có tham nhũng. Các dự án này cũng có thể gây tác động xấu đến môi trường. Theo tôi thì tất cả các dự án cơ sở hạ tầng lớn đều không bảo đảm tăng trưởng nếu bị quy hoạch kém. Do đó, chúng phải được quy hoạch tốt, có hệ thống quản lý hiệu quả và thiết kế bền vững ngay từ đầu.
5: Trong nhiệm kỳ 5 năm, Việt Nam sẽ triển khai nhiều dự án cơ sở hạ tầng quy mô lớn, ví dụ như đường sắt cao tốc, nhà máy điện hạt nhân hay sân bay Long Thành, mạng lưới đường sắt đô thị tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Thì những dự án này có ý nghĩa và vai trò như thế nào trong việc đạt được mục tiêu tăng trưởng ít nhất 10% do Đảng và Quốc hội Việt Nam đề ra cho nhiệm kỳ này?
7: Đúng là các dự án hạ tầng lớn trong kế hoạch 5 năm đến năm 2030 là trụ cột chiến lược và là trọng tâm phát triển. Chúng là đòn bẩy quan trọng giúp nền kinh tế hướng tới mục tiêu tăng trưởng bình quân 10%, tương tự với những gì mà Trung Quốc đã trải qua trong thập niên 1990-2000 và thậm chí là cả thập niên 2010. Các dự án này là động lực mạnh mẽ cho tăng trưởng ngắn hạn, như đã nói ở trên. Hơn nữa, các cơ sở hạ tầng lớn còn cho phép cải thiện cấu trúc năng suất của một quốc gia như Việt Nam. Khi hệ thống hạ tầng nâng cấp, chi phí logistics sẽ giảm, thời gian vận chuyển được rút ngắn và độ tin cậy tăng lên, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho lưu thông hàng hóa và kết nối thương mại giữa các vùng. Chẳng hạn như tuyến đường sắt cao tốc Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh sẽ rút ngắn khoảng cách địa lý, tăng cường liên kết kinh tế Bắc Nam, đồng thời góp phần củng cố sự gắn kết quốc gia và như vậy sẽ nâng cao sức thu hút của Việt Nam. Bên cạnh đó, các dự án như sân bay Long Thành hay việc phát triển các đô thị hiện đại sẽ nâng cao vị thế của Việt Nam trong mạng lưới giao thông và thương mại quốc tế, cả về du lịch lẫn kinh tế. Những công trình này còn cho phép một thành phố lớn như thành phố Hồ Chí Minh có thể cạnh tranh với những trung tâm logistics hàng đầu của khu vực như Bangkok, Singapore hay Hồng Kông. Nhờ vậy, mô hình tăng trưởng cũng có cơ hội chuyển dịch. Ngoài ra, các dự án năng lượng như nhà máy điện hạt nhân, nếu được triển khai hiệu quả, sẽ bảo đảm nguồn cung điện ổn định và sẽ giúp nền kinh tế phát triển theo hướng cao cấp hơn. Tôi cho rằng tất cả những lý do này sẽ giúp củng cố tăng trưởng kinh tế. Và cũng cần nhắc lại rằng, nếu được triển khai một cách thông minh, bền vững và quản lý hiệu quả, những công trình cơ sở hạ tầng này sẽ giúp cho Việt Nam đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế hàng năm và đưa Việt Nam trở thành một nền kinh tế quan trọng tại châu Á.
5: Liệu sự tăng trưởng này một phần nhờ vào các đại dự án thì có bền vững hay không?
7: Các dự án cơ sở hạ tầng có thể bền vững nhưng không phải tự nhiên mà có, mà phụ thuộc vào cách mà chúng được thiết kế, tài trợ và tích hợp vào nền kinh tế. Để đạt được hiệu quả, cần xem xét nhiều yếu tố quan trọng. Trước hết, hạ tầng phải thực sự thiết thực. Thực tế cho thấy ở nhiều nước như Trung Quốc và kể cả Việt Nam vẫn tồn tại các công trình được đầu tư lớn nhưng hiệu quả sử dụng thấp. Vì vậy, tính hữu ích và đáp ứng nhu cầu kinh tế thực sự là tiêu chí hàng đầu. Khi được quản lý tốt, cơ sở hạ tầng sẽ hỗ trợ tăng trưởng dài hạn. Thứ hai là các cơ sở hạ tầng cần đóng vai trò thúc đẩy chuyển đổi sang nền kinh tế có năng suất cao hơn, thay vì chỉ tạo ra tác động ngắn hạn. Điều này đòi hỏi hạ tầng phải được quy hoạch với tầm nhìn dài hạn từ 10 cho đến 30 năm, thậm chí là 40 năm. Một công trình chỉ mang lại hiệu ứng tạm thời trong giai đoạn xây dựng sẽ không có nhiều ý nghĩa. Vì vậy, tính bền vững cần được đặt trong tầm nhìn nhiều thập niên. Bên cạnh đó, các dự án hạ tầng cũng cần được quản lý tài chính hiệu quả, nợ công phải được kiểm soát ở mức an toàn và các dự án cần tạo ra hiệu quả kinh tế rõ rệt trong vòng 10 đến 20 năm. Do đó, sự tăng trưởng được tài trợ này không nên phụ thuộc quá nhiều vào vay nợ mà cần hướng đến khả năng tự tạo nguồn thu và sinh lời trong thời gian hợp lý. Ngoài ra, để có được các công trình hạ tầng bền vững, chúng cần được triển khai theo hướng thân thiện với môi trường, tránh gây tác động tiêu cực lâu dài. Đồng thời cần có cơ chế quản lý minh bạch, quy hoạch hiệu quả, còn tính đến những tác động xã hội và môi trường mà mọi dự án hạ tầng lớn có thể gây ra khi được triển khai tại một khu vực nhất định.
5: Chúng ta thấy có một yếu tố mới xuất hiện, đó là cuộc khủng hoảng năng lượng và dầu mỏ do chiến tranh ở Trung Đông. Thì yếu tố này sẽ tác động như thế nào đến các đại dự án của Việt Nam và quan trọng hơn là đến sự tăng trưởng của đất nước?
7: Căng thẳng và khủng hoảng tại Trung Đông tạo ra một cú sốc bên ngoài đối với Việt Nam và có thể ảnh hưởng trực tiếp đến các dự án hạ tầng lớn và triển vọng tăng trưởng. Tôi cho rằng tác động tiêu cực trong ngắn hạn được thể hiện rõ qua việc giá nguyên vật liệu tăng mạnh, đặc biệt là các năng lượng hóa thạch. Điều này làm leo thang chi phí xây dựng bởi vì thép, xi măng, nhựa đường đều tăng giá đáng kể. Riêng nhựa đường tại nhiều nước đã tăng từ 30 cho đến 50%. Chi phí năng lượng tăng cao làm đội chi phí tổng thể của các dự án, đồng thời gia tăng nguy cơ chậm tiến độ hoặc vượt ngân sách. Những yếu tố này có thể ảnh hưởng đến hiệu quả tài chính và khả năng sinh lời của các công trình hạ tầng quy mô lớn, đặc biệt là các dự án có vốn đầu tư lớn như đường sắt cao tốc, sân bay hay nhà máy điện hạt nhân có thể trở nên đắt đỏ hơn nhiều so với dự kiến ban đầu do khủng hoảng Trung Đông. Nhất là khi khủng hoảng sẽ kéo dài trong nhiều tháng. Khủng hoảng tại Trung Đông là trở ngại đáng kể đối với tăng trưởng kinh tế Việt Nam. Giá năng lượng tăng gây ra lạm phát nhập khẩu, làm suy giảm sức mua của hộ gia đình và thu hẹp phần lợi nhuận của doanh nghiệp. Khi chi phí năng lượng tăng, doanh nghiệp phải gánh chi phí cao hơn, từ đó hạn chế khả năng đầu tư và mở rộng sản xuất. Vì vậy, mục tiêu đạt mức tăng trưởng 10% mỗi năm của Việt Nam có nguy cơ trở nên khó khăn hơn trong giai đoạn 2026-2027, thậm chí là 2028 nếu khủng hoảng Trung Đông còn kéo dài. Tuy nhiên, không phải mọi tác động đều tiêu cực. Trong trường hợp của Việt Nam, khủng hoảng còn có thể trở thành động lực thúc đẩy quá trình chuyển đổi năng lượng. Chúng ta có thể thấy rõ rằng Việt Nam hiện rất nhạy cảm với những cú sốc năng lượng từ bên ngoài. Điều này có thể thúc đẩy chính phủ đẩy nhanh chiến lược đa dạng hóa nguồn cung, bao gồm phát triển điện hạt nhân và mở rộng năng lượng tái tạo. Về dài hạn thì những bước đi này sẽ giúp cho Việt Nam giảm phụ thuộc vào các năng lượng hóa thạch, đặc biệt là nhập khẩu dầu mỏ. Khủng hoảng Trung Đông không hoàn toàn tiêu cực. Việt Nam hiểu rõ điều này. Tuy vậy, biến động năng lượng vẫn có thể cản trở mục tiêu tăng trưởng bình quân 10% đã được đề ra trong giai đoạn 2026-2030.
5: RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn Giám đốc nghiên cứu Eric Mote, Trung tâm nghiên cứu về Ấn Độ-Thái Bình Dương, Đại học Laval, Quebec, Canada.
3: Thưa thưa quý vị, một tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự do Thu Hằng thực hiện đã tạm khép lại chương trình phát thanh của RFI Tiếng Việt hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Iran thông báo ngừng đàm phán với Mỹ và đe dọa mở mặt trận mới. Nga oanh kích ồ ạt nhiều thành phố lớn của Ukraine, gần 20 người thiệt mạng. Tranh chấp về chủ quyền biển, Campuchia khởi động quy trình hòa giải với Thái Lan theo công ước của Liên Hiệp Quốc về luật biển. Mỗi ngày một sự kiện khi Mỹ muốn biến Indonesia thành đối tác lý tưởng ở Đông Nam Á. Theo dòng thời sự, Trung Quốc tiếp tục mở rộng kho vũ khí chiến lược cho xây dựng khu phức hợp hạt nhân khác lạ giữa sa mạc. Ngày mai thứ tư mùng 3 tháng 6 2026, sau bản tin thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu với một điểm báo của Thụy My, tiếp đến là một tạp chí xã hội Chi Phương tuần này nói về những cận vệ còn sống sót cuối cùng của Che Guevara lần đầu lên tiếng tại liên hoan phim Cannes. Mời quý vị nhớ đón nghe. Chịu trách nhiệm bản tin hôm nay là Đức Tâm, kỹ thuật âm thanh do Navaphone phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai. Đài Paris, RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh, Anh Vũ, Trọng Thành, Thùy Dương cùng Thụy My xin kính chào quý thính giả. Và bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ ba ngày 2 tháng 6 năm 2026. Iran thông báo ngừng đàm phán với Mỹ và đe dọa mở mặt trận mới. Nga oanh kích ồ ạt nhiều thành phố lớn của Ukraine, gần 20 người thiệt mạng. Tranh chấp về chủ quyền biển, Campuchia khởi động quy trình hòa giải với Thái Lan theo công ước của Liên Hiệp Quốc về luật biển. Mỗi ngày một sự kiện khi Mỹ muốn biến Indonesia thành đối tác lý tưởng ở Đông Nam Á. Theo dòng thời sự, Trung Quốc tiếp tục mở rộng kho vũ khí chiến lược cho xây dựng khu phức hợp hạt nhân khác lạ giữa sa mạc. Thưa quý vị, triển vọng chấm dứt xung đột tại Trung Đông ngày càng mờ nhạt khi hãng tin Tasnim của Iran ngày hôm qua cho biết Tehran đã đình chỉ các cuộc đàm phán gián tiếp với Washington. Iran cáo buộc Mỹ tiếp tục phá vỡ lệnh ngừng bắn có hiệu lực từ ngày 8 tháng 4 sau các đợt không kích mới nhắm vào lãnh thổ Iran cuối tuần qua. Tehran tuyên bố ngừng trao đổi với phía Mỹ thông qua các nước trung gian và khẳng định một thỏa thuận bao gồm cả vấn đề Liban là điều kiện tiên quyết cho mọi tiến trình hòa đàm. Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cảnh báo việc Israel vượt lằn ranh đỏ ở Liban và Gaza đồng nghĩa với một cuộc chiến trực tiếp, đồng thời đe dọa sẽ mở thêm các mặt trận mới trong khu vực. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định các cuộc thương lượng vẫn đang diễn ra tích cực. Ông cho biết đã có những cuộc điện đàm rất tốt, từ ngữ trong nguyên văn, với Thủ tướng Israel và phía Hezbollah, đồng thời tin tưởng các bên có thể chấm dứt các cuộc tấn công lẫn nhau. Thông tín viên Paul Khalife tại Beirut cho biết thêm thông tin về tình hình tại chỗ.
8: Les divergences entre les belligérants quant à l'interprétation de l'accord obtenu par Donald Trump sont manifestes.
9: Những khác biệt trong các cách diễn giải thỏa thuận đạt được qua Donald Trump đang ngày càng bộc lộ rõ giữa các bên tham chiến. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố quân đội nước này sẽ tiếp tục các chiến dịch quân sự tại miền nam Liban như dự trù, đồng thời cảnh báo Israel sẽ tấn công Beirut nếu Hezbollah tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các thành phố hoặc công dân Israel. Trong khi đó, Hezbollah và Chủ tịch Quốc hội Liban Labid Berri, người tham gia đàm phán thỏa thuận, nói đến một lệnh ngừng bắn toàn diện áp dụng trên toàn bộ chiến trường Liban. Hassan Falala, dân biểu của Hezbollah, cho biết phong trào này ủng hộ một lệnh ngừng bắn hoàn toàn trên toàn lãnh thổ Liban, coi đó là bước mở đầu cho việc quân đội Israel rút khỏi Liban. Sự mơ hồ này có thể được làm rõ trong các cuộc đàm phán trực tiếp giữa phái đoàn Liban và Israel dự kiến diễn ra vào ngày thứ ba này tại Washington. Trên thực địa, Hezbollah tuyên bố đã tấn công hai vị trí quân sự ở miền bắc Israel, song các vụ này chưa dẫn tới phản ứng của Israel nhằm vào Beirut. Tại các khu vực khác ở miền nam Liban, giao tranh vẫn diễn ra ác liệt. Hezbollah cho biết đã tiến hành nhiều cuộc tấn công bằng tên lửa và drone nhằm vào quân đội Israel, còn Israel đáp trả bằng hàng loạt các cuộc oanh kích vào nhiều địa phương của Liban.
10: Paul Khalife, Beirut, RFI.
3: Vào lúc Hoa Kỳ hối thúc Israel và Hezbollah ngừng các cuộc giao tranh, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc ông Antonio Guterres ngày hôm qua đã khuyến nghị duy trì tại Liban lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc mà nhiệm kỳ hiện nay sẽ kết thúc vào cuối năm nay. Theo các đề xuất được gửi đến Hội đồng Bảo an, ông Guterres đưa ra 3 phương án triển khai lính mũ nồi xanh từ 2.000 đến hơn 5.500 binh sĩ. Trong đó, giải pháp được cho là nhiều tham vọng nhất là cử khoảng 350 quan sát viên quân sự không vũ trang, các tiểu đoàn vũ trang gồm 3